وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. سورة التكوير مكية وهي 29 آية. دا سورة التكوير مکی سورت تے یو کم دیرش آیاتو ندی. اذا الشمس کویرت پا کم وقت کے چنور با راغونڈ کلیشی. دنور دا اگدی اگدی شو آگانی دا برا انغستی شی. نور با بی نور شی، رنا بے ختم شی. نو دا قیامت پا علامو کی یو علامہ دا کہ دنور رنا با ختمی گی، بی نور بشی، اور دنور با سمندر کی اغر زولی شی. کوویرت یو مانا بی نور کے دل، اور یو مانا اغر زول. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چه ده مانا غرزولی، نو دا با پا سمندر که او غرزولی شی. او دا دی دا گرمه دا وجه نبا سمندر دا اور لمبه شی. نو دی دوارو مانو که ستزاد اختلاف نشتا. کی دی شی چه اول بی نور شی او بیا پا سمندر کی ور اغرزولی شی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نورس پو میں دا قیامت پر دریاب کی بوا چولی شی. خودی سر یو روایت کی راغلی دی چی جہنم کی بوا چولی شی. دا قیامت پر با اللہ پاک نورس پومے او ٹول سٹوری سمندر کے وروا چی. بیا بیا تیز ہوا او چلے گی کہ اگے سر دے سمندر نہ اور جوڑ شی. نہ دا خبر اوم سیدا کہ نورس پومے ب دریاب کے وا چولی شی سمندر کے، او دام سیدا کہ جہنم کے بوا چولی شی. زکہ چ ٹول سمندر پدغ وقت کے جہنم تے جوڑ شو لمبا بشی. اذا الشمس کویرت و اذا النجوم انکدرت، او پا کم وقت کی

یدا ستوری با اغرزیگی و اذا النجوم و اذا النجوم انکدرت دا ستوری با خرشی نور بتنا زائل شی خرب شی او دا غرزیدلو معنام پکیرا را او با غرزیگی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ او پا کم وقت کے چھے دل لسو میاش تو بلار بی اوخے معطل او خوش پری خودیشی دا عربو دا عادت مطابق بطور مثال اللہ فرمائی دا لسو میاشتو بلار بی اوخی دا دا عربو بہترین مال لے او دا دین تاوی گیرا تاوی گی حفاظت کئی خدمت کئی جدا اوخی با لنگشی دا با پی کئی دا با بچی روڑی نو دا دے انتظار کئی او خوشی پری دینا نو دا قیامت حیبت دا سے دے چی کدھا لسو میاش تبلار بی قیمتی اخیوی اغیطا بسوک توجہ نکی پا خپل زان بالے با پغم اختی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ پا کم وقت کے چی سمندرون لمبکڑی شی سجرت لمبکڑی شی نو دا سمندرونه به یو بل سره ګډ وډ شي خوږې او ترخې اوبه به یو شي منځ کې چې اوس کم رکاوټ دی به ختم شي او بیا دا سمندرونه د اوچو ځمکو خاریو ته به راووړي نور سپومې به هم په دې سمندرو کې ورواچولی شي او بیا به د ټولو نه په یو ځل اور جوړ شي جهنم به ترې جوړ شي و اذا النفوس زوجت په کوم وخت کې چې دا نفسونه یعنی حاضرین محشر دا به جوړې جوړې کړي شي د ایمان او د عمل په اعتبار باندې کافر یو طرف تا مومن یو طرف تا اول به دوه ډلې دا جوړې شي بیا د کافر او د مومن د اعمال او د عاداتو د فرق په اعتبار په مومنانو کې ځان له ډلې به جوړېږي کافرانو کې ځان له ډلې به جوړېږي اذا النفوس زوجت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے چه کم خلق یو شانت عمل کئی اب یو زیت راجم اکلی شی دا یو شان عملونا کنیک عملونا یو کبد مثال پا طور بانے پا خم مسلمانانو کے دا علم دین خدمت کون کے علماء یو زیت برای شی عبادت گزار با بل زیت راجم شی جہاد کون کے غازیان با جدا شی خیر خیرات کون کے با جدا شی او دا غرنگ دا بد عمل والا خلقو دا غوی ڈلی بجدا جوڑی گی غلب یوزے کی زناکار ببل دے کی وی دو کباز ببل دے کی وی دا خاص خاص گناہونو پا اعتبار ڈلی بجوڑی شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی محشر کے بہر سڑے دا پل قوم سروی دے دے کے قومیت نسبی یا وطنی نا بلکہ دا عمل و دا عاقدی پا اعتبار با قوم بھی نیک عملا پا یوزے بد عملا پا بلزے وکنتم ازواجا ثلاثا میدان حشر کے بدرے قسم خلقی سابقین اولین اغڈیر نیکان بزرگان یا وڈلا اصحاب الیمین عام نیکان خلق دا دوے مڈلا او دریم اصحاب الشمال کافران دریڑلی وشی
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فكم وقت جمده خخکلی شوی لور سئلت داغی بارک بتپوس اکلی شی بأی ذنب قتلت دا پا کم گناہ کی قتل شوی دا دا جاہلیت پا زمانہ کی یا رسمو چی جنے با پیدا شلا نپلار بے خدا با غٹ شی دا با وادی شی دے خاون برا روانی نماتا با خلق یا قرستا دا لور خاون لے یو بلتوی دا فلانی دا لور خاون لے زبا شرمے گا ممنا لور با ودی گی نبیا با دغه جنے بے دا دی یرن امرک را دے شرم بے امرک چا دا با ودی گی و بیا با خلق وی چا دے دا لور خاون لے نبی جمدے پا کندہ کی خخ اکڑا او کله بدا شو چې دا خو به خوراک غواړي نه زه ځان له نشم پیدا کولی دې له به زه کوم ځای نه خوراک راوړم نه به جمدی خخه کړله چې د خوراک سکاک نه بچ شمه نو دا جینۍ ماشومه دا پاکه دا په کومه ګناه کې قتل کړی شوله نو دې قاتل نه به تپوس کیږي چې دا دې ولې وجلې ده سوال دے دے کدار چر قیامت رز دے تو خو یوم الحساب وئی یوم الجزا ورت وئی پدی کے خدا ار چا سر حساب کتاب وئی نو خصوصیت سرا جمدے خخکڑے شوی لور داغے تپوس پبارہ کے ول ذکر اوشو تپوس خو بد ار چا کی گی دا ہر چا دا عمل کی گی نو دے پاکی خاص طور ذکر کرلا چی جم دے خخکلی شوی لور دا دے با تپوس کی گی وی دا دے دا خاص ذکر کول وجہ دا دا چی دا مظلوم جنے چی خپل مور پلار قتل کرے دا دا دے دا قتل انتقام او بدلے اغشتو دا پارا دا دے دا طرف نسو دعوی دار ریشتا او خصوصاً چه پتے خخ کرے دا دیکھ سوک شہادت نشی کولے دا کیس بسنگ ثابتی گی اللہ وی دا دیبم تپوس کو ماں چاہتے پتم نہ لگے گی سوک پہ شہادت نہ کئی او اللہ وی ماں تا پتہ لگی زبر دے تپوس کو چہ دا معشوم پاک جنے والے بے گناہ قتل شوے دا نسوک دعوے دارشتا اور نہ پکی شہادت سپٹ کیس دے ہو اللہ بدا دیم تپوس گئی نو جمدی خخول دا عظیم گناہ دا سوک دے دانوی چی خپل لور میں رومانا با سوک تپوسو کی خپل لور دے دا خو خپل لور نستا دا خپل زان ستا ندے نو دا خدا اللہ امانت دے تک زان وجن نتانا بدا دیم تپوس کی گی کلور وجن دا غیبم درنا تپوس کی گی دے دے کہ وہ مسئلہ دا چی جمدی بچی وجل دا خوڑیر عظیم گناہ دا وچی کم معشوم لا پیدا ندے او دا دا عمر دا مور پا گیڑا کی سلور میاشت شو او بیا دا چا زائے کر کم مور زائے کر کم پلار زائے کر کم ڈاکٹر زائے کر کم چا وسر جگڑو لگو لپا جگڑا کی پی گزارو کو زائے کر دبانے دا پورا قتل سزا با اللہ ورکی دا سلور میاشتو حمل ساقط اول دیکھ روح اچولی شوی دا دا یو کامل انسان پا حکم کی دی لکہ خزا چا اوالا و ماشم اغر زیدو یا دارو درملو سردہ سی کار چا اوکو نو دے لکہ چا جم دے انسان قتل کر دمرا لوی جرم دے او کدا معشوم دا مور را پیدا شو جمدی و بیا مر شو نو کامل دیت ام دی نو دار سوک زائے کئی نا دا معشوم ڈاکٹران هم او مور پلار هم زائے کئی دینا نا
خاندانی منصوبہ بندی دا اوم جائز نہ دا دے تواد خفی وئی پٹ خخول نہ دے چسمر طریقی دی نو دا ٹولی ناجائز دی پا علاج وغیرہ پا نور طریقو دا مسلمان نسل دے سوک ختمینا خاندانی منصوبہ بندی کی نسل ختمی گی دا مسلمانانو دا کافر قومون اقپل نسل زیادی پا ار ترش قجی زیادی و دا مسلمانانو نسل کمی پیغمبر علیہ السلام دا دیرو بچو پا پیدائش خوشحال دے او فخر کی چې زما امت با زیادی و کافر قومون دا پیغمبر علیہ السلام امت کمی و اذا السماء کشتت او پا کم وقت که چی دا اسمان سرمن ویستیشی کشتت سرمن استل موجوده وقت که دا اسمان دا پستو رو بانی خشتری ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح پا دی که دا کل کل چراغونی پا دی خشتری نور سپومه وغیره دا با بی نورشی دا اسمان دا موجوده حیعت دا و بدل شی دا غین تعبیر کی گی پا کشتت باندی او بعض مفسرین دا کشتت معنا دا که چی دا برا اون غستی شی اسمان چی دا چت پشانت پسر دی دا برا اون غستی شی او کسرمن اویستی شی نبیا دا یو تشبیح دا چې دا زناور نه سرمن اوزی نو دننه غوخې رګونه ښکاره شي نو د اسمان نه بره سیدي هغه اوس موږ ته نه ښکاره کیږي چې د دې نه دا سرمن اوزی نو بره به ارڅ ښکاره شي حجابات به پورته شي د اسمان نه بره چې سیدي هغه به مو ښکاره شي نو علمت نفس ما احضرت هر یو نفس به خبر شي ما احضرت چې د څه حاضر کړي دي نیک عمل حاضر کړی دی که بد عمل حاضر کړی دی اب ټول هر انسان تخکار شي اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت اذا الشمس كورت په کوم وخت چې اسمان نور كورت راغون کړی شي اذا الشمس كورت فكم وقت چه دانور را غند کریشی دا اگده شو آگان را غند شو و اذا النجوم انكدرت فكم وقت چه دان ستوری را اغرزیگی یا خر کریشی بی نورشی و اذا الجبال سویرت او پکم وقت چې دا غرونه روان شي غرونه به ذری ذری شي په هوا الوتون کې بشي و اذا العشار عطلت پکم وقت کې چې دا لسو میاشتو بلار به اوخه عطلت معطل او خوش پرې خودی شي و اذا الوحوش حشرت پکم وقت کې الوحوش د زنګل زناور دا زنگل زناور یو بل سرا حشرت را جمع کری شی گڑ وڈ شی دا زنگل زناور و دا انسانان چی دا یو بل نتیق تا که دا برا غن کری شی یو زیب شی چی کل یو حیبت را شی نو دا وقت که بیا هر سڑے پک پرزانی نو بلتے خیال لی دا زنگل زناور چې د انسان د سوري نم تیخته کوي کله کله دوی د دې تکلیف په وخت کې راشي دی خاریو ته او د دې کورنو سارو سره یو ځای شي د ډېر هیبت په وخت کې مار او لړم هم راځي او د انسان سره یو ځای وي او یو بل ته سوی نه ہندوستان کی سیلاب راغلو گنگا جمنا سندھنا پدے کے یو طوفانی
سیلاب. او په یو ځای کې یو سفر او په هغې باندې خلک ناستو د اوبو نه ځان د سیلاب نه بچ کړو. په سفر د پاسه ناستو د زمیندارو دا سفر داسې وي چې دا لرګي مرګي او برګي او واښه ماښه دی یو بل پورې پپړو تړلي وي ځان له سفر جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي نو خلک سفر ته ختلي. د اوبو چپې دومره وي چې د هغه سفر هغه ولاړې ستنې هغه اوبو اوویسو سفر په اوبو کې را روان دی او په هغې باندې خلک ناست دي. په دغې سیلاب کې ماران راغلی هم د دې سفر د پاسه ناست دي او دا انسانان هم ناست دي. نه انسان دی مار ته څه وي او نه مار دی انسان ته څه وي. اذا الوحوش حشرت, وحشي ځناور یو بل سره راجمع شوي دي په یو بل باندې حمله نه کوي. واذا البحار سجرت, پکم وخت کې چې سمندرونه لمبکړي شي. واذا النفوس زوجت, پکم وخت کې چې دا نفسونه جوړې جوړې کړي شي. کافر ځان له مؤمن ځان له بیا د عمل په اعتبار نور ډلې. واذا الموءوده سئلت, پکم وخت کې چې جمده خخه کړي شوي لور سئلت تپوس به وکړي شي. بے ای ذنب قتلت, پکم گناه کې دا قتل کړي شوي ده. واذا الصحف نشرت, پکم وخت کې چې عمل نامې به کوله وکړي شي خورې به شي. واذا السماء کشتت, پکم وخت کې چې د اسمان سرمن اوستې شوله یعنی بل څیزونه ښکاره شو اسمان کولو شو بل چې سرینا غټول راښکاره شو. واذا الجحیم سعرت, پکم وخت کې چې جهنم بلمبه کړي شي. واذا الجنه ازلفت, پکم وخت کې چې جنت به نږدې راوړي شي. علمت نفس ما احضرت, خبردار بشي هر یو نفس پته به ولګېږي هر یو نفس ته ما احضرت چې دس حاضر کړي دي. نیکی راوړې ده او که بدی راوړې ده. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. فلا اقسم, پس قسم خرما لا لفظ زائد دے. فلا اقسم بالخنس, پس قسم خرما پاغشات شات تختیدن کی باننے پشاکیدن کی. الجوار سیدت لن کے, الکنس پٹیدن کے. واللیل اذا عسعس, قسم خرما پشپ باننے اذا عسعس چکل خورشی. والصبح اذا تنفس, پسبا باندې قسم خورم چې کله دا سا واخلي. انه لقول رسول کریم, بشک دا قران وینا د رسول کریم دا. فلا اقسم بالخنس, یو څو ستوري دي چې دا غوي چال چلن ګرځېدل څه عجیبه انداز باندې دي. کله د مغرب نه مشرق ته روان شي, الجوار سیدت لون کی دی, نو د مغرب نه مشرق ته سیدت لون کی دی. او کله کله واپس شي پشا باندې لاړ شي, نو دا الخنس پشا کیدن کی دی. او کله کله دا ستوري غائب شي, چې غائب شي نو دا کنس. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس, قسم خرم پاغستور باندې جاغ سیدت لن کی خنس پشا واپس کی دن کی دی. الجوار سیدت لن کی دی, الکنس پٹی دن کی دی. واللیل اذا عسعس, قسم خرم پشپ باندې چې کله دا تورشی او کله دا خورشی کل لاڑشی. والصبح اذا تنفس,

0: سم خرم پا سبا بانے چکل دا سا واخلی دا نور دے مشابه کردے دا کب سرا دا کب پا اوبو کی روان دے نو دا نور دا خطو نمخ کی دا دے دا رانا خورا کیدل دے دا کب دا سا اغشتو سلا مناسب اگنلا دا تشبیو شلا چی نور لا خطل ندے نو دا دا سدے لکا کب پا اوبو کی روان دے نو پا ظاہر اخکاری نا خود اوبو پا سر کل کل برگوڑا قیر آشی دا برگوڑا قیر دا کمی نرالا دا دے اوبو کی ڈوب کب و اگر ساو آغشتا نو پا ہوا کی دا ہوا برگوڑا قیر دا اوبو دا سر پاس رالا نو دا نور لا را خطل ندے خوچی سیر اوالا نو برگوڑا قیر آلا دا درانا والصبح اذا تنفس قسم خرم پا سبا چکل دا ساو آخلی لکا دا کب غند سای واغشتلا دا نظر پنا دے نو دا نور خطو نمخ کی حالت طلوع آفتاب او بازی وی دا سا اغشتل دا سوا دا نسیم صبح دا سحر دے ہوا تا باد نسیم وی چی دا سپرلی پا موسم کی دا سبا پا وقت کی دیر اخکل ہوا چلی گی دے قسمون کی مناسبت دا آئندہ مضمون سرا دا ستوری چلی دل پسی دا لار بانے واپس کے دل پٹے دل دا یو نمونا دا پخوانو پیغمبرانو دا بار بار وحی رات لو دا او سڑیر زمانے پوری دا غیر نشانات باقیو بیا اغغ منقطع شو لکا چی پٹ شو غائب شو دا شپی رات لل نمونه دا اغه تور تیاره دا شرک او دا کفر چه دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نڑوان دا پا دنیا کی وا چا دا حق او دا باطل تمیز کولی نشو دا وحی چه کم علامه وی کم آثار وغا ختم شوی دین ربح رستو بیا دا صبح صادق سا اغشتل لکه چه پیغمبر علیہ السلام تا دنیا تا تشریف روڑو دا سا اغشتل دا سوا دا سی چه پیغمبر علیہ السلام پیدا شو لاخکارا شوی نده نبوت خو پیدا شو سوا ساوا اغشتا او بیا دا هدایت نور لکه دا نور غنده اوزلی دا دا پخوانو پیغمبرانو رنا لکه دا ستور غنده وا او دا پیغمبر علیہ السلام رنا لکه دا نور غنده دا نہ چکل نور راشی نہ ستوری غائب شی نہ چکل پیغمبر علیہ السلام تشریف روڑا تو پخوانو پیغمبرانو شریعتون لالا ختم شو انہو لقول رسول کریم بے شک دا قرآن وینا دا رسول کریم دا رسول من قاصد کریم من عزت من دا صفت دا جبرائیل لے جبرائیل علیہ السلام رسول کریم رسول دو قسم دے یو رسول ملکی بل رسول بشری رسول ملکی جبرائیل رسول بشری محمد رسول اللہ ندوار صفت دے دے کی گی انہو لقول رسول کریم بے شک دا وینا دا اغی رسول دا اغی قاصد دا چی کریم عزت والا دے ذی قوت دیر قوت والا دے ان ذی العرش مکین دا عرش دا مالک پا مخی و درجی والا دے دا اللہ پا مخی دا دیولو یا درجی دا مطاعن ثم امین مطاعن دے منلی شوی دے دا ہر خبر اسمانوں کی منلی کی گی تابداری کی گی ثم امین پدغ دے کے دے یو معتبر ہم دے امانتگر ہم دے سوک تغلاق کولے نشی دا صفتنا دا جبرائیل علیہ السلام شو دا رسول ملکی صفت و پس رسول بشری وما صاحبكم بمجنون نہ دستا سدا صاحب لیونے دا تا سوت لیونے لیونے وہ دا لیونے نہ دے وما ارسلناك الا رحمه للعالمين پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چې ته مونږ نه را لګلې مگر رحمت د عالمین د پاره را لګلې جبرائیل ته په رحمت للعالمین کې کوم برخه ملو ده دا تمام عالم د پاره رحمت دی خو د جبرائیل د پاره څنګه رحمت دی نو جبرائیل علیہ السلام وای وی پیغمبر علیہ السلام زما د پاره رحمت داسې دی چې دا قرآن په پیغمبر علیہ السلام الله نازل کړی دی ما راوړو نو ما ته خپل پوزیشن نو معلوم چې زما به حشر څنګه وي ځکه مخکې مونږ سره د فرشتو په ډله کې ابلیس شامل و ادا خدای په قهر او په غضب گرفتار شو د فرشتو د ډلې نه الله وشړو او ته فخرج فانک رجیم وزه زما د دربار را تلټلی شوې نو ما سره خپل دا خطره وه هسې نه زه چې ته ګډوډ نه شم چې زما به څه پوزیشن وي خو د رحمت للعالمین هغه رحمت کې زما دا برخه ورسېدله چې دې آیات کې ما ته خپل پوزیشن الله خو چې انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین مطاع ثم امین دا الله په نسبانه عند ذی العرش مکین د ډېرې لویې درجې دی ما ته خپل پوزیشن خو چې دا الله دربار کې یو پوزیشن والا یم امانتګر یم رسول کریم عزت والا یم ما له الله عزت راکو یو درجه راکړله او امانتدار هم یم نو بس زما پوزیشن اوس مضبوط شو ځکه چې قرآن منسوخ کیږي نه زما درجه نه خرابیږي اوس وما صاحبكم بمجنون ندی ستاسو دا صاحب محمد رسول الله بمجنون لیونی ندی ولقد رآه بالافق المبين په تحقیق سره پیغمبر علیه السلام لیدلی دی جبرائیل لرا بالافق المبين د اسمان په لمنو کې ښکارا محل اجیاد دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام جبرائیل علیه السلام ته سوال کړو چې ما ته ځان وښیه نو اجیاد ته روزه او دا وزرې چې کلو کړلې د اسمان لمنې ټولې پټې شولې او بیا پیغمبر علیه السلام بے هوش شو بیا هوش کې راغې پیغمبر علیه السلام سره جبرائیل علیه السلام خبرې وکړلې دا خو ستاش ډېرې وزرې دا څونه دي شپږ سوه وزرې د جبرائیل علیه السلام دي د اسمان لمنې پټې هو شپږ سوه دا خو ډېر شی دی ای د میکائیل علیه السلام د دې نه زیاتې پنځه زره وزرې داغې دي د چا لګې د چا زیاتې ولقد رآه بالافق المبین په تحقیق سره لیدلې د پیغمبر علیه السلام جبرائیل لره بالافق المبین دا اسمان په لمنو کې ښکارا وما هو على الغيب بظنين ندی پیغمبر علیه السلام د غیب په خبرو خودلو کې بظنین بخل کوونکې الله چې کوم حکمونه پیغمبر علیه السلام ته ورکړي دي په هغې کې بخل کړی نه دی ټولې صحابه کرامو ته بیان کړي دي وما هو بقول شيطان الرجيم نده دا قرآن وینا دا رتلی شوی شیطان شیطان چاته د نیکې لار نه خی د پرهیزګارۍ لار نه خی قرآن خو ټول د نیکې او د پرهیزګارۍ خبرې دي نو دا د شیطان رجیم خبرې نه دي فأین تذهبون پس کم طرف ته تاسو ځئ کله پیغمبر علیه السلام ته جادوګر کله شاعر دا کمې خبرې کوي دا خبرې مه کوئ ان هو الا ذکر للعالمین نه دی دا قرآن مگر یو نصیحت دی للعالمین د تمام مخلوقاتو دپاره لمن شاء منکم ان یستقیم هغه چا دپاره شا چې خوښې چې منکم له تاسو نه ان یستقیم چې پسی د لار روان چې نو روان دي شي وما تشاؤون تاسو نه غواړئ الا ان یشاء الله مگر هغه چې الله اغواړي هغه الله رب العالمین چې رب د تمام مخلوقاتو دی تک سغوار نو چې الله او غواړي غکی اچ الله نی غوسته نو تم سن شي غوسته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

أركبك. كلا بل تكذبون بالدين.

الله صدق الله العظيم سورة الانفطار مكية وهي 19 آية سورة الانفطار مكي سورة نورلس آياتنا دي دا قيامت حال پكي بيانيگي إذا السماء انفطرت فكم وقت أسمان بسيرشي وإذا الكواكب انتثرت أو فكم وقت ستوري بتار بتار كليشي نظم پیو تار کے دانے پیلل مرغلر پیلل نا نظم دے او چے دا غتار اشلی گی نو دا دانے خورے وریش نو دیتا نثر وی نظم او نثر نو نظم پیلل شوے او نثر خورے وری نو دا ستوری سپومین ور دا اللہ دا قدرت دا نظام پا مزی کے پیلے دی نو دا قیامت پر از دا غد مزی با اوش لی گی و دا ستوری با خوارا وارا تار پتار شی انتثرت خوارا وارا بشی تار پتار بشی اذا السماء انفطرت پا کم وقت چی اسمان بسیری شی ٹوٹے ٹوٹے بشی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ او پکم وقت کی چستوری بخوار وارشی تار پتار بشی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ او پکم وقت کی چ سمندرنا فُجِّرَتْ لمبا بکڑیشی دا دنیا ٹول سمندرنا دا به یو بل سره یوځای شي فجرت یو بل سره به ګډوډ کړی شي که خواږه دریابونه دي او که تراخه دي نو دا به یو بل سره ورګډ کړی شي موجوده وخت کې دا الله دا قدرت یو پرده د دوی تر منځ ده گڑی گی نا خدا کا پردہ بتے دا منزل نکڑی شی وَإِذَا الْبِحَارُ او پکم وقت کے چھ در یابونا فجرت یو بل سر گڑ بکڑی شی نو دا ٹول در یابونا چھ یو بل سر گڑ شی نو پا دے باندے با اورو لگی او بس وزیگی لمبا بکڑی شی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ پا کم وقت کے چی دا قبرون نا دا مڑی برا باہر کریشی بُعْثِرَتْ راپورت بکریشی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ خبردار بشی ہر یو نفس ما پا اغسو قدمت چلوان دی لے گلی دی و اخرت او سیر رست پریخی دی ندے ٹولو نبہر یو نفس خبر شی اسمان بسیری شی ستوری با یو بل سر خوار واری شی دریابو نبا یوزے شی دا قبرون نبا ملی را پورت شی ندگا وقت کے ہر انسان پوئے بشی چی سی لے گلی دی لوان دی سی پریخی دی رستو روان دے لے گلنا مراد سدی اگا نیک عملون چی دکڑی دی اور رست پری خدا پری خودلنا مراد دا دے
چې دا عمل نه کړي ترک عمل. نو دا قیامت پرز باندې هر بنده به پوه شي چې نیک او بد سس کړی دي او نیکی یا بدی سس پریخی دي. ما قدمت سی کړی دي نیک دی او که بدی سی کړی دي او آخرت او کم کم پریخی دي نیک دی یا که بد دی هغه پریخی دي. او دا معنی کیدی شي جڑوان دے لیگلی دی دا دینا مراد اعمال لی چے پخپل اکڑی دی. کم اعمال پخپل اکڑی دی نو دا قدمت روان دے لیگلی دی کن نیک دی او کبد دی اخرت پریخی دی. دا دینا مراد دا دی چے پخپل خوی ندی کڑی خو پا دنیا کی یو طریقہ روان کڑی وا پاغے باند خلق و عمل کو. نو که نیک کاری کری نو دا در پارا دا ثواب یو سلسلہ دا جاری دا. که بد کاری کری نو دا بدے یو روانگی کری دا بد کار شروع دے رست پہ کار خلق کئی. نو که چا دا نیکے کارو نا پریخی پاغے خلق عملو نا کئی نو دا دے مر انسان عمل نامہ کی با نیکی کری شی. او کچا دا بدے کار یو طریقہ پریخی وی نو دے خو مر دے خود در مرگ نرستو چی پدغی بدے سوک عمل کئی ناغبر دا عمل ناما کلی کلی شی. نو قدمت و اخرت کم کارون پخپل کلی دن دا قدمت کرالل او کم کارون کده نیکی دی و کده بدے دی رست یو طریقہ خلکو تا پریخی دا نو دا اخرت کرازی. نو دا نیکے کارونا او دا نیکے طریقے پر خودل دا ثواب کار دے. اس پا جن کے دا سے کار مکوا جستا دا مرگ نہ رستو دا غی عذاب تا تا ملاوی گی. رستو گور بیا وارسان ستا دا نیکے انتظام نہ کئی جتا و تا بدلار پر خدا غی و بدلار کی روان بھی. نہ دے انسان تبخ کارکڑی شعلمت نفسن خبردار بشی نفس ما قدمت و اخرت جسے اڑوانی لی گلی سے رست پریخی. ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر. دا مضمون دے آیات کے عمر آگے لے خبر بور کلیشی انسان تپدغ رب بما قدم و اخرا جسے اڑوانی لی گلی سے رست لی گلی رست پریخی دی. علمت نفس ما قدمت و اخرت خبردار بشیار یو نفس ما قدمت چه سیڑوانی لیگلی دی و اخرت او سیرست پری خود لی دی. یا ایوها الانسانو ما غرک بربک الکریم. اے انسانا اے غافل انسانا ما غرک بے رب کل کریم سدو ککڑ لے پخپل ربا نے چگ کریم و عزت والا دے. دا رب خو کریم دے حقدار دا دے چت دا ڈیر تو آتا بے داریو کی نہ تو رقبل جہالت و بے وقفتیا دا وجنا دا اللہ پسبر باندے تو کشلے نا فرمانی دے اکڑلا دا اللہ دا غصے نہ اویرے گا دو ککے گما چ اللہ غفور و رحیم دے اللہ قہار و جبار ہم دے. یو صفت گور نو بل صفت ہم اگورا ما غرک بربک الکریم

نشتري بل تكذبون بالدين بلکہ تاسو نسبت د دروغ کوي روز جزا تا بالدین د قیامت روز ته یوم الدین وی نو د قیامت دروځ تکذیب کوي و ان علیکم لحافظین بشک پتا سو مقرر دی حفاظت کون کے نگہبان فرشتے و ان علیکم بشک پتا سو مقرر دی لحافظین حفاظت والا فرشتے کراما کاتبین کراما عزت والا دی کاتبین لکن کے فرشتی دی یعلمون ما تفعلون یعلمون دغ فرشتے پوئی گی ما پا اغس تفعلون چی تاسو کم عمل کوئے تا چی ہر سکے نستا پا عمل بانی دا فرشتے پوئی گی کدا اغوی مخ کے کے و کدا اغوی مخ کے نکے دا فرشتے ہر وقت دا کرامن کاتبین دا انسان سروی و چکل دا انسان بے پردی کی گی نو اغا وقت دا فرشتے تینا اخواشی مثال پر طور بانی سڑے لام بھی غسل کی نو دے وقت کی خودی جامع لری کی نو دا فرشتے دیر حیانا کی دی اغوی تینا اخواشی او دے غسل خانے تینا نو تا اور لام بھی جامع نشتا نو دے دغ دے کے چسا عمل کی نو دے بوی چا فرشتے خو نشتا نو فرس کدہ اڑی روجہ دا او یو سړی غسل خانے ته ننوتې ځان ته تازه یخې اوبې اچولې دي د غسل خانې سبیل ډک دی په دغه دی کې هیڅ څوک هم نشته دی صرف دا یو بنده دی هغه فرشتې هم ترنه بهر شوي دي او دې تندې اغېستې وي روژه دی ځکه خو هیڅ څوک هم نشته دی او بس هغه یخې یخې اوبه په ځان چې راړل هغې تېرې کړې وی اسکلې قصدن هغه اوبې اسکلې روجہ خو یو خوڑلا چاہتا پتہ لگی اللہ عرض ہے کہ وینی ہر سنگ حال کی وینی وہ دے فرشتوں کو لی دے لینے دے وہ چکل دے جامعی وا چلو غسل خانے نرا باہر شن چی دے تندی تے ہوکا تو پتندی علامہ دا فرشتے پا علامہ پیشو چی دا روجہ خور دے روجہ خوڑا دگا دے کسو کشتا ما وہ فرشتے اللہ پوئے کللے یعلمون ما تفعلون پوئی کی دا فرشتے ما پا اغس تفعلون چی تاسو کم عمل کوئے چی کم فعل کوئے پا غی فرشتے پوئی کی ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان بزرگان بندیان لفی نعیم دا جنت پا نعمتنو کی بوی ہمیشہ دا جنت پا نعمتنو کی پراحتو پا آرام کی بوی دا وطلو حیث امکان نشتا چی دا جنت نبند اوزی ان الفجار لفی جحیم او بے شکا فاجران گنانگار بندیان لفی جحیم دیب پا دوزخ کیوی یسلونہا یوم الدین داخلی کی بدوی دوزخ تا

0: عقیدی طرف ته اشاره ده چې د کفر وجود داسې دی چې هغه پایدار وجود نه دی. دې لپاره د کفر دعوا چې دی د یو دلیل نه نشي ثابتېدی. دعوه بی دلیل ده، د دې سجړ او بنیاد ډوشته نه ده. دې وجنې د دې سانګې او د دې میوه چې دی هغې اډو ذکر نه دی شوي. د کفار سا عقیده په دنیا کې مضبوط دلیل سره قایمه نه ده. لږ غونته کې دهان کولو سره غلطه معلومیږي، نه په دې باندې چې دی د آخرت څه چې دی ثواب دی، نه چې دی په زړه کې نور پیدا کیږي، نه سکون او اطمینان نصیب کیږي. ملت کفر حیثیت د دغې خبیث ونې په شان دی. دې دپاره شجره کفر د بے حیائی او د بے غیرتو قسمہ قسم بد اخلاقو قسمہ قسم بد اعمال یانو یو گند ون دا شداغی میوه سوا دا د بدبختینا او د تاوان ابدینا یو بل نه ده. امریکا برطانیه یورپی چسان ممالک تی د دې قسم چې دی ونې خبیثه په دغه کې راګیر دي. چرته چې دا ونه خبیثه صرف نفسانی شهوتونه او دنیاوي لذتونو باندې قایم ده، سراسر عقل او فطرت او د غیرت خلاف ده. څنګه چې دغه خبیثه ونه په خپل خبث کې قابل نفرت او تکلیف دی او نهایت بدبودار او کمزوره، دغه شان دی کلمه د کفر او شرک هم سخت قابل د نفرت او تکلیف دی او دا نه کمزور ده چې د دلایلو مخې نه پاتې کیږي. ځکه چې د کافر اعمال مقبوله نه وي دې دپاره د دې د دې ونې چې دی د سانګو ډو ذکر نشته، ځکه چې د دې اعمال باندې الله پاک رضا اډو مرتب کیږي نه. دې دپاره چې دی دا کلمې خبیثې چې دی د ثمراتو نفی کړی شوې ده. د دواړو مثالونو حاصل دا دی چې دین اسلام دعوه توحید او ایمان پوخ او رښتیا چې د هغې دلایل نهایت صفا صحیح او مضبوط دي. د فطرت موافق کېدو د وجې نه د دې جړ چې دی د زړه پاک دننه نوتی دي او د انیک اعمالو چې دی کمې څانګې دي اسمان پورې چې دی د قبولیت دپاره تللي دي. دغه شان حق و صداقت توحید و معرفت صدا بهار چې دی دغه ونه چې دی هغه پایدارۍ سره چې دی هغه اوچتیږي. د دې په برخلاف کفر و شرک دعوی باطلي جړې د بنیاد هیڅ نه ده. دا پاره د دې خلکو ته پکار دي چې کلمه طیبه قبوله کړي. د دې دایمي او غیر منقطع فواید نه چې دی فایده اوچته کړي او کلمه کفر او شرک چې هغه قابل د نفرت او تکلیف والا ده د دې نه دي ځان اوساتي. الله جل جلاله دې خپل فضل او کرم سره د کلمې طیبې حقانیت او د دې مسیح او د دې چې دی خوندونه زموږ زړونو ته داخل کړي. وادخل الذين آمنوا او داخل وادخل الذين او داخل کریشی دی الذين کسان آمنوا چی ایمان دی وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کری دی جنات ان سے تو داخل کریشی جنات ان جنات باغات تا تجیچ بائی من تحت یاد دین دلان دی الانحار نهرنا خالدین فیها ہمیشہ بھی پدی کی بین ربهم د الله په حکم سره تحیتهم ملاوی دل د دی خپلو کی فیها فدی جنت کے سلام سلام بوی لم در کیفا آیت نگوری سنگ ضرب اللہ اللہ پاک مثال بیانی ضرب اللہ بیانی اللہ پاک مثلا مثال کلمتا دا کلمی طیبتن د طیبې پاکې که شجرتن په شان د یو ونې طیبتن چې هغه پاکه وي اصلها ثابتن د دې جړې مضبوطې وي و فرعها فی السما او د دې څانګې چې هغه آسمان کې وي تؤتی اکلها کل حین ورکی خپلمی و پا هر زمانا و پا هر وقتی بیدن ربها پا رب دا رب دا ازن دا رب دا دی و یدرب اللہ الامثال و اللہ پاک بیانی دا مثالون للناس دا خلق دا پارا لعلهم دا پارا جد دی چی دوی یتذکرون پند نصیحت حاصل کی و مثل کلمت و مثال دا کلمی خبیثت دا خبیثی که شجرت پا مثال دا آغا و ندی خبیثت شاگا چی دی بدلا اجتصت شاگا راویستری شید من فوق الارض دزمکی دا پاسا مالا من قرار دا پارا هیس قرار نیشتا دا ونی دا پارا هیس مضبوطی آنیشتا دی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا کلمه ایمان او ده کلمه کفر اثر و نتیجه پتیر شوی آیاتونو کی ده کلمه طیبه یعنی ده کلمه توحید او ده ایمان خوبیانی او ده کلمه خبیثی یعنی کلمه شکر شرک و کفر بدواله ده مثال قذریه تاسو ده جیده روان دیکره شو اس پا دی آیات که ده ده دوانو اثر بیانی گی او دا خبر کی گی چه کلمه طیبات توحید او ایمان خبر و سر مومنین پا دنیا کی و پا آخرت کی مضبوطی گی و ثابت قدمی گی پا دنیا کی مومن چلے کلمه طیبی برکت سر سیاتین الانس والجن دا اغوان محفوظ وی او کل کفار دا طرف نصف فتن راشی نبا توفیق دا اللہ پاک ایمان مانے ثابت قدم وی او توحید سر چلے دا قدم چلے دا توحید نا نخوئی گی او کچر تا یو فتنہ و مصیبت راشی نا دا وقت کے چلے دا دا پخپو کی تزلزل او استقامت نا نلگی کی گی دا غشان تی دا مرد پا وقت کم ایمان بانے قائمی او پا دا غی قدیمی بانے دا خاتموشی اللہ پاک دی زمونگا ہم اوکی او پاخرت کی دا غشان دی پا قبر کی پاخرت کی پیلا منزل لی دا منکر نکیر سوالات صحیح جواب ورکی اللہ پا یمون پا مسان کی او دا قیامت پا چی دا قیامت چی دے ہوش او حساب کتاب پا وقت کی دا دی اندیشہ نوی چی مومنین الغرض دا چی مومنین پا دنیا کی دا جون نلارا دا محشر پوری چی دے تا داغی کلمی طیبی پا بدولت چلی اغا مضبوط و ثابت قدم بی دنیا کی سامر چلی فتنی و حادثی پیش رازی سامرم سخت امتحان بی قبر بی یا عالم برزخ بی منکر نکیر سوال و جوابی تا محشر حولناک منظرونا چه اغا ہوش سرین والو زی پا هر موقع کی کلمه توحید دا دی چه دی استقامت ذریعه جوڑی گیم دا کلمه توی بی اثر بیان شو پادشو ظالمان یعنی کفار و مشرکین اغا پا دنیا کی چه دی اغا لارت غلط دا او خیر پوری چه دی دی بچه دی ام دا غشان سرگرداره وی کلا حقیقی کامیابی دا دی لاست نرازی دنیا کی خود دی چه دی سرگردانی ظاہر دا حق او دا رشتیاون دی چه دی تیر شوی دی آخرت کے دیرے دا دی سرگردانی دارا چی کبر کی چاگد آخرت پہلا منزل دے دی تب دا منکر نکیر سوال جواب بنو دی بلکہ حیرت زدب ہوئی او داب ہوئی چی ہا ہا لا ادری افسوس افسوس زسن ام نیم خبر او کم خلق چی دا وائی او دا خلق بدا وائی چی خلق سر او ویل ناب ما اوریدل پدی باندی دا دقی فرشتی یو گرز یو غٹ غنت کی داسی یو آلا دا وحلو اغب ورطرا خلاس شی چی تا پخپل چی دے زان چی دے نا پویولو او نا دی دا پویو خلکو اتباع کولا دا فرشتی دا دی قول نمالو مشو چی ایمان تحقیقی پشان دی چی دے ایمان تقلیدی موتبر دے یعنی بعض عوام تا ایمان پورا حقیقت معلوم نوی صرف دان ہوئی چی مونگ مسلمانانیو
1: او دین زموږ اسلام دی دا ایمان تقریری دی او ان الله دا معتبر دی.
0: دلته په ظاهر یو شک شبه کېدی چې کر الله پاک ثابت قدم سوک پا دی گئی او جکل سو آغا ثابت قدم اوسه او جکل سو خوئی نو آغا خوئی نو بیا پا خوئی دون کی وبانی صحیح الزام دی. تدی جواب پا دی جملہ کی چی یذل اللہ الظالمین سو شو چاگی ظلم کرو ددی نحوست سرچرے دی آ او خوئی دل دا حکیمانا جواب دی. مخ کے حاکیمانا جواب ارشاد فرمائی جی افعل اللہ ما یشاء اللہ پاک چی سغواڑی اگر کئی چاہ دا چی دے دلکی خوزول و مجال نشتا چاہ دا چی غواڑی ہدایت ورکی ثابت قدمی ہے چاہ دا چی غواڑی ہدایت نہ ورکی گمراہ کئی ہے. اللہ جل جلال ہوئی دی ہدایت زمونگا نصیبہ ہو کر دی تر مرگا مرگا پوری. دا اللہ پاک نسوک سوال نشی کولی چھ مومنان دی ولی ثابت قدم کرل ظالمان دی ولی چھ دی اغا دلاری نشی دی او خوئے ول او گمراہ دی کر اغا علیم ام دی حکیم ام دی تخپل حکمت او دمشیت سر جی چا سرا سمناسی بیا غمام لور سرا کئی. اہل سنت والجماعت اجماعی عقیدو کی یو عقیدہ دادا چھ قبر یعنی عالم برسخ کے با مومن او کافر ٹھولنا سوال کی کافر او فاسق چھ صحیح جواب ورن کی اگر تب عذاب کی گی. دل تب دی آیت کے مومن صالح او دا کافر دا سواب او دا عذاب دا قبر ذکر دے دا مومن فاسق صراحتن ذکر نے نرے فرمائے لے او قیاس کی قولی شی چھ سنگا دے حالت چھے بین بین دے یعنی اعتقاد کی مومن مشابہ دے پا عمل کی دے کافر مشابہ دے دغشان دسر اب معاملہ پا قبر کی ہم بین بین وی یا مومن فاسق و گناہگار ذکر سر ذکر باندے ذکر سکوت شوے دے چھ دے دے معاملہ چھ دے آغد اللہ جل جلال ہو پخوخی باندے چھ دے مستور چھ صد اللہ پخوخی دے فاسق مومن سر بکھئی دا قبر نہ مراد چلے قبر نہ مراد عالم برزخ دے شب دنیا و آخرت پا مینس کے یو واسطہ دا او پدی بانی ایمان روڑل یعنی عالم برزخ بانی ایمان روڑل واجب دی زکر چی دا عمر چلے اگر نصوص دا شریعت با اجماع امت ثابت دے پاتی شباز منکرین داوئی شمو خمر گورو ہمونتا منکر رکی نظر نرازی او نہ چیدے دمڑی آواز او در گفتگو گورو او نہ دمڑی پا بدن بانی سا علامات دا عذاب خکاری او نہ دمڑی پا بدن بانی سا کسم لجدے سا خوزے دل یا سا نو سا علام راجی. علماء محققین دمنکرین دا سے بے سر و پا او باطل شبہات پا جواب کیلی کلی دی شاہا عالم بل عالم دے دا دی عالم احوال مشاہدی سر دا دغی عالم سترگو چی دے بساو قان انسان چی دے پا خوب کی چی دے اگر گوری چی دیر زیاد تکلیف کی دے او کل گوری چی دیر زیاد خوشحال دے خوب دغا جوخ چی دغی خوب والا سر کم کس ویخ ناس دے اگر دا دا دا دا, دا خوشحالی او غم نمیسو سی خوب کتن کے دا گنی چیز دا بیداری پا حالت کے دا شیزو نا گورما حالان کے پا واقع کی چھنے غودوی دا اصول خبر دارا چھے یو عالم دویم آلت عالم پا حالاتو بانی قیاس کول دا غلط دا چھکل خالق کائنات خپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعے کی پا ذریعے سر دا نور, و نور عالم دویم عالم تدرسی دون پس دا دغ عذاب و ثواب خبر ورکل دے مسلمانانو تا پکا دی جی پا دی اعتقاد و ایمان روڑی. واللہ جل جلالہ فرمائی یثبت اللہ الذین اللہ جل جلالہ مضبوطی آغا کسان آمنو چی ایمان والا دی بالقول سامدی پا مضبوطی خبری سرا
1: فل حیات دنیا پجون د دنیا کی و فل آخرت پاخرت کی و یذل اللہ الظالمین او اللہ جل جلالہ دلائن اڑی ظالمان خلق و یفعل اللہ او اللہ جل جلالہ کئی آغس ما یشا چس غواری مکی فرمائی علم ترین الذین بدلو پتیر شوی آیتنو کی کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید و ایمان خوب یعنی او دینی کثرات او د کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر شرک برا یعنی او دی بد اثرات و نتیجے بیان کا او ددق سردارانو او د قریش و مشرانو طرف چا اشارہ دا چچا کلمہ طیبہ پزیبانی کلمہ خبیثہ جدا آغا اپناو کردا دغه وخت کې د دې پلاسونو کې د عربو مشری دا او د دې متعلق دا ورته خودن کچېږي چې الله پاک په تاسو باندې سامره احسانات کړي دي تاسو د هدایت دپاره پیغمبر علیه صلوات و سلام یې رالېږلې دی قرآن یې رالېږلې دی د خپل حرم او د بیت الله منجوران یې جوړ کړي د عرب سرداري یې در کړي ده خود دوی جدے پدغ نعمتنو احساناتو بدلا داور کلچ دا اللہ ناشکری باندے جدے ملاو تڑلا دا اللہ پا خبری جدے اونا من لے دا دا پیغمبر سرے جدے جنگو کو آخر خپل قوم جدے خپل قوم سر جدے دوی را لالل او دا تبائی پیو کند کی دان او غرزلو پکار خدا او چې د الله پاک د احساناتو نه متاثر شوي وو منعم حقیقي شکر گزاری شکر گزاری او اطاعت شعاری کې لګېدلی وو دا خو ونه شوه خو الټه دې بغاوت باندې ځان تیار کو د الله په مقابله کې نور شیزونه ودرول چې په هغې له چې دی خدایي اختیارات تقسیم کړل عبادت چې د الله وحده لا شریک له حق اغیر مختلف عنوانات و سراغی دا پر ثابت کل پدی سلسلہ کی خپل سرا دا نور و چنے لارے و خلا دیے چنے دا کل اغلول او خپل جال کی پسا اکلل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خطاب دے ارشاد دے چھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تا اوایا چھے بہتر دا چتا سو دبی و گفانو پا جال گزان جدی راگیر کو یو سور جی خوشحالی ہو کئی دا دنیا مزی اڑا ہو کئی زکا چتا سو با جدی دا آخرت او دا آخرت کی پا دوزخ کی ہمیشہ دا پارا پاتی کی گئی او زکا جدی دی منزو اڑا ہو لهم دا نتیجہ دا قریش مکہ دا کفران نعمت پا ذریعہ بعد کی جدے روئے سخن مومنان و طرف تا متوجہ شو دا کفار و احوال ذکر کا ولو نفس مومنین و مخلصین تے جدے تنبیہ ورکا چدی تپکا دی جدہ اللہ پاک دا نعمت رو قدر کی نا شکری نہ زان بچ کی دا شکر گزاری او نعمت دا طول و نلوی او خاص اعمال دو ورتو خود یو دا چمونس کئی او دویم دا اللہ پل آرکی خرچ کئی گویا دا اللہ جل جلالہ عبادت او د مخلوق خدمت تعلیمی ورکو منزونا چی دی اغا حقوق و حدود رعایت سرا دا خشوع خضوع سرا پکار دی او اللہ پاک جس مال و دولت در کرنے دی اغا پا پتا باندی او چی دی پخکارا باندی چی سنگ ہوئی نو غریبانانو کی تقسیم اول غرص دا چی کفار چی کم شرک و کفران نعمت باندی چی دے لگی دری دی دا دے پا مقابلہ کی مومنین اغی چی دے دخپل زان و مال پا حق کے پا مال سر چی دے دا اللہ پاک اطاعت و شکر گزاری کی چی دے زان تیار کی مخی دا خبر کی گی چی منزو دا اللہ پلا رکی مال خرچ کول دا دا سی نیکیانی دی چی آغا ٹیم کی بڑی پکاری گی چھے کم وقت کے بچے نہ خرید و فروخت ہوئی نہ بچے دے دوستانہ تعلقات ہوئی نہ بڑی الدہ پلان ہوئی نہ بڑی الدہ مور ہوئی نہ بڑی الدہ چھے خزوی نه خاون نه بچی بلکې هر سړی به په خپل ځان باندې چې دی د بچاو کې لګېدلې وي چې نن زه بچ شما نه به نیک عمل د چا نه چې دی اغستی شي نه به چې دی کم یو دوست در سره ناست وي چې د دوستانی تعلقات په بنا باندې چې دی تا د آخرت د غم نه بچ کی مطلب داری جنن اللہ جل جلالہ طاقت فرصت مہلت در کرے مونج ادا کولی شی کتیر عمر کے دن غفلت شوی ویسا منزون دن پاتی شنو دی کذا ہو کام درشتان دن پر دنیا کی جدی تا مال ہوا نا استا پا قبضہ کے مال دی ننی دا اللہ دا پارا خرش کا تا ہمیشہ دن بگئی چلی کام راشی خو آغا رز را جخ دلا تا ته به چې دی دا دواړه قوتونه او قدرتونه تانه به واخیستلی شي نه به ستا په بدن کې د لمونځ کولو لیاقت پاتې شي نه به ستا مال په ستا په قبضه کې وي چې هغې سره به ته ضایع شوده حقوق ادا کړي او هغه ورځ به راشي د قیامت چې ته به نه خرید او فروغ کولی شي چې ته داسې یو شی واخلې چې د هغې په ذریعه خپل کوتایانې او ګناهونه کفاره چې دی هغه وکړي په دغه ورځ باندې به دا خپل مینځ کې دوستیانې او تعلقات هم په کار نه راځي کم رشته دار دوست دغه شان د هغه به ستا چې دی د ګناهونو بوج نه شي اوچتولې او نه چې دی تانه به د عذاب لرې کولی شي دغه ورځ باندې مراد دغه ورځ نه مراد چې دی به ظاهره د حشر او د قیامت ورځ ده او دا هم ویلی شي چې د مرګ ورځ مراد ده ځکه چې دا ټول د مرګ په وخت کې به چې دی هر څه تامانی ظاهره شي دلته یو خبره ذهن کې واچوي چې دلته په آخرت کې چې کوم ارشاد و چې د قیامت په ورځ به د چا دوستي چې دی طالب کار نه ده کوي د دې مطلب دا دی چې محض دنیاوي دوستیانې پر قیامت پورس تعالی پکار ناراضی حکم و خلق چې د الله والا سر دوستی کړی دا او د دې دین د پاره د دې دوستی هغه وخت کې به پکار راضی د الله نیک او مقبول بندگان بدنور خلق و شفاعت کوي څنګه چې حدیث کثیره کې منقول دي په خپل نبی په خپل قران کریم کې په بل ځای کې ارشاد دی الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين یعنی آغه خلق به دنیا کې به هم چې کم مرګري وي یو ورځ به د یو بل دشمنان شي چې څه غواړي نو د خپل دوست په غاړه باندې به خپل ګناه اچوي مگر چې کم خلق تقوا دار دي هغه به داسې نه کوي اہل تقوا به هلته هم دبل کس چې دی مدد به طریقې شفاعت کولی شي الم تر الی الذین یتنبون هغه کسانو ته بدلو چې چا بدل کړل نعمت الله د الله پاک نعمتونه کفرن په کفر سره و احلوا او قومهم دار البوار او دی چې دی حلال کړل خپل قوم د پاره دار البوار د تباہی کور جهنم یصلونها جهنم دی په بدی کې داخليږي و بئس القرار او ډیر بد زید قرار دی و جعلوا او ګرځي دی لله الله پاک سره اندادن شریک لیضلوا عن سبیله د پاره د دې چې دی گمراه کی دا اللہ دلارینا لیضلوا عن سبیله شدید اللہ دلارینا سکی گمراہ کی قل تمتعو ہوا ہے ورطہ پیغمبر چلگا غنتا کی فائدہ حاصل کی فإن مصیرکم الى النار دکا جستا ستلل چیدی نواغا اور طرف تری فإن مصیرکم الى النار جستا ستلل اور طرف تری قل لعبادي الذين آمنوا ويا بندگان ذي ایمان والا دي يقيم الصلاة دي قائم منز وينفقوا خرج كي مما دهغسن رزقناهم چمونگا ورکڑی دیلا سرا پا پتسر وعلانیتا او پخکار سرا من قبل مخی دینا ایاتیا شراشی دینا یومن دا سروز لا بیعن چنا پاغی کی خرید و فروخ ہوئی فیہی پاغر وز کی ولا خلال او نا مرگر تیاوی.

അല്ലാഹു അല്ലദീ ഖലഖ സമാവാതി വൽ അർദ്. പക്ഷേ ആയത്തുനു കിത കുഫാർ നാ ശുക്രീദി കറോ ബ്യാദ മുഅ്മിനീൻ ദൈ കാമസ ഇഖാമത്ത് ഫല അവ ഇൻഫാ ഫീ സബീലില്ലാഹ് ഹുക്മ ദ മുനഇമി ഹഖീഖി ശുക്ർ ഗുസാരി ഹിദായത്ത് വർക്കടേ ഷോ اس مخی دے اسو عظیم و شان نعمتوں نو ذکر کی گی چہار مومن و کافر بہت کے عام دی دپار دے دی شدی داوری او مومنین جدے دا شکر گزاری مزید ترغیب شی او کافران غور کی دخبل زلکی چدے او شرمی گی چدہ دان علی منعیم و محسن شہنشاہ سرمونگ بغاوت ولکو پدے زمن کی اللہ جل جلالہ عظمت و وحدانیت دلائل ہم پیش کئی دا پار ردی چی ممکن دا دا دی ووریو کم آخل منصف کفر و شرکیات نباز راشی او عظمت یا عظمت و جبروت نشانات کے غور کی او دا دے گرف نو سزا نچی دے او یری کی پدی آیاتو کی اوے لیشو چی آغا اللہ چی داغی دا نعمت کفران چی دے تاسو کوئی داغی بندگی و اطاعت نمخ علوئی چی آغا سر دا زبردستی سر دا زبردستی باندی چی دے شریک جوڑوئی آغاوم آغا دے چی داغی نعمتون اللہ متناہی دی یعنی نختم دو والا دی مثلا اللہ اسمان عظمک استاسو فائدی دا پار جو کل دوریا سنے چی دے آغا باران رورولو بیا دا باران نے چی دے اوبستاسو دا پارا کسما کسم دے اوبوشی زنرا پیدا کرل چاہی سر دا خوراکو دا سکاک کی چی دے تاسو لکا کار در کئی سچ دے تاسو آغن دئی او سچ دے زانتا اچھوئی دیر ضروریات زندگی چی دے تاسو لچی دے در کئی بیا چی دے تاسو پا ابو باندھے سفر کوئی نہ کسی جہاز وغیرہ چی دے تاسو جوڑا ہوئی اگر لرگے ورت ملاوے گی اس پر ورت ملاوے گی دا اللہ پیدا کری دی نور لے لے عجیب نہ عجیب لے جہاز نہ اگر تاسو چی دے پاگے جوڑو لبانے ناز نہ شئی کولی چی دا مونگا ایجاد کری دی یا جوڑ کری زکا چی کم شیزون نہ تاسو کار اخلی پا دیکی مثلا چی دے اس پنا لرگے تامڑا پیتل دا ہر سا چی دے دیکی شا پیدا کری دی دا پیدا کری دی یو اللہ لرگے او اس پنا وغیرہ کی تصرفات کولو دا دی ایجاد سہرہ دا انسان پا سر باندھ کے غسل شاہ ہو غور کول و سرا حقیقت ابرئی پخبر انسان خپل وجود دد لاس و خفا دد عقل و دماغ دد چرے جوش میں نہ دے بلکہ اللہ جل جلالہ پیدا کری دی دلتے او فرمیل چ اللہ پاک کشتیان او جہاز و نستاس و پکار کے لگولی دی اغد اللہ پاؤ کم سر دریابون و سمندروں کی چرے اگئی گرزی بیا چرے نہرو نے استاسو پر چرے واک کے درکڑل چر دے چی واڑی بوزئی دینا کسما کسم کارو ناخلئی او بخور پہ کوئی دغشان دے چرے نور چرے تاسو پہ جرن دے چلوئی بجلی تے جوڑا ہوئی بگسرت سامان تاسو را درکو بیا ستوری ستوری او نور او سپوگمئی ستاسو دا فائدے دا پارے او خاص چال مانی روان کلل کچرتا دا دی چال چلے آغا خراب شی نو انتظام دا عالم بچ دے خراب شی نہ بچ دے پا میوو کے چلے پوکھوا لے راشی نہ بچ دے پٹی چلے آغا پکھے گی نہ بچ دے عالم تا گرمی ملاوے گی او نہ چلے دا زم کے چکم لنوا لے دے آغا بختمی گی پکثرت سرب بیماریاں نے زیادتی شی باران بالکل نوی وغیرہ وغیرہ بیا در رشپی او دروز چلے آغا نظام ہوگا رستاسو پکار کے لگا ولی دی شپخ پر وقت باندی رازی رس پر وقت باندی رازی شپا چلے استاسو دا آرام دا پارا سامان روڑی رس چلے دا کاروبار دا پارا چلے آغا سامان روڑی دا کلو نیمتو ندی پدی باندی چلے استاسو دا جون چنے بیر کارو نروان دی دا ٹول اللہ پاک مہیا کری دی
ستاسو د فطرت هر یو تقاضا پورا کړی ده ستاسو د باقی پیدا کولو د پاره چې د کمو کمو وسایلو ضرورت دی ټول یې پورا کړی دي. گویا تاسو چې دی د خپل ژبې قال یا حال نه چې څه غواړئ کوم څیزونه چې ستاسو د بقا د زندګۍ ضرورت دي هغه ټول الله جل جلاله تاسو ته عطا کوي. بیا د خاص نعمتونو نه علاوه چې کم نیم محسوس او غیر محسوس انعامات دي هغه دا نه دي چې تاسو کلی شمارلی نه شئ. د الله جل جلاله نعمتونه انسان باندې دا نه دي چې دا ټول انسانان را ملو شي او شمار کول غواړي نو شمار کې نشي راتلی. غور وکي اول الله جل جلاله د انسان خپل وجود څنګه جوړ کړی دی د ده سترګې د ده غوږونه د ده پوزه د ده لاس د ده خپا د ده معده د ده جګر د ده زړه د ده دماغ د بدن هر یو جوړ رګ و ریشا د رب العزت غیر متناهی نعمتونه دي. بیا آسمان و ځمکه کې مینځ کې مخلوقات سمندرو او غرونو کې مخلوقات د نن سبا د جدید تحقیقات ماهرانو د دې راګیرونې نه ده کولی احاطې نه ده کړی. بیا نعمتونو کې دا مادي او حسي نعمتونه داخل نه دي بلکې د انسان درد مرض تکلیف مصیبت پریشانی رنج و غم نموف محفوظ کیدل دا یواز مستقل نعمت دے غرض دا دا اللہ پاک طول او پورا عطیات و انعامات و احسانات شمیر و اندازہ چاہ ہم نہ دا کرے لیکن انسان دیر لوی ظالم دے دیر چی دے حق نہ شناس و نہ شکر دے. پہلا خود نعمتونو ورکون کو والا چی دے اگا پی جنینا غافل دے دے دویم دا چی منعیم حقیقی پی خستے دے او نور شیزونو کی چی دے لگی دلی دے او دا خلقو تا چی دے نعمت ورکون کے وائی چی دانا انسان دانا چی دے بے انصاف دے چی دانا بے شمار احسانات گوری او بیام خپل حقیقی منعم چی دے اگر حق نپی جنی حالان کی دے انصاف تقاضا دعوی چی بے شمار نعمتونو پا بدل کی بے شمار عبادت او بے شمار شکر چی دے اگر دا کرے ہو. مگر اللہ جل شانہ د خپل کریمی او رحیمی صفات په وجه باندې دا ضعیف الخلقت انسان رعایت وکړو اگر چې په حقیقت باندې نظر او کینو اعتراف بکی شکر واجب دی خو اللہ پاک په خپل کرم او عنایت سره د دغې اعتراف تا ادای شکر قائم مقام ورکړی شو. الله الذی اللہ پاک هغه ذات دی خلق السماواتی چه پیدا کری اسمانونا والارض ازمکی و انزل و نازلی من السمای دا اسماننا ما ان اوبا فا اخرج روباسی بیهی دی اوبو سرا من السمرات میوی رزقا لکم دا پارد خوراک ستاسو و سخر لکم الفلکا و مسخر کری دا تاسو دا پارا کشتی لتجریه دا پارد دیش دا او چلی خل بحر پا دریاب کی بی امرهی دا اللہ پا حکم سرا و سخر لکم الانهار و مسخر کری دی تاسو دا پارا نهرونا و سخر لکم الشمس والقمر مسخر کری دی تاسو دا پارا نور او سپومی دائبین دا یو دستور بادی جدی دی روان دی و سخر لکم اللیلہ او مسخر کری تاسو دا پارا شپا و النهار او روز و آتاکم او درکی تاسو دا من کل ما سالتمو هر یو شیز چه تاسو واری و ان تعدو و کچر تاسو شمیر کوئی نعمت اللہ دا اللہ پاک دا نعمتنو لا تحصوها دا بتاسو نشمیری ان الانسان بشک انسان لظلوم بشک دیر لوی ظالم دے کفار او ناشکر دے. اللہ جل جلالہ دے عمل کرو تو فکرہ کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین و عاقبت للمتقین.
والصلاة والسلام على النبي الكريم يا أول الأولين.

0: intentas comer, ellos juntas comer, nos dan toda hora, sofá, zaitún, highball, ay, pool de tiro de day, atom shield, sofá, cosmete, zindaba.
1: Es la mamá, chumayara, dar ya jabareona.
2: Tas ore, radio, aman.
3: لا خير في الحياة
4: دیما ولی خپیرورا
5: شهابرورا گرمی را روانه ده او گرمی ته ډیر وار خطا دی
4: دیما ولی دی وار خطا دی
5: زمونږ زګی گرمیم ډیری بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه ډیر پریشان یم
4: رورا خپکی گا ما اشما اک نیټراپ او اشما اک نی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مم دی ختم شي او خارخ پم دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملایوی
5: واه اشما اک نیټراپ او اشما اک نی صوب زنده با

0: زاد مخجی جتمنی دے اذان فجر دے پروگرام پو حوالے سراں اے مڑا تمرا روی دن کی دی مشیرون دی سونون دی خوان یمان جی دی اغا پو کرونو کی دی اغا پو صحرا کی دی اپو سروس کی دی اپو یونیورسٹی کی دی سونون دی اغا مشیرون دی اغا پو ملازمت کی دی اغا پو کیما شعبہ کی دی چی دی مجدا اسلامک ٹرانسمیشن دی سورہ یوسف ترجمہ چچا تا ہم اللہ رب العالمین دے دے ارو دل سعادت ویر کڑائی اللہ رب العالمین دا ٹول ملگر یہ تجمدونا کے خوشحالی نصیبہ کی والا رب العالمین دا ٹول تجمدونا کے برکت نصیبہ کی او دے ٹول اروی دن کے دا اللہ رب العالمین خوان دیے مان دیے دے زونوں نے دے مشیروں نے اللہ رب العالمین حیات تقوی نصیبہ کی او دے غلے دی لوٹکے دے بدمالی خلقی نمو اللہ رب العالمین عزت حیا پردہ اللہ رب العالمین محفوظہ و ستین عرض میں دادا ہے مخوشی عزت منے دے اذان فجر دے پروگرام پو حوالے سران خاص کر کے داروی دن کی تزد آیا یا چی خواہ کرک سیما کی دی اغا بر سرا بر سرا لکی مروت بنو ڈمیل تل پڑا چنار آزاد کشمیر اے بٹ آباد سمر دار ویدون کی دی مخوشی عزت منے اے دے پا خدمت کے عرض دادا چھ خصوصا دادے ریڈیو امن والا چھ کیم زونون دی ایم ایس ڈی صاحب شاہ طارق خان دے شل آر جے پروفیسر نیاز علی ممن صاحب شاہ دے دے پا محنتونے دے دے پا کوشونے دے دے پا تعاون سرا دا دے اذان فجر دے سورہ یوسف ترجمہ و تفسیر اے مخوشی عزت من اے دے سوارلسم پروگرام چے دا سوارلسم ترجمہ دا توستا نن اروی دلکی جی اللہ رب العالمین مدہ شندونکے دے حسد نو سوتی اللہ رب العالمین مدہ تکبر نو سوتی اللہ رب العالمین مدہ غرور نو سوتی عرض دا دے مخوشی عزت من بی بی زلیخے تول شزیناوی تا اعلان وکا وی توائیوی چی دا کیما گناہ ارادہ چی دے مو دو او تو سے ہم اس میں معلومتا کوائینا کہ بچیر داغا یوسف علیہ السلام چی دا دے مو پکور کی نکار دا دے مو غلام دا دے مو دا غی دے باد ارادے تکمیل و نکا لیوس جاننا بیا دی یوسف علیہ السلام تا دے مو اعلان دادا چی دائی بو بیاسا جیل تا چاؤں مطلب دادا چی اللہ رب العالمین مو تو تدائی چی اے حضرت انسان چی اللہ رب العالمین اہدا دیر کی بیا نجائز نو غیر گورا مکاوا چی بیا لون دے دی نوکارون سرا یا لون دے دی مزدورون سرا بیا اغیز یوتائی کوئے بیا دی اغی حقوق تلف کوئے یا بیا دی اغیب و عزت بندی ڈاکا چوی اللہ رب العالمین و دا سورہ یوسف کے موت و تدائی چی زلیخا چونکہ مالک و کلان کے دا با دی بچائی مستر کا خو لیکن بیا دی سویل اللہ رب العالمین بیان کئی چی لا یزیان اللہ و لا یکونم من الصاغرین بیا بوزا خامخا یوسف علیہ السلام و سلام جیل تا وچوا زکا چه دے مصر بد شویی چه وادا دے دے خوان پلوس کے وام دائی دے مصر دے بادشاہ دے ریان بن ولید وزیر وام او دو دے عزیز مصر شزینا وام پولیس والا چه سمرو دے فوج والا آدی دینو کرونو اغا دے دے دے اڈر غلامونو دو دے خپلی دی گناہ دے با دے ارادے دے تکمیل دے پران اغ زنانوی تیدہ اعلان وکام چی لا یوس جان اللہ اے دے میں سرش زیناوی دا میں اعلان وروائے چی یوسف علیہ السلام بو بیاس جیل تا وچاؤں والا یکونم من الصاغرین یوسف علیہ السلام تا خمودال تا دیر لوی عزت ورکڑا دا دیر لوی پا خوشای پا خورمائی که چرخاؤں دای دیمو دا مطالبه نمانی چه دا مطالبه می نمانی وَلَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ بیا بودای خمخان چه کل دای جیل تلوڑ شی بیا بودای دی بی عزت خلق نشی مطلب دادا چه یو عزت زیلت دا دی اللہ رب العالمین پولوس کے دا او یو دی انسانون پولوس کے دا مخرج عزت منے انسانون ٹول کوششونا کئی انسان جیل تا ہو چاہی انسان قید تا ہو چاہی انسان نور شین تا ہو چاہی چه دا بو سلیل شی دا بو خوار شی مخرج عزت منے خو لیکن اللہ رب العالمین فرمائی چه اے انسانونے اے دیتوار لسم سدے بنگونے پو دا خبر بندی یو دستے جائے اے پیغمبرہ امتیوں نے تدے داویا قل اللہم مالک الملک اللہ رب العالمین فرمائی چھے اخفل امتیوں نے تدے داویا چھے اللہم مالک الملک چھے اللہ رب العالمین دادے بدشو یای مالک دا مشکل کشا حاجت روازات چھے دا دا اللہ رب العالمین دا تو تل ملکا چاہتای چه خوش شی بیاغی تا بدشویی ورکی و تنزع الملکا و علا رب العالمین چاہتای چه خوش شی بیاغی نا بدشویر و نسی علا رب العالمین قول اللہم مالک الملک تو تل ملکا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تزل من تشا اللہ رب العالمین فرمائی چه اے حضرت انسانا عزت دیمو پلوس کے دان او زلت چه دادا دیمو پلوس کے دان تک اپو انسان پسی ڈر ڈلو ناور جگاوے دیر اب عزتی وکی مخوش عزت منے اللہ رب العالمین یہ چه دی عزت او دی زلت زیمہ وران اللہ رب العالمین یہ چه دائی مو سردو دا یقین اللہ رب العالمین با دی سوتل پوچھا دی بیاد کل خیر اللہ رب العالمین فرمائی چه دے خیر طولی ردی چی دی دے بنگون دے خیر و دے شر دے تقدیر دے متعلق اللہ رب العالمین یہ چه دائی موسر دی موقع جیزت منے انکا علی کل شیئن قدیر اللہ رب العالمین پو دا طولی شیئن بندی چا شایدہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ذات تا چا سی خوش شی اللہ رب العالمین اغا کول شی موقع جیزت منے عرض میں دادا مخوش عزت منے بی بی زلیخے چھے کلا دا اعلان وکا دے عزیز مصر چونکہ دا دے وزیر شزاوا او دے یوسف علیہ السلام پکور کے دیر عجیباغوں دے حسیت وان تو خوچے دا واقعہ جوڑا شوا دے دغی دے وجن ار سڑی یوسف علیہ السلام تا دے شک پو نزیر سر ہم قتل او بلا دویما خبر دادو چه معاشره سماج الکی وطن یوسف علیہ صلات و سلام دا دومره عجز دیدی حیثیت کمزور شو اے دے مخوش عزت منے دا گره دیر لوی امتحان دا اللہ رب العالمین دا چه توی یو پا پردی کور که اغا دے تو غلام پا حیثیت بندے اغارستر کی او دے کور مالکا اغا دے تو چشے وزا گرزی جی اغا دے تو دے پرا دشمنہ و گرزی جی نو مخوش عزت منے سڑائی بیا کنوی مجبور شی بیا پو گناہ بندے کمپرومائز چی دا اغا خمخا کئی خو لیکن نا خانوادہ نبوت یوسف علیہ صلات و سلام او سکئی زلیخے تا سار کی چائی کدے اللہ رب العالمین حکم منی مخوش عزت منے اللہ رب العالمین موتو تدائی چه دے سوار لسم سدائی مسلمونا دے یوسف علیہ السلام دے وکین سبق اخرا بی بی زلیخا دا دے یوسف علیہ السلام سلام دے شیو دے باد مالکا وان زکا چه یوسف علیہ السلام دا دے دے پکور کے وان پا ٹول مصر کے دے یوسف علیہ السلام بل ایچی تا نکور وان ندار وان مخجیزت منے نئے اباو و نئے دیو نئے ورونہ و یوسف علیہ السلام عجز و مسکین و خو لیکن بیا ہم یوسف علیہ السلام پو گناہ بندے کمپرومائز نہ وکم اے مخوش عزت منے حالانکہ عرض دادا مخوش عزت منے بیا چھے زلیخے کلا اعلان وکم چھے بیا بودائی دیر لوی بی عزت اشی دائی بیا دین اورستی بیا دائی سے جیل تا چاؤں اے مخوش عزت منے بیا یوسف علیہ السلام بیا څو کړل ګناته سر کشیر دو کم خوشی عزتمن اللہ رب العالمین حکم او من تقوی اختیار کړه پرہیزگاری اختیار کړه کڅ شې وکړه لمو خوشی عزتمن لوی سبق دا لوی سبق ته په سورہ یوسف کې دا یو عشقین اول نه ده مو خوشی عزتمن چې اللہ رب العالمین په قرآن کریم کې دا یو نول روړل ایوا کیسه کہانی روړلا چې د دې نه د څور لسمې صدې انسانون نارینه و زنانه خواندې مندې د دې نه خوندونه او خلی مو خوشی عزتمن دا واقعیا د خواندې پورا نه دو دا واقعیا یو نول نه دو دا واقعیا یو واقعیا نه دو چې ته وایې چې بس دې نه خواندو خلا دې نه تلزوز او خلا نه بلکې الله رب العالمین په دې کې ډېر لوی حکمت خداوندی وروړه دا قرآن مجید مقصد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر دی خدای ته چې څه وحی شوی دی الله رب العالمین دی قرآن مجید په هر ټکی ټکی باندې په هر لفظ باندې الله رب العالمین دی حکمت او دی تدبر نه ډک ده. نن ډېر ځنه خلق هغه مو خوږی عزتمن دی خوندې پورا الله رب العالمین دغه یوسف علیه السلام واقعات اوروي نه اے حضرت انسانا تو تصف پتا دو چھے پو یوسف علیہ السلام سلام کے دے مو غٹا مین واجا دے سورہ یوسف دے ترجمے دے شوری کے دلے دے اغین مین واجا ہم داوا چھے نن سب زمانہ ٹولا دے فتنے نہ ڈاکا دوں پو زمانے بندے فتنے دادا سے ککیت ہے مظلم اللیل دادے اے تورش پہ گندے دا سر وری جی دا سے سبو بے گا فتنے ضرومی بزور تلوڑ شے نوری زوین تلوڑ شے ہر زوئی کے فتنہ و فساد دا فتنہ و فساد دا گناہ دو امو خوشی عزتمنے اس یوسف علیہ السلام سلام دا دے ازولی خی غلام ہدا نوکار یہ ہم دا امو خوشی عزتمنے اس یوسف علیہ السلام سکئی قال رب سجن احب الی مما یدعوننی الی یوسف علیہ السلام چاگا کلا دی زلیخے دے باد ارادین خبر شاں یوسف علیہ السلام تا پتاو لگی دلام چی بی بی زلیخا چی دو اگا دے مو دے تقوی والا اگا دے مو دے حیا والا اگا پڑکائی چی دا اگا صدر چی دا اگا تار تار کئی او زچی کیمیا زخنواد نبوت یا امو پلور یعقوب علیہ السلام ہم نبی وان امو نکا اسحاق علیہ السلام ہم نبی وان امو جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ادی ٹول انبیاء وے سردار وان او زچی کیمیا بی بی زلیخا ادی شیطان پو ارادے بندے رہونا دو یوسف علیہ السلام سو اکڑلا اگا اللہ رب العالمین تا اللہ جل جلالو تا پو سجدہ بندے سمنستا اے چانا مدد غوڑی اے عزیز مصر نا مدد غوڑی قدر ایان بن ولید نا مدد غوڑی کا یوسف علیہ السلام توڑے تدرومی کا یوسف علیہ السلام رے یسد تدرومی نا بلکہ یوسف علیہ السلام دخپل عجیزی دخپل تقوا دخپل پرہیزگاری دخپل نبوت عجیزی دادی چا پو چوکٹ بندے پیش کئی دادی اللہ رب العالمین پو چوکٹ بندے پیش کئی اللہ رب العالمین تا یوسف علیہ السلام چا تا گیلا نہ وکڑا نبل ایک شیطا لڑا ایک شای نوکڑا لے محجی عزتمنے اللہ رب العالمین سے فرمائی قال یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین فرمائی اللہ رب العالمین دی یوسف علیہ السلام متعلق بیان کئی چھے اوی یوسف علیہ السلام چھے یا رب اے دے مو ربا اے دے مو خالکا اے دے مو مالکا اے حاجت روا ذاتا اے مشکل کشا ذاتا اے دی گناہ دی بچ کے ان کے نہ ذاتا چھے مو دی گناہ نہ بچ کے اے دے مو ربا السجن احب الی اے دے مو ربا دا زلیخا خو مو گناہ تا غوڑی مو بدکورائی تا غوڑی اے دے شیطان لیار چھے دو ولا تقربوا الزنا اللہ رب العالمین یہ کہ اے دمو بلگونے تو سے بد کو رہی تماویر نش دیکھے رہے تو سے زنا تماویر درمائے انہو کان سا سبیلا الله رب العالمین یی چې دا ډیر آباد علی اردو یوسف علی السلام دی الله رب العالمین په دربار او جړل وی وی الله رب العالمین تا چې اسجن احب الیا یا الہ العالمین جیل چې دا اغا مو تا ډیر ار محبوب دا جیل مو تا ډیر لوی خواش دا الیا مما یدعوننی الی د اغه شیوننا چې کیم شیون ته مو بی بی زلیخا غوړین یا الہ العالمین تو تا دا سول کوم خدا پاکا دا جیل دا قید می ډیر خواش تا او دا قید ته خدا پاکا قید ته می وچا ارز دادا مو خجیزت منه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام علی رب العالمین تسول وکا چه خدا پاک شیطان یار میں نہ دو خوشا الہ العالمین زلیخا مو پسیدو ټول سماج و سره ملاو شا د مصر شزینا و سره ملاو شولے زکه چی زلیخه باقاعدہ شزینا و تا اعلان وکا یوسف علیہ السلام تا پتہ و لگی دلا چه اے سوگ دے نشتا دا ما سوا دے علی رب العالمین نا اے دغه دی وجه نا پوچار دادی چه سڑای پا هر حال کې پو گناہ کے پو نکی کے ہم دے اللہ رب العالمین نمدد اغڑی چه خدای پا کے گناہ نمی باچ کے آر شای دے اللہ رب العالمین پو فضل بندی کیری و خدای پا کا متعی نکی توفیق روکے دیکھے دے انسان دے بندہ اس کے سمتا کمال نشتا دا اے مخجیزت منے پو دیکھے دے انسان دے بندہ اس کے سمتا کمال نشتا دا او دا مسئلہ ہم زدہ کئے تقدیر ویلا دیتا شی چه په دنیا کې چې څه کیږي دا د الله رب العالمین د اراده نه بغیر نه کیږي یو سړی چې زنا کوي بدکوری کوي په دې کې هم د الله رب العالمین اراده شامل ده او ور سره یو سړی چې نیکی کوي په دې کې هم د الله رب العالمین اراده شامل ده ته بیا چې مولانا صاحب دا خو عجیبه غونډه خبره کوي یا چې په ګناه کې هم د خدای اراده شامل ده او په نیکی کې هم د الله رب العالمین اراده شامل ده دا د تقدیر مساله ده اوس مو په باندې پیاوم امو خو عزت منه دا اور وای چې په دنیا کې یو بوټی کې یو پونی ہے وما تسقط من ورقه یہ دنیا کې چې یو بوټی نه و پونی هم ار پروزی الا یعلمها الله رب العالمین ته د هغه علم دا الله جل جلاله دی وسره میږي چې هغه د مزکه په لوندري اندرونی ته کې اغیب شیطا کو ہم اللہ رب العالمین آوروی اللہ پاک دوم را قادر مطلق ذاتا اوز دا مسئلہ از دا کئی دے تقدیر مسئلہ در تکاؤں امو خجیز اتمن گناہ دو گناہ کے ہم دے اللہ رب العالمین ارادہ شامل دو او پنے کئی کے ہم دے اللہ رب العالمین ارادہ شامل دو بید انسان گو ننگوری جی پسشی یو دے پس ورستے دے اللہ رب العالمین یو رزا دو او یو دی اللہ رب العالمین نرزگی دو اے مخوشی زتمنے کہ دیو جنہ یو انسان ارادہ دے بعد وہ کی اللہ رب العالمین پاغے بندے سازو نویر کئی او کا ارادہ دے نکئی وہ کے پاغے کے دے خدای بیا اغی ارادے بندے اللہ رب العالمین تو تا اجر دیر کئی اے مخوشی زتمنے اس دے اللہ رب العالمین ایوان نرزگی دو پیوشی اللہ رب العالمین خفکی جی او پیوشی اللہ رب العالمین خوشی جی اے مو خوشی زتمنے پو بعد چارے کے دے اللہ رب العالمین اراداشتا دے سرا خو لیکن دے اللہ رب العالمین رضا نشتا دو دے سرا اللہ دے نہ خفا دا اللہ دے نہ پنا روزا دا اللہ رب العالمین سے شایدا دے اللہ رب العالمین رضا دا دے بعد چارے سرا نشتا دا او دے نیکے چارے سرا دے اللہ رب العالمین ارادہ ہم شامل ادو اور رضائے ہم شامل ادو اور دے بعد چارے سرا دے اللہ رب العالمین اگے ارادہ شامل ادو خو لیکن رضائے نشتا دا دے تکمال تقدیر وی لشی اے مو خوجی عزت منے ڈیر خلق اپو تقدیر بندے نہ پی جی مو خوجی عزت منے بیا پو تقدیر کے وما اوتیت من العلم الا قلیلا اللہ رب العالمین اے چے بنگونے پیغمبرا تو سمے تقدیر متعلق ڈیر لگ علم در کڑا دا اے دے وجنا اللہ رب العالمین یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین تا جڑو کئی چیا الہ العالمین اے سوک میں نشتا دا بے اسرے پدا سے کور کے ستر شولا او دل تا کہ دا بی بی زلیخا دا می دے خنوا دا نبوت عزت میں ہم تار تار کئی یا الہ العالمین حفاظت میں وکے اس مسئلہ دا دو چی دل تک شے یوسف علیہ السلام زون تا پخپلا جیل ویلے او گوشتا بل طرف تا زون تا مصیبت زون تا تکلیف زون تا جیل زون تا مرگ گوشتل دا شریعت دا منی کڑی دی مخ عزت منی دا سے دو مانے دو چتوایا چ خدا پکا پمو بیمورے رو والے خدا پکا پمو پلنکائی بیموری رو والے پلنکایا فترو والے جیل تمے وچاوے دامے کے افتون زون تا گشتل مرگ زون تا گشتل دا شریعت منی کڑے دا مخ عزت منی یوسف علیہ السلام یہ پخپلا گوڑی اے شریعت دا ایوا خبر ادر تکوں چے شریعت دا مسئلہ دو دا جزیا ہم دو حدیث کے درغلی دو چے پتو بندے دعا مصیبتو نہ روشی یو مصیبت چے دا اغا ڈیر لوے غاٹ مصیبت وی یو الگ مصیبت وی اے مخ عزت منے بے دا یہ چے سڑائے اغا الگ مصیبت اختیار کی اغا دے غاٹ مصیبت نہ دا یہ چے زون بات کی غاٹ مصیبت دے زلیخے گناہ وا دے اغے اغا بدکری وا چے اغے یوسف علیہ السلام گشتال او پغے بندے اللہ رب العالمین نہ روزہ کے دل دا بل طرف تا دا جل تا تلل چیو مخ عزت منے جل کے ہم دانو چے جل کی یوسف علیہ السلام تا دے مصر جل کچھے تو سے پنن سب واقعے تو سے او گرائے اللہ رب العالمین اغا مصر دے ریان بن ولید پا زمانے کے چے کم جلونا دے جلرون دے پر جلو اکو یون وی مخ عزت منے یوسف علیہ السلام اغا الگ مصیبت زون تا خواش کان خود زنانا زون بچ کان اے حضرت انسانا یوسف علیہ السلام جیل زون تا خواش کان اگیو چھ سے جیل تا دروما لیکن بدکوری نہ کان وہ دیکھے تو تہا سبق دا چھ اے حضرت انسانا اے گنانا دے بدکرائی نا زون بچ کان قال رب سجن احب الیہ او ویر یوسف علیہ السلام چھ ربا اسجن احب الیہ دا جیل چھ دا اغامو تا دیر لوی خواش دا یا الہ العالمین اے جیل والا جندن میں خواش دا احب الیہ دا مو تا دیر لوی ار محبوب دا مما یدعوننی الیہ دے اغشینا چھ اغا زنا دو اغا بدکری دو یدعوننی الیہ دوی مو بدکرائی طرف تا غوری دوی مو زنا طرف تا غوری موتا دے شیطان لیارنا درخواشا یا الہ العالمین تو تزدہ سول کن حاجت روان مشکل کشا ذات تے اللہ رب العالمین یہی چھ اے دے چور لسم سدائی مسلمونا پو دغی واکی ایک دی یوسف علیہ السلام پو واکی ایک تو تا دیر لوی سبق دا یوسف علیہ السلام جیل خواش کن یوسف علیہ السلام تکلیف خواش کن خلے کے نام یوسف علیہ السلام دے شیطان لیار نکڑا خواشا اللہ رب العالمین دا مشتو سٹو لیتا وہ دے خبر اب انہیں عمل کولے توفیق کر نصیب کے انشاءاللہ دے دے حوالے سر اب بیا مرک کے پروگرام کے انشاءاللہ خبر ہم کو عرض دادا اللہ رب العالمین دا اے مشتو سٹو لے دار ویدل دادا اللہ رب العالمین پو دربار عالیہ کے اللہ رب العالمین قبول و منظور و گرزائی والا جل جلالو دا دے ہر چا بیمورے غم جانے پریشنے مشکلات اللہ رب العالمین حالو فرمائی تو لاروی دن کے نام درخواست دادا چھتا وہ تلوس و نسائے اللہ رب العالمین دا مشتبہ خشو کی دا ترجمہ تفسیر دا اللہ رب العالمین پلوی دربار عالیہ کے اللہ رب العالمین قبول و منظور و گرزائی والا جل جلال مدہ خوان دی حیاء پردہ و ستی غم جنائی بیمرائی پریشنائی مشکلات مدہ اللہ رب العالمین الوی خزنون حل و فرمائی اللہ جل جلال دا مشتو سٹول سرا دے افیت والا دے کرم والا دے احسان والا دے والا معاملہ ہو کی خدا پاک یوسف علیہ السلام و کیے کہ خو تو ڈیر لوئی تدبر یشد حکمت یشد پویا دے یشدو خدا پاک دا زچ کیم سبائے نو اغا حکمت تدبر پوئے بندے منور دماغ ہم کو لاو کے خدا پاک اغا مغلے کی خبرے اغا دے مجھے دماغ تر وچاوے الہ العالمین او ورسرا ورسرا دا سمر اروی دن کی عجیزون دی خوان دی من دی مشیرون دی زونون دی چاہ غیف عجیزی سرور خدا پاک آغی تا ہم دے ہدایت دے برکت الہ العالمین ذریعہ و گرزوے اے بخشش ذریعہ و گرزوے یوسف علیہ السلام دے وکی اے دے خطرہ طول خواندی محیا پردہ و ستے گرونو کے برکت نزل کے چاہ خواندی لونا خدا پاک چاہ عزت دے خواندی من دے تار تار ما کے معاشرے کے مئی تہمتوں نہ وسوتے اے حسد بغض غرور تکبر نہ موسوتے ویر سرا ویر سرا طارق خان دے ٹولے تاجرون نصیبا کے والا رب العالمین دا ملک پاکستان بقا و سلمیت تخیر پیشکی و صلی اللہ
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے
2: It's 9:30 AM Hourly time check is brought to you by Radio Amal. ژوند رنگ عمل.
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیو دماغ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
3: وا سکی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپا که دا سیرم و مکس کولو ضرورتش دا او نا ویتامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
5: آپ سن رہے ہیں ریڈیو من 88.4 کرک جہاں موسیقی معلومات اسلامک پروگرام اور انٹرٹینمنٹ شو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ریڈیو من 88.4 کرک آپ کی آواز آپ کا احساس
1: ہو د میدی دلاسا تاسو ډیر بے چینا او بے سکونه او ځین خلک وای چې زما ټینشن ډیپریشن او انگزایټی ډیر زیات ده یعنی ډیر سوچونه فکرونه یا یره غبرهټ یا ستاسو د ژوند خوشحالي ورکدا او ستاسو ذهنی مسلې ډیر زیات دي او سره ظلم او خفه خفوي جنا درزی په ژوند کې سکون نشته دي او تاسو په دغه سکون پسې ډیر بے چینا ګرځي او چې کله ذهنی سکون ورکشي نو بیا د انسان په وجود کې نوري بیماری راشي که د دې سره که ستاسو په ملا باندې درد راځي یا ستاسو ګونډې او خپي ټولي زیاتې خوږیږي یا تاسو ته د رګین سمسله ده د فالج اټیک او د فالج اټیک سره ستاسو د لاسونو جوړونه یا سنگلی یا همداسې د سټ پټي او د ملا پټي ډېر زیاتې خوږیږي او د دردونو د وجې هم تاسو ډېر پریشانې نو که تاسو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخې او ډېر په ټینشن کې نو درې نمونه زان سر یاد لری د میدی د پارا د لایپوزایم شربت د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی د پارا د جنکو پاس دوی او د بدن د ټول دردونو د پارا د پینزایم ګولۍ یاد ولری درې دوایان ځان لواخلی او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولی د نورو ډیرو معلوماتو د پارا 0336 88 85 097 ا پروډکټ بای های کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه درځ دې کیلی نه کنه احترامات او نه کنه کې پرځونه بزان مانی قبول منظور کیږي پدغه هیله چې سمرم زمنګا خواګ درانه قدرمن اوریدونکو خويندې میندې نارینا زنانا مشران او کشران لویواله جنکه الکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما او زما आवाज اوری جناب ټینګل د سخپل کورنۍ چینل امن ریډیو کرک فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براہ راست اوریږي زم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنٹر ما تو لکیږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی پروگرام تو لکیږي ساتو خاصه پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د های کاسمیٹکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي جی په دغه پروگرام کې موږ ساسو د خاصونو والي سره خبرې کوو جی تاسو مر هم زمنګ اوریدونکو لسنر د محل په کم کم زکم زما غږ او زما आवाज اوري کرک بنو نو رنگ لکی مرو شمالي جنوبي وزیرستان ټول اوریدونکو ته دغه پروگرام کې هرکلی په خیراله او سړی مشوای دی چرتا سو هم غواړی چې دغه پروگرام کې زما سره خبرو کې جی زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې کال کول شي جی بل نمبر دی 0336 88 85 097 باندې تاسو لایف کال کولی شئ ټیک شو دی دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی 0315 1800 0190 باندې تاسو لایف کال مونږ ته روان دي اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې های کاسمیٹکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا پدی کې مېدی د پاره چې کوم دی هغه تاسو د لایپوزایم شربت مونږ تاسو له درکو هغه خلک چې هغه د مېدی بیماران دي نو د مېدی د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی د پاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي د دردونو د پاره د پینزایم ګولې استعمالوي د ویختو د پاره د های کمپنی شیمپو او تیل استعمالوي جی اوسنه چې کوم دی زمونږ د های کاسمنه د کمپنی چې کوم شیمپو دی جی هغه تاسو ته په مارکیټ کې ملاويږي زمونږ کوم های ګولډ بیوټی کریم دی فیس واش دی انار او لیمبو والا یا د های کاسمنه د کمپنی چې کوم د چارکول والا فیس واش دی
6: دا ټول چې کوم دی هغه تاسو ته ملاویږي په مارکیټ کې جی تاسو په نام زمنګ اوریدونکي لیسنر جی کوم ځکه کوم زمنګ آواز اوریږي کې چې تاسو هم د مېدی بیماران یا د ټینشن ډیپریشن یا د انزایټی مسله دا د دردونو ګولې چې کوم دی هغه تاسو ځان د پاره والی جی کې تاسو ما سره خبرې کوي نو ما سره خبرې کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0338 85 0 97 یا 0 3 8 ات اتیا پنز اتیا 0 9. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
7: وعلیکم السلام.
6: مشرب خیر علی استنے مشو
7: خبر کی رقم خبر داسه زو چې دا لپوزاین شربات سے ملوا
6: ها ها
7: او مو پټه من دا شو غا ملا می دا کی پټه نه دا کی
6: دا اصل کی
7: خبر شروعات میں شروع کړه د اندرې مارزو
6: خجی دادا سکار دے کنا چې تاسو د میدی د گیس مسله دا ٹھیک شو نو چې کله تاسو لپوزاین شربت اوس کی نو د دې سره تاسو گیس ختمي کی لګیا دی ٹھیک شو دی نو د دې په الحال خو په لخوا د دې سایډ افیکټم نشته د خبر حال دا تاسو استعمالوي تاسو د میدی د گیس مسله چې ختم شي دا پټه مټه د خپل ټکیږي ها مہربانی شکریہ اور میدی بیمارانی میدی مسلی سرتا سرمخ جی زمنگ لائپوزیم شربت دی جی تاسو ته چکم نے مارکیٹ کی ملاوی گی پکرک کی کبنو کی نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پدی سی ممانی تاسو ته زمنگ د میدی د پارا د لائپوزیم شربت ملاوی گی جی اور یو خبر ازان سر یاد ہو لو ډیره قیمتی خبر ہے تکوما زما دا خبر د ټولو مشرانو د پارا د ټولو الکانو جنکو د زنانو د پارا دا گوری جی کہ چرتا کہ ستاسو پا بدن کی شوگر دیں یا ستاسو پا بدن کی دردون دی یا تاسو تا دا بلڈ پریشر مسئلہ دا یا ستاسو پا گردہ کی کانے دے یا مبدریخو کی کانے دے او کہ تاسو سو چکے چی سو سو کالو شو تاسو دا دید پارا دوائیان استعمال ہوئی خو ستاسو چکم دے آغا دا دی دردونو یا دا دی بدن دا مسئلی چکم دے آغا نختمے گی کله تا دا سوچو کلو لو چیر تا تا دا بلڈ پریشر مسئلہ دا پینزو کالو نرا روان دا دا بلڈ پریشر دا پارا تا گولی استعمالی ستا پا بدن کی یا پٹو کی دا دیر زیاد دردون دی اڈو کی دی خوگی گی تا چی کم دے اغا مختلف قسم انگریزی گولی دا کلونو کلونو رائی سی استعمالی نو کله تا دا سوچ کنی دی چیر تا ولی نو ٹکیے گی پدی کی بازی ٹیم چی کل تا گولی واچی نو دا گولی دی استعمال سر تا تا عرضی طور بانے فرکوشی او بازی ٹیم کی دا سکی گی چی کل تا گولی استعمالی نو دا گولی دا استعمال لباد ہم چی کم دے آغا لکا چی کل تا گولی واچی نو ستا بدن نششی خو چی کل ستا دا بدن نشه ختم شی دا گولی نشه ختم شی نو دا غین باز ستا بدن بیا دردو نکی جی اس ندی خبری بنیادی مقصد دا دی جی تاسو پدی مانی زان پوی کئی چی انگریزی گولی ستاسو پا بدن مانی کا کار کولی و دا دی سر اٹاسو ٹکی دلی نو دنن نبا لس کالو پینزل لس کالو وڑان دی تاسو ٹک شوی و تاسو مخ کی دا جورونا ٹک شوی وی خود دی مطلب دا دی چی انگریزی گولی ستاسو پا دی بدن مانی اثر نکی زکر پی تاسو ٹکی گئی نبلا خبر دا دا کچن تا کستا میده خراب وی ستا پا میده کی دی چپایلوری جراسیم دی یا ستا پا میده کی زخم دی مثال کے طور پر چی میده کی دی ارا مسئلہ دا نو کتر دا شکر دا پارا گولی اچھے کتی دا بلڈ پریشر دا پارا اچھے گولی کتر دا بدن دا دردون دا پارا گولی اچھے کتر ہر سا دا پارا گولی اچھے کل چی دا گولی ستا میدی تا لارا شی چونکہ کل اول منگا دا خلی نسی ستیر کن آغا دا طول اول میدی تا زی نو چی کل دا میدی تا لارا شی نو دا خبر ازان با پدی مانے پوئی کئی چی کل دا میدی تا لارا شی نو دا دی گولی نا پا میدی کی جراسیم جور شی شپائلوری جراسیم سر ملاو شی نو بے بستا دا اڈو کو دردو نا سنگتی کی گی ستا شوگر بسنگتی کی گی ستا دا گردے کانے بسنگ خوردے گی نو بنیادی خبر دا دا چی دا اٹول نا عرص چی کم دے آغا بنیادی سیز میدی دا اول تا سو میدی ٹک کئی بیا بستا سو شوگرم ٹک کی گی بلڈ پریشر بم ٹک کی گی دردو نا بم ٹک کی گی زکر دا ستا میں ماں چی دا ٹینشن جنکو پاس استعمال ہوئی ٹینشن ڈپریشن دا پارا نو دا دی سرم لائی پوزائم استعمال ہوئی کدر دردونو گولی استعمال ہوئی پینزائم نو دی سرم لائپوزائم استعمال ہوئی دا زکر زتا سو تویم ہم چی تاسو تا بنیادی علاج ملاو شی نن کتا سو نو ٹکی گئی کستا سو بدن کی ار بیماری دا کتا سو بانے خارخ تے کس جڑے مو دے او کاری مسئلی دی او میدہ مو خراب دا نو دا پا طول عمر کم نو ٹکی گئی ترسو چی ستا سو میدہ نو ٹک شوی دا طول اول تا سو میدہ ٹکی او دا میدی دا پارا تا سو دا لائپوزائم شربت استعمال ہوئی او دا دی سلا کتا ڈپریشن بیمارانی نو جنکو پاس استعمال ہوئی نو دوانا بم پیوزے مانے ٹکی گئی مطلب ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی بم ٹکیے گی پینزائم چکل استعمال ہوئی بدن کی اڈو کی خوگی گی یا پٹے دیر زیات درد نہ کہیں یا دخ پی رگ بندے ارکو نسا مسئلہ دا یا سر تاسو تا فالج اٹیک شوی داگے سر ٹولی پٹی بندی شوی دی یا نور داسی مسئلہ دا نو تاسو دا پینزائم ٹیبلٹ ور تخا مخا استعمال ہوئی ہو گئے جی ڈیرا مہربانی شکریہ کچرے تاسو تم دا دانگ شان دے قسم مسئلے دی جی

0: جی مہربانی جی شکریہ نوتا سپر 0 3 38 85 0 97 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی 0 3 8 اتیا پنځه اتیا 0 9 بانی تاسو لائف کال کولی شئ 0 336 88 85 0 97 یا 0 315 693 594 7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی که تاسو د کرک سره تعلق لرئ او په کرک کې زمونږ آواز اورئ که تاسو د بنو سره تعلق لرئ او په بنو کې زمونږ آواز اورئ یا تاسو په نورنګ کې زمونږ آواز اورئ جی نو تاسو ټولو اوریدونکو ته سودا ویما که تاسو ته د معدې مسله ده که تاسو ته د ټینشن ډپریشن یا د انزایټي مسله ده تاسو ته د دردونو مسله ده نو تاسو چې کوم دی هغه د پینزایم ګولۍ استعمالوئ جی د ویښتو دپاره تاسو د های کاسمنې د کمپنۍ شیمپو استعمالوئ یا چې کوم دی هغه تاسو د های کاسمنې د کمپنۍ هربل آئل استعمال ہوئی جی اور سنا چکم دے اگا تا سدہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال ہوئی جی اور دین علاوہ چکم دے اگا تا سدہائی کاسمین دا کبنی دا انار اور دا لیمبو علی فیس واش استعمال ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگے
0: بخیر علی جی استڑے مشہور رہا ہر کلے دے تو ہم تا سنگے طبیعت دے سنگے دے
1: خبر بڑی گجی پس کے بڑھنا سے ذریع خبریں کہوں
0: ہاں ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر کلی خبر ادا ادانا تو زمنگا پروگرام ہو رہی زمنگا نا مخ کی دا مولانا سے پروگرام یا گاؤ رہی کا نہ ہو رہی
1: مولانا سے پروگرام کو خام خیز وارو
0: ماشاء اللہ مولانا سے بانم سنگ پروگرام شروع کرے دے ماشاء اللہ دے یوسف علیہ السلام دے رخکل واقعی شروع کرے دے نن زما زبیگا تنے ما زما یو پنزور دے تیرے کی کشمیر کی نو بیگا نا وقت را ل منو بس اس میں خوب می پورے شوے نو نو اس میں دے لگ لگ واو ری دو دس لس منٹ پروگرام کے ختم دو کیو چوا میں ورے دو پوش وے
1: نا ما خو شروع نا وارو دے یوسف علیہ السلام دے لیے والا واقعی باندا والا
0: ہاں ہاں
1: ما ورو دے لو اچھا بول دا خبر دا کہ دا ما کا خونہ دی دا زیر شوی دی او بل خلینا یو بدبوی دی
0: گولا دا ما خبر آورا پا دی خبر بانی زان پوئی گا کچر تکی ما اس خبر اکڑا لیا کہ تاسو تا پا بدن کی دردون دی که شوگر دے که بلڈ پریشر دے که گردہ کی کانی دی که تور جڑے دے که خارخ دے که دا زنانو بیماری دی که مردان کمزوری دی دا مسئلے با آل نٹک آغ پوری نٹک کی گی ترسو پوری چستا میں دا خرابا دا داستا غاخون چی زرشوی دی گورا دا دی سر چی کم دے دا دا میدی دا جراسیم دا وجی غاخون زرشوی دی ستا پا میدہ کی اچ پائلوری جراسیم دے دا دی نبدبوی دا خلین رازی دا دی سر بستا خلم پخی گی ٹک دا کنا خلین بلانم کل کل رازی صحیح شو؟ صحیح نه نو د دې مین مقصد دا دی زما د خبرې که ته دنیا بلا استعمال کې که ته ټوټ پیس استعمال کې ته غاښونو د پار هر ټوټکه استعمال کې هر ټوټکه کنه تر هغې پورې بستا دا مسله نه ختمیږي تر څو پورې صحیح ده ګوره چې هر څه ته استعمالې کنه هر څه خو چې لیپوزایم شربت استعمالې نو روغ جوړ بی پوه شو انشاءالله پوښوي نو تل نه پوسم شربت شروع کړه ان شاء الله د دې سربستان د مېدی جراثیم ختم شي دا زړواله بم ختم شي خو نه بدی بدبوی نه راځي ټیک شو جی او د نسواری خو نه خاصم بدبوی راځي نو کوشش کوو چې د دې نه پرېس کوو صحیح نه دین ځان ساته
1: ها
0: او صحیح ده کنه
1: انشاء
0: الله خوشاله اوسه جزاک الله مهرباني شکریہ تاسو سره جو ډېر ډېر زیاته مهرباني ډېر ډېر شکریہ

0: شپک سوا درې نوي پنځه سوا سلور نوي او باندې تاسو لایف کال کول شئ 0336 85 87 باندې تاسو لایف کال کولی شئ 0 3 7 8 15 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ ډیره مهرباني اوکے جی ڈیرا ڈیرے سے آتا میرا بانی ڈیرا ڈیرے سے آتا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی خوگو ادرنو قدر من اوریدن کو یاد دی ویتا ستان کچر تا سخپل لا سنس پینا ول غواڑی یا تا سخپل خپیس پینا ول غواڑی مری اسٹس پینا ول غواڑی نتا سو دا ہائی کاسمنے دا کمنی ہائی گولڈ سکن پالش استعمال ول شی ٹھیک شو جی نو دا ہائی کاسمنے دا کمنی چکمنگ سکن پالش جوڑ کنے دی جی نو زمنگا سکن پالش تا سو تا 500 روپے مان ملاوی گی ٹھیک شو جی ددی لسر ز دا گارنٹی دا چ پلس روز کی بچ کم دے غا لا سن اخ پی مخ مری سر چ کم دے دا بالکل توری گی نہ ٹھیک شو جی بیا کلس ز بعد بیا توری گی نو بیا تا سو دوبارہ استعمال ہوئی جی کہ تا سو ہفتہ بعد استعمال ہوئی کہ تا سو پینزو رزی بعد استعمال ہوئی ٹھیک چھوڑی زمانگا دا ہائی کاسمنٹ دا کبنے چکم ہائی گولڈ سکن پولش دی جی ندادی با انشاءاللہ تا سو تا کلاسک ریزلٹ رازی جی کرو سو پوری تا سو دا ہائی کاسمنٹ دا کبنے سکن پولش ندے استعمال کرے جی تا سو لسون دیر تور دی یا تا سو خپیر دیر زیاد توری دی جی تا سو دا ہائی کاسمنٹ دا کبنے ہائی گولڈ سکن پولش استعمال کی ٹھیک چھوڑی کالر پلان کو سوک دی کم زینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام نیازی صاحب څنګه حال ده خیر
0: طبیعت ده خیر مشره برابر هي
1: خیر به بالکل کرک نه میته خیر ما خبرې کوم ولې اکبر خبرې کوم
0: اکبر صاحب څنګه طبیعت ده خیر
1: خیر خیر ته بالکل یو ته پوس دې نه کولو چې دا ګولې خو هم استعمال کړل په ځان می استعمال کړو
0: ها ها گولی استعمال ہوئی سمر ٹائم نے استعمال ہوئی
1: تقریباً
0: استعمال ہو نا دردوں پار استعمال ہو
1: گنڈے موڑ سے رکھو گے تقریباً 68-67 کے اوپر روان نے کہا دردو نہ بڑھنا پنجے موٹے علاج میں اکڑو
0: 2001 کے ذریعے گونا دخپو تلی سوزی دا دی دو دری وجوہات تی پا وجوہاتو مانی زان پوئی که کچر تا کی ستا دا بدن گرمائش دیر زیاد ہوئی که نا دا میدی گرمائش یا دا بدن گرمائش تک شو نو دا دی پا جم دخپو تلی سوزی یا کچر تا کی ستا پا بدن کی دا ویٹامن بی 12 کمی راشی که نا نو دا دی پا جم آنی هم چه کم دی غا دخپو تلی سوزی خود دا دی آسان حل در تخیم و دا دی آسان حل دا دی چه با دشپی پا ٹائم که با دشترشم و تیلو سر با دا وڑا وابا پویش بی که نا
1: جی
0: دا شرشم تیل نے پکل استعمال کری دی
1: استعمال کری باغو بند میں ڈیر ٹرائی ہو کرے ہوڑ کرے وچ چار تا وچ اس کے نمت آ چوا دے تے میں آرام کڑی دی تو دے کوئی اس کا فرق نہ کی
0: بس گنا خبر ادا سے نہ کنا اس بدی بدن تے دا وٹامن بی 12 پورا کے د خپو د تلو دا مسئلہ نہ دا نن سبا ڈیر خل کو دا پوی ش کنا خبر بانی دل نہ سے کار کو چ فروٹ خورا گرم خورا کو نہ بالکل مکا ٹھیک دا مو سن سن چ کم دے تے 15 روز 20 روز نہ 15 لشل روز لکو گرم خورا کو کی گور سر از گور مرچ مسالی امچوری لکو اس گور چاول شوی گی سیدی گرم دی شان غوخه شو ګوره ګرمه یې کنه چې کوم سیزونه پتا باندې دانې راخي جو کوم سیزونه ګرم دي ستا د پوینت اف مطابق اغه نه مسلسل 15 لشن لوزي پریسو کا او د دې سره بیا طاقتور خوراکونه کوونو د ویټامین بی 12 چې کم بدن کې کم شبه دا به تر پوره شي نو ان شاء الله بیا باندې سوځي د دې سوځي د لاس خلک خوب هم نشي کولای څنګه جی بالکل دا څه حالت ته
1: بالکل
0: صحیح ده الله دې حق الله دې له سیاحت در کې موږ دعاګانې کوو امين امين
1: خدای
0: حافظ شکریہ تھینک یو سره بجی ډېر زیاته مهرباني ډېر ډېر زیاته شکریہ اوکے جی 0336 85 97 بانے تا سو لائف کال کرے شی 0 3 7 8 15 89 بانی تاسو لائف کال کولی شئ ما دا پروفیسر نیاز علی مومند ویلے کی گی دا پروگرام تاسو تا ہائی کاسٹ میڈس کمپنی اڑانے کئی 0 3 15 693 594 سات بانی تاسو کال کولی شئ دین علاوہ 0 3 7 8 15 89 بانی

0: تاسو کال کولی شئ. بل کالر پنه کو سوق دی کم دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. یا سیب داس وکا جدا کم ساری جے کو تالی وس ول زادے نکری دیتا مال گا ورچا وی تے او شرشم تیل دا ورچا وی بادا نکری دے پے ولا گا وی ان شاء اللہ کے دو پے خپل ساری شی رتے تقریبا یو لاکھ پنزل سر دے اٹرائی وکو
0: نا نو نا نو دا لس پنزل سر دے بے الو رز لگی دا نکری دے مال گا کنا
1: بس نا نا نا نا تے دے دے دے بادا
0: خا خا خا نا نو خپی چی اوزل سری شی پے نکری دے مانیا خو بیڑی رز پوری سری وی کنا مطلب نکریزی بخوشتی کی باغی کے بلیمبو آچے مال کے بپکی واچے اوزرا چے کم دے لکا مطلب بس پخبو دے لگے لگا نو کبیام ٹکنے شبے بتے سے موارے خبر پیغام ورکو بس اللہ دی صحت ورکی بس انشاء اللہ اس مسئلہ ختم شوی دخ پو تلو والا کنا
1: کما لغاوی کانگریزی گولا گیا آگا سرانا کی پینزان میں یو ڈبائی استعمال کرنا جائے او موجی چیر پیسے طریقہ نشتا کنی یا او موجی دوادریڈی بیس تاور زاو جاو دنور گولای بنداو
0: نا نو خبر آو رہا نو تمہا تا داو ہے چھ انگریزی گولو دا پارا سر پیسے اشتو پینزان دا پارا سر نشتا مانا دام گولا نا جیزا دا کنا
1: او پینزان گولا میں سر سمال ہو انگریزی گولای دا درجن والا جا پتان نروخ لگنا اگر جے پیسے مخاوینا نا چیز چیز تاروخ دکتا او تمت کے میں
0: استعمال استعمال کا مسالہ بھلے ٹولا ختم شی
1: پینزائن شربات جن کو پاتا
0: خبر ڈیر پکم ریٹ بانے گورے پروڈکٹ در کو پلا یقینوں کا سلو پین سو روپئے نہ گٹو تا سنا منگا چا کمی گوڑی جوڑی کری دا جن کو پاس نہ دے پدی کی وہ دیر دوا یعنی دی پینزائم کی دو سلو ایک دوا یعنی دی دا پینزائم گولی دا جن کو پاس مشان کتری وی دی نہ منگ گولی جوڑی کری پدی ڈیر لوی لوی خرچی شوی دی گن یقینوں کا منگ ڈیر پکم ریٹ بانے تا سو بنیادی علاج کو گور منگ خل کو دام وایو چا سو تمہارا علاج نہ کوئی دا میں دے دا پارے یو بوتل لائی پوزائم استعمال کی صرف زان کے فرق کو گورے بیا پوش وگانا کشمیر نہ راوڑے دے اور کنی دارے غلط غلط پوڑے کنا ہوشوے ہاں سر کل کل کور کیم ختم شی کنا یار ڈیرا مہربانی شکریہ ڈیٹا منگ سر ختم دے ڈیر ڈیر سے مانے نہ کہ ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ خوشحال اسی خو گودر نو قدر منا اوریدن کو یو خبر زان سر یاد المنگ بار بار تا استدا خبر کو چې یو مہربانی کوئی لگتا سو پروگرام اور زمنگ دا ہائی کپ نے پروگرام دے جینو پدی کی تاسو کوشش کوئی تنور کم نو نمونہ بکی مالی ٹھیک شو دا خبر من تاسو ظاہر نو خو تاسو بار بار چکم دے اگر کدا سو نہ کوئی دا خوان نہ کی سیدا سبب انشاءاللہ بیا ملاقات کی جتے خال بات خوشحال اسی دل اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کپ نی پیندا چرتا سد میدی او د دماغ د گن شمیر بیمارو سرا ترمخ لکا میدا بوٹ
2: اٹس 10 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
3: بخت ور تر بخت ور و مسو احمد بھائی زہو ہر اورس شیشت گورم پمہ می اورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
4: ہورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضربہ دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ خامہ اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
4: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4

0: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ جے پد شاپر سی دے تشا او قسی دی
1: جناتی سے تارکھنا پ شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او قسی دی
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورس اکثر گیلار تک کی جے دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھنا دا گیلے وے ہر وقت متہا کور شکڑا لے ہو چے کلا نا میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نا پاشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا او یا چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یک شلی کو زور نہ زور داغ پہ گرانٹے سر ختم کبھی زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہی پہ وات لو سینہ نہ خر پاوی
0: شاہ مس جی چی دم رکھ شلی ریزلٹ یا دائی درتا او یا دو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پہ بنے گو اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تا ملا بھی جی
2: سکی بچیر دا گرزے را گرزے کری صاحب خور ار لجلیوں دمخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی وا سکی بس ادا سڑیا پروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نہ پکے دا سیرم مکس کول ضرورت اشتا اور نہ ویٹامن کیپسول او گرنٹے سربا خوراکے تا مخ درد صفکوی انشاءاللہ
3: واہ ایشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
4: زمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا ایشما کمپنی دا چچا ایشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد ایشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: نو ایشما هربل ټوت پاوډر چې کوم دی کنه د خولې د صفای د لپاره استعمالوي او ښه خبردار چې تاسو د ماسخوتن هم استعمال کوي او د سحر هم استعمال کوي. نو خبره مې دې پسې کوله چې د ایشما دومره خسته پروډکټ دی دا بس تاسو کور کې موجود دی. دا غي د پاس یو نمبر لیکل دی 0315 94 72 302 0315 94 72 302 پدې نمبر باندې تاسو ماته کالم کولی شئ، پدې نمبر باندې میسج هم کولی شئ. دا نمبر په یو کې دی، یعنی یو فون کې دی. بل نمبر دی 0335 9650 0315 یعنی 0335 960 74 85 دغه نمبر چې کوم دی قربان دا په زون کې دی. پدې نمبر باندې هم تاسو ماته پروگرام کې کالم کولی شئ او میسج هم کولی شئ. راځي ګورو د فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دي کم زینه دي سجاد د ډاډي والے نستام ډیر مننه سجاد خو ګرور سره په کور کې زمونږ د اشما ټول پروډکټ ملاوي ګل. لټس سی هو از اور فرست کالر. سلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: سوق خبري کوي بچوړي کم زاینا علینا خبرې کوي د کرک نه. ما وی که دعا خبرې کوي علینا خبرې د دعا په شانتی دي. دعا پیژنې کنه؟ زمونږ په شو کې کال کوي. بس صرف دومره پیژنې چې زمونږ په شو کې کال کوي، نور نه پیژنې؟ استاذ کرک کې ډاکټر ده د زناورو. ڈاکٹر ضرورت بم ناراضی ان شاء اللہ چشما ہر بلائل ور کوی کنا نو دا ڈاکٹر ضرورت بم ناراضی تا تم زناور تھا زناور وائی ہاں ماوی کس دگا ورتا وائی بل سور تھا وائی بس زناور ورتا وائی ہاں او دارا تو آیا علینا علینا دی نیم یاد کرو کنا چې زما د اشما کم یو پروډکټ دی خوخ دی او پخپل باندې کم یو پروډکټ استعمالې بای
1: کل نه چې وته من چې سیرم لنچ کړه هم مو ډیر جو خاصه او اشما ډیلی فیس واش مو ډیر جو خاص.
0: واه زبردست. او ډیلی فیس واش خو ماشاءالله ما 2019 کې جوړ کړی دی او دا و کال او شو الحمدلله او زمونږه دکاندارانو ته او کسٹمر ته پوره نشو.
1: وعلیکم
0: سلام فاطمہ مدیحہ د چار سدینا یو خور دے سلام وکړو بل خورې پرې خو دا دوه ماشاءالله ډېرې خې زمونږ خويندې دي پروگرام کې ریګولر میسیجز کوي او کې دې شي علینا سره سنور او تلې راغلې مړې ژوندې وي ګور فون بلی کرا سره بل سوق دي. السلام علیکم. نا بل چاته وې ما
1: وعلیکم السلام
0: وې ما ته وې یا خدایا چې کمی کمی کیسې به ګورو په دا پروګرامونو کې اوره خوایا خورې سوق خبرې کوي د کم زینا صابرا گل خدا چم دی آواز ہو رہی دو ار اور میسج کے اماغ صابرا ہی کہنا ماشاء اللہ میسج کے خوڑے رکھ قابل اخکاری دے خود خبر ہونا ڈیرا کمک لخکاری ڈیرا کمک لخکاری تک کمک لپی جنی خاٹک یو استاد بھی یو کمک لوی نو تو سادہ نہیں سکا چی میسج ڈیر خکل ہے طریقے سر را لے گی خدا خبر دے ڈیر خستہ مزیدار دا کمکل تو بو کوئی ماتا وائے خلک وئی وعلیکم سلام نو دا غین بیا پتا ہو لگی جی آو یار ام تاتا وے ما نو تارا سلام جواب رانا کڑو ڈاریک دی ہوئی چھ ماتا وائے یار مڑا صاحب رہو لگا انسان چکل چاہتا آوازو کی گنا پلانکیا معشوما اوے دیکھو آگا وہ تو یہاں ماتا وے آو لگا تاتا وے مراشا نو تا آگا شان پاٹو کڑو آوری تاوے ماتا وے خصاب رادار تو ہے زما خوری چې هر ورځ زما پروگرام کې میسج کې سار ما زیګر ما سختن درې درې غنټي دوم رمینه دیش ما سره ولیدا وجه صدا اچھا صحیح دا کم پروڈکټ زما خوری ته استعمالې او تاله فائدہ در کړی دا ماشاء اللہ
1: زبردست
0: ماشاء اللہ او دار تو وایا چې زما د دې پروډکټ او چا مشور در کړی وکنه بس ریډیو دی ولګولو زما आवाज دی اورې دو بس پما دی یقینو کړو پروډکټ دی راوړل اچھا مشورہ در کړو او هغه مشورې والا ژوند دی نو بیا ور سره ته مینه محبت کوي س توفی ور لګي شکریہ ادا کوي چې یا خور یا رورا یا مشرا یا کشرا ډیر خسته پروگرام دی مراته خودلې دی درې ګنټې را لمازغه خوري او ماشاء الله خسته پروډکټ دی مراته یاد کړی دی چې اوس دغه مالا فائدہ را کوي ٹائم را باندھے نے تیری کے پدی ہم تاسو کا کڑا کڑے ہم سب رزما خوری ماتا وائے ماتا وائے ٹک دا او دارا تو آیا چھ کم یو بازار نہ عشما پروڈکٹ راگواڑے کم دکاندار نے راگواڑے اچھا حافظ ظہیر بھائی خو ڈیر خ سڑے دے خلگ نیاز بین دے سم گیلا من دے ڈیر خ سڑے دے ڈیر ماں خوبل ہوئی چھو ڈیر خ سڑے دے خو نیاز بین دے او ڈیر گیلا من دے نہ نہ دا پکے ڈیر نیاز بین دے سکھو نورم پی جنم خود دا پکے ڈیر نیاز بین دے حافظ ظہیر بھائی چکم دے کہنا نو دد مور او پلار اللہ رب العزت لور ور کولا خو بس بیا دعا گانے او غختے نو اللہ حافظ ظہیر ور کڑو نو دا ډیرو دواګانو سره چې کم دی حافظ ظہیر شوی دی نو بس دا اوس ځکه لګنی ازبین دی ډیره مننه خوري خوشاله اوسې سوکم زما آواز اوري بنو ته راځي کنه شعیب مارکیټ دی جانزی بی گلی دا پدې کې حافظ ظہیر بھائی ماشاء الله خپل سیټ اپ کړی دی دکانې دی دویم د دوی برانچ کم دی دا گردنالی گلی کې دی او د دینه علاوه بکخیل نظام بازار ککی ډومیل کې چایلډ گفٹ سینټر صدب خان دی او منگل میلا چرد کے مولانا کاری عبد الخالق سے
2: شوق کی ہے انتہا
0: میرلی میران شاہ رزمک مکینہ پکا بچک غوری والا نادر سموسو والا دے بگی سخ کولائی چاٹے دے مزیدار مرچکی دے مت خپلم خسڑے دے اللہ دی جون دے لے دے ٹولا علاقہ کی زمادہ اشما پروڈکٹ ملاوی گی ماشاءاللہ کرک

0: پتی کے زمانہ دیشما پروڈکٹ ملاوی کی سو کا زمانہ آواز اوری کوہاٹ کی الحمدللہ کوہاٹ کی ہم زمانہ دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی ہاں ہنگو کی ملاوی کی دوابہ کی ملاوی کی ٹل کی ملاوی کی کہی کا چپ خا صدا پڑا چینا الحمدللہ دا ٹول بلٹ دا ایشما پروڈکٹ اونا ڈگ دے رازی گورو دا فون بلی کرا سر سوک دی اور کم زین را سر ملگری دی السلام علیکم سوک خبری کوی دا کم زینہ کرک نہ خبری کوی یو خور او نو یو خو زگی چی آواز دی یو دے خو یو خو نہیں ماشاءاللہ دا کرک نہ زمونگا دومرا دیر خوائن دی دی رابیا نادیا علینا اور اجالا اور سمن اور شمناز بابو اور علینا او تم پکرا لے زما آواز درزی کا نا
1: ہلو
0: آواز میں درزی چلو بہرحال زما خور بس یو خور وے او ام پ یو لار باندے لاڑے دا خبرو نصیب در سر نو رزی یو بل کالر زان سر شامل ہوما السلام علیکم سمیر ماما استاد آواز بکل خکی گی اللہ بندہ سم غلام بیلو رے بس طول عمر دے آواز عمدہ سی وی ویم دا آواز بدی کل خکی گی یو پدی تغبی کی امتیاز جن سٹور والا دے امستا پشان آوازی دے او دیر یو سینئر سیاست دان دے اللہ دی پا زندگی کی برکت واچے غلام بیلور دا اغا آوازم امستا پشان تی دے نو بس تا دا آوازم اڈو ٹکی گی نا خان پرون نا تا زبیر ماما وی زبیر ماما را تا پرون وی وی سمیر ماما لکا چھ پروگرام کے اس کالونا نا کئی خواہ وی سو وجہ کی دے شی ماو تا وی یرا اغا غریب پسر زی مواری ڈیر دی او کله بیماری کله ایزان نه ګوتا کټکړی وی نو او استاد دې کال او د خبرو نه دا ثابت شو چې تا ورته او خو دلا چې ز کال کومه خو مړی می سات نه راکې شا پیسل پشانت د مرونه خرابې مو د اجازه پشانت بس رور اللہ رب العزت دے ستا ٹول سختی تکلیفات او امتحانات ختم کی او کل کل گور پا جون کے دا سے راضی دا زندگی دا خور زم راضی سخت اور زم راضی بد اور زم راضی بس دا تیری شی او یو یاد پاتی شی خو ہر ٹائم دا اللہ نا دعا غختل پکار دی چا اللہ خ ٹائم راولی اللہ خو خ راولی او اللہ دا مشکلات ختم کی شکر دے سمیر ماما بس گورا زان لا چکم دے نو تیارے کوا د زنانو خبر سر سونا کوا کا خیر ڈرارا روانہ دا پن ہم تاریخ با ملاقات کو خان حال خو والله کما تخپلم پتشت چکم یو حال دے اللہ گوا دے ما ته پتہ نشتا کارڈ میں نه دے کتلے خو انشاءاللہ تا ته انویٹیشن کارڈ ملاوشی کچر ته تا سره بل داسه سوک راضی چ یو دکاندار دے تا نه پروڈکٹ خلی یا کم یو کسٹمر دے د ریڈیو لسنر دے او وای چ زما خام خاص عمر بی سر اعظم کستا زوی دے او کدغه شانتی بل سوک دے خدا غ کارڈ بم چکم دے نو د سجاد نه خام خا خلی زکه بغیر د کارڈ بسوک نه پری دی اب بالکل بھائی درل ضروری تھا بس سجاد تو ہوا ہے تو سجاد نہ پروڈکٹ خلی کا نا ہاں بس خیر دے کہ چانم پروڈکٹ خلی کا نا کد سجاد پزے دا بل چانا خلی اب بل دکاندار تو ہوا یا چرور طالب سجاد رازی کارڈ بدر کئی او زما کارڈ ہم تین روالا کستا ور سر رابطہ کی گی تور سر ڈائریکٹ رابطہ او کا طالب ہم کارڈ در کی در کئی بہار چالا با ور کئی کارڈونا دا زمونگا چکم دے خپلو کے سلام شورا شوی دا او بالکل بدر کئی خان کا یو تی غواڑے دو تی غواڑے سوک در سرائی بالکل کارڈونا بدر کئی ڈیرا مننا اللہ دے خوشالا کا سوکم زمونگا آواز اوری مستری بانڈا محلہ حسن خیل سمیر بھائی سر زمونگا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گے دچا گورا وختو کی خشکی دا وختے خارخ کئی اور یای وخت پوٹکی کئی اشما ہر بلائل سر وخت مالش کوی اور سحر اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو سر وخت وینزی زما یو ملګری دی اوس هم راته په لار کې ولاړو یرو زما د سر ډېر خشکی کوي ما بیا حامد ته ویدلم ایشما هربلایل ورکا نو ایشما هربلایل خشکی کې ډېر زبردست کار کوي ورسره ایشما انټی ډینډرف شیمپو اور دین علاوه د چا د ویختو جلد کمزوري دی اومدا طریقه کوي ایشما هربلایل سره ویختمالش کوي اور بیا شیمپو تاسو ایشما پیاز والا شیمپو استعمالوي او که څوک غواړي زما ویخته دی وګدې شي زر زر دی وګدې شي ایشما عاملا شیمپو انتخاب وکړي دین علاوه ایشما ملکی پروټین دی ایشما بلیک شاین دی زمونږ د ایشما ملکی پروټین چکم شیمپو دی نو دا انټی هیئر فال شیمپو دی ایشما الوویرا شیمپو دی ایشما اوګی والا گارلک شیمپو دی کم یو شیمپو فائدہ درکې او ما استعمالوي په 300 روپے کې دا 200 ایم ایل خولې شیمپو تاسو ته ملاويږي ایشما نیم یاد رکھے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي د کم زینب چوریا نوشاد مومناتا دالا سنگا نیم دے مومنا کا مومناتا
1: مومناتا
0: اچھا مومناتا خا دارا تو اچھے پہلا زل دے رہا تا کالو کڑو آواز میں درزی اچھا مائے پہلا زل دے رہا تا کالو کڑو پروگرام کی زیلک بدل کستا آواز ہم صحیح نرازی اچھا آواز دے صحیح نرازی لگ زی بدل کا زما آواز درزی اچھا بہرحال تاسو کې سیګنل او مسله دا او ډومیل کې چایلډ گفټ سنټر صدب سره زموږ شمه پروډکټ ملاويږي او ریډیو کې چې ته پروګرام اوري او خپل خبرې مو اوري نو ان شاء الله بیا به ته زمانه ګیلنه کې بیا به وایې چې او یره واقعي آواز چې کوم دی نو دا زما طرف نه مسله وا واده خاده خوشحالی یعنی شادی بیا موسم دی نو که څوک ودونو لذی خادو لذی ایشما سکن پالش انتخاب وکړي زمونږ ایشما رائس سکن پالش ملاويږي گولڈ سکن پالش ملاويږي ایشما هینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش ملاويږي دری بوتلی بھی ورکی سیرم چکم دے نو آغا پکی بالکل فری دے او طریقہ کار دا دے چی ایشما سکن پالش کلسو کی استعمالی نو دا پوڈر با یو چمچ راوالی دا کریم چکم بوتل دا دو چمچ دا بخبلو کے مکس کئی سیرم ورکی مکس کولیم شئی یو چمچا دو چمچی بعد کم لگولی شئی ستاسو خوخا 10-15 منٹ با خپل مخ باندے پریگی دے دا سی بدر لمخ کولی خیستا مزیدار کی شیوا دا خادی خوشالی سا فنکشن ایونٹ پروگرام لورزی نو ان شاء الله خلق بدرنا پختنه کوي چې خانه کپڑے خو دې کپڑے دې خو دې مخ سره دې چل کړي لاسونو خپو سره دې چل کړي دغه شانتی زمونږه ایشما بلیچ ملاويږي بلیچ کې سیرم فری دې 50 روپے قیمت دې ایشما رائز بلیچ دې ایشما فارمولا گولڈ بلیچ دې ایشما وټامین سی بلیچ دې ایشما انار والا بلیچ دې الحمدللہ مختلف زمونږ د ایشما بلیچ دی لاسونو خپو بلیچ امر کشتا او ایشما ارجن فیشل ملاویږي ایشما رائس ارجن فیشل دے فروٹی ارجن فیشل دے سیرم اور کی بالکل فری دے یو زمونږ ایشما ڈیلی ارجن فیشل ملاویږي کی سکرب فری دے او ایشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاویږي مارکیٹ کی ایشما زعفرانی ملتانی مٹی ملاویږي پدی کی مینتول دی او دا ټول د مخ کولا د پارا دا یو فیشل رینج دے چواد خادی خوشالی لزین ودا استعمالو لشی او فورن خپل چهره خسته کولی شي څنګه هرا هرا دعا سلام رلیګی د ټکرنا وای چې ایشما کاسمیټک زنده‌باد او اکرام خان پاینده‌باد ثانک یو مننه خوشاله اوسې میراج استاد سره فضل آباد کې ګور زموږ د ایشما ټول پروډکټ ملاويږي خان راځي ګور د فون بل کې سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جمیل خان لنډیوا جمیل خان څنګه طبیعت دی خدای برابرۍ موسم خیستہ دے
2: الحمد للہ جی وہ برابر تو موسم دیر خول بران وہ
0: کلا
2: دا غمخ شیر واجی دا دوادری واجی مخ شیر کی بران سرا
0: خا خا
2: زبردست بران تلا و
0: خا ماشاءاللہ
2: بن ولا کی دا واڑ سلا و بران دے پوازے ٹائم بن کروندو ٹائم دو جی چنو کروندو ٹائم سوری کی جی کنا
0: صحیح دا نو خلق غلا خلی کنا
2: جی ہاں
0: زکا جتا کو غلا منڈی کی ڈیر مصروف ائی کنا
2: بالکل ہاں
0: خا او دار تو یا جمیل بھائی چ سنگا کار روزگار خروان دے ڈرا دا پارا ریڈی کوپنے دی جمع کڑی دی کنا
2: الحمدلله جوړې مو دي لګیا یو ته
0: زبردست ګور دا خبرې کا دا خبرې کا ها بس ان شاء الله ملاقات بکیږي که ژوند او زندگی وها دومره ډیر صحبتونه هم در باندې وکړل او غټېږي نه ام هغه شانتی ورځ ورځ ماشاء الله سمارټ کېږي او کمزورې کېږي نو وای به نور صحبتونه نه کوو خان مصروف کولو تانگ تا میدل لے گلو سم میں مصروف کولو دا لکی کمر دینو مرضی میں تیدر لخالی کولا خو بس وہی نہ زمانو ڈیمانڈو نہ سیوا دی ما وته بس الله دې مل شاور شیر اعظم سره ګرځا صحیح خبر ده جمیل بھائی ډیر مننه الله دې خوشاله کا سب پیغام ورکه د خپل کلی علاقې وطن اوریدونکو ته
2: بس الحمدلله جی اس مپرادا کوټول ما سره اویلیبل دي پرون یو کسا خبر اتا وکړه پرون نه لے چې مہر بلا ہیلپ روم په باره چې
0: جی جی
2: مې چې ګردو مسله مې ولله نو ما دا غیښ ماته مې چې ما کوشش ته ویل تان کی دا څه تلا څه په شور تلا څه دال لا څه ما ولله نه یو په لنه جا مې دا غیښ ماته مې تام کړل دا مې چې ما کړل الحمدلله چې تاسو دا سره مې فائدہ ورته ورته دلا
0: شکر دې زبردست ماشاءالله
2: یو بل پاتا نه کوله چې کوم ځای دی علاج وکړه ما وتر چې ما یو بار نه تر دا تکري چې مې علاج کړل دا غیښ ماته مې استعمال کړی دي
0: ماشاءالله زبردست تا به ورته ویلی و چې تیل خو درله ګردم ټیک کوي میدم ټیک کوي باوسیرم ټیک کوي زړم ټیک کوي یوریک ایسیډ کولیسټرول هم ټیک کوي چې وی خوري او بدن په مالش کې دا پټ دردونه هم ټیک کوي او ورته چې دا کاغذي ډبه هم نه خورځي دا به جمع کې الله مالک دې پدې کې دې عمره راوخی جی بیا به چکر هم وخی سعودي عرب ته
2: بالکل دا هو تاسو کې قسمت خبرې دي کنه هغه کنه ما ته دې قسمت چا په تو کله یې نه بادا پایدې خو دور دې پچې زو ته وایي چې یو لري خپل ته واچې لخلې نه کار شوري کې خدای په فضل سره غلې چې بکار در کوي سینې چې بکار در کوي زړه والو چې کار در کوي مایدې چې کار در کوي غټو وړو کلمو چې کار در کوي مسانې چې پوره در ګردو در باوسیرو پوره خپل دې یو شي پاره فائدہ به پنځه پر ځای به نور فائدہ در کوي چې تاسو وجود کې د نن فال ټی کنه
0: صحیح
2: خدای تعالی به فائدہ در کوي دا به دې یو بل خبره ده تاسو کنه
0: جی جی
2: بلای په باره
0: کې جی جی
2: 2019 راته ما وزن په جیو لاړو
0: جمیل بھائی وبس کی
2: جی او بس کا
0: بس سید ځان لږه غلط راواله اس کا خبرم کا
2: وو ته دې چای وښلا د دې دا خبره مې تکول کنه چې 2019 نه ما کله دایښ مہر بلای شو شوري کړی دی زه خو دې داسې استعمال وکنه چې کور چې خو به یو بوتل خو بخلاص کو کله وخت زه جان تاسو ته جلا یو بل خلاص ما کاشتار تپرو کی بس دې غړپ پشه کاوه
0: ماشاءالله زبردست نو اوس دی وزن ور سره سیوا شو لخیره
2: رفته رفته می دی وزن سیوا کې ده تقریبا در نن تاریخ ته پورې ما و دې 15-16 کیلو وزن
0: ګوراغه خلکو ته جواب ملاو شو کنه چې کم خلک وای چې اشمه هربلال مونږ استعمال کو دي سر به زمونږ وجود خشي او زور تم چې او خکیږي با چې تاسو هضمه خشي او دغه شانته چې کم دی تاسو معده ټیکوي نو ان شاء الله وینه کمې بدر کې نه وي نو خپل بس تاسو وزن سیوا کیږي که سیوا کولې غواړي
2: بالکل دغه خبر دغه چې چوک ریګولر استعمال کی دا په فازر سره زبا زه ثبوت اول کو په خپل کاټن وشکارا کې چې ما چورت خالی کړی دی د ایشما هر بلال بوتل
0: بیا خو جمیل خان بیا دې چانس شته دی خان چې دومره بوتل دې خالی کړی دی کاغذي ډبی بده ور جمع کړی دا خو دې بیا مو کشته چې بیا دې عمر راوخی جی خو دې پیر بته نه زیدې پیر بستا بوډای زی ان شاء الله ډیر مننه جمیل بھائی را سره ملګری او اشما هر بلال کاغذي ډبی چې کم دی نو په دې باندې خپل نامه خپل موبایل نمبر او دغه شانتي چې کم دی نو دا د دکان چې کوم اډرس دی نو مطلب کوم علاقې کې سره ستاسو تعلق دی هغه علاقې نامه پیلی کوي او دکاندار سره ور جمع کوي ان شاء الله په دې به قراندازي کوو چا خوش قسمت نیم راوخی جی زیبه خیری عمره لا راځي ګورو بل سره فون بلی کې سوق دی کم زنه دی السلام علیکم سوق خبرې کوي خو کم زنه لګي تیز خبرې کوا جنت ستړی مشی په خیر رالی ژوندۍ دومره ډیره مدباد مړه ژوند دی خیبا وې ښا خدای کو بالکل هم نه یادې دی کال بلګي دو تا ټرای نه دکړې خواري دی نه دکړې کوشش دی نه دکړې محنت دی نه دکړې موبایل کې د بیلنس نه پیکیج نه جنت زما خور الله دې مونږ ټول جنت ته بوزي ډېر موده باد دې کال وکړو خام یو څلور پنځه میاشتې بعد خو به دې کړې ګوره زمونږ نه هېره نه ښه مونږ دې پېژنو چې هماغه جنت خورم را میدان ته شوه ماشاءالله سب پیغام ورکې زما خوږی خورې دې جنتیانو ته وایا کنا وایا خبرې کوه کنه ګونګۍ نو خبرې خو کوه کنه څه خو ووایا چې اجازت درکو رخصت درکو خاصه د الله دې خوشاله کړي شما هر بل ټوت پاوډر زبردستي خيسته دي خو مبارک شه مونږ ته خوښ پتاو لګیدا راځي دا یو خیره کال رخلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کیسر ماما دے کیسر ماما څنګه یې بالکل خیر خیریت دے ماسی پوپو خالا کور کے خیر دے خورکی خدا شکر دے کیسر ماما زما آغا رور دے چې د کور په زور باندې زمونږ پروگرام کې ملګری شوی دے او پروډکټ خرڅی بس میسج درازی ډیر خپل میسج دی مونږه یادو چې کیسر موبایل زون سره اشما پروډکټ ملاویږي ماشاءالله د موبایل بیټریانې چارجرې موبایلونه ایزی لوډ پکیجونه او ورکی د اشما پروډکټ هم کمال خبره نه ده کیسر ماما ګور دا خو به منی چې د نادر سموسو والا سموسو پکوړو دکان دی خو وای ماشاءالله پکوړو سره سم اشما پروډکټ هم خرڅیږي وای د پکوړو نه ډیر خرڅیږي شهاب د چولو دکان دی شهاب وای د چولو نه ډیر اشما پروډکټ خرڅیږي زبیر ماما د بیکری دکان دی وای د بیکری نه ډیر اشما خرڅیږي ماشاءالله ستاسو د موبایلو دکان دی ته وای د موبایلونو ارسنه ماشاءالله اشما خرڅیږي نو دا ګوره ستاسو مینا د واغه اخلاص دی چې تاسو د اشما پروډکټ استعمال کړی دی او اوس یې خرڅوي نو هغه اخلاص رنگ راوړي بس الله رب العزت دے تاسو مخ کی بوزی الله دے تاسو دا گمان پا حقیقت کی بدل کی اسماعیل دے برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ ماشاء اللہ اسماعیل رور میوائی چې دا چپلو نڈی رشما خرسی گی نو بس دا گور استاسو مینا دا استاسو اخلاص تے

0: بالکل دیکھے شک نشتا دمرا خرچی کے نن میں سہیتا ہوا بل گل تاجی تو کہتے ہیں اکشا جائے گی اور یار ماں کو پہلا ماں نن لگے چوک کے استعمال کر کر ابھی یار ویش کا سنا ہے
1: کیسر بھائی بس دا چام نے دی استعمال کری کا نا نو آگا ٹول خبر نے دی اور چکم انسان نہیں خبر نو آگا تا گناہ کسورم نشتا ناغا دا زمون خبر بدا گا سر دپا سے تیری گی خو چچا دا عشما ہر یو پروڈکٹ راوڑے دے نو آگا وہی چاہ ہوا کی یار پلگو پیسو کے دمرا دا فائدے نہ ڈک دمرا وزنی پروڈکٹ نو بیا استا خبر ہے چبیائی منی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دا دا مولانا بلال صاحب کمالات دی زبونگا اشما ہربل اسپرے اشما ہربل آئل اشما کریک کریم اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا ٹول مولانا بلال صاحب جوڑائی
0: بالکل صحیح ہے بھاؤ رہے ما جی پتا ڈیر انتظار وہ کا سنگا بلال صاحب سنگا وہ جی راضی او بہتر نہ کلے پتا
1: دیرا ورغلے او ما ورغلے او ما خل ٹائم لگے دو کنا زک چ مونگا دلتا نا لس لسنی میں بجی ہو تو بیا شا پیسل دا سی او چ غوی ما ناشتہ نہ دکڑے او غ چ ناشتہ اون کی یو قدم در سر نہ خلی پلار مو بیا پا غروٹی او خوڑلا بیا مو نور سمید جی د کوٹ نہ اوچت کڑو او بیا داسی چ کم دینو حافظ ظہیر بھائی امر اوچت کڑو بنو بازار کے بیا لاڑو بلال مولانا صاحب لانو ما زیگر شو او ٹائم تیر نہ وقت ہو ڈرا کے بہ ملاوی گو کیسر بھائی اللہ دیتا خوشحال ہے کہ ان شاء اللہ دا بنو ڈرا کے بہ ملاوی گو ہاں ان شاء اللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا کے سر موبائل زون منگل میں لے والا زما ڈیر زیاد خو غرور ما سر مل گرو رفت اللہ ونڈا بلوج محسود ڈی ای خان دے خو غرور سر زمنگ اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رفت اللہ ڈی ای خان اور نول خان محسود جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور ونڈا بلوج کے یار بزڑا میں غواڑی چدا یو خیرے کالر والما او بیا نو اور ستاسو گلیم ختم کما او بس میسیجو نہ شامل کما سیدا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اللہ السلام علیکم
1: محمدی نہ جوندے
2: والے نہ سر جی جام دے نہیں وہ مکال کا ہو
1: اللہ دے بس جوندے لرا خا
2: خیر سر جی وے کن تو بس چلا خیر دا
1: تاو کنا تا تا خدا غی یتیم ام کاتی دی نو یو کنا وے مچ اللہ دے جوندے لرا تا تا خدا غی یتیم ام کاتی دی کنا آؤ کہنا تاؤ ماشاء اللہ یتیم کڑے تھا کہنا کاروبار خراوان دے روزگار خراوان دے محمد دین ادا خدا چستا سو پکور کے پروگرام نہ اوری دلے کی بیا خوب بیخی زمونگا خیر نو خرانے تب آئے چستا پمونگ کے کار نشتا مونگ کے کار زمونگ دا کور والا دے کا کور والا در پسی کال کئی سے گیلا کئی سے خبر کئی نو خیر دے دس خران اس کار دے چاہتا تھا کال کئی دس خران ٹول نمبر بلاک کا جس خور دے مڑم شی ہوتا تھا پتہ نہیں لگی
2: خبر دے پوری وار لی چھے یار کلا وائی کرنے چھے مثال دا پیر دا چھرک دا لاما وال چرگان دے پوری لیوا بلا کنے گپ لگے ہو
1: خا خا ماشاء اللہ محمد دینا
2: چرگان بد بو ورکو خود خبر دے نو چیڑی
1: خا دا دے مطلب دا ہے جس تاس خرگانی دے چرگو کار کئی ہاں چرگان ہم دیور کرا
2: چرگان ہم دیور کرا وائی چھے لکا دو مو دا واغلو چھے کلا دو رائی دی دو پو اخرا خو دیا دا خبر ہے مگا منا دا سو چیڑ گپ پولے پروگرام پکڑ رہو سرا
1: دا خبرم سیدہ نا ماشاء اللہ ستاسو دا لکی خلق دا بنو دا کرک او دا سمرم دا کلی خلق دی دیہاتو خلق دی دا ٹول ماشاء اللہ ڈیر مہمان نواز دی خا محمد دینا نو سا خبر خود کولا چا سا پیکج میں لگو لے دے کا میسیج کی دے سا کیسا کا والا
2: پیکج خود سر جی دا سا کس بنی جمانا دا غازی تلائی کا
1: خا یو کس بم در ندا سینی زیار چانا با پیسی اخلی
2: پیسی خواہ خل جی خو بلیج دا غازی ورکو وزارا مو جی برور دی کو کنا
1: سیدہ ماشاء اللہ
2: بلا سر جی خبر ادا سے دگانا چے جمال خان میں دا خبر او کچھ مثال آئے چے لگا کی زمتی زم خبر رو دی کنا
1: جی جی
2: لاکھ لاکھ شکر دا مر رو کب نئی پو مثال دا چھائی ما سپیر پارٹ تا بوئیس لے پس سپیر پارٹ چے رنگا چھائی نا دا سر جی چے یو خبر ایو تو کی بل دا سے نمونا پچے رو دی چاہا تا بتے یہ راز وائی بچے یہ دا چھ رنگا کار کبھی کنا
1: او زمون طرف تا یو خبر مشہور دا وی دا پلانکیشیز چائنا پورزا دا ہر سکے فٹ کی گی
2: بس موږ دغه خبره ودی چې نن نه پار دی پټ کېږي کنه
1: صحیح
2: او دا سر جی لکه قسم کې سماغه په مثال مې دی پوره غکړو چې الحمدلله اوس په د موقع باندې لاګه واده چې یو کتر علی وي پټي وم پټي او کتر غنستا دا پروګرام لګي و دای ماته وای چې اسما استاد ودان چاو وای چې فرمولانا غبل ساده مې لاګه ساده کنه چې خبرې تا ولې وانه دی وای دا خو کرام نه ده ول او لاګه دا چې کوم پروګرام مې لدا یو راځي ولته بوځ لته هران یو دوه منټه و درې کنه
1: ښه ماشاءالله ماشاءالله
2: ماشاءالله دې سردي او علم چې داسې پروډکټ نه دي چې یاره د کوم انسان ته ضرورت یا چی پیدا نه کیوار بل داسې خبره ده چې څوک فرموله استعمالي هغه خو استعمالي او ته پیدا یې کینو که داسې سردي خلک دي چې بیوټي 2023 کیس نه ونچا ماته ریګول رادرومي او څه پورې استعمالوي
1: زبردست
2: خلک پچ استاد دي خو لکه په مثال دې پورې مو ویل چې موږ الحمدلله په دې فخر هغه ده کپنه چې ابل مې چا سره دا خبره کوله ماته ان شاء الله سنسري ته ورنږدې یو کنه په پروډکټ باندې
1: ان شاء الله ان شاء الله جی الحمد
2: للہ
1: زبردست محمد دینا خوشحالہ اسی ڈیر خکل خبر دے اکڑے اللہ دے خوشحالہ کا سو کم زما آواز اوری پا غزنی خیلو کے پا کریم خان مارکیٹ کے محمد دین سر ایشما پروڈکٹ ملاوی گی دا یہ وخیرے کالر بزان سر والا ما سلام علیکم وعلیکم سلام جی سو خبری کبھی دکم زینہ سبا گل سنگھ طبیعت دکھا دے برابر اس طرح مشی پخیر رالے خورے شکر دے ڈیر انتظار دے اوکڑو ڈیر کالو نہ دے اوکڑل خستہ کال بور کے کٹ شکر لکھ لدا ولی سب پیغام ورکے اوری دن کو تا اخیری کال رہی زما دا پروگرام او زما مور دے خوخش وگنا ام زما مور دے خوخش وگنا
3: ماشاءاللہ
1: سما خاصا شکر دے بزا نور در تسنا وایم خا بیا دے خپلوان پروگرام اوری سیدا او
3: نور سو وایم
1: سیدا ډیر مننه الله دې خوشاله کړه دا اخیری کال را زما د غخور ما سره ملګری واه
4: ما په زنجیر بنور ولای رسول الله تا
1: شازیہ سرجی سنگھ ڈیر ٹائم بعد میں درتا میسجوں کو فاطمہ اینڈ اجالا افریدی جو اندئی افریدیان السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ٹک ٹاک کے برابر

خاصوکم سلام دواره لګی کنانو نامه لازمن لیکي زکه موږ سره نیم چکم دغه سیف نه او بس هم دغه میسیجی چې سم مخامخ بای سنگ ای زما مخ باندې تیر سری دی اور غوړ هم دی د پارسې استعمال کما اشما رایس فیس واش استعمال وا 350 روپۍ کې ملاویږي او مخ ور سره وینزا داسې غوړواله د مخ نه ختمي که تاسو چرته دا پانچی نه د غړ زناور خپې دا زیات د ګوتې یو بل سره نه خلی خوراک کنه ډیر غوړوي کدام تاسو اوخره کنه او لس پیره به صابون سره لاس وینځي چې ار یو صابون وي ستا لاس بنه صفا کیږي او لګ د جوار غنم دانه برابر شمه رایس فیس واش راواله داسې بده د لاس صفا شي ته بوای کچرته کې رګمال می په وهلې دي نو اشما رایس فیس واش استعمال او مکمل بده غړواله مخ نه ختم کی اور اشما بیوٹی کریم کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹکی ڈبے شین دے اشما ایکسلنٹ بیوٹی کریم 300 روپۍ کے ملاوی دا واٹر بیس فارمولا دا او دا غوڑ مخ دا پارا ډیر فائدہ مند دی دا مخ باندې لگاوا سترگولان دے ہلکے دانے دا غنا تیر سری دا مکمل ختم شی مخ بردا سی خکلے شی چ انشاءاللہ سلور پنزو ورځې بعد بیا ته ماته میسج وکاو ان شاء الله خلک بدرنه تپوس کوي خان او مساج باندې مخ باندې لیپ کوا آی ایم مصطفی وزیر فرام گمبیلا او یواز دکټ شو پس باندې اکرام اکرام به د خپل کور نه اشما فارمولا کریم ډیر زیات خسته دي او د چا مخ چې سپور دے ڈرائی دے خشک دے سوزی اور یا چې کم دینو په تیر سری دی یا په دانی دی یا په داغونه دی سرګولانې هلکی دی یا غوړی زما د مخ رنگ دی خسته شي خو مخ سپور سپور کیږي تاسو اشما فارمولا کریم استعمال وای کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے اور باقی دے چاس کے نارمل دے یا سوک

0: عمر ات کال شپک کال پنځه کال دولس کال لس کال دی زیات کم دی ټول استعمالولی شي. پدې کې وټامین سی دی ریئل وټامین سی دی, هیڅ سایډ افیکټ نشته, هیڅ نقصان نشته. او تاسو هر ټایم چې کم دی دا استعمالولی شي, هر ټایم یې پرې خو دی شي, ځان ته په کریمو کې مکس کولی شي. ایشما وټامین سی سیرم یادو مخه لا ایشما وټامین سی فیس واش خو موږ اوس لانچ کړی دی, او چاله په لاس ورغلی, چاله په لاس نه ورغلی. سبا او رفیع دعا سلام علی کی. وعلیکم السلام اکرام بھائی, زہرائم د ٹکرنا بھائی, تاسو څنګه ایشما کاسمیٹک زندہ باد, اور اکرام بھائی پائندہ باد. السلام علیکم اکرام بھائی, گڈ مارننگ, پخیر رالی, آواز دی بالکل اوکے دے. ام ولید یما دلون خوڑنا ڈیر زیات مننا, ام ولید خوشحال ہو سی. السلام علیکم اکرام بھائی جان, استاسو خاموش لسنر یما, زانتا ایشما فارمولا کریم اور فیس واش میرا وڑے دے بھائی, زما د مخ نا تیر سری نزی, نو نور چکم دے رالا مخ ماشاء اللہ خس پین کڑے دے, نو تیر سری چکم دے کنا کل کل داسی وی چھ آغا ڈیر د وخنا, مطلب ڈیر ٹائم نے بھی زاڑ بھی کل کل داسی وی چھ بدن کے خپلا س کمے بھی س کمزورتیا بھی, نو انسان لپکار دی چھ لگ خوراک باندے نظر ہو کی سیدا ضروری نہ دا چتا سو منڈی تلی ہو خی او ڈاکٹر للاڑ چھ اسکن ڈاکٹر اسکن اسپیشلسٹ ہو, نو آغا بھی وی داخل دومرا کمکل لی دا چھ کل مونگ لراشی کنا او د دوی پسکن کې مسلې, نو موږ دي تداسي دوايان لیکو چې پاغي کې یا کیلشیم وی یا وټامین وی یا ايرن وی کنه, نو وای دغه پوره کیږي. نو دا شی زونه په سبزیانو کې مشته, دا شی زونه په فروټو کې مشته, دا شی زونه په پيو کې مشته, د دینه په ډیر زیات مقدار کې دي او د دې نړۍ را فائدہ ورکي. نو لګ انسان بیا په خپل خوراک باندې نظر واچي, او بډې رډې ریسکی کنه, او کد سوکو وګي کیږي, نو کس بو یار زنه وګي کیږي, نو څنګه خوراک نو بیا شمه هر بلایل اسکا ان شاء الله تا تبو لګلګي. نو دا اکثر د کمزوري د وجه چې کم دینو دا تیر سری هم راځي مخ باندې. سدرا دعا سلام علی کی. وعلیکم السلام سدرا, ډیر زیات مننه, خوشاله اوسې. مایوب خان د ډګر نری نه دعا سلام علی کی. وعلیکم السلام رسول اکرام بھائی جان, زربت خان دکان کې وټامین سی فیس واش وو سب اور نه درغلی خان نازش ان شاء الله خوري درزی بخا, او لکان لگیا دی چکم دینو اغا پیکنگ کئی اور فیلنگ کئی اور لگیاری جوڑی, او انشاءاللہ در بشو دیر زر بدر شخا. ایشما ویٹامین سی فیس واش مونگا وست لانچ کرده دے, 350 روپے قیمت دے پہ, اورنج ایکسٹریکٹ سر دے, یعنی ویٹامین سی سر دے, او انشاءاللہ فائدہ بدر لدر کئی. زہ حلیم اڈی ای خان نیما اکرام بھائی سلامی قبول کئی. وعلیکم السلام, ڈیر مننا, خوشحال ہو سے. دین علاوہ السلام علیکم اکرام ارورا, ویلکم درتا وے مسنگ بھائی, آواز دے صفا دے کرک ریڈیو بلی کمان دے لائیو خان یما اکرام بھائی, دا ایشما شیمپو آملا والا زما ډیر زیات خوخ دی. ایشما هربل ټوت پاوډر مې ډیر خوخ دی, دا زری ګولر استعمالو مټو لخواندو مشوره ورکوما. کیسر موبایل زون منګل میلا د فون پلی کم راغله, او دین علاوه بیکرار وزیر وای چې روب ماما لند جلندر ته سلام, ورک شمونی خټک ته سلام, ورک وعلیکم السلام. سلام علیکم اکرام بای,
1: لے چلو زنجیرو مې
0: تاسو خوري ما د کاټلنګ نه سنگه زما خوري کاټلنګ رستم لونخوړ هتیان شیرګړ سخا کوټ درګي جلالا تخت بای
1: نظر د کر
0: او پیر صدو محله گوری اویس جن اسٹور خان زرین شوز شاپنگ سینٹر پتے ٹولا علاقہ کی زمین دشما پروڈکٹ ملاوی کی, چار صدق کے ملاوی کی تنگی عمرزو اتمانزی شیرپا رجڑ پا عمرزو کے حکیم اینڈ کو نہ زمین دشما پروڈکٹ خلے, او دک کشان تے چکم دے نو پا چار صدق کی غفور مارکیٹ تا مخامخ مہر پلازا کی جواد کاسمیٹک سٹور دے شب قدر پشاور چار صدق روڈ اصحاب بابا روڈ ورسک روڈ کوارٹ روڈ پندو روڈ جوٹی روڈ سمرا علاقے دی پتے ٹولا علاقوں کی زمین دشما پروڈکٹ ملاوی کی پس وابئی کی ٹوپئی کی ملاوی گی اور لنک روڈ کے لنک روڈ تمام گراؤنڈ روڈ بانے عمر جن اسٹور زمگا مین ڈیلر دے دین علاوہ چکم دے سوک زما آواز اوری پبی زیارت لار کے دنہ بنگش کا سمارٹ اسٹور دے لگ مخ کلاڑ شی کباب کڑے لے کباب کڑی کی شاتا یعنی سلورم پنزم دکان دے نامائی دا سجاد سجاد زما مین ڈیلر دے شما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی. دین علاوہ نوشہرہ کی چکم دے نو مطلب نوشہرہ چکم کینڈ بازار دے جنجال پورا خوشحال پورا اور دغه شانتی اکوڑا خٹک خوڑ بازار ماجر بازار جہانگیرے اٹک کی نیو مینا بازار دے پدی کے دننا علی مسجد سرخوا کے خان ٹریڈر دے نعمت زما خو غرور دین بلال میڈیکوز پنے سمو دکاندار ٹول سرشما پروڈکٹ ملاوی کی وای ک سحر در نہ تو بکڑم نو ما خام رات یادے گے
2: ہزار سلاسل
0: زدین شم ہے رولے تے مدام رات یادے گے
2: سحر ما کم درود پر ناز
0: بھائی جان دا چرتا ہی چ پروگرام لینا راضی گلفام امدل تے ہم چرتا بلاڑ شم. السلام علیکم اکرام بھائی جان, انیسا خانی یما ساز پروگرام زما ډیر زیات خوخ دے گلشن افغانستان والا تم سلام ورکا. وعلیکم السلام افغانستان کے ډیر زیات خوین درونه زمون نډ بل کے پروگرام اوری خا دین علاوہ چ کم دے وی. السلام علیکم خوگا ورورا. وعلیکم السلام ز ایشما یوسکو ما کرن یم د ثوابینا خا مبارک شه ماشاءاللہ ته ایشما پروڈکٹ استعمالے د کپړو وینځلو د پاره زمونږه شمه صرف استعمالوي او الله دې کې کستا سو لاسونه خراب دي خپیم خرابې دي ګلکاران یي مزدوران یي کورونو کې کارونه کوي کمی خوين دي اکثره د خويندو کې دا کار دي ادا زنانه چې کم دي دا پیدل ډیر زیات ګرځي را ګرځي منډه.

وایګنا ساده وی کمک لی بیا بس ټینشن بیا په پریشر یی بهر حل خو د چام لاسونو خپې خرابي کې اشما کرک کریم لګوي پوند در لټی کای خپو تلی در لټی کای ګوتو دا سوکی د ګوتو دا منزونو ګروتونه خوله دی په خدا جبه دی په خدا ماشوم ډایپر پم پر دوجې ریشس پر اغلی دی اشما هربل کرک کریم سره ټی کیږي ها دین علاوه در باندې ګرمه کې دی چرتا سره زهریلا کیڑا مکوڑا غراب لوګو کو کاټه الله نه کرے اور یاد ربانی سبل صدا سے زخم راشی سنگدا کیسر به یول چې زما بچی لړم خوړلې وا او داسې زهریلا سمو خوري اشما هربل سپری فورن بټی کیږي دین علاوه اشما هربل سپری کمزې تاسو اورو بو سره اوس وزي اشما هربل سپری سر وتا سو بالکل ټی کیږي نو زمونږ اشما هربل سپری استعمال وای سلامونه اکرام بھائی انمول یم د بونیر نا اور سیدرا نمراته می سلام ورکا وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه دین علاوه چکم دے السلام علیکم اجی سے پروگرام دے اور ما محمد جنید خوشحال خان بابا بازار نوان سگین تھینک یو ډیر مننه السلام علیکم اکرام بھائی جان قاسم یم د میا عیسا نمیسا کے زبیر ماما سرا اور نندرکو کے غلام اسحاق سر زمون دشما ټول پروڈکٹ ملاوی کے ہاں اکرام بھائی ز شفیق یم د حیاتات نشما کر کریم دے ډیر زیات زبردست دی بالکل منم زبردست دی اور ٹائم را سر چکم دے اگر قربان سر تو ورسیدو ہنا سنا محمد چرسدین ډیر مننه اوی جستا مور کئی زمال طرف نا سپیشل سلام دے میزان بینک تہ مخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور دیشما پروڈکٹ ور سره ملاوی کی جانزیب ماما د مومندو نا وای چی غازی بیگ ڈی چوک کی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی خدین علاوہ چکم دے السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام ڈیر زیاد تھا مننا عائشہ بدنشتہ دا کم زینا اور سک اسم معلومات کول غواڑی زمونگ دا کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342311292 زمونگ کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342311292 وعدہ خادی خوشحالیاں را روانی دی شادی بیا پروگراموں کے اشما بلیچ یادو ساتھیں 50 روپے قیمت دے سیرم اور کے بالکل فری دیں دمر لگو پیسوں کے دمر خیستہ بلیچ کوئی ہے نو بیا دے مخی تاراش اشما سکن پولش استعمال ہوئی کور کے در سر پروتی ڈیر خوائن دی ڈی رونے نو اشما سکن پالش چکم دے آگا دئی چار بار سڑے بیا بلیچ اوپسی نے اشما سن بلاک استعمال ہوئی کل چا موسم چینج کی گی بدلی گی نو دا انسان مخ خرابی گی اشما سن بلاک یو دا سی آئٹم دے یخنی کے دا یخنی نہ گرمے کے گرمے نے سکن کیئر کی نو دا اشما دا سن بلاک

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات بیوټی کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه د دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. خلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي.
2: صفات رائس فیس واش کچرته تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی ښکاراشي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپوره کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې؟ اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300. صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هان درد وي او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ کولے شئے 0301-80-84-300.

او خره خبره شاه صفا کوما خره خبره شاه صفا کوما درته خبره نن یودا کوما خره خبره شاه صفا کوما درته خبره نن یودا کوما واړه شیرونه زړه په درد لیکي یا واړه شیرونه زړه په درد لیکي د خپل غزل سره وفا کوما السلام علیکم ډا السلام علیکم چی خو جوړې دن کو دا आवाज د ریډیو باندې تاسو شاره چې ارخه رکھیں ټانک راي تو سی ورور تو سی میزبان راز کی همدار دی یو سلیبیا د خپل خوشو اور دن کو په خدمت کې حاضر شونه کا غادي ټانک څومره مینوال دی ا دې ریډیو من خره څومره مینوال دی صفات کا اسمړي پاکستان د ایف ایم نه پروگرام د خپل راز سره پروگرام تو ستا روزانه په دې تک سره غرما کې 11 نمبر بجی پر پیش کې صفات کا اسمړي پاکستان دی تھره وای اور ادن کی سرنگ دی ماشاءاللہ امید لرنشی ٹول بو ٹھیک ٹھاک جیک جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج عزت پر امن کے خپل زندگی خپل جان چدا شام موضوع سرائی دروی او دا ہا امید لرم کی دغه 24 گھنٹے و ڈیر شے چدا غاتی رشی وی تو پروگرام کے وکیل جی خبر اتر لگی بو گاب صاحب جی تو سے کال تو سے میسج پروگرام کے اوقات شامل ہوا 0332 94 10 10 94 10 0332 94 10 94 10 0332 0332 94 10 94 10 0332 0332 94 10 94 10 0332 0332 94 10 94 10 0332 0332 94 10 94 10 0332 0332 94 10 94 10 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332 0332
سی لکی نورانگ بنو جنوبی شمالی وزیرستان جی آخی نمک کے ہاں جی کیم کیم زوئی تمیز رسی چولو تھا صفات کا سمیڑے پاکستان کے ریڈیو بالکم ہر کل لئے ستھڑی ماشی خوش آمدید ہر کل روشے

سیفات کاسمیٹکس پاکستان خپل مینوالو دے پر هغه کیم ها چې پروڈکټ اپو مارکیټ کې لانچ کړي دي بهترین رزلټ یو اعتماد یو ٹرسٹ یو هغه ٹرسٹ چې هغه کله هي یو مینوال دي سیفات کیم ها پروڈکټ چې دا هغه استعمال کړي دي نو هغه ویای چې زو بیا د سیفات نه علاوه په مارکیټ کې هغه ډیر شاندار پروڈکټ دي کاسمیٹکس موجود دي چې زبال پروڈکټ نه استعمال اوسه صفات زندہ باد آغا بیا یو خبر کی کہ صفات زندہ باد بالکل جی صفات زندہ باد ویل زندہ باد زکہ زندہ باد کا نا چھ ڈیر پکم پرائز سر ہے اور ڈیر زبردست ریزلٹ سر ہے آغا خپل مینا وال ہوتا اور خپل کسٹمر تھا خاص کر کے ریڈیو دل آر چھ سمر مینا وال دیکھا نا چھ پروگرام نے اور وے نو آغو تے دغا کشلی شانتی پروڈکٹ چھ دے آغا اویلیبل کر دے اور دے سراسر ریزلٹ کا پکشتا او بلا گوٹا خواجہ خبر ادا دے کنا چی دوی دی کور نش دے یعنی صفات بتوستا صفات چسم رہا پروڈکٹ دے اغا بتوستا انشاءاللہ دے تو سی نش دے مارکیٹ کے اغا پشتن ہوا کہ توستا ملاوی سی بلا گوٹا خبر ادا دے کنا چی ہر بار پروڈکٹ دے ماشاءاللہ نقصانی میں ہی نشتا دے فائدے فائدے دے ہاں جی نن دے دا خبر ہے وگا سا بالکل دا خبر ہے بس کہو کا چی کلے چی انسان سر ہے خپل ہوا خبر ہے پیس سے پلا یو غم درد یو تکلیف پہ تیر سی یا خوشی پہ روشی بیا خبر ہے جدا کا نام غدا ڈیرا ڈڈا کا ایزاک چوری دل یہ نہیں بھی خپل پہ تیر سی ویسا نن دیتا خبر ہے کہو بالکل دس ہر زہر خبر ہے دیتا کہو خپل ہے خبر ہے کہو دی بلچا خبر ہے نہ دیتا کہو دا سے چار ورش وال کہنا چھ ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک کرم دے شگڑی دی دا یو عادت تر کے جس میں وقت چاگے جا ٹھیک سلا حل منز او داس یاغی نه پس مطلب واک وغیرہ اخو زندگی چ یو روٹین د چ مش هر چاته ویو چ تو سره خپل زندگی دغه ست روان نو بیا بو تو سه هغه زندگی روٹین چ دای تو سه چارو کیم روٹین چ دای تو سه صحت چ دای هغه بر ټیک ټاک وی او خاص کر کے مائنڈ مجه دا هغه فریش وی سبی نه وخت مو یو بوته چ دای کنه ټریمینګ کول صحیح ده نو پته نشته چې هغه کی مچه وی څه شی وکنه نو زه درې سو یو چی چله ٹھیک لا دری زلے تو زوی یقین وسا تو سی زوی چی سلا یو پو تندی من دے یعنی سترگی نای پوسا اشی سترگی نای پوسا او یو پو غیش من دے ٹھیک سلا او یو پو لوس من دے نو اغا انتہائی سوزش کئی گنا انتہائی سواہی کا والم نو ما سلا ما سلا پو کور کی شکر دا چی صفات پروڈکٹ چی دی اغا موجود دے نو میشہ دا اکشلی شانتے صفات چی کی ما سکن ہر بس پری دا سکھا میرو خوستلا دریز ہوئے چل دریز ہوئے کہ میں چلا گیا نا آغا اسپرے استعمال کرا یعنی اسپرے میں پیو کرا تو اسے یقین وس ہوتا ہے اللہ پاک مندے مطلب یقین ہوتا ہے مبودی خبر میں مندے آغا باور وقع ہے آغا بالکل پسیکن چنو کے نو آغا درد آغا سوزش آغا ختم شو بے ہی سویلنگ نہ در اوغلا لیکن اس موت دا سے بے ہی محسوسی جی نا یا چیز تا شاید زہری لیتا شاید وہ چیز بمبر ہے دے وہ چیز مچھے دے وہ چیز بل سے خام آغا آغا سویلنگ روسی شام بیا زنو خلکو دا سے الرجی وی ٹھیک شلا دادی تا بیا زنو خر کو دا سے الرجی وی دو شینو نا کنا چی معمولی غنے آغا پا وجود کی کم زوئی کی ہاں تو سے وہ چیز چی کنا نو آغا مختلف دی وجود زوئی نا چی دی کنا آغا سویلنگ ہو کی پر سو بو کی دا خلکو دا الرجی وی ٹھیک شلا نو آغا چی دا موجی کلا آغا صفات سکین ہر بس پر استعمال کرا لگا نا نو آغی کی دا حضوصیات تی چی یو خو آغا کم زیمت جیتا ولگا وی کنا نو آغا بالکل دا سی چند یاخ کی کنا چی بی ہی تو تا آغا کم سوزش کی جی تو تا کم درد کی جی کنا آغا سوائی کی جی آغا دی پا آغا تیم مدی چی دا فوری فوری ختم شی آغی نا علاوہ دا سویلنگ وغیرہ نو دا چی دا ڈڈول ہے دا نروسی ڈڈون نروسی یعنی مین چی تا تشی وچی چلے او تو دا غا سپری استعمال کرلا یعنی صفات سکن ہر بسپری دے تا استعمال کرلا نو اغا تیما بالکل دا تو تا ریلیف ملاو شی دا سی بوتا محسوسی جینا کنا چی مطلب زی تشی چی چلایا نو زا ہٹول اغا اوری دون کو تاوان چی دیتی می دا آواز وروی چی دا ہر کور کے اغا تو سی خپل زون سرکشیش دا وائٹک شلا سا مسئلہ نوی دیتا ما استعمالا وائی خو چی دا ضروری التکی کور کی پراتاوی دا سی گورے کل ہاں کی دلائی شی دینا علاوہ گورے پتشی مندی وس والے کنا چایو مندی وس والے ابو مندی وس والے سلن مندی وس ایڈمیز مشومون کل کل دا سی وسی زی سی غیر رو خوالے با آغا زائی مندی چی دا صفات سکن ہر وس پری چی دا آغا تو سی استعمالا وائی تو سی یقین وس ہوتا ہے یقین وس ہوتا ہے چی کل استعمال کئی کنا و چی چا استعمال کری وی لکا مو سر اخپل ہے مطلب زی استعمالا وائی و دا نن نن واقعی آدیتا شیاں سہر سہر والا چونکہ یہ موسم ہاں دغا سے دا نن سے بجکی موسم دا دیمش پی لاکھوں کے حس کر کے
دا دی گبینه ما سم دا پا دی ما سم که مچه چی دی غشش تی دیره وی یو دا مچوی ولی چکیم حضرات دی دا دی علاقه دی وقت که دا دی موجه علاقه تر درومی دا مچه چکیم روڑی یعنی فرم ولی چکیم مچه بیا دا مچه چکیم دی دا کورو تا خرسی دا گرزی ها یا آغا خلق چی پا دی چیم که مطلب پا موٹرسیکل منده ٹریولنگ کوی نو بعضی ٹائم اغو سره داسی کیږي چې په موټر سایکل ګرځي کنه دغه مچه هوا کې ګرځي نو هغه سره ټکراو شي او وایڅي شي نو دغه ډیر یقین و ستاسو صفات کین هربس فری ټول پروډکټ چې صفات کې سمره خدي هغه ټول معیاري ټول دی رزلټ نه ډا ټول به تاسو ته چار سي دغه در کوي خو صفات کین هربس فری ولا خبره مې تا وکړه چې دا نن نن ولا خبره ایته کوم نو دا هر هغه مینوال اکور کې وسوتای نو تاسو به ډیر شچې دا هغه په فائدې مندې روسي ها ځین چې دا هر کور کې پېچار دا ضرورت نه وی کنه سړی دا مېسته ملو اکسس دی ځون سره اکسس دی کله دې ته ضرورت پېښ اچانک تو ایو زوی کې ودن کې مطلب الرجی دی وجه هغه مطلب سوای شروع شو سوزه شروع شو هغه ځین مندې وکا سکون به ته ملاو شي اکثر دې پر خاطر څه استعمال ولای شي وړي کې مشمون ته څه کوي کنه هغه دې پام پر دی وجه نه کله کله پخ شي هغه ته ډیر سخت تکلیف وي نو هغه ځای منه هتو سه استعمالوله شي دینه علاوه زهم ته خه استعمالوله شي اټمیز دا به تاسو ډېر ډېر فائدې چې دا هغه ډېر کوي اکثر سره کې بالکل چې مو ته نن ورو کړه دا مې خپل خبره ته باندې دې بل چا دې خپل خبره نه ده وایم دا صحیح ده نو دا زدا بیا چې تاسو په صفات کې هغه پروډکټ روخلې مش دا نه دي ته یو غنا چې تاسو لوټ شي او ټول پروډکټ روخلې کیم دې ته ضرورت وي چې هغه روخلا سم سلاوي هغه استعمال کړه مخته مسالا دا اگر پر وصفات کے بہترین پروڈکٹ یا موجود دی مشتوشتا

0: پاس کله ګورو چې نو سای کال لري څوک ته سبو شامل وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: راز بھائی جانی دے بالکل شدا خورکے میں سرنگے دو شایو ٹھوکرو سا خبر کی ایزل سڑے ماں سے خورکے ڈومیل نہ ماشاء اللہ تو صفات کاسمیٹکس دغه فیملی پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کا لائے ایزل دارو تو ہے نا چی مطلب یا خوب اول ہی کا جگہ شوی ہے مو تا خدا سے لگی چی ایزل یا خوب اول دا
1: نا
0: اچھا ہے وی شایی خبرو ندا سے پاتا والا گی دا مو چی کا یا ایزل خوب اول دا اچھا صحیح خورا کیم سرنگی دا شاد ہے مشاہ پروگرام اور بیر سنا ہے معذرت زیوت مصروفیاتی کی دشی دا واٹس ایپ نمبر میں بودی من ماشاء اللہ آفیشل جوڑ کر مسئلہ بھی کہنا آگا می نواز چگا واٹس ایپ یوز کبھی واٹس ایپ میں میسج پریج دے ان شاء اللہ موت فرصت میں لوگ مسئلے سول جاب خم خاطر کروں ٹھیک نا شیمپو دینا تھا استعمال کرے
1: نہ
0: ٹھیک ہے ڈومین نہ دے کال کرے نا
1: جی
0: بھائی داس چالوا کے کہنا چاہیے تارو بخلے پو صفات کے ہربل شیمپو پیوز والا شیمپو بروخلے استعمال کا پیوز والا دا مکمل دی وشتو ٹریٹمنٹ دا شا علاج دا شا وشتم موتی جی وشتم غرزی جی وشتم دوسری کی جی وشتم کمزوری دی نو صفات کے صفات کا اسمیڈ دکھتے دا پیوز والا شیمپو ملاوی جی اوڈومیل کے بتوستا ملاوی جی کہنا دا دیر پاس ہونا ہے سرا دی صدب بھائی سر بتوستا ملاو شی شا صدب بھائی دی کون ملی دل ہے دا سلام وعلیکم السلام او پروگرام نے سرنگ لاگی
1: پروگرام
0: ماشاء اللہ یو جہان ماننا عزت من شیخ رکھے تھینک یو سو ویری مچ دی کال کا ولے جی مصرا ایزل واجی ایزل دا خبر ہے وکڑے چھ بجانی وشتہ میں غرزی جی یا وشتہ متی جی بعض ٹائم دا سی کیو جی کنا چھ وشتہ موتی جی ٹھیک سلا خی جی نا تو اس میں خبر کڑے واچے وشتہ پخپل منے بے جان دا وشتہ کی جان نشتا دا اصل وشتہ چھ گیم دا ای دی جڑڑ جی دا اکیمتی دا وشتہ جڑڑ نستا ری جی نو بعض ٹائم وشتہ موت شی انسان دا سے لگی گا نا چھ مو وشتہ چھ دا آغا غرزی جی چھ جڑے نا غرزی جی کنا بیا دا موتی جی ویلے موتی جی چھ دی تا خوروک ٹھیک طریقے سرے نا ملوی جی نو آغا جڑے تا چھ خوروک نا ملوی جی نو آغا وشتہ کمزوری وی بیا دا موتی جی نو تو سے بھی کوئی جی وصفات کے آنین والا پیوز والا شیمپو استعمال کریں انشاءاللہ چھ بہترین ریزلٹ بتوستا آغا دیر کبھی ٹھیک سلائیں یو جہان مننا السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ
0: نور محمد بھائی تو پروگرام کے ہر کل نور محمد بھائی یہ بولتا شک ہوئے گا نا جی پروگرام خبر شامل ہوئے جی مشمون والا کیلو نا
2: بالکل
0: بلی کہی نا اچھا تبھی تو آئے گا نا چلے دو دیتے ہی چلے تبھی تو آئے بے یہ نیچے سب آئے دا شاہ سعید آئی تو پل خیال مو سر شامل کرو یو جہان مانا نہ دکھاؤ اور ان شاء اللہ پروگرام باہر رکھے دیتا ہوں شاہ
2: میں
0: جی جی
2: ہاں
0: جی
2: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ شکر الحمد للہ
2: خبر ہے
0: بالکل دیکھیے شک نشتا اور ڈیر خزا خبر دے اوکڑا اوز پے ڈیر خوش ہو لا گور مکھ کے مدا خبر ہو کے کر سر دلی ہوئی چی تو سے اگا کور کے پلا جو پیسوں مندے اگا دگا مسئلہ خلسی مجھ پگے ڈیر خوشحال ہو ڈاکٹروں نہ مجھ نہ منے گا ڈاکٹروں تو سے للا سے مجھ دان نہیں ڈاکٹروں تھماس ہے صحیح صحیح بس گور دا خو تو پریکٹیکل کنا اگو تخل سار بو شہل ہوئی کنا چی گور دا وقت سے دسا اخلی خبر ہی نہ دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس یو جہان مانا دیکھو شکر الحمد مجھ پہ خوشی مشتا ہوئے رزلٹ تیر کڑے ہوئی شکر الحمد للہ یو جہان مانا خوش ہمیشہ خوش ہو رہتا اسے تھینک یو دیکھ کا والے جی ہاں ہاں خوش مشر خبر مجھے اور دلی دادی خلی خبر ہی نہ دیجیے ویچ مو گنڈو دی پر روڑی صفا زیتون ہر بلائل او مو سار خبا ملش کڑلو مو بسار کی وشتو نر خطی دیشا او آمیر بالکل سویٹ اینڈ بیکریز بکا خیلو کی جی دا موجود ہے آمیر بھائی ویچ مو آپ دکان کی دا خبر کڑی دو آغمو نا بالکل آغا پا دی خوشولو ویچ کمپنی تا مجھے دا کلیپ لجو یو جہان مننا نیتو سی دی فیڈ بیک رو کولو ہر زوی نے داسے کشلے فیڈ بیک رو گلائے مجھے تو سری واہ ریزنا دائے مجھ برو زنا انشاءاللہ تو سے مخی تاو چکی میں خبری دیجی اخپلی خبرونا اچھے تا ہم نسو چکی میں خبری مکڑی ویجی بلکو دیمیش خبری تو سے زون سا ریکارڈ کیسا سبورو تا دانو یای چھے راز بیدہ خبر دی کڑی وا او زدی تا ویای گنا چھے نامو خدا نوا کڑی بلکو جی ریکارڈ کیسا زون سا رشان کو ڈڈا خبر ہے دا جی او دی اللہ پو فضل سرائی تو آغا مسئلہ چھے صفات کاسمیٹک سمرا ہر پروڈکٹ پر ایک میں مسئلے تے استعمال کے دے اللہ پو فضل سرا سہی دے اللہ دی فضل نہ بغیر ایوا چار خانہ کی جی دے اللہ پو فضل سرا تو دا چار چلا انشاءاللہ اغا مسئلہ چنا اغا بو حل کی جی یادوں میں گم رہ بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ جاری تو 0332394310 دے لارے بیک ٹو بیک جی تو سے کال دیر دیر شامل ہوا اللہ نے لنے خبریں پہنچ دی اور دن کو دا موقع ملاو شی نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وہ قربان قربان ستنے ماشی ویلکم خوش آمدید
3: خیر بربار یہ وقت دروغ دے
0: ز خوش ہیں الحمدللہ برو یو جہان مننہ دی کو چی تر نو رکشلا یی
3: مننہ برو مننہ برو من ور کو نہیں خود اس کلا کلا کال نو لگی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں
3: بیا

وای کنا چې سلام راز کې کې همدرد نهید وزیر آواز دی او کې دا ټول لیسنر ته مې سلام دی وعلیکم سلام نهید چې یو نه هن منا ثانک یو سو ویری مچ دی میسج کا ولې زر ته تاسو میسج منیو نظر اچو شای ما وای چې السلام علیکم بھائی جان بھائی کیسے وای چې ٹانگ سے منتہا محسود ہوں مائی پروگرام بیسٹ ہے اور آواز بھی اوکے ہے کل آپ نے سوال کیا اس کا جواب مجھے بتائیں میں نے اس ٹائم ریڈیو بند کیا تھا میں مصروف تھی اوکے جی کا ریڈیو میں بند کرے ہوں نموس وہ جواس نو شیلا آغا سیم سول نن ہدا زکہ جی پرن والے جواب نہ ٹول غلط ہو شام اور نن بل صحیح جواب چدا انشاءاللہ شیم منتہا پروگرام سرور وا اخر کیتا سول والے جواب جدا آغا تا شیا یو جہان مننا دے ٹانگ ٹائم پورا کیم دا ہارے میسج کولا تھینک یو سو ویری مچ جانانا تیری یادیں ست رکیب ہٹک رو تا میسج کڑا اور اور میرو غلط اوئی کنا چے رکیب ہٹک یم او ائی سے وئی چے نہ ہو ہاں چا وئی کنا چے او ہو ہو وئی راز بھائی دا ہولا کچے گبی نہ والا مچو چے نا گاچی چلائے ویسا بس کلے کلے پکی داسی ویشا نن سب موسم دائیں گا نا وئی رکیب وئی کنا چے وئی چے ٹولو مینہ والے تک آگا دے ٹھانگ مینہ والے آدھے کرک مینہ والے ٹولو تا دے پوزڑا پورے ویلکم کوا او دینا علاوہ وئی چے ملک سین جی جیل چوک نگا نا آگا رکیبو چینا میسج کرے دا رکیبو خوش والا ہو سے ہر پروگرام کے روزہ موجود قربان مننا احسان تھینک یو واری واری مچ سلام مقابلے کے سلیم کٹی خیل صاحب تو تھا ڈھیرا ڈھیرا مینا احترامات جی سلیم کٹی خیل سے تو تھا ٹھپا ڈلے بھی وہی جی چر تبھی خوشحال ہے وہ سے یا جی چر تبھی خوشحال ہے وہ سے سلیم کٹی خیل سے جی چر تبھی خوشحال ہے وہ سے او زدی تھل تھل ڈیر ڈیر یاد آؤ ماں السلام علیکم بھائی جان سرنگ یہ اچھے فرام اجالا اجالا دے میسج کا بولے یو جہان مننا فرق ہے السلام علیکم بھائی جان سنگے یہ اوکے جی ریپیٹ میسج رو غلط دا یو جہان مننا اجالا دے میسج کا ولے جی دے سرا وہی چھ کنا وہی چھ اوف اللہ واہی دا مچھے دزوانی مر گشی چیتا یہ چی چلے آپ کی بہن ٹانگ سے ویلے مش بولے نا چی مش خان تو سے گندے انسانوں نہیں ہوگا نا خیر خطا ہوں میں بھی یقین ہو سایدہ درویغ نہیں ہے کہنا ماشاءاللہ شکر دا چاہا صفات اور سکین خار بس پریچ دائی موجود ہوا اگا میں استعمال کر لائے بی ہی اثار نہ دائی کڑا اگا جی چشی ہم چی چلائے ہوا وائی کنا چی سلام کیوٹو بھائی جانی سنگے حالات سنگے دیم وائی چی بھائی جانی پروگرام دی سوم اچھا سمرا صفات وگو کنا بیا ہم کام دا وائی چی دی شو بھائی سلیم مروت سونگو پلے کا کنا کنی اچھا ٹنڈے بو دیکھو نہ کنا زدی ترشتیا میں آئے گنا ویچے لکھا دو یہی کنا چھ ٹنڈے بنے مچے جی چلے نو ٹنڈے بڑے ڈڈے شبی ویس ویلنگ بھی کڑے نہ نہ نہ دی ہی نہ کڑے شاز درویغ نہ ویا تو میں کنا چھ ماشاءاللہ صفاس کن ہر بس فریم استعمال کرلا اس رو بنے ندی شبی وہی چھ مائی پہلا ہو میں جانا کھلا چھوڑو انہیں موجوں کی لہر وہی چھ پہلا ہو میں نم نو نکلا سوری بھائی دام بمبرا ہو سمرہ ظالم آواز چھے تو تھا یہ اچھا وہی بھائی کشف یا دیکھا رکھنا اوکے بھائی سلیم اور وطر دب لے کا گنا اوکے بھائی چولو تا سلام دا اوکے بھائی کشف رام کرکا بھائی دا ہو وال زون تا سول جواب دا ہے اوکے جی سول جواب چھے دا اگا انشاءاللہ تو اس تا پروگرام آخرہ کے دیر کاؤں سلیم اور وطر سانگ چھے دے گنا بلکل ایسے سلو سلو سانگ دے خوزہ با کشش ہوگا چھے دا ایسا
अच्छा नेक्स्ट भाई जी अस्सलाम वालेकुम स्वीट भाई जानी असंग ये खाई प्रोग्राम ढेर जबरदस्त रहा बोंद है भाई जाना बदेश बोलो खो में दिमाग चिदा ढेर खो ओ खड़ल खा खा हो ना बबिया जवाब चिदा दर कमा हो बखपल आवाज अच्छा है दा बखपल आवाज भी का गलत भी या खान दमा न खोंद बल्कि ډیر تکړه ہے شزدا بیا جمع ته جواب روکه دا ډیر تکړه ہے بشي به غلط ته وی زب غیزه که خوشاله جو ته خپل ذهن جدا غا استعمال کړئ شا زدا بیا جن ذهن استعمال وای وای چې ک ٹھیک وی کنه بیا شاباش ویا او ها ها وای چې ایم خوشی خان خټک اوکی خوشی اخر کې ته بیا شام وای چې السلام علیکم جناب راز بھائی ز حافظ لجیوس نا ماستر تمام پروڈکٹ دا ملاوی جی او سلام والسلام ایڈریس جیویس مارکیٹ کے حافظ شمسی دکان کے تمام پروڈکٹس ملاوے گی نہ بودی میں پوئے گا نام جیویس مارکیٹ سے نام مسئلہ ہے شمسی بھائی شمسی دکان کے حافظ سے طرح ټول پروډکټ یې صفات ملاوي چې خلش دار ہوتا وای کایو میسج بدل ہوتا وکه جی او بالکل جی داتو سے ٹانک کے رسر شامل ہوا ہے دا ٹانک تے گنا اواز لشکی دار ہوتا وای لگا شا جیوس مارکیٹ آئی تھنک ٹانک تے گنا بس دار ہوتا لش کلیئر کام وای چے آئی مام وای چے آئی مام ویلکم راز مامو سلام ٹو یو آنسر ہے انسان کی اپنا سایہ یا پھر کیمرا یو جو برو کوائے ویچی اگین اچھا نون سلام ٹو ہن افریدی روشی آپی خوشی آپی دیوا آپی تنہا محسود اور اگر آنسر ٹھیک ہے تو

وای چی بای کشف یام آقا سانگ رو تا پلی کر کنا چی جنازی تا اچھا وای چی دوا کسان نرازی سمو داسی لکلے دے کنا خیر ہو سو دا ٹیم نشتا ایسا بیا بچی تا انشاءاللہ تا پلی کسا یو جہان ماننا ہائے ہائے وای چی سانگ پلی کر سانگ پلی دے کنا

ٹول دسی بات پروڈکٹ ملاوی جی اول جان صافی عمر دین پلازا جی مین بازار کرک سٹی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی حاجی فاروق کاسمیٹک جی دبئی پلازا بیسمنٹ کی دکان دے ٹول پروڈکٹ دا آغا ملاوی جی خان بدر اجی سیف زرا جی گل حجی مارکیٹ کے مین بازار کرک سٹی کے دکان دے ٹول پروڈکٹ سے بات ملاوی جی مدینہ سپر سٹور عمر دین پلازا مین کرک سٹی کی دکان دے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی کمال کارمن نیئر یو وی ایل او ونگ ہاچ ہمدان مارکیٹ کرک سٹی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی انصاف گارمنٹ اینڈ کاسمیٹک ہمارا ہوم میرم صاحب پلازا کریکٹ سٹی ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور دیسرا جیل جو کہ انشاءاللہ دوستا ایوب بہر ایوب پلازا کے ہم پروڈکٹ سٹی ملاوی جی عادل بکرے کے ہم صفا ٹول پروڈکٹ سٹی ملاوی جی خود جی پیمہ وے جی ائی دیسرا سرا میٹا ہلو کہ دوستا دیسے

Assalamu alaikum and assalamu alaikum. Once again, assalamu alaikum and assalamu alaikum. جی بالکل احساس وبا خدمت کے حاضر شوال احساس خپل رو احساس خپل بچای احساس خپل مسای دے ریڈیو منٹس یہ شاری اچار کر ایک سٹوڈیو نے لائے بنے آرام احساس خپل فیملی چینل نام در سره حاضر شو ما بالکل انی اور لائیو تاسو دماغ غواز او رے پدا ٹائم باندې زینر کاسمیٹکس پاکستان کو مشو تاسو سفارا سپانسر شو ویدام اور تاسو او رے پ دولس نتر یبی بوجی پورے ہفتے کی سلور رزے اور پدی کی مونگ تاسو سره خبر ٹوکی ٹکارے لیتے فیس اندر ٹپے اور ورسرا ورسرا تاسو دپارا زینر کاسمیٹکس پاکستان جسم رہا پروڈکٹ دی تاسو دپارا ریپرزینٹ کو او ورسرا تاسو دپارا معلومات ہم ډیر زیات رولو چرته چرته کې هم زمونږ اردن کې غږ آواز اولی اوري کا غادي زمونږ سائلنٹ لسنر دی وایلنٹ لسنر دی په دا ټایم باندې آواز اوري دی د خپل زینر کاسمیٹکس پاکستان اور خبر اترې ټوکی ټکارې ته ډیر زیات انتظار کړی وی نو بالکل در سره حاضر شو امام انتظار کی گڑیا ہوئی اب ختم تو آپ لوگ آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں

اردن کو غږ آواز چکل هم تاسو او ریم د خپل یعنی روڑ خپل بچی خپل مسیح اور پدغه شو کې مونږه خبره اترې کو کوشش مونږه دا کوو چې د تاسو خو خبره وکړو ورسره ورسره پارٹیسپیٹ وکھائے مونگ کا کوشش داسوی نو اردن کو تاثب رضے مونگ سر پارٹیسپیٹ کو پارٹیسپیٹ چکم دے اگا ڈیر زیادہ آسان دے سیشور ڈیر زیادہ آسان دے تاسو نمبر چکم دے نمبر باندھے کال کولی شی مونگ سرا 0311-84-744 باندھے سیشولا 0311-84-744 03-00-44-44 پتے بنے بتا سو رزے مونگ سر پارٹیسپیٹ کروائے ٹھیک تھا.

0: نه او دغه د خوندوار د بغه بشه
1: اچھا
0: اوکې دا اوس خوندوار اوس ته خبره بدلوام کنه
1: صحیح
0: هر دا خو زه ودون غنه بده کوم زندګی نه سمره تانګیو
1: زندګی نه یار نه تانګو نه
0: سمره خوشولې
1: خوښ نه تانګ نه
0: دا خبره نشولا څه خو بخمه خای چې انسان دا څه خو بخمه خای
1: یار اصل نه سم چې کوم حالات دا سې دي دغه بیا یې
0: چې کنفیوز کړی یو
1: کنفیوز کړی یو بالکل اچھا چې وای چې شایو به دا سوچ کوچ نه ویل شایو او حفا بیا نه شي چې حفا یو
0: هر حالات کې چې مطلب شکر دې کول
1: دا خبره هم بالکل ٹھیک تو زندگی ته تیری الحمدللہ
0: صحیح
1: تیری شي یو دا وی دا سې کې سو ټینشنز وی هغه هم دا سې نه دی مړه او بیا ته شپه دو کنه
0: بالکل
1: دو شپه هغه کې تیری شي نو هم خاص نه ذهن نه نو وځي
0: بالکل دو دا سې خو خیر دې هم شکر دې کول پچار دي چې بس انسان روغ وی اور صحت مند وی نو پدې وندا پچار دو اور دې سره سره اردن کو تاسو بننه رتوی آو زندګی نه خوشاله یو که خفای یو اور د زینر کاسمټکس چې څومره هم پروډکټ دي تاسو یوز کړی وی اغه نه تاسو څومره خوشاله یو نن برته میسج کې هم یای اور کال کې بمره توی آی ټیک دا اور خبره ترې چې کومې ده اغه تاسو سره کوم دا اور خوږی خوږی خبرې بر سره کوي ټیک دا د شو چې کوم دلته کې شو دا دند کاسمټکس دا د زما یاد دا او فیس به شو نه دا ټیک دا تاسو شو دا تاسو پارټیسیپیټ سره خپل کیږي اور د تاسو راتک سره خپل کیږي او وی کنه چې ملماجیکل بل مطلب ملماشی په کور باندې کنه چرتا رنګا زون سره برکات ازون سره غ خوشي زون سره غ مجلس انسان غ پام وي سره غلط چې دغه خبره گی کنه دغه شان دغه شو ته تاسو روشي اور دغه شو کې تاسو موږ سره خبره اترې وکې نو دغه شو چې کومه خوند هغه با جو په دوغناشي سیوا وشي اور د تاسو پارټیسیپیټ د دې موږ د پاره قابلیت قدر دی موږ د پاره ګران دی اور اکثر اردن کې متا نو ته یو میسج چا کړو رات ویای چلا دې موبایل ټوټي ټوټي کا مارته چې ولي ټوټي ټوټي کا لاده خیرو کینو زه اوس تا نیر پختنه ورن کوم زکه چې نیر مې زکه ویل کنه چې لکه څه خبره ده چې تاسو دا سی ویلې دي اور خیر دغه موبایل ورکو موبایل دلا دی خیر دا کی پیډ دیکھا ته خبر نشته دا تاسو ګوره کال کوي مقتدا سب بشک دا صحیح خبر ده ګوره چې کله هم تاسو کال کوي تاسو پختنی د پاره کال کوي ټیک ته یا انسان هر ټایم کې مطلب فری نه وی دا خبر ده او ویز به دی ماته میسج کړو یو مخام کې بل مخام تما میسج جواب ورکړی دی اور اغه سو وجو ورسته اعلان کې مخ کې بچي میسج راو تقریبا 2-3 منټ بعد به مو ریپلی ډایرک کولا ولکه وجه کله کله داسې روشي مصرفیات کله کله داسې شي چې انسان په یو حالات کې مطلب نشي کېدل ټیک ده کنه تاسو ته هم یا نن تاسو باندې یو حالاتي سبب بل حالات وي در باندې نو په دې وجه درته وایم ټیک ته ها تاسو پیلا پښتنه کوي اغه بات کې نه بات کې تاسو داسې میسج اور داسې کال چې کوم دی په دې باندې تاسو خبرې کوي اور اکثر ګیرا دا کوي چې تاسو موږ میسج نشم ملو چې موږ کوم میسج روشي دا ټول میسج شمه ملو ټیک دا تاسو خپل فیملی چینل فیملی شو اور دین علاوه دا فیملی کاسمټکس دی مطلب تاسو خپل شو دا ټیک شو حاجی خیر وو
1: بل منټه وال چې دا دا
0: اچھا
1: ارته میراون شو
0: الله د خیر وکي اعلان پس وګو میسج وړه
1: ریټ اعلان پس وګو کنه چې مين دی شي
0: ام اس ډي
1: وای فای نه په شوره دا چې میسج سنگل ټیک ته
0: اچھا ام اس ډي چلته روشه زر زر کنه لږ چار مدو سره الله د خخ کا برابر دی خخ الله اور خام اوردن کو خبره ترې تاسو سره کیږي موږ چې کوم پروډکټ تاسو ته پرن وروړی دی اغه تاسو سره شیر کو پروډکټ چې کوم دی هغه به وایز به دي تشې چې مطلب دا د پروډکټي او
1: پدې باندې دوی دی وشي
0: دوی دی وشي
1: دوی دی وشي
0: اخیر دی وای شه ته وشه څه خبره نشته اوردونکو ته بخیر ده می انعام ده خیر بس به د یوسی بل بل چې ته بیا انعام یوسی څه خبره نشته
1: کال نن په ټایم سٹارټ کوم
0: کال سٹارټ کو پروډکټ وته وشه چې کوم کوم پروډکټي
1: پروډکټ دوی دی وشي
0: دوی دی وشي اردن کو وای شه ټیک ټاک نه اچھا ها میسج کوم دی میسج هه تاسو سره روندې خو کال چې کوم دی کال تاسو موږ سره کولی شي په سبا نه کال کولی شي وایس بھائی
1: سبا نه
0: کال اوسه شي گئی
1: اردن نمبر
0: پارټیسیپیټ اوسه شي باندې کوي سره
1: 031 1847 4 7 4 6.
0: اچھا مطلب نمبر سوکا نمبر دا صحیح شو لگا نا 0 311 84 74 746 باندې تو صرف لای شو مرسرا پروگرام کې پارٹیسپیٹ کولی شو صحیح شولا تو سی کال کولی شي کال کې تاسو موږ ته ویل شي چې تاسو کې سمتا مطلب پروډکټ یوز کړی وي اور د هغې تاسو موږ ته فیډ بیک ور کوي نو بالکل تاسو کال کولی شي صحیح شولا
1: تاسو سره یې دلته دا هوای کنه
0: اچھا سر موبائل کے لیے گئے
1: تو تے
0: اچھا متے اچھا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ
1: سب گزارا دیکھ رہے تھے
0: شکر الحمد للہ اصل کی موٹر سائیکل نہ دا موٹر سائیکل نہ دادا ڈیر مطلب سڑائے خروپ پو ہوے کے
1: نو شکر دے
0: نہ ڈالا کا چھ کمال دے مائک ہو شاہ کمال دے مائک ہو اچھا میسج رول دا میسج چکم دے میسج مشتا میسج چوک کرے دے
1: خا سر نہ نہ نے 20 تے کا
0: میچان بھائی شو از ویری ویری ونڈرفل ہے میں ڈمپل آبرو خٹک فرام کرکم بھائی یہ جو ٹویٹ کرو دو پوتے اپنی دادی کے پاس بیٹھے تھے ایک پوتے نے پوچھا کہ دادی آپ کہاں کہاں گھومے ہو اچھا دادی نے کہا کہ افغانستان ہندوستان پاکستان پوتے نے کہا کہ اب کہاں جانا ہے دوسرے پوتے نے کہا کہ قبرستان صبح میں تو مجھے رموت گڑا لگے لتی پھر سے فائدہ اچھا آل فرینڈ کو سلام مینڈو کہ بھائی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں نیکسٹ ویک چاند بھائی سورج یہ سورج بھائی کو زیادہ تنگ مت کرو سورج بھائی بہت معصوم ہے ایک بات کا بندہ ہے اچھا اینجل ٹائپ کا سورج بھائی میں کچھ دن پہلے ادھر سب بالکل شاک خبر کنفرم نہ ہو اچھا پہلے بازار گئی تھی فہیم بھائی سے فیس واش لے لیا اسرار بھائی سے پوچھا اس کے ساتھ فنش ہو گئی تھی

0: अच्छा उन्हीं को भी भेज दो मैं डिम्पल अबरू खटक को के बाय। ओके जी थैंक यू सो वेरी मच।
1: इसरार सोक
0: इसरार बैसी पूछा इसके साथ तख्ती नसरती
1: इसरार का
0: پتہ نہیں تھا سب دس خبر علی کلی دچ یتے ورستہ ولا او کس خ پکی الٹا شوی د پتہ نہیں تھا کیا کروں دل ہے تیرا انتظار کیا کروں دل ہے چلیں گے
1: تھینک یو مین شاہ دادا چے میرا شو وی
0: ملو شو ودای دا ملو شو ودای تو پتہ نہیں تھا بل چتے ہاں خواستا ہوں کس دس خبر کڑی دا او تس یوز کے اور تس تے رزلٹ در کڑ کنا درتا وے صحیح شولا ایچے ہیلو چان بھیا می ڈیمپل آبرو ہٹک آئی ایم ویری ویری ہیپی فرام لائف آپ بتاؤ آپ خوش ہیں لائف سے میں گارڈن میں بیٹھی ہوں بہت گرین ہے ماشاء اللہ سے بہت مزہ کر رہا ہے
1: موسم
0: بھی بہت اچھا
1: پروگرام چڑھاؤں لوٹ رہا بس سائڈ پر
0: موسم بھی بہت اچھا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہا ہے اوکے بھائی اچھا یہ کہاں پر آئے یہ بتایا مجھے مری گئی ہو یا کدھر ادھر ہوا چل رہا ہے یار بس تو ابھی ہم آئے ہیں پتہ نہیں چلتا اچھا نیکسٹ
1: چلا گئی کا نا دار پر اوک سے
0: السلام علیکم جی ریحان کیسے ہو خبر شکل پد دنو پابندی ولا گی دا پلے کا شان شاہ پلے کام پیغام شاہ اچھا ہاں نیکسٹ چی کال روان دے کال بندی کو سمو سر سوک دیو دکیم زنا السلام علیکم جدا ہوتے مونگ سر سو خبر کے دکیم زنا سنا ہٹک فرام کر رکھا سنا ہٹک تو پرون کال کڑا ہو کنا فرسٹ کال دے کڑا دا آج شدار تو ویسے رنگی تو شو بروبار طبیعت صحت مزاج او دے سر سر ویلکم خوش آمدید در توی آئیو زینائر کاسمیٹکس پاکستان پا دغ شو کی آج شدار تو ویچ نشتا دیکھڑی سر غرمی مڑے دے خوڑے لو نہ دو خوڑے زکا دے آواز دا سی ڈاؤن دا شا لیش ولیوم اوچت کا چی آواز دی مجھتا بلکل کلیر رسی اوز دی دغا سی دا اچھا اچھا مو پو خیال یا گو تو سے ڈرے جو یا گو تو سر پولیس تھا سب وجہ ہو کی دلشی اچھا اچھا سنا دار تو وہ چیز زندگی نے سمر خوشحال ہے لیکن وہ دی ویلے خندل پکے دی کہ خصوصا سے خندو خبر آ رہا سرنگے اچھا اچھا اچھا شدار تو وہی اوسم چی زینائر کاسمیٹک شو تو سر وڑی دیرتا سرنگے اچھا فرسٹ ٹائم دی کال دا چرتا یو میسج چرتا مطلب داغا زینائر کاسمیٹک شو طرف نہ پاس کخپل اردن کو تا
2: بس اور دین کی تو یہ دام میسج ورتے چ پخپل پڑو یا من در پوت فوکس کو تو کنا دا نام ریس شیرو کنا دا تو سی تاسو بولا کا بس دا تیرا شولا
0: اچھا تیرا شولا یا خو ډیر ټیم دا یا خو ډیر ټیم یا خو تقریبا
1: دا سترنګ تیری شي
0: یا خو بارا غنټی دی 12 بجے رسے
2: مطلب می دا ته لکه ایک تاریخ ته نن دی
0: نرسی مخت غم میاشت ولرسی کنه سنو بای دیو لسم میاشت یکم برسی
1: مانا تا خبر تو اپریٹ دو غریبا
0: سرنگی
2: خپل استری مندل برپور فوکس وکی کنا
0: دا دا سے خبر ہے کوا اچھا نن بے حد از یوتای دے سرا کڑا بورڈ والا شاہ سودی پیپر دی فیل دی رشتہ رشتہ تو یا
2: ایمولا
0: او
2: نام پر مو ماسٹر
0: کڑا اچھا ماسٹر دے کڑا دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاہ ماسٹر دے کڑا دا پرائیویٹ دے کڑا دا کریگولر اچھا زبردست شو ماسٹر دیکھے دنو بیا خوب بے حد اشا شا تو ذکر نسیات تے کہی جی مطلب تے ٹیچروں نو لائن کی ہاں اچھا اچھا بس دا خبر دا چلو یو جہان من نہ کو تھینک یو سو ویری مچ اور ڈیر خو میسج تو سی پاس کر لو خو خیر دو زلی بورڈ ولا بے حد زتا ہے ہوی سر کڑا ماشاء اللہ ماسٹر کڑا دا کنا اور داسی پوچھتنا دینا کہوں چی دا چرتا کدھر شی چی مطلب تو تا یو اسٹوڈینٹ وی تا سکول کی ٹیچر وی اگا ٹیسٹ دیتا بالکل کلیئر ہو کی اگا مطلب فل نمبر یو ہلی تا اگی تا ٹیسٹ فیل کی دا کدھر شی
2: سر جی دا بالکل نشی کی دا ایسا دا سیو تائی نہیں دا کنا تو پو پال کے لکا دا سیو تائی شو دا چی مقبلہ ڈیوٹی وا نو مجھا والا کی میں چی کرے پو چھوڑو گا لیکن ایک اسٹوڈینٹ پر کار تا نکریشتا لیکن گاڑ گوست
0: اچھا اچھا حال کی چلو حال کو مشتا پاتا نشتا چھ حال کی سرنگی خیر آغا سا زیوتی دی آغا پاتا شتا دا مشتا چھ سا زیوتی شوی دی سٹوڈنٹ سر نائنٹ ٹین چکم اگزام ہو آغا خبر رکاو خو خیر دے تب دا سی خبر دا کرنا چھ دا گا سٹوڈنٹ ویل پچار دی مخ کی دوی تا اور سٹوڈنٹ پاور چکم دی دا دے ایمو تو دا دے ہر چانا زیوت تا صحیح شولا نو بس دا اغو تا پچار دو چھ مطلب نیکسٹ چکلا ہاں اگزامر سی نو اوالا نا دوی پودے بندے غور وکی دا سٹوڈنٹ چی کیم دی دا خبر رکم
2: مجھے والا کورا چی دی اگر کدام را کانفیڈنس خوری دی نشتا بلا کٹاری جی ٹی ریز دیو تی کنا
0: صحیح بس دا با توسی پکر والا ہے کنا توسی با دا کانفیڈنٹ پکر والا ہے صحیح دا کنا چلو صحیح شوالا یو جہان مانا نا کون تینکی سو ویرے مجھ دی کال کولو
1: یرا پا دی منزا دا شاید دیش دیو محرفت نو کنا چیز روڑی سر پاور ریز ہوتا بلکل پاور ریز ہوتا خو دس رز بالکل دس محرفت کا ریحان اگے واچا دا دو چمڑا لکدا شاید تا ایڈمٹ کون بھی ضروری بھی کنا کہ ایڈمٹ کرے نہ بدائے مجھے فلا غلطی دو چمڑا فلا غلطی نہ منو مجھا تدا سے لگی چدا نہ کر چدا دے مجھے حق تا
0: خدا خبر دا کنا دا خبر دا میں
1: پرون پدی بنے نہ کر مجھتا سے لگی دے مجھے حق تا
0: پدی بنے
1: وارس وہ وارس بھی مجھتا حال سخت ہو چلی جی بیا ټول پرشي برګلی
0: دا مې پرون خبره کړې دو پدې ونه چې تو پیپر صحیح کړی کنه
1: لوډ شاه یو څه کې ریچیکینګ وکړه یو څه کې هم استه نه د سره کې دای نه شي صرف دې کې یو کا سره غلط دی
0: او
1: اوس بورډ دا ای بورډ دا 4 دو سخته والا
0: صحیح ای
1: بورډ 4 دو زدا غونه ز پرس نه دا غونه چې بورډ دې زو ساس دی غلط نه
0: صحیح
1: چې هر څه تای کوي دا څه بالکل نه کنه خو دا څه نه چې مطلب اوس ٹول دی چاول نائنتھ کی چاول پرچے شے نمبر رکھ لے ٹولو والا ریزلٹ شر کلا بیٹین کے حال ساخت میں اگر نمبر کام لے بیدا اس آل اوٹ شال دکے درنا سٹارٹ کی دادا وہ چیرہ موسرا پاور ڈیز ہوتا ٹول دا گڑا روزی دیکھ دا شای دی خبر نا بلکل محرفات کام رہا
0: دی سائیڈ بندی نا اصل کے غوال چی حال کی زوتا ہے ویسر شوا کنا حال خبر
1: اگا شای اگی شی ایڈمیٹ کون میں پچار دی جو حال کی زوتا ہے کلا وہ شی دا زوتا ہے چی مطلب ہاں ٹائم نویر کئی چی کم ٹائم میں بھی کنا حال کے داس رہے ہیں کہ دیش وچ تنہ کتن گون کیچ مطلب تو چیکنگ مت روکا تو چیک سر نہ کرتا کنشتا دا دہ ہن سوتایا بار بار چا ٹائم سے گون ٹھیک ہلا کہ بدے کی ٹائم سے کہ 2 منٹ دے بدی کے زیا کر لیا تو پرشا دے لیٹ رو لا 2 منٹ تو 2 منٹ تے پوسم نے ہور گئے
0: صحیح
1: دہ سر جتایا دے جتایا نے چنا کر نہ ور کا والو
0: زو چیکم چلو کال روان نہ کال بنے قسم سر سوکتے کیم نہ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی دعوت مونگ سر سو خبر ہے کہ دیکھیم زنا
3: جی ون کینا سعود
0: خاصنے آسا اوت سرنگ یہ شای برباری طبیعت سے ہاتا
3: الحمدللہ بلا سرنگ
0: خیر دا بالکل شکر دا سعود
3: جی
0: آواز درسی
3: آو آو
0: اچھا شا شا چلو بس چھا آواز درسی دا خبر رکوا اچھا شا دار تو وہی شوتا سر وڑی دی
3: شوتا ہو بس بل اور دے کال لے چتا والا دیر جت تھے میں تو کڑلا ان کی کیتا جس پر اوک والا
0: او
3: شنگو ہان دے تے پرست
0: ہاں جی تو سے آواز سکیم دا پکی کاٹ شو پتہ نہیں کال دس چل شو
4: مڑ خیر کبھی ازری
0: حاجی نیکسٹ کالر آف دی شو. السلام علیکم. جی دعوت مونږ سره سو خبرې کوي د کوم زنا زده وشه. مجا سیسٹر خبرې کوي د خپل کور نه سرنګي آخه باخه خبرې خو نه کوي چې بيچي خبرې کوي کنه. اچھا شاہ دار تو وہ اس رہیں گے تو شبر وار تب یاد سے ہاتھ تب دے دو
1: یار شاہ تفیری
0: اللہ دا سے ہاتھ دیر کی اللہ دا سے ہاتھ دیر کی. شاہ آہا بہا دار تو وہ اچھے سدی روڑی دی شوتا دی سر روڑی زندگی نا سمرا خوش حال آئے تب دے دو
1: کام کی دسی بھی رشتہ
0: صحیح سڑائی دسی
1: بالکل
0: بس پتہ نہ لگی اس چیز سے ضرور نہ کی
1: سٹارٹ تھی.
0: اچھا شادار تو ہے زینار کسمیک سنا خوشحال ہے سمر خوشحال ہے سمر خفا ہے نہ درد ہوا
2: یہ نہ
0: ہو دیر خوشحال ہے
2: ہوتے
0: ہو تو پائی نا سرنگی سے کوئی
1: چھٹائی کوئی پگے درد کرے ہن
0: نو گورا مت اس خان اویز بھائی اور بھی کہنا تے خب بس اور بھی بزر کا جزا کل کل مائک آسے باندھ کا نو آغا مین وجہ دانگا دو چی موٹ تو خلی چکو مدو آغا نداری بس پتہ نشتے جدا ویلے اویز بھائی دیار تیم
2: بلکو
0: مجھے کہے چی اویز بھائی دیار چی وقت خوشا لطیفہ در تو کیا دا سندر رتا ہوئے شاہ تائی دا ہوگا
1: شاہ دو کی بلکل
0: جی سوچ کر در بند ویسی کور کے ببو جی کہنا
1: کور کے ببو جی بالکل ٹھیک تو میرا
0: کور کے ببو جی کہنا اچھا اویز بھائی سب بوچھنا اویز بھائی سورج ڈر لری نو چر گیا مانے چلو چلو ہاں بہت تھینک یو سو ویری مچ. زینر کاسمیٹکس دا اردن کو تسا پیغام ویر کول گوڑی ویر کا پیغام چلو صحیح دن ابن سرنگی ڈیرے جگہ جی اوکے دو اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ. اوکے جی
1: نقصان فیصلہ ذکر رہا نہ کہوں
0: مصطفیٰ.

0: پروگرام ہمزه ډېر شوق سره ور دي تولا
1: بالکل
0: ډېر فن کوي
1: بالکل لاسه ته یای په پروگرام کې
0: مفهوم دې تو سره د خبرې وشي ریحان به یې کال چکی دا وز نه وستي
1: اوس به مور आवाज درسي
0: اتوار سی
1: اچھا شاشا صحیح شاشا ودا س س سے نہیں دی وڑی دی آو ایا
0: سلام کلم
1: وجی شان وعلیکم السلام چلو مخر زنگ سلام ہو اشوال
0: جی
1: صحیح چلو تو کال کون ڈیر شکریہ اللہ حافظ

0: Shane. Shane. अबे यार चिचित एड्रमु भने ओडु शा चिचित एड्रमु भने ओडु सौ त त मै यहाँ से मुझे खपला के वास खबर है कोला
1: मुझे खपला के सर गली की छु ना कर
0: ओ तुम बामे लेनो शा
1: अच्छा मुजा अराउंड द राइस रिसोर्शन
0: अच्छा
1: ठीक ला अच्छा भले वहाब मने होवे ना
0: نو څنګه ګار وګی دا
1: ش یو مور روندا رایس شوش
0: نو بده مخ صف وګی
1: نه
0: ش ا ش دګونه
1: دنه سی وکنه سایډ سایډ اکشن سره کنه تمو ته کم از کم مخ کې نشه سلام او هم دونه تل بیا
0: او دا خو خبر ای شو کې خدا خو نه چې خو خون دی لکه
1: شا
0: لکه واټ از دیس برو
1: واټ از دیس دا چې کوم فیس واش تر ایس د هډر استعمال کړی وی او موږ ول چې کوم دا اغه هه یو رایس فیس واش تا مارکیټ کې هه رایس فیس واش ډیر زوتی کنه مجھے ہے ران چنگو کل چھ مجھے ہر ڈیز ڈیمانڈ ہو رائس فیس واش رائس بلیچ پونڈ ڈیز ڈیمانڈ ہو یا رائس فیس واش ڈی ڈیمانڈ فال دین مجھے سا ہر وے استا لو
0: صحیح
1: بیسیکلی دی چھ کہ مچار بھی دا رائس دا کنٹینٹ کے دی پوا جمن دے اگا مخ ڈرائی کی جنا کنا
0: صحیح
1: ا یو ہوئی چاول ڈرائی وی اگا لجمن دے واٹر مرسی پترو من کی جی
0: صحیح
1: بل وی دا سی وی چھ یو خلق اکا ڈرائی کون گوڑی نا کنا نو اگے دے پر بہار کو وٹامن سی سوری رائس اس واش استعمال ہے
0: صحیح
1: یہ چارکول ائل
0: بالکل
1: کنٹرول دا ٹھیک ہے او گلوٹا وائٹ فیس واش کی مجول دا اگا دا گدا چھگا وائٹنگ وی کے ما
0: وائٹنگ کرتے بالکل
1: تر سرائے وغیرہ چھ کیندا ختم گئی نو دا چھ کیندا دا مجھے دے پر رولال چھ دا چھ کی مگا ائل بار بار روی چھ کنا
0: صحیح
1: فیس من یہ خدائے پاگے کی مدد کی ٹھیک ہے ابل چې په مخ باندې کوم خاص ګاند وغیرہ پروت وی کنه دا هغه صفایي کوي
0: بالکل
1: پرایس واش نو پکای دوی استعمال کړی دی او ان شاء الله موږ به هندو چې کین چې داسې
0: لکه دی واچ لکه دی واچ سپینی
1: په دې باندې تکا داسې خبر ورکړم زه سوچ وکړم چې وایم او بیا وایم چې له سایه پرځای
0: نه لکه مو ته پاتې دو لکه ځکه زه دا پښتنه نه کوم لکه زه یار غل نه دا نه می ټیسټ کړه دا نسو نسو لکه زه دا دیتی آیا لکه دا با سپین وولا دا چی کم دست انسانا مخ بوین دست سور وولا ویر که اسی کشل لگی انسانا لکه زنی چی داسی بوی لکه تس یای دی بره گی
1: مانا تمو تا محلس را ختم کیا
0: نا محلس ندر ختم کام و خبر گره مجا اردون کی چی کم نکنه
1: لکه مارش که اولتا و طول محلس که تو زه اولتا کنه طول محلس که زه اولتا کنه
0: سمی دی دیلی دی پشتنا در نکا
1: مانا خیر

0: 말나 또 마음이 내. 아 우리 누는 거 레지오 메시지 보고 내 무릎 바로 람 지키는 날 나온다 나 세일 온다 가네 벌써 이스티마 보내라 얼굴에 드는 자 보시다나 와가 지금 무릎 바로 락 나시디 내 무대 이따 뭐 밖에 올 때까지 뭐 밖에 올 때까지 나 우리 누는 거 두세 번 나오예요. 그래 또 스토브 웨이스 베이스 파 하버라 그 세이도 زبه خبره ونر بوس صفه صفه ده کیدته کی د بریک لاګینا بارته به بچ سی ای بده یی خیر ده او دلته کی د بریک نه لګیدل دګی چې سو یل بس او صفه خبره چې کوم دا بتاین ر بوس سیدا دا کمال هوته سی اسه خیمو منوی او ان شاء الله دا بده تی ای دا سی سی شولا لکا ویزبی رئیس فیسواش خو دې چلو خبره وکړه صحیح
1: شو
0: لکا دی کی اوریجه استعمال شوه
1: دی غنا م استعمال شوه
0: اریج پکی استعمال شوے دو رائس انگلش کی
1: بالکل
0: اچھا شاہ لکا دا جی دو استعمال کی
1: اچھا
0: دو تو ڈائریکٹ پتہ لگی کہنا چیتا مخ پخ پلے انہیں کی وکسی پتہ بھی تلا گی
1: کہنا بالکل
0: موسا شاہ یوز کرا
1: رائس وشواس
0: سشی رائس وشواس دم یوز کرا نو دینا بس پوچھتے کئی بیا دینا بے پہلے فرینڈ پوچھتے نا کئی سم رہا مجھا دس خیان دی چاگا اسکولوں تسی پل کلس فیلو بھی پوچھتے بھی نہ کئی او پلے گونڈے بھی پوچھتے نہ کئی چے پمختی سے لگولی مختی دسے اگا یو خود دسے سور وی گنا چے سکتے پ او وے سور دی اگا سے سور ولا بنے ی اور دن کو
1: یو اگا وچ ہرو فائ استعمال کی
0: ا کشلا سور ولا دے کر بوزی لکہ یو سدا سی میڈیسن دی نمای زنا خلا نما خستل الاو ندی چاگا کلا یوز کے انسان کی قدرتی خولار بوزی اگا دغا شان چے کلا تو سیرے سیساش یو ور یوز کے اسے سور ولا دسے سپن سور بولی دای شو خلا گوش سے خولل دی
1: دس دی ورتن
0: خوړای نشي داسې چې رئیس وسواش مرته خوړلی وي پته خو مو نه لګي خو خیره په فیس باندې لاګي صحیح شوله او دې نه علاوه بله خوشخبری ورکوه که نه
1: کیمه
0: بل څه شه دی تر وړي دي
1: اچھا بل خو داسې چې لږ څه ایډیشن مو کړی دی که نه په پروډکټس کې مو ایډیشن کړی دی لکه یو پروډکټ کې که نه څرنګې چې دا موږ والا ارټیفیشل ده دا موږ ساشه کې ورته ده
0: صحیح
1: ساشه کې ہاں ان شاء الله ته نوزل بو ته لګیدل وی دا وی هو ون ټایم هو بیا ہاں زنا کنجوس خره کوم شواهد و درې زل استعمال کړی
0: صحیح صحیح بالکل
1: نو هغه هم را خیال کړه تا
0: بس خیال کول پچارو یار
1: بالکل موږ زت تقریبا اوس پیکنګ چکیم دا هغه چې کوم چلی جی دا هو اوس خپل چلی جی کنه
0: صحیح او
1: خو پیکنګ کړه باندې موږ زنا خلک داسې چې هغه نشو خوسته یا خو کوم نشي
0: بالکل
1: نو هغه دې پردا دا چې موږ دگی پیکنگ کے دربار چاگا پو 60-70 روپے کے ہاں خستا ہے شمول والے 400 روپے شاید
0: صحیح او دا چکیم دا ایڈیشن پکی شو دا اور دینے لبا کلر سے بروشی
1: نیکسٹ ویک انشاءاللہ
0: ارجن فیشل
1: ارجن فیشل ہاں سکرب ہاں ویسرا ویسرا بل یو نو پروڈکٹ ہاں سکن پلش
0: صحیح سکن پلش چکے ہوتا سکن پلش بروشی اور ویسرا سکن پلش پو بیتو سی صرف اور صرف دا سی چی پو کامو پیسو کی بیو خوالو چی کم سکین پلاش تو سی خوالو پو 400-500-600-700-800
1: اگه من دی همون رو دیر سوچ وکر آگه نا خو اگه زو که ها دقا خبر موشتا مخی روگ رو لاشه دا بسو که فرکوائی نشی هر یو کاس بزرگ کیجی چو اکلی که نا سو که فرکوائی نشی
0: بلکل دا خبر دا
1: او انشاءاللہ چلالا ریزلٹ وغیرہ ہاں صحیح بھی ریزلٹ مشتا دو ہی آئی مجھے خواست ہاں اعتبار پوئی فا آرہ خلچہ
0: بلا خبر ہے مجھے خیام دے چکی مجھے پیسی سرنگی جو مکی پتہ شاید تھا
1: سرنگی
0: تو خبر ہے دا فٹکوائی نشی گی نا لاس لاس شل شل روپے چکی میں سکول تصویر کئی بے آگا پڑکیو لپی سرنگی اے پنے گھنے کئی گی نا نو بیا وہ لجو پیسو کی بوخوڑی
1: بالکل
0: او خپل مخ چکی مدو چہرہ اگا شوال لسون شوال
1: بالکل
0: اور دابو سفو کئی
1: نو تو رئی
0: مکہ کنا ما که کنه گوره دسته ما که داده یه داله تو یه گوره سکین پلشه بشون کروی قوال پلش نیده و هاگه تور پلش نیده
1: مورا اگه ها رسنه خیال ده کنه
0: اچه اچه تو
1: یوتن میو خستال
0: نه شوز والا خبره دیده کالا شوز خبره نکو کنه چه تو ستبو

0: خپل چې کیمیک نه خپل خپل شای په خپل نه یوز کوي. تو لکه تو ته پوه شي تو ته پوه شو دا
1: تو فیسبوک ته پوه شو
0: نو بیا
1: متا
0: وی ته چې خپل شای سو په خپل نه شي یوز کوي ته پوه کیږي نه وجه دا غو
1: کی ساده سره سره لږه مونږه ای ضروري کنه بیا به ان شاء الله
0: ای ضروري
1: ایز
0: اچھا اچھا موږ چې شاشه موږ کې ای ضروري
1: ایدا ایدا خدای رو لږه سره خوشي وی زکه
0: عید بشی لگا نتا خون دی ویلی ہر وقت سے مت پہ خون دے ذرا کہنا صحیح ہاں پوزیشن میں صحیح دا
1: تمو تلن 10 لی دے شیدا وقت
0: نہ 10 لی دے شیدا صحیح دا لطیفہ خون ہے لطیفہ خون شت لے گنا
1: لطیفہ دے آغاز ہے شی
0: نچے مت وگا لطیفہ ہوا کہ چلو لطیفہ جوڑا لطیفہ جوڑا کہ مو پر نہ مو پر ہی جوڑا کا چتل دائش
1: لوائن شکن یار لوائن
0: بے مت ویلی ہے چلو سپرائی
1: بس اصل دائش ہے
0: نو خوگی نو خوب تکرا خدا سی چلو لطیفہ رت جوڑے گے
1: چا جوڑا بے تو کام شاہ
0: نہ اوزا نہیں نہیں مت اوز اچھا اوردن کو خبر ہے تو سر وش ولے نو کا خیر وی اے تو سے میسج کوم دی میسج ام کما اس کرانے پتا غزل صدا شاعر اینا میسج کوم دی میسج بو شملی جی او خبر در تو سر ڈیری جوتے وشوی ولی چیز منگا رائس فیس واش زینر کاسمیٹکس پاکستان چکم رائس فیس واش

0: देव कुमत तो देव मत तो क्रॉस कुरुषा ना दार तवाया कपूर पर देख धुनी आबत सपक है उस दार तवाया था कपूर पर धुनी हो सही देते सफा भी की कनी अब पटक मैसेज करे जी दम कपड़े सपक ओ हाँ एक खुदा ही है जो सजदों से मान जाता है वरना ये इंसान तो जान लेकर भी राजी नहीं होता भाई ये आप दोनों के लिए मीडियम भला अब्रू खटक अच्छा हम दोनों के लिए थैंक यू सो वेरी मच यू जगान मनना हाँ अर्जुन को تو سے جکم کالز میسج رغلی دی مت دی شونا مخ کی جکم دے میسجر سی نو تو سے میسج جکم دے آج شاملو آئی جی اسلام علیکم ایم سٹائلیش بلوچ ریحان شئی بروبار یہ دا اس ایم ایس پروگرام کے شمل کا دا شیر دا توتا ڈلئی وی نہ کبھی مزا خراب شوی دا اوس میرنا خراب شوی دا اوس دیہا تصویر ذہن تنر ازی اوس میں حفیظ کمزور شوی دا خراب شوی نه دا هر چاته د زړه خبره مکوا ګور زمانہ خراب شوی دا سلامونه می دی هانسم ګول تا افیا هان تا میرال تا لیلی کوټو تا هیرو هان تا سیهر هان تا تلوار تا توتا دا پلے کا ہے دلو جان آواز در رحیم شاہ زندگی سے زندگی سا مزہ شتا خوشحال ہے کنا بالکل خوشحال ہے وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جان مننا میٹھا دیتی ہوں اس کا ہر درد مگر یہ درد کی تو اس کی آخری نشانی ہے مارو ریحانی سمیس نشہ ملکا وی سلام انو گل ہانی وفا نور بھائی اویس بھائی فریحا مسوم فرام لتمبر اچھا فریحا مسوم فرام لتمبر میسج شامل شو صحیح شو تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا اچانک سوچی موچے ایس ایم ایس تھا کڑا آغا شامل کا فریحا مسوم فرام لتمبر شامل شو میسج صحیح شو سلام امیر اللہ دبنونا وعلیکم السلام او دې سره سره نیکسټ میسج ها اردن کو استو سے میسج کوم ا ماته رغلیو د شونه مخ کې صحیح شوله شونه مخ کې رغلیو نو بالکل هغه تو سه ولا شمل شولم اچھا خبره مې داسې کولا چې موږ کوم رئیس فیسوانش روان دی مارکیټ تا د کشان سرنګې زینایر گلوټوایټ فیسوانش روان دی مارکیټ کې ډیر زیات ډیر زیات تیزی سره روان دي نو دغه شان با زمونږ د رایس وسواش ته زمونږ ټول کسٹمر دا ویټ انتظار دی نو دا پتا تا ریزلټ خو ایمن زبردست به درکې صحیح دا او دینې لمه زمونږ کوم ارجنټ فیشل او سکن پالش تاسو لپاره روان دي هغه به هم ساشو کی وی او تاسو به لګو پیسو کې لسیږي او یو وری کې نه بلکې تاسو به په وری یوز کولی شئ صحیح شو هغه کې نیوزل رغلی دی بلکې رزی نو نو پدے وہ جہاں چکل ہم تاسو 100 روپے لگوائے نو دوا ٹا کی بیتا سو یوز کے صحیح شوا نو 50 روپے کے تاسو تا پریوت نو نن سبا دی دا سا دارا تھا ہوا ہے او دغه ہفتے لاسٹ گے انشاءاللہ اکار رسی چکم دا داب روشی او زکا برزی چھ مختہ بیا پتنے لگی روڑونا باند شی زکا چھ پاکستان جی کون دے حالات دا سے روان دے مخ کے معلومی جی دے دینا مجھے کوشش تا چھ انشاءاللہ اتوار رسی رو رسی دغه شا خبر دو کنا ویز بے اتوار نمخ کی برو رسی زکا چھ اتوار تا خوبیا ہاں خبر خراب دا ہیلو ایکسکیوز می سر جی اتوار سے ضرور سی مالا
1: اتوار سے اون چلا اتوار سے
0: زکہ چی حالات بیا سر خرابی جی زکہ چی صفات نہ لگی نو دیو اجی زوال نہ او گنے 4 اکتوبر اتوار تر سینو بیا اتوار پر بیا سسٹم سر خرابی نو بده وج دین دسن جی دی ہفتے کی مجھے بیا ہوئی بیا خبر سر خراب شی
1: تو من جو کمنٹ رو نہ سکے
0: پمون نے سنگ اللہ دا خیر ہو کی الله ده
1: خير توبه شه
2: ها
1: توبه شه ريس بده بخاروبكم.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدون کو حاضر یمکاری نعت اللہ تاسو اور ریڈیو من 88.4 کرک د تجوید القرآن پروگرام سره حاضر یم. لکه سرنگی چتو سی تا پاتو چې هر جمعرات او جمعہ پورز پابندی وی بجینا تر دو بجو پر داغا پروگرام د تجوید القرآن پروگرام داغا چی داغا کی جی نونن ها دی جمعرات و رز دا نوریدون کو غوڑا می خروپا دو نو اللہ پاک تاو کی چی قرآن مجید چی داغا ادائیگی سرا دی ٹولو مخارجو او دی صفاتو مخارجو او دی صفاتو سرا ادائیگی توفیق چی داغا رو نصیب کی ابتدا خلود تلاوت کلام پاک نا نو تلاوت کلام پاک کی بو سورۃ العادیات دا پو مشق سریا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصر

گرانو خدرمند اوریدن کو ابتدا مو خستلا تلاوت کلام پاک سرا نو تلاوت کلام پاک کی تیسی پورے والا سورۃ العادیات اغام په مشک سره او یان نو لسمی سی پوری کی ابل پروگرام کی مورا دس او گیارہ رکون چی داغا ویلیو او ننبو بارہ او تیرہ رکون دے رسمی سی پوری داغا چی داغیو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

من قبل قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

هم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق

ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ورسوله

سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل

بروي وي يا زبر هي هي همزة يا زبر أي أي يا زبر يي يي ديوشن أواز.

أي غين يا زبر غي غين خي يا زبر خي خي

تاس اور ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اور تو ډیر مننه.

0: والله ان مې کو خو الله دې کې چې سیګنل پی وی او خبري وشه سیګنل ډېر لوی ایشو دا ډېر غټ ایشو دا نه پويګو چې څه چللې سویل ایم نه شو پدا سه منصب باندې او دنیا پروګرام اوري کنه خو الله دې رحم وکي نو سویل شو په خو باندې بجلی لوډ شډنګو بیا بګی د ګیس رالو او اوس بګی چې کم نه نو د سیګنل عمرالو او بهرحال نیټم کار نه کوي نه پويګو لک سلو دی بازی لکه کې بازی نتورک صحیح وي بازی ډېر زیات سلو وي. نازمینا وای چی دا شو لایف دا او جی قربان بالکل لائف دا نازمینی شاخ نمبر 15 علیش با میری بہت ہی پیاری بہن اور بنیر چغرزو نا ویش اکرام بھائی سنگھ پروگرام دے او رما اور پخیر حال اکرام بھائی اور تاسو تاٹول اور دن کو زمانہ طرف نا سلام دے والیکم سلام ریشا نادرا گل وائی چی ویلکم
1: کیسے بنائی جاتی ہے
0: دابل اور بسی سنا ویما ادین علاوہ چکم دینا ہنا ہما اور سنا د چار سدینا وی چی 107 پیغام پشاور اور پدی ٹولو فریکوینسیانو باندې آواز ماشاء اللہ کلیئر دے ماشاء اللہ چار سدا مرکز کے دکان پہ خبر آواز مرضی دے تغبی مرضی دے مردان مرضی اشما نور بابو زی سے تعلق رکھنے والے یار نادرا گل بچوڑی ادا سیدھا کہنا چکل کل انسان زکا پا ٹائم جواب نشی ور کولے چی ز قدر تا بیگا خبر او کما نو بیگا ز پوبان دے لس او لس نیمی بجی د خپل آفیس نا تلیم دا سٹوڈیو نا تلیم او بس ډیر کارونه مرا ټولم کړل او ډیر کارونه رانه پاتیم شو پروگرام میں نو کړه نو نه د زما پروگرام نو بیگا جانگیر بھائی پروگرام نن سحر چکم دے نو ما 11 بجے پروگرام ختم کړه دے او 11:30 بجے زما یو روڑ دے اور ډیر خلک پی جنی بازی رڈوانو مالک هم دے حزب اللہ راغلی ور سره نور ملګری راغلی اوس په دې سات لک سات پہلا میں ورته ویلی مای بس رونو تاسو بم سی مای بس کارون هم دی کنه دا زغه میں ورته ویلی نشو چې بس د پروگرام ټایم هم لخير را نږدې دی نو لکه بازی ملمانه دا سره شي چې تباغي سره خبرې کې تباغي له توجه ورکه څه خاص قیمتي ضروری خبرې وي نو دا غي د وجه بیا انسان چې کم دی نو هغه موبایل نشي استعمالولې او چاله چې کم دی نو بیا ریپلای نشي ورکولې نور دا سی هیڅ خبره تر نشته دی او ماغه خلک یو ماغه انسانان یو خو بس صرف مصروفیت چکم دینو آغا لش کی پوٹی سیواشی
1: فولاد کو خوب زیب لگا کر
0: خجی ستاسو کالونا بدا پروگرامی سا جوڑو ما 03015 نہ سلور ودوا دری 02 باندے 03154972 دا نمبر دے یو فون کے دے آن دے پا دیتا سو میسیج کولے شئی میسیج بستا سو فری رازی کتاو سر فری ایس ایم ایس وی کالو ہم ستا سو فری رازی کتاو سر فری منٹس موجود وی ٹھیک دا قربان باقی دا بل نمبر زونگ زکا نوے ما چھ زونگ سگنلی نشتا سہارا ما کولاو کڑے ہو یو سگنلم پینو ایمرجنسی پر آغلی وا اوسم دے نو یا دی زمونگ دی زی کے دا زونگ دا سی مسئلہ دا یا اورال مسئلہ دا لالیم دے خو زمونگ دی زی کے خدا دا ہو یقینی خبر دا سوال میکڑے دے پروگرام کے قربان چا آغا کم یو زناور دے چا آغا وسا پوری خپلا مور ندلی دلی السلام علیکم او پا خیر زکریا ستڑے مشی پا خیر رالی اللہ کا سنگ ہے پروگرام دے خوخ شو کنا زمونگا ڈرا پلار سره مشوره وکا او کپلار دینه منی مور ته دی وایا زکه چې تا ماته ویلو چې زما پلار زما د مور نډیر سخی یریږي او بیا دې مور ته وایا نو مور خو سپرین کوټی رش ډیر زیات وکنه داغي د وجه داسې هر چاته ډیر ټایم ملاو نشو زمون طرف نه خو ګوره تا وکتل رشم ډیر زیاتو ملمانم ډیر زیاتو او بس باقی دې خلکو چې کم دی نو زم ماشاءالله خو په مینه محبت سره په سر راغستې وما نو د دې د وجه ډیر ټایم ملاو نشو خو ما وی چې تپوس وکم چې زکریا خورې مې خفه نه تلې نا ماشاء اللہ باقی خود پروگرام ہوئی تو پہلا زل ڈرال را لے کا مخ کے کل را گلے وی زمون ڈرالا ڈراما زکی کنا چھ کد دنیا ڈراگانو لتا سو لاڑ شئی خود عشما پشانتے ڈرا نوی چھ عشما کی کم قدر عزت ملاوی گی آو کم ماشاء اللہ چھ کم دے مہمان نوازی کی گی یر زکریا ما تا خدا غورز یا غوخ رایا دی گی دگمارا غوخ ڈیر خستن و پخکڑی اچھا سوپ خیستا ہو سوپ ٹائم کے خوزہ نہ ہوں مکنہ زخو بیا روز تو رالم چھ کم ٹائم کے اوری جیوے او غوخ ہوا خوراکا ہوا کنہ نو آگا ٹائم کیوں ما دیر خکولے سالنے پخ کڑے ہو دیر خکولے کوکنگ کڑے ہو بس اللہ دی جوندے لرینو
2: یا
0: رب بس سوپ خدا سی چې دا خو په هغه ټایم کې ګرم ګرم مزه کوي بیا وروستو مزه نه کوي بیا تینه اوبه جوړې شي کنه مونږ چې ورته خپله ژبه کې ناشیشته وایو بیا چې هغه څومره سړه شي بیا مزه نه کوي خو شاپیسل دا ټول تیارې کړی او دا سوپ هم هغه پخ کړی او چې کور د لاړې چاته د کیسې کولې علاقه کې د خاندان کې د چاته کیسې کولې کنه آو کنه بس الله دې دغه رنگه همت ورکی چې نور پروګرامونه مو کی اور گیمونه دې پکې کتلی وګنا
2: آو گیمونه پکې کتلی
0: کم یو داسې گیم چې هغه تا ته یاد شي او تا پورې خډیر خندلی وو اچھا امرسو والا گیم کھولے ہو صحیح دا بس زکریا ان شاء اللہ بیا بہ ملاوی گور روان کال لبت ددین امڑی روخ یار شوے بیا بہ یورس داسی راشی چ تب دان وے چ پلار میں ندر ولی بیا بہ تخپل راضی تب بس تے زوس غٹ شما
2: انشاءاللہ
0: سنگا اچھا خبز ماتا خدا پتہ نہیں تھا بیا گیٹ نہ کولا وے دو او دا اشما ہر بلائے لو اگر کوپن خود ہی اولی دو کنا اگر بابا چے روچت کڑو دا چا خوش قسمت رو خطو گورا دا سے صفا پروگرامی زمونگا او دا سے کلیر گیمی او پٹ پناور کی نوی بلکہ ٹول دا اللہ دا رضا کی سوی لوئی سڑے شی سوال جواب درزی کنا
2: بس زنگ
0: را اچھا اسے پیغام اور کے اوری دن کو تھا
2: بس پیغام اور کون کے بعد کیا میں خراب اس میں ہر بلائی استعمال
0: کی سعید اللہ سڑے شڑے رضیات منا مسلم آباد کے سوکم زموں گا آواز اوری کے نا زمان دا دی خورت پکور کے بتا سو تھا دا اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے نو آغا ملاوی گی رضی گورو دا فون بلی کرا سر سوک مل گری دی اور دا کم زینہ مل گری دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: شکر الحمدللہ خوری سوک خبری کوئی دا کم زینہ
3: کرن
0: اچھا کرن ستڑے مشے پخیر رالے اور آغا کرن خو میں نہیں آغا چھے میسیج کوئی آوائی چھے کرام بھائی زیش ما پروڈکٹ استعمالو موزد رتے مبارک دیشا پہلا زل دے کالو کڑو کرن سمرا ٹائم نظموں گا پروگرام آورے
3: تقریباً دمیاشتی نخو یوز کومی دبلا و رز و مختی نخ
0: اچھا پروڈکٹ خو یوز کبھی خو پروگرام سمرا ٹائم نہ ہو رہے پروگرام
3: میاش
0: اچھا یو میاش یو میاش مخ کی داسی سے چلو شو چتا زما پروگرام ہو رہے دو خوخ دے شو و سحر مازیگر ماس خوتن کوشش کبھی پروگرام ہو رہے دینہ مخ کی
3: ما تقریباً دریمیش
0: پروگرام سے ہو گئے دلو آواز دی ډیر سلو ډیر لره ناراضی لګی تیزی خبرې کوا ورندار دی ویش ماسکین پالش والا بیا ماشاء اللہ او اگر سکن پالش چی دے دا اشما استعمال کرو نو آغی سفایده در کڑا خلقو دی تعریفو کڑو زخو دا دعوه کوما چه لس پینزل لس منٹا که اشما سکن پالش اشما بلیچ انسان دا سی خکولے کئی چه کتون کی تی تپوس کئی چه دا تسی استعمالے بایلا میرا
3: وقت نیریم چی دی تبی
0: که بسنگ بای اچھا انشاءاللہ پروگرام را سر واورا دا اوس چه کم ریڈوانو بانی زمان پروگرام دینو دا ستاسو کور کے کار کئی کنا ٹھیک دا انشاءاللہ پروگرام را سر واورا و طریقہ بدرتا و خیمہ سیدہ کرن یو تپوس بل کوما چې په دا دومره وخت کې د کمی خور خبرې ډېرې خوښې شوې ستا د کمی خور خبرې خوښې شوې چې زما پروګرام کې کالونه کوي اچھا مسوې مچ دا بسو کی او نه مې نه درځي خا د کمی خور خبرې در باندې بدلې لګي سیدہ کرن پروگرام را سر واورو بازار ہم کمی ہو دے سوابی کے بچوڑیاں اچھا ٹھیک دا خورے پروگرام را سر واورو کرن ماں سر ملگری وا اور سوابی نا اور سوابی کی چکم دے زمونگا مین ڈیلر دے لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جنہ سٹور دے باقی پروڈکٹ لنک روڈ کے ملاوی گی تور ڈیری کے ملاوی گی اسلام آباد مارکیٹ دے اور ڈی بلاک دے
4: چوٹ مارکیٹ
0: ٹوپئی کے ملاوی گی او دغه شانتی چکن دے نو شویڑا یار حسین مرغوز زیدا
4: چکل میں ڈھالا جاتا
0: چھوٹا لاہور برکی کیمپ سمرا کاسمیٹکس اینڈ میڈیکل سٹور دی پټولو باندې شما پروڈکټ ملاوی کی او الحمدللہ 2020 نا زمونګه او یا مې بي 2019 نا زمو په خیال 2020 نا زمونګه ډیسټریبیوټر دی په ثوابای کی او الحمدللہ پروڈکټ ملاوی کی ټولو ثوابای کی اور دغه شانتی چکم دی نو الحمدللہ اٹک کی ملاوی کی اور نو شہرا کی ملاوی گی مردان کی ملاوی گور مردان کے دو چینل دی پد دوانو باندې زما ون ٹائم پروگرام دے یعنی مطلب درو نوال سلور پورے زما خیال نشی چ بل بداسی کپنی وی چ داغی با اپ دی دوانو چینل باندې پسیم ٹائم پروگرام کی گی گور مردان کے پیغام ریڈو دے وطن ریڈو دے اپ دوانو باندې زما پروگرام کی گی نو دین اندازو کی چ پروڈکٹ باہر سے ملاوی گی ڈسٹریبیوٹر تکڑا دے سمگا مردان سے کو پد دوانو چینل باندې زما پروگرام دے الحمدللہ کاٹلنگ رستم لون خوڑ ہاتیاں شیرگڑ خا کوٹ اور جلالہ تخت بائی تراغ درگے پورے زمگا پروڈکٹ ملاوی گرا شکی کی اکبر حسین مارکیٹ دے اکبر خان جمعات سر پخوا کے دل تک جواد کاسمیٹک سٹور دے زما ډیر زیات خو غرور دے او د سر هم زمونږ د اشما ټول پروډکټ ملاوی کی راځي یو کالر اخله منو بیا به ان شاء الله تاسو ته ما چې سکن پالش بسنګ استعمالی کی صد پار استعمالی کی ول استعمالی کی اور سو فائدہ بدر کی السلام علیکم وعلیکم السلام اریشا ستړی مشی په خیر رالی زما خوږی خوري سنگ خی ټیک ټاک برابرې بالکل خیر خیریت دے عائشہ یوسف زئی خور میں سنگا دا بابا سنگ دے
4: بابان بالکل خدے عائشہ خدا پروگرام اور ناستی اور ٹول ناستی پروگرام
0: خما شاء اللہ ٹول ناستی او دار تو آیا چہ ماشاء اللہ تاسو او خوین دی گنا تب کے پسوم نمبر اے
4: اترام بھائی زکو سلورم نمبر
0: اے او ویری گڈ یعنی تانا مشری درے خوین دی او تب سلورم نمبر اے نو دغه درې خويندې زما ایشما پروډکټ پیجنی استعمالی کنا لری دی کنی زیدی ماشاء اللہ کراچی والا کلم پروڈکٹ غواڑی نو دا کراچی دا ڈسٹریبیوٹر نمبر بدر لے گا ما ډیر نیک ڈسٹریبیوٹر دے زمونگا مفتی مولانا نصیر دے اور ماشاء اللہ کراچی کے زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے مفتیم دے مولام دے ڈیر پکم عمر کے اللہ ڈیر غٹا مرتبہ ور کڑے دا او دا خپل مینا وا خپل خواری وا زمون طرف نه په هیڅ زور نو چرور ته د کراچی کې مونږه کاروبار شروع کا غ خپل الله ور لزړه کې واچولا او مونږه د تخپل خوش قسمتی وایو چې دا سه خواغه خلق او نیک خلق زمون د کپنی حصہ دا نو کراچی ته به د پروډکټ لګلو ضرورت نه ان شاء الله اوس به الته ملاویږي خان ډیر زیات پروډکټ ماشاء الله ور لګلې دی یو ټرک خو به مور لګلې بس ور روان دي نو که درې ورځې بعد ور رسیدو که پنځه ورځې بعد ور رسیدو نو ان شاء الله کراچی کې مونږ ټول پروډکټ ملاویږي دا کراچی والا خورم را لڑی را لری وا دکڑی ندا کنا دا دی بونیر کی وادل تنا کراچی تلاڑا نا
4: دا خو بونیر کی وادشی
0: دا دیو دکتا آو کنا ماوی دا کراچی دا جنج خو بسوڑی لملام ماتی سر بم ورلا ماتی خپی بم ورلا ماتی 24 گھنٹی لارا دا کراچی چر تر رسی زمونگا دیر پختانا دا دنیا پا ہر گوٹ کے آباد دی پاکستان خو پری دوا خو بیا کراچی کی ماشاء اللہ پختانا دیر زیاد دی او خیستہ علاقہ دا خخار دے درناگانو خار دے او التا کی دا دیر خلکو غریبی اللہ ختم کردے دا او رزق او مزدوری دا پارا دیر خلق التزی اریشا سوال جواب درزی کا نا کم یو زناور دے چھے مورے نہ دلی دلی زبردست پارامیچر گٹھے دے ہاں ٹھیک شو سیدا ڈیرا مانا نا عشما حوالے سر اس پیغام اور کے اری دن کو تھا اریشا جی جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال اسے عشما ہربل اسپرے پس مم خبر کوما خدا کم کالران میں چغستی دی سر خبر کم سے جدا غلی کینی نا یار شور کئی لگی آئی نا ٹکا ٹکا کئی د یو کالر 15 منټه انتظار کړی دی، د یو کالر 2 منټه، د یو کالر 4 منټه. حق کیږي چې 15 منټو والا سره خبرې وکړو او دا نور لږ غونته نور انتظار مو کې سیدا. نو راځي ګورو چې څوک دي کم ځای نه دي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څوک خبرې کوي؟ خو غورو را د کم ځای نه، شکر الحمدلله جی خیر ده. عرفان افریدی څنګه ورور طبیعت دی؟ خدای برابر هر کله راشي او هر کله زمونږ پروگرام کې کال وکړي، او یقینو کا چې زمونږ دا پروگرام او زمونږ دا کپنی په افریدیانو باندې خیسته ده. که حامد افریدی دی، ما سره فیکٹری کې دی، زمونږ د فیکٹری مشر دی، او ماشاءالله اسماعیل افریدی دی، د برکم برخیلو دی، زما ډیر خرور دی، اشما پروډکټ ور سره ملاویږي. شکیل افریدی دی، د برکم برخیلو نه زمونږ د پروګرام برخه ده، ډیر خپل انسان دی. نو افریدیانو باندې ماشاءالله زمونږه کمپنی زمونږ پروګرام دا خیسته دی.

0: شپس پلا زکه مې سجید افریدی نه دغه نه نه ورک نه نه وځي څنګه بسونه بس وداري اصلا نه نه وځي هلته یو دکان نه کریم راخیب کې ماشاء الله خپل کار کوي کنه
1: صحیح ماشاء الله
0: نور څه مې استعمال کړی نه یو دمه یو ځل
1: بس ګوره داسې ده کنه چې
0: خجی
1: ښه
0: بین کار کولو کنه
1: جی جی
0: دا مې ویل تاسو یو خو دوه خبرې دي یو خو تاسو د لمبر داسې زر نه رالو او میلاویږي نه او بل تاسو بیا لس منټه پنځه لس منټه شل منټه بیان هم شوري کړو پروګرام هم شوري کړو بیا لس منټه ګنټې نه مخکې هم تاسو لمبر باندې کوچې دا مسېجونه ته ټیم ورکوو
1: پروگرام خو چکم دے مشرا اغا مونگا دری سلور منٹا دا پاسا دری بجی شروع کو کنا اوس کچر تک پی خبر تے صحیح دا بس انشاءاللہ عرفان سے بہو چھ سبان زی سنگا سلام چوم کنا زبویما چھ السلام علیکم زی کرامی ما اولک رازی جستا سو کالونا خلما بس ام تاسو سا خبری کوما زخپلی خبری بنا کوما صحیح دا جاس پاسی انسان گاڑی تکینی او دا ڈرائیور گاڑی روانی ٹائم خو اخلی گنا لگا ٹائم دا سی اخلی جگور کا ڈرائیور گاڑی تکینا دا وزانتے شیشی سمئی سیدا د خپل گاڑی خو بیا د مخ کی رسو ګوري چې لکه څه خوشته دی نه سیدا نو ګوره دا چې دا پروګرام پوره یو غنټه چکم دی نو دا چلول غواړي نو د دې لپاره په سٹارټ کې څه خبرې کول دا ضروری وي چې خلک ما مو پیجنی دا ریډیو مو پیجنی او د غشانته چکم دی نو زمونږ دا کپنی مو پیجنی او بیا کسر ټاپک وي څه سوال وي نو هغه ورکه ضروری وي کنه د دې د وجه باقی ګنټه ټایم لګ دی که پوره ګنټه م زستا سو کالونه خلما استا سو میسجونه شامل وما او خپل خبرې ټوله یو طرف تک هم تاسو سره خبرې کومه نو بیا خو دا ګنټه ټایم اسیم لګ دی خو بیا به م لګوي بل خبر دا د قربان چې دا زما په اشما کې اتیا پروډکټ دی زکه هر یو پروډکټ نیم نیم منټه م یادو مکنه نو سلویخ منټه زما سره پروډکټ باندې سي خو زه بالکل خپل ټول پروډکټ نه یادوم که یادوم م ډیر مختصر یادوم لکه اوسه کیرن خور پختنه وکړه لا د اشما سکن پالیش نو ا خبر او ماغزی کې ولاړه دا خو زه چې کم دینو لګیا يم تاسو سره خبرې کوم نور کالرانه خلمولې چې دا کالران مې غستې دي زوایم چې ډېر ډېر ټایم وشو چې دوی ما کال باندې غستې دي خبرې ورسره وکما نو دا چې دا هر څه ضروری وي عرفان صاحب ته چې نور پروګرامونه وره کمرشل نو تا ته پته ولګي چې پوره ګنټه کې یو یا دوه کالرانه خلیم دا غي د خوخي خبرې چې کوي او یا مطلب دار چې دا غي د خوخي کالرانی او باقي غي خپل یا په پروډکټ خبرې خپل یا په پروډکټ خبرې نو ان شاء الله عرفان صاحب کوشش وکاو زما خو غروره چې ته خوشاله او ته چې کم نه نو بیا ګیلونه کې باقي کال نه ملاوي کې یو خبره ده دا وکړه نو کال بس ملاوي شي چې په یو نمبر باندې ماشاء الله ډیر خلک ټرایانی کوي ډیر خلک کوشش کوي د خبرو نو بیا خو کال نه ملاوي کې نمبر بيزي ورزي خلکو لګنه راځي دا یو دوه کالران ځان سره خلما او بیا به ان شاء الله زدا سکن پالیش خبر هم درته کومه او یو کالر مې ملانه دی اغسته او بیا به ان شاء الله مخ پروگرام مخ پوران دی بوزم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام سنگ خوری طبیعت دی خدای برابر سوک خبری کوي
2: بای
1: زبیدا نور سنگ طبیعت دی خدای برابر ډیر مود بعد دی راته کال وکړو
2: الحمدللہ
1: بھائی بالکل خیر خیریت دے ہوئے ڈیر مود بعد دکھا لو کو صحیح سوال جواب درسی میسج کے دے وے لے دے ٹھیک دا ادارا تو آیا چھ بابا دی ٹھیک دے عمر صحیح دے ڈرا دا پارا ریڈی دے
2: الحمدللہ
1: بھائی بالکل ریڈی دی ازا ٹھیک دا صحیح دا ہاں ور تب اوائے چے دا واحد نا کارڈ واخ لے واحد تب اوائے چے بھائی زبم درزما ڈرالا ما تب درستا والد سے بمنی کی گنا خام خبر ازی جعفر شاہ ماما او بازی دا سے ډیر ملگیری دی چے خام خبر ازی نو دا دکاندار نا دی ضرور کارڈ والی او پا اک کارڈ انویٹیشن کارڈ دعوت نامے باندے دے بیا راشی صحیح دا
2: جی بھائی بالکل ہم سے پروڈکٹ کا مہم بات انجن روڑی دی او غرغل ہے زما کو سے یو بھائی درج کر لی یو لگا دل کا دو یو می بابا ری جان ما دا پار روڑی
1: صحیح دا ٹھیک دا انشاءاللہ
2: تے سنن کڑی وا
1: ٹھیک دا ڈیرہ مننا خوشحال ہوسی دا یو کالر میں بلغ استے دے دس ارم لگے خبر کو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: سو خبر کوي خوری کم زینا
3: شفا
1: شفا گل سنگھ ای خی ٹک ٹاک کے برابر ہی سوال جواب درزی پہ چھوڑیا سن بلاک چکم دے نو چکم زمونگا 90 ml دے یا 100 ml دے نو آگا پکار دے چاسو تو 350 روپئے میں لاؤشی یعنی ورکوٹ ٹیوب او غٹ ٹیوب چکم دے نو آگا تاسو تک 400 چا درکڑو کپ 450 درکڑو کپ 500 روپئے درکڑو نو بس انشاءاللہ صحیح بوی دا ریٹ ہاں ایشما سن بلاک یادے کہ سکن پالش یادے سن بلاک یاد ہوں سن بلاک دو ٹوب دی یو اور کوٹے ٹیوب دے یو غٹ ٹیوب دے او دوانو ریٹو نظر تھا ماو خول بس صحیح شو زڈے رضیا تمنا نہ خوشحال ہو سستا سو لکی کہ ماشاء اللہ ہر سے زمون پروڈکٹ ملاوی اسپیشلی جہانگیر بھائی نورنگ منیاری بازار کے زمون کا مین ڈیلر دے بنو جانزی بھی گلئی دا شعیب مارکیٹ دے حافظ ظہیر بھائی زمون کا مین ڈیلر دے باقی دن علاوہ ٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی زمون کا مین ڈیلر دے اور اس کے علاوہ میر علی میران شاہ رزمک مکین وانا ڈی آئی خانہ پور زمون کا پروڈکٹ اویلیبل ہے کرک کے ہر بازار کے اشما پروڈکٹ ملاوی گئے امبیر کے لیے مولانا کاری نور خطاب دے مین کرک سٹی کے فاروق دے اور خان بہادر سیب دے اور لال بدین سوری عمر دین عمر دین پلازا کے چکم دے نو عمر گل لالا دے اور بلا دیر دکانداران دی بار حال کم کم بیا دو ہر یو دکاندار سر ملاوی گی خجی دا خور خبر اوکڑلا چیرا اکرام بھائی اشما سکن پالش کرن سوابینا گورا اشما سکن پالش چکم دے کنا یو خو سکن پالش ڈیرو کپنو دے تاسو چکم دے نو دا اشما نیم یادو ساتے صحیح دا اشما سکن پالش چکم دے پدی کے درے بوتلی دی اکثر کپنیانو کے دو بوتلی بھی یا دوڑ بھی زمونگا دری ولی دی مونگا سیرم تاسو تو چکم دے نو آگا سکن پالش کے بالکل فری درکو طریقہ دادا چے اوس تاسو اشما سکن پالش واغستو کور تم راوڑو صحیح دا نو دیکھ دن دری بوتل یو بوتل باندھی لکھ لے دے پاؤڈر یو بوتل باندھی لکھ لی دی کریم یو بوتل باندھی لکھ لے دے سیرم دا کریم بدو چمچ راوالی او دا پاؤڈر چکم دی دا یو چمچ راوالی خپلو کے بے مکس کئی کہ سیرم ہم پکے مکس کرو اب دو چمچ راوالی دیکھے مکس ہم استعمال ہو لے شی بات کے استعمال ہو لے شی مکھ باندھے بے او لگوئی لہسن خپو باندھے بے او لگوئی او یو 15 منٹ 10 منٹ بھائی پری گئی ان شاء اللہ بیا باغین بعد خپل مخ لہسن وینسی خپو لہسن دا پارا زموں گا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دے صحیح دا او باقی دینا علاوہ دا دمخ دا پارا اشما رائی سکن پالش دے اور اشما گولڈ سکن پالش دے ٹھیک شو دینا علاوہ زمونگا اس یہ سکن پالش 2500 روپئے دے آگا داوی چتا سو میاش دوا درے سلور پینزش پگو پور استعمال ہو رہے اوم لگولو بیا کور کے پروتوی سا فنکشن خادی ایونٹ رالو سوک ملمانا رزیتا سو چرتا ملمانا کی بے استعمال ہو رہے اوس یو کس وای جره زو 600 روپو والا زما وسن کیږي ز 500 روپے خرچ کوما نو اشما بلیچ بزان لوالی 50 روپے کی ملاویږي اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی اشما رائز بلیچ دی اشما انار والا بلیچ دی اشما وٹامن سی اشما رائز دا ٹول زمونگا اشما پنامہ باندھی مارکیٹ کی چکم دے اغه بلیچ ملاویږي اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ ملاویږي اور دعاگانی برا تکوی چھ انشاءاللہ تاسو زمونگا دا اشما دا غبلی چکم دے دا کلا استعمال کئی دین علاوہ زمونگا اشما ارجن فیشل ملاوی گی رائس ارجن فیشل دے فروٹی ارجن فیشل دے اگی کم سیرم فری دے مکس کولے شئی ورکی بات کم لگولے شئی دا غشانتی زمونگا اشما رائس ملتانی مٹی ماسک دے اشما زافرانی ملتانی مٹی دا زمونگا دا فیشل رینج پروڈکٹ دی صحیح دا خودی سرا استاسو اشما صابون استعمال ہو لے شئی عام دا روٹین استعمال صابون دے کنا اشما نوم خو یواز دا بلیچو نہ دے دا سکن پالش نہ دے دا کریمو نہ دے او صابون دے ہر سڑے صابون استعمال ہی بدن وینزی مخلاص وینزی اشما 150 روپے کے ڈیلی صابون ملاوی گی 150 روپے سمر مناسب قیمت دے دا شانتی زموں گا اشما اکنی صابون پہ 150 روپے ملاوی گی چار لاس پہ مخ چکم دے اخارخ کئی یا چکم دے نو گرم کی دی پہ یا دانی دی پہ یا کدا نشتا بیا اشما اکنی صابون استعمال ہو لے 150 روپے قیمت دے اشما رائس صابون پہ 200 روپے کے ملاوی گی اشما رائس سوپ یعنی چاول والا سوپ مانتا سو خپل ٹول بدن وینزلے شي اوس رائس فیس واش دا اشما ملاوی کو فیس واش مانے خلق صرف مخ وینزی صابون مانے ٹول بدن وینزلے شي فیس واش کی زمونگا دری قسمہ فیس واش دی اشما ڈیلی فیس واش دے پر 200 روپے ملاوی کی پکے وٹامن ای بیوٹ زانا دا اشما فارمولا فیس واش دے پر 300 روپے دے اشما رائس فیس واش دے پکے رائس ایکسٹریکٹس دی یعنی دا اوریجو چکم دا غوتی اوبدی دا دی طاقت دا وجی او دا انگریڈینٹ دا وجی دری دوم رتیز ریزلٹ دے گا نا چلک رگمال پس باندی اوخی سنگ صفائی راولی دا سے زمونگا اشما رائس فیس واش مکمل غوڑوالے ختمی او سلورم چې کم زمونږه فیس واش دی هغه اشما وټامین سی فیس واش دی چې هغه د اورنج ایکسټریکټ سره ملاویږي 350 روپۍ قیمت دی نو زمونږه اشما فیس واش استعمالول شي قربان زمونږه اشما شیمپو استعمالول شي اشما انټي ډینډرف شیمپو سپیشل جوړ د خشکی د پاره دی یوازې د خشکی د ویختو خشکینې د ټول بدن خشکی در لختمای اشما پیاز والا شیمپو دی ویختو جلد در ل مضبوطی اشما عاملا شیمپو دی ویخته در ل اوګدی او د اشما هر یو شیمپو په 300 روپۍ کې ملاویږي 300 روپۍ مناسب قیمت دی کنه اشما الوویرا شیمپو دی ملکی پروټین دی بلیک شاین دی اور اوګی والا گارلک اوه قسمه شیمپو اندی کم یو شیمپو تاسو لا فائدہ درکيو ما غي استعمالوي وختي چې کم نه نو چا خبره کوله د اشما هربل سپری په باره کې زما یو ملګری وختي راغله نو هغه یې زما دا عدد دی چې زه دې زنه سره خوا کې د دې زینا دا د ویخ د ګيري چې دا کم وختي دي دار وباسم او دغه زې مې خارخم کوي او دومره وختي رو باسم کله کله دا زې زخمیم شي او چې کله کله دا زې مکمل خالی شي نو ما ته وی چې یار تیل خو استعمالو ما نور سو کم چې دا خارخ بند کی ما دا والا اشما هربل سپری نو زمونږه اشما هربل سپری 250 روپۍ قیمت دی خو اوس چې څومره سپریګانې مارکیټ کې ملاویږي یا مینتول والا یا پرکلی هیټ والا هغه صرف یا به ګرمه کې ټیک کوي یا به ریشیس ټیک کوي بس ځکه چې هغه کې مینتول دی پرکلی هیټ دی د دې نه علاوه دغه نور څه کار نشته لکه ګاډی کې ته موبلیل چې نو ګاډی کې به د موبلیل اوسي کې به موبلیل کار کوي اوبه خو کار نه کوي کنه که یو کس اوس لیوانې شي او هغه وایي چې نه ما ګاډی کې اوبه اچولي د موبلیلو په ځای او زه بوتله یا ما کراچۍ ته لاور ته نو ته به ورته چې بس لګیا اوسه نو دغه شانتې بعضې خلک چې کم دی کنه که هغه اوس یو زتو کې چې نه دا پریکلی هیټ او دا مینتولو والا سپری د زما خو دا زخم ټیک کوي سپونه ټیک کوي خارخ ټیک کوي نو به لګیا دي اسې ګپ لګی کنه صحیح ده نو اشما زمونږ چې کومه هربل سپری ده نو دا یوازې د ګرمکو او د ریشز د پاره نه ده یعنی مطلب ګرمک هم ټیک کوي ریشز هم ټیک کوي دینه علاوه چرته در باندې زخم دی سپونه دی خارخ دی ماشی دی اوخوري په یوزی باندې کنه یا د خله پخه ده په خله کې دننه کولای شي زما یو وکیل ملګری راغلی وختي د صدر کې وکیل دی ندرار وای نو هغه ما ته ویل چې یاره زما د خله پخه ده ما د اشما هربل سپری وکړه خو ما یو څو سکنډه بده داسې ګنګس بده کی یاره اشما هربل سپری خله کې وکړه ما دې چې واقعي یو څو سکنډه ګنګس کړم خو آرام راته ملاو شو نو اشما هربل سپری ګوره خله دې پخې خله کې دننه کولای شي او سترګې پټوي په خپل ټول مخې کولای شي دومره د فائدې نه ډک زمونږ پروډکټ دی خبرې مطلب مې دا و چې ګوره زما په کپنۍ کې سه یوازې کریم یا سکن پالش نه دی لکه هغه یورور کال وکړو عرفان بھائی چې ما صرف کریم اغستی نور سنه استعمالو ما یا کرن خور مې وای چې ما صرف سکن پالش اغستی د دې بس طریقه کاری کنه اوس پوندې دي خرابې دي داسې دي پوندې خرابې دي الله دې نه کی چې نیمه پوند دې شته او نیمه دې نشته زخمی شوی دا سدا وجه هم ست تکلیف راغلی دی اشما کرک کریم په پوندو باندې ولګوا بیا ته ګوره کمالات چې دا نیمه پوندم در لراخیږي د الله حکم سره وکنه خپو تلی دې سوځي د ګوتو دا سوکی دې خراب دي یا چې کم دین او مطلب دارې د ګوتو دا منزونه ګرتونه چې ورته مونږ وایو کده دې د لاسه پریشانې نو تاسو اشما کرک کریم استعمالوي او اشما کرک کریم چې کم دې ماشومان ډایپر پیمپر د وجه پخشی په اغه کې زبردست کار کوي خله دې پخې خله کې دننم لګولې شي زخم سپونی خارخ باندې لګولې شي راځي چې دوه کال ران ځان سروالو او بیا به د دینه بعد ان شاء الله تاسو میسج د پروګرامي سره جوړ کو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام علیکم
1: کاشف خان څنګه طبیعت دې خدای برابر یې یاره بس ډیره زیاته بخنه غواړم تام ډیر انتظار وکړو یو خور مې عائشه د شیدونه ډیره زیاته پتمه ده یو خورکۍ مې بلم پتمه ده به داسې لګي لګي خبرې به وکړو چې د ټولو ته زر موقع ملاو شي کستا اجازه وي شکر دے کاشف سوال میں روڑے دے ملاغ کم یو زناور دے چھا غوث پورے مور ندلی دلی
3: یا دا دی جواب فنرا جو زما یو زغا کوم تا دی زما رو رسلو کالام دا گنی جی
1: یوازی کا سوکور سرو
3: لگی سمرگر ایس رسلو نال دا کی ما زنگا یو ترور دا غی دا کریم استعمالی ما دا ضرور استعمال کرو تا یکینو کا ایش ما فرمولی یو در دن آغی یوڑو
1: ماشاءاللہ
3: ریس فی سواش یوڑو بک دانی
1: ماشاءاللہ
3: ماشاءاللہ دو سکار پی جو کالام پی ام خلق واری
1: تالا خوبا کاشفر دیر کوپنی گوری بیا کالامیانو جوڑی کردی خواه ډیر مننه رور الله دې خوشاله کا کاشفا اور سوکم ستا آواز اور ان شاء الله ضرور به دکان ته درځي پیراډایز مارکیټ کې مې د خو غرور دکان دی اور د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي راځي دا یو خیره کالر ځان سره والو السلام علیکم
4: جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عائشہ زما خوري د شیدون استړې مشي په خیر را لې ډیر زیات انتظار دی وکړو ها عرفان ماما وی زما کال نه ملاویږي ته ورته وایه چې ګوره مونږ داسې د اکرام بای کالرانه اوریدونکي یو چې لس لس پنځلس پنځلس منټه د کال کولو نه بعد هم په تمه یو چې دا سړی به آواز را کوي او خبرې به کوي. ما تبا کل کل خلقو کال کولو و اکرام بای زان لده اشما هر بلائل بوتل روڑو وی بیارا تدا خلق سوک پیالی رو لیگی چه لک پکی راکا مای خدامی مای گاوان اوی گاوان که دا چلم چلیگی خوری اللہ دی ډیره خوشاله ک سوال می روړی دی چې هغه کم یو زناور دی چې چاوسه پوری خپل مور نه دلی دی اوسه پوری لکه اوسم چلیږي زناور په خوا زمانه کې نه دی بلکې اوسم شتا پیدا کیږي مونږه یې پیژنو او زمونږ په پروګرامونو کې یادولې کیږي صحیح ده ډیر مننه الله دې خوشاله کړه دا کم یو ریډیو باندې مردان باندې انشاءاللہ ٹھیک بشی چرته بجلی یا سر نیٹ مسئلہ بر اغلی ٹھیک بشی گورو بلا سر دا فون بلی کوانی سوک دی کم زین دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: سوک خبری کوی دا کم زینہ نازمینی سنگای طبیعت دے خدے برابر یلا سناشنا نمبر نہ نکال لے گڑے خا بیا سیدہ ماشاءاللہ عرفان ماما پشان گلی کوا خو چې دا ونه وی چې دا کم نمبر نه میکال کړي دین ودیم ستا اوریدون کی دی قدیم زما اوریدون کی دی ماشاءاللہ او پروگرام کې کال کون کیم دی زبردست او دا مشوره تا دی لور کړي وک دوی تاله دا مشوره در کړي دا بیا خبر تا د ایش ماډیری کی سیم کړي وی ماشاء اللہ خادی لرا غلی دی کو زبس اللہ پاک رحم مکڑو کالی ملو شو دارت ہوئے چھے خادی لرا غلی دی کو خدارت ہوئے چھے پکم یو چینل بانے پروگرام ہو رہے آو آو کا اڑو آو رہی نا بس کالونو پسی را لگی دلی یہ کالونو ملاو خی ماشاءاللہ آو تغبے بانے خو پروگرام نیشتا وطن بانے نا نا پروگرام لائف دے نن زمونگا چوٹی دا خو اگوی زمونگا لنک خطا کی اغسطے ونو ما ورطا اڑووینا چی نن چوٹی دا مای پرے گی دا چی وی چلی خو ہم دیرو خیاران دی بات کے ورطا رایا چو بے زر لنک کٹ کرو چنان خود دوی چوٹی دا کنا مای تغبے والا لکی سو چکڑو چی دوی خونن چوٹی دا مون غلطی اکڑا نو ما پیزان نا غرز اکڑا او دامی نوی ما دام نوی چنان سمک دا سو رز دا ماوی چی خکل گینٹا پورشی بیا بورتیم چلے کنن خود تاسو بس نمونگا گٹا اکڑا خوڑی رو خیاران دی مونگ دا ہوئی نا گٹا نشو کولے یارا بالکل ستا پشان نا زما پشان تھی تم ڈیر اخیار ہے ماشاء اللہ زما یو مامی دا ڈیر زیات اخیار دا مسرت انعام دا تاغیت تلی نو تا خو نه دا کتلې ما کله ویلي چې تا کتلې دا خو زه درته د خپل طرف نه ویم زما مامي ده ستا مامي خو نه ده کنه ښه صحیح ده دا راته ووایه چې هغه کوم یو زناور دی مونږ هغې ته تللي یو مونږ د هغوی په شان یو ځکه چې مشران دي مونږ کشران یو دا راته ووایه چې کوم یو زناور دی چې اوسه پورې مور نه ده لیدلې سوال جواب را کته زمانہ ډیره خبرې کې
4: هغه مئی دی
1: اچھا میا دے میا اس پورے مور نہ دلی دلی میا اڑون دے سو اچھا ہوئی نہ دلی دلی سیدا استاد خاندان کے خصوص سمیر ماما پشاند میا نو کار نہ کئی اب معراج استاد خود پی جنم استاد پہ خاندان کے صرف معراج استاد پی جنم گور گنا دادا سے مو اخپلوان مپر دی کا استاد سو اخپل دے نو میراج استاد غریب تاسو ته څه ویلی دی فضل آباد کی دکان دے شما ټول پروڈکٹ ورسا ملاوی گی صحیح ده ٹھیک ده ناظمین ډیر مننه خو ریسه پیغام ورکه اوریدونکو ته او تاسو کجه کومه خادی ده خوشحالی ده ګوره د اشما بلیچو انتخاب وکي د اشما سکن پالش او انتخاب وکي او بیا تاسو ګورئ کمالات
4: او
1: بار
4: بار
1: جی جی
4: چاول
1: اسپتال نہ سر اوڑی خیال دے رہے خا خا ٹھیک دا دانی وینو ایک نڈراپ راوڑو بیا ماشاء اللہ زبردست بالکل دستر گوساس کی عمر بوتل دے 200 روپے پی قیمت دے اور وہی کنا وہی یو چاکو دا یو ٹرک اندوانو دا یو ٹرک اندوانو دا خربوزو دا پارا کافی دے 250 روپے قیمت دے پہ دونیم سوا نو چکس ایک نڈراپ بدن کے کم زبان دے دانا دا یا دانی دے انشاءاللہ آغا پہ او لگوئی نو انشاءاللہ چھ پا دویما پیرا بے دا لگوئلو ضرورت ہم نرازی دومرا تیز ریزلٹ دے بیا با دی خور تا ویلیو چھ وست زمد رسی تا او خلکو لدہ اشما مشوری ورکوا
4: قابو میں ویلی من پوست پوستی جو تا گیت راوڑی
1: سیده ډیر مننه خوري نازمینی خوشاله وسیلو یا خزه شی او دغه د ملمنی خیال وساته دا خورم زمونږ لیسنر دا اوستا خواله راغلی د خیال وساته ها الله حافظ وعلیکم السلام نازمین ما سره ملګری وا د شاخ نمبر 6 نا اور اشما ایک نیو ڈراپ بارے کی خبر اکڑ لے راضی یودا کالر زان سر بلا موالو بیا بلک میسیجز باندې نظر واچو السلام علیکم
5: چی حضرت وعلیکم السلام

अपर धीर लोअर धीर साहेबाबाद वाड़ई खग्राम रबात खाल तेमरगरा तेमरगर की सुपर जीना मार्केट की यू के ट्रेडर जमुगा मैन डीलर दे तलाश की अबूबकर दे ग्रीन वैली दे उदा शांति अल्हम्दुलिल्लाह बटखेला ब्या स्वात स्वात के सुकुम जमुगा आवाज उरी मिंगावर के हमायून जना स्टोर जमुगा मैन डीलर दे बरीकोट के इकबाल मार्केट के लाहौर जना स्टोर जमुगा प्रोडक्ट वर्सरा टूल मिलावेगी जावेद अडेरा मनाना खुशहाल हो सी दबा जवड़ना सलाम अलैकुम इकराम भाई संग नसीर दुकानदार यम दबा जवड़ना नसीर दुकानदार रोड सर इशमा तमाम प्रोडक्ट मिलावी की बाजावड़ के गोर खोले खबरदार है चिता वेली उजे जब बाजावड़ की पक्कम से के पलोइसम की यमा लोइसम की और नसीर एंड मुराद कॉस्मेटिक स्टोर लोइसम बाजार दुकान नंबर द्वेम चारमंग तंगी बाजार न्यू बाबाजी मार्केट की दुकान नंबर तीन के मजमुदा इशमा प्रोडक्ट मिलावी की सुपर मार्केट की सहर अफरीदी जमा डेरा खोगे खोरदा जमरूद नवे चिकराम भाई विटामिन सी फेस वॉश राहुल गई ना दरोबली गुंशाला जमरूद कारखानो पेखबर के असहाब बाबा रोड वर्सक रोड चार सदर रोड कुआट रोड और या सुमरा इलाके दी जमुग पिशावरा लोवाड़ की पुरुष इशमा प्रोडक्ट हर वर्कूटी लोई कॉस्मेटिक स्टोर सारा मिलावी की سلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وہی چیز شعیب ہم دبا جوڑنا سوال جواب دے رہا لے گلے دے ادین علاوہ چکم دے اسلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی مامو جان سنگھ گئے طبیعت دکھا دے سائما احساس اور آسما اخلاص نا میسج را لے گلے دے مننا خوشحال ہو سی دمخ کو لاد پارا اور یا مخ باندھے تیر سری دی یا استر گولان دے ہلکی دی یا زیات عمر سرات دی اشما بیوٹی کریم استعمال ہوئی کاغذی ڈبے شین دے اور پلاسٹک ڈبے ہوم شین دے دا واٹر بیس فارمولیشن دے نو دا اویلی غوڑ چکنا ہٹ مخ دا پارا ڈیر فائدہ مند دے او کدے جا مخ سپور دے دانے دا گونا تیر سری یا استر گولان دے ہلکی دی یا غوڑ ازما مخ دے خیستے شی نغل پکار دی اشما فارمولا کریم استعمال کی دا اویل بیس فارمولیشن دے دا شانتی وٹامن سی سیرم زمگ دا اشما ملاوی کی الحمد للہ اشما ویٹامین سی سیرم استعمال والے شی کم خوین دیرونا زمونگا آواز ہو رہی اشما ویٹامین سی سیرم کی گورا بالکل ویٹامین سی دی دا سی انگریڈینٹ دیور کے ہی سائیڈ افیکٹ ہی نشنا اور ہر یو انسان دا پارا فائدہ مند دی نو سوکم زما آواز ہو رہی گنا اشما ویٹامین سی سیرم استعمال والے شی 500 روپے کی ملاوی کی خود 30 گرام دے 30 ml دے اور زانت پا کریمو کم اچھوالے شی اور ڈائریک مخ باندھے لگا والے شی خا گلشن دا افغانستان نا نیٹ پلی کا زما پروگرام اور بھائی دعا سلام در لے گا او دین علاوہ دے سوال جواب ہمارا لے کے لیے سکور زدا پاسٹ خبر نہ کوما دا ماضی خبر نہ کوما بلکہ ز اوس دا حال او دراتلون کی دا فیوچر خبر کوما چے اوس وقت کی ہم دا سے شتا دے چے مور نہ دلی دے السلام علیکم اکرام بھائی ز فاطمہ تنہا ایم دا وزیرستان ویلکم فاطمہ تنہا بھائی دعا سلام قبول کی ٹانک نا عزیز اللہ یما او دین علاوہ دے جواب را لے کے لیے مننا السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ یقینو ککل چیت دیر ایڈرس شامل اوی د تیمرګر نو ستاسو د خلینا داسې مزه کوي بیجان لکه نږدې وې نو ګلونه مې در باندې شیندل ګلفام د دیرنا ګلفام بچوډیا مونږ خپلم بیسیکلی د دیر یو او خګرام سره بره چې کم دی نو دغه ته یو شدیل علاقه ده زمونږ مشران بیا دغه علاقو نه لاندې را کوشوي دي سمردان تغبی او مطلب مهتر غونډۍ کې آباد شوی دي او زما مورکۍ بیا په خبر تر واده شوی ده مهتر غونډۍ نه او زما والد سے بود دیما شران خپلو کې خپلوانو دیر نه راغلی دي موږ خپلم دا غزیو خپل خپلوانو سم زمونږ شتا زورا زوم مړې ژوندې غم خادم کو او جو زمونږ خپل علاقہ دا او جو دغه ټوله علاقې پیجن شاپه سره ډیر خپې جنې ځکه دا غور کې سم بچپن تیر شوی دی د کپړو د خایس د خکولا د پاره اشما صرف استعمالوي زر بدر له کپڑے صفاکی دینه علاوه چرته لاسونو خپیم خراب شوی او بو سره یا سخ کار کوي اشما کرکریم استعمالوي اشما هربلایل استعمالوي د مردان ډرا خوشوا او ویز جن سٹور دغه کوپن را ختلې د خنور ډراګان لا پاتې دي صحیح جواب چې کم دی هغه بچو دی بچو لړم صحیح جواب دی صرف سنا مال صحیح جواب را کړی دی د نو شیرانا او دا سوال ما ته محمد دین را لګل ما هغه ته اوم ډایرک جواب ورکو بیا هغه چې پروگرام کې وکمای او بای کوکل تکلانه کهبان مهربان اشما کاسمټک زنده آباد پاکستان پاینده آباد اینڈ دلوی اللہ پاما

0: أمر.
1: صفات زيتون هربل آيل کتاسو ویخته غورځيږي یا د مېدی تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي، یا په بدن کم ځای کې مو درد وي، او د دینا علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوالے شے 0301-80-84-300.

پاتی بنی شي مسمن نور وجنی او ما د خاموش سترګو شور وجنی پاتی بنی شي مسمن نور وجنی او ما د خاموش سترګو شور وجنی دغه سړی بخپله مینه غوي پاتی بنی شي مسمن نور وجنی او ما د خاموش سترګو شور وجنی دغه سړی بخپله مینه غوي خو بس په دغه ګناه خور وجنی د نوی خار قانون سره دارنګوي د نوی خار قانون سره دارنګوي ګناه بسپین کوي خطور وجنی پاتی بنی شي مسمن نور وجنی او ما د خاموش سترګو شور وجنی ویلکم می پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مہربانی شکریہ تے شکر پروگرام کی دا میسجز کولو دا ٹیلی فون کال کولو پروگرام تو لکھی کی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی کی احمد زار قربان تو لکھی کی چوک چوک دا چرتا چرتا نا وزیران ایک بنگل والا ایک مروتیان ایک پتیر دیر زمنگ نورنگیان رونا خویان دی بائیگان نازولی تنکی گلالی گھڑیا نے معشومان دی یا زمنگ سر ڈیر زیادتی کم دی حقا خٹکان دی گنا شروع دا پروگرام کے موسٹ ویلکم وائی ما پا دی خاطر بانی جی ٹک ٹاک وفیٹ پاٹ بائی ماسٹر بالکل پروگرام کی پارٹیسپیٹ کول شی پا 0372512715 روان ہفتہ کی روان وقت کی چاچا خالہ پپو انٹی دا وغیرہ وغیرہ کزن ودو ندی کا نا یا میں تیر وقت نو بانے چکم دی قربان راتون کی وقت پارا راتون کی مہینہ راتون کی میاش کی میں قربان بالکل دا کزن ودو ندی دا ڈیر جاتو خلقو پڑوسیانو گاونڈیانو ودو ندی کا نا اور ڈیر جات مسلی مسائل رہتا دا سکن حوالے سے راگلی دی مخبان میں ایک نیز دی پمپلز دی ڈاٹس دی رینکلز دی بلیک ہٹس دی وائٹ ہٹس دی سم ڈیر جات ورنا خفے ما سم ڈیر جات ورنا پریشانی ما غوال مچ بس بانے بدل ریشی غوال مچ بس بانے بس پاشی دی خاطر تدی خاطر سو کما چا سرا کی نما سو کما سم سلا سے مشورہ چا سرو کم بالکل قربان سرا غلی مخا ما تا ویل کی گی احمد زار تا تے ویل کی قربان چوک چوک دا چرتا چرتا نا لسٹ کی میں خبر اوری قربان بیا ساتھ ٹیلی فون کال چری کو مخا لسٹ کی میں خبر اوری پتا سو بے استعمال کوئی تدیر پارا دا انڈیانا وائٹنگ کریم انتخاب ہو گئے دغی باور لخاطرہ دغی من لخاطرہ دغی اعتماد لخاطرہ تا اوسر راغلی ما بالکل دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرکنا تا اوسر حاضر ایمان او دغی من لخاطرہ زما سر زما با خبرو باندی زما پا لہجہ باندی زما پا پروڈکٹس باندی بالکل قربان لش کلش کنا بلکہ ډیر زیات اعتماد کی او دا سی پروڈکٹس کی کتا یو دل استعمال کنو بالکل بے بھاگی بار بار خپل گاونډیانو تا پڑوسیانو تا خپل خپلوان یاران دوستان تا بالکل قربان دا واٹر وا دا ڈرنک کو مکرا لکھ جی بجا وسا ڈیری خبر رات بیا لش کی مشکل جوڑے گی ہاں لدی خاطر قربان دا سیدا جتا سو استعمال کیو دی انڈیا نا وائٹ نکریم انڈیا نا وائٹ نکریم دا سی واحد پروڈکٹس دی کل جتا سو استعمال کیے درغ رنکل زبارا پمپل زبارا ڈاٹ زبارا تیر سرو دا پارا کم چی چائے یادی یا جی کم دی ستاسو بمخ کی خکولا بدرنگ شوی دا تاسو ډیر زیات ویری دلی یہ ډیر زیات پروڈکٹس میں استعمال کردی مکمل قربان مایوس شوی او تاسو مکمل نشہ عادت جوړ شوی دی مختلف قسم پروڈکٹس مو پر لبسی هر شپه هر سبا استعمال کړی دی او دارا توای چی مزار بالکل نور پروڈکٹس میں ضرورت نہیں کی گئی استعمال کما ڈیر زیات ورنا مجبور ہے ماں دسی پروڈکٹس راتو خایا چی مخ کی مخلا نکار تازگی بیوٹ نسراشی ڈیر زیات مایوس مو دے موضوع خاطر مایوسی پتی خاطر بانی زستا پروگرام ستا پروڈکٹ استعمال ول غاڑ ما بالکل زمنگ انڈیانا وائٹ نکریم او انڈیانا وائٹ نکریم سے زمنگ انڈیانا وٹامن سی فیس واش استعمال کا طریقے استعمال در تماسم ڈیر زیات قربان ویل دی خو یواری زیات جان سر نوٹ کو چکل دے نوٹ کو قربان کنا ذہن میں وائی پختو مات کا اشنال ورشا ذہن میں وائی پختو مات کا اشنال ورشا ظلم پختون نے بھی پختو خبر چرت منی زما ډیر زیات پختانو نیازبین نازولی ګډیا نه خویند مې د مشران کې شران پیغل او ظلمی زما आवाज نه خپنه غږ کوم دی بنو ګل کې په مروتیانو کې وزیرانو کې یا زمونږ आवाज کوم دی په کرک کې میټاخل کې امبيري کلا کې صابر آباد کې رحمت آباد کې په جیل چوک کې ورتروړ سره چې کوم دی قربان په کرک کې ډیه کې هم اوري کنه ټول د پروګرام کې موست ویلکم وایمال دی خاطره
تاسو یو دل استعمال کې انډیانا وایټنینګ کریم ورسره انډیانا وټامن سی فیس واش ګور انډیانا وټامن سی فیس واش کمالات سي دي تاسو ولې استعمالوي تاسو نور پروډکټ ولې استعمالوي جما پروډکټ استعمالوي لدی خاطر چې بده کې ډیر څه پراتري خو تاسو وزن پوي کو زما هغه خويندې چې هغه د ورځې حساب سره ټول ډیر زیات کارونو روزګارونو قسم ډیر زیات ستړي شي سم پټولو کارونو باندې ستړي شي او وای چې همزار څه داسې پروډکټ راتو خو چې اوسه استعمال کوم مکمل چې کوم دي ماته نجات ملو شي یو سوال در نه هم کوما او ټلیفون براته کوي 0373251275 باندھے لش کے انتظار خڑیر 9 منٹ انتظاروں کے سوال در رقم نے سوال جواب برا کبھی کہ 4 سوال جواب ٹک رکھ حقیقت بھائی وہ عدد انڈیانا وائٹ نکریم اور انڈیانا وٹامن سی فیس واش مکمل ملاوے گی داسې د قربان چې انډیانا وټامن سی فیس واش کې دا کمالات کنه چې داسې تاسو مخ نه اخري ګندګي ډست انټي اکنی انټي بکټیریا دي دا مکمل تاسو مخ چې کوم دی کلیئر کی بعد کې به تاسو بخپل مخ باندې پر نایټ کې چې کوم دی انډیانا وټامن سی فیس واش تر مخ وینځي چې مخ مکل او چی نو هغه نه بعد انډیانا وایټ نکریم لاوالا پوزا اننګو تندې زنه پټول باندې ولې کوي مکمل طریقې سره میساج کو میساج کول نه بعد سره بوسره پلس منټ یعنی 10 منټ چې کوم دی هغه ته ویټ کا انتظار وکا او د انتظار نه بعد بچي انتظار نپس دیدن سے عجیبہ مزہ کا انتظار نپس دیدن سے عجیبہ مزہ کا لکد جمی جڑے نپس چن مرو لگی داغی نہ بات تب یاو گورا جستا مخ کی کم کم جینو کی دانی داغون ایک نیزی اغل دوبارہ کریمو لگا ہوا خود دوبارہ میں مساج کیا دوبارہ میں ڈگ ڈگ پری دوی سہر سوا چپا چخپل مخ دوبارہ پہ انڈیانا ویٹامن سی فیس واش پہنے مکمل کلیر ونزا دا طریقہ کار دا عمل سرے بوسترے چکم دی یو ہفتے جارو ساتا کتال ریزلٹ در کو بالکل ڈبی ختم کا ریزلٹ ادھر نکو پڑبی کی چکم کریم بادشی بھی دکاندار صاحب لے وبس کو خپل ٹو لے بیسی واپس واخ لخا نو چتا دروغ وای ما ان میں دروغ خخی گیو نو دروغ کسی کو ما پزلم صفا صفا خبر راولی دی صفا صفا خلق او رختنی رختنی خلق میں سم ډیر زیاد لکه رزان پرنګ خخی گی خان پجن کې کومه خوخي کې ناغه مې رښتیا خوخي کې پجن کې څه غواړم ناغه د رښتیا رښتیا صفا صفا ماحول صفا صفا خبرې غواړم کوم خلک چې پجن کې رښتیا وایي که زما باره کې ولی نوي که زما پر ضد ولی نوي که زما خلاف ولی نوي که زما سر زما په سنگ ولی نوي که زما سر زما په حق ولی نوي نو بالکل رښتیا مې د خپل دشمن نه هم خوخيږي خو دروغ مې د خپل دوست هم بد شي سی رختیا رختیا خبر کوما چې تاسو استعمال کې ان شاء الله رزلټ در کو بالکل استعمال وي خپل خپلوان یاران دوستان ته پیغام ورکوي او که رزلټ در نه کو زخه چرته تل نه یما بالکل در تر قربان حاضر یما خان او مونږ پېښوريان متو زه هر څنګه ښکاری خو قربان د پېښور والا مين هم سی واده خان پیخور پخار مینا لیونی باچا د پیخور پخار مینا لیونی باچا سډیر کمی در کی محسوس کما کو دی پالم بالکل استاد چټول مینا چې کم ده زمونږ پر ډیر زیات رخه دین له وخت تاسو غواړی چې مزار مخه مکمل او کې برابر دی سیټ تی فټ پارتي ز بالکل ټیک ټاک ما الله پاک ډیر زیات خولي نه زولی نیازبین ګلالی او تنکی پیدا کړی ما خو خبره داسې ده مړا څنګه خبره ده خبره داسې ده چې سری په لښ کې مې مخ باندې کم دی دانی را خضرې داغي لوج ډیر پریشان یم ما مخ مکمل سفین دی سپید دی کنه ډیر زیاده من

بالکل بیا خدا چې استعمال کې انډیا نه اک نی فیس واش انډیا نه اک نی کریم انډیا نه اک نی فیس واش دغه چره پر دې کنه سوک چې وای چې انڈیا نے ایک نی پیس واچ دھاگا چادر پر دیسو چوائے چی انڈیا نے ایک نی پیس واچ استعمال ہو ورسرے انڈیا نے ایک نی کریم ہم استعمال ہو انڈیا نے ایک نی پیس واچ انڈیا نے ایک نی کریم دوان استعمال ہو لیشی صرف وزر دانو دا پارا پیلے بخپل مخ پہ انڈیا نے ایک نی پیس واچ پانے مکمل کلیر ہوئے انزی بات کہ بیا انڈیا نے ایک نی کریم چکم دے مخ پاندے لگے خوب حاغا زیبا لگے چرد جتا سر دانی وی خان پٹول مخ پانے بیندے لگے دا صرف وزر دانو دا پارا کار کبھی مزاج کبھی بینا ہم دا غصبے ڈک ڈک پرے دوی سہر سبائی چی پاسی خپل مخ پہ انڈیا نے ایک نی پیس واچ پانے کلیر ہوئے انزی قربان او کومل ماندر اغلی وی کناو تو بالکل قربان دشپینو اس گارے کی کنانو بالکل دروزی ہم لگول شی دروزی تے استعمال وا خو صرف 3-4 گھنٹے بعد بیا خپل مخ انڈیا نا ایک نی پیس واش پاند وین زخا تیری لو زما ڈی زیاد چی کم دی زلستڑی رونا زلستڑی بائی گان چی کم دی سحر سبالا چی کناو وای چی احمد زار وای بالکل قربان وای چی وشتان میں سم ڈی زیاد خارخ کبھی خوشی بک سم ڈی زیاد را گرزی گی ماتی گی دوسری کی گی سم ڈی زیاد ورنہ پریشان ہے کنا لدی خاطر اج سسر و ختمی گی سسر و نہ ختمی گی لدی مسرو د پار ز کوشش کوم ج سنگ ختمی گی سنگ و نہ ختمی گی بالکل راول می دستاو د پار انڈیا نا کی رٹائن شیمپو مکمل چ کم دی د وختو د ماتی دو د پار مکمل علاج دی د وختو د غردی دو د پار مکمل علاج دی د وختو کی د خشکی و ختمی دو د پار مکمل علاج دی اسپونی ختموی وختانو کی خارق ختموی خشکی ختموی کوچاله کارو نه کو مکمل صرف 4-5 دن استعمال کا کو خشکی ختم نہ کڑا استاد وختو نه اغه خارق ختم نہ کو استاد وختو کی کم سم ډیر زیات غونډانو شکل کی یا د پټانو په شکل کی کم دی مطلب دا پټی پټ بک جوړ شو د دې په شکل کی میری آه درد کا ساز خشکی چې مشوی وکنو دغه د ختم نکل نو بس تا ټول بیسی قربان دکاندار صاحب واپس تر

0: قربان ویلکم بیک پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مہربانی شکریہ تے شکر پروگرام تو لکھی کہ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ردی خاطر جتا اس رغٹول پروڈکٹس ما معرفی کل تا اس ما خود دل کہ بیا ہم تا سوائے چمن تو چرتے ملاوی کی چرتے نہ ملاوی گزان سر ایڈریس نوٹ کے زان تا ایڈریس بالکل پنہ کھ کے تا گزان سر نوٹ کولی شو سوال دے سوال میں داس دے چ ہا کم سیز دے سوال لو سوال میں داس دے چ ہا کم سیز دے جتو لو انسان خو کنا سحر نوال ما خما پوری خو بیا بھی ہم انسان نہ مڑی کی 0372521217 بنا ٹیلیفون کال کولی شی سوک دا سی وچ اگوی سوال جواب در کول غواڑ ما او انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان کے بالکل چکم دی پارٹیسپیٹ کول غواڑ ما بالکل زمنگ دروازے زمنگ رائے چکم دی ہا ٹول تے پرانی طریقہ جان سر یہ خبر نوٹ کی کہ سوک زمنگ پروگرام اوری او پروڈکٹ نے استعمال ہوئی صرف پروگرام کی پارٹیسپیٹ کول غواڑی وے چ پروگرام دے صرف اور ما پروڈکٹس نور کپ نو استعمال ہون بالکل زمنگ دروازے تے بالکل پرانی طریقہ قربان خان پروگرام در سر گوم پروگرام در سر اور کہ وے چ صرف ستا پروگرام اور ماستا پروڈکٹ بھی استعمال ہونا بالکل بھی ہم زمنگ ڈیر زیاد قربان ازل سر خان پروگرام کے موسٹ ویلکم وائے ماگا ہر سکھ دکھا قربان کا غلط سر پروگرام اوری پا خاموشی یار سر کال کل واڑی یا مسئلے مسائل ورتے بھی زمنگا پروڈکٹ روڈ واڑی بالکل جان سر ایڈریس ہم نوٹ کیے خو سوال مکڑی سوال سدا سی دی سوال جان سر بالکل نوٹ کیے خا سوال لو سوال سدا سی دی چی کم سی دی چی سحر نوال تر ماخا پور انسان خوری کنا ہغا کم سی دی چی سحر نوال تر ماخا پور انسان خوری کنا او بیا ہم پن مڑی کی دار تو وائی قربان دا چی شی دی چاچ ہم مال زمانہ سوال جواب ٹھیک رہا کہ ہم آن لائن چکم دی پروڈکٹس لی گو کچا جواب ٹھیک رہا نہ کو یا مطلب چار والا جواب ٹھیک رہا کہ وقت اپنی دو علاقوں کی ملاوی کی دکاندار لب ورزی اگر بولے بالکل چکم دی قربان پروڈکٹس فری ورک وی خام مفت ورک وی ٹھیک دے کنا یو روپے یعنی یو ڈالر بدے ہم نہ لکھا جان سر ایڈریس نوٹ کے تحت بتا انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان چرت ملاوی کی 0372521217 پر ٹیلی فون کال کولی شی 0372521217 پر بے قدر ٹیلی فون کال کولی شی 0372321 پر بالکل ماستر نیخ پنے گا پارٹیسپیٹ کولی شی پروگرام کی پروگرام تو لکھی کہ انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی کہ احمد زار قربان نے پوئے گا ماں تو اس تو لکھی کہ سوک سوک چرت چرت نا
1: گھٹی سی نوائے دل میری آہ درد کا ساز تھی
0: بالکل تاسو ملاوی گی پا کرک بتاؤ سے ملاوی گی پا کرک مین سٹی کے زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی حاجی فاروق خان حاجی فاروق خان زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی کم جی بدوبے پلازا لان دے بیسمنٹ کرک کی موجود ہوئی حاجی فاروق خان زمنگا بدوبے پلازا لان دے بیسمنٹ کرک کی زمنگا حاجی فاروق خان موجود دے دین علاوہ چ کمنی زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر ہم دے داغن علاوہ تاسو تو پا کرک کی ملاوی گی محب کاسمیٹکس مسا خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی محب کاسمیٹکس مسا خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی تو گارمنٹس چینا پلازا کرک ملاوی گی گارمنٹس چینا پلازا کرک ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ملاوی گی اسف خٹک ہاؤس کرک ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ملاوی گی امارات پلازا عمر دین کاسمیٹکس کرک ہم ملاوی گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ملاوی گی صابر آباد کی ملاوی گی جواد اور عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی ملاوی گی جواد اور عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی ملاوی گی میٹاخیلو کی ملاوی گی دبئی کاسمیٹکس میٹاخیلو کی ہم ملاوی گی خدیت کاسمیٹکس میٹاخیلو کی ہم ملاوی گی ورتروش سرپ جیل چوک کی ہم ملاوی گی عادل سپر اسٹور کی نواب سپر اسٹور کی ہم ملاوی گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوی گی تخت نصرتی کی ہم ملاوی گی فہیم ہول سیل سر نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سر ہم ملاوی گی ڈومیل بازار کی ملاوی گی صدف کاسمیٹکس ڈومیل بازار کی ملاوی گی دین علاوہ تاسو ملاوی گی تاسو تا بالکل چکم دی قربان ہاگا ملاوی گی پامبیری کلا کی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی گی امبیری کلا کی عروس شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی گی ورسر عمران بیکری امبیری کلا کی ہم ملاوی گی احمد آباد کی ملاوی گی احمد آباد میلہ کی مبشر اور سمی کاسمیٹکس سر ملاوی گی

بالکل ستاسو ټلیفون کال چې کوم نه هم روان دي او بالکل دین نو ملاویږي تاسو ته په مبشر حسین کاسمیټکس راغم چې په سعودي شاپنګ سنټر کې دي مبشر حسین کاسمیټکس کوم چې په سعودي شاپنګ سنټر کې موجود دي کنه هغه سره هم می مبشر حسین کاسمیټکس سعودي شاپنګ سنټر کې زموږ سره هم بالکل چې کوم دي موجود وي هغه سره ملاویږي ښا صفر 3 7 صفر 3 2 5 1 2 7 پر بغیر ٹیلیفون کال کولی شی وسرم سره بالکل رائے راغستی شی جتا اس تو بلا چرته ملاوی کی چرته نہ ملاوی کی سوال میکڑی دو سوال سدا سی دے چی ہغا کم چیز دی سوال دے سوال سوال سدا سی دے چی ہغا کم چیز دی جتا سو ہغا یوزل نہ بلکہ ٹول وس کم دی ہغا استعمال کوی ہغا خوری کنا او بیا ہم تاسو پاگی بن بالکل چکم نس تاسو ہغا لوگ چکم دا غبوگ چکم دی تاسو بن مڑے گی ہاں سوال دی ځان سره نوٹ کې چې هغه کوم سیزه چې ټول ورځ انسان خوري کنه ټول ورځ انسان خوري کنه بیا هم هغه باندې چې کوم انسان قربان نه مړیږي ښه

बिल्कुल दही पार चिकम ने टेलीफोन कॉल कोले शे 8 0 3 7 0 3 2 5 1 2 7 पानो स्टाफ टेलीफोन कॉल चिकम ने हगा रागल दी गुर जम सर बल टेलीफोन कॉल चिकम ने हगा सोख ती चर तने कुर्बान उसुल वाले जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زموږ سره ټلیفون کال چې کوم دی هغه ڈراپ شو 0372351275 باندې یعنی 03713256127 چې کوم دی زموږ ټلیفون کال دی ګور دا پیسواش چې کوم دی دا پروډکټ لپاره بالکل چې کوم دی یو سیفٹی ده پہله چې څنګه تاسو د خپل کور چې کوم دی ډیر زیات کارونه کوي کنه او دا غینم پہله چې کوم دی تاسو لاس وینځي یا دا غینم بعد چې کوم دی تاسو کار کوو هغه لاس وینځي کنه لاس وینځل او د لاس مخ کې وینځل یا د لاس روس وینځل دا ټول کارونه د پاره خپل سیفٹی ده حفاظت دی دا چې کوم دی انډیانا وایټ ټینکرم چې کله استعمال کړم دا تاسو د پاره خپل د یو حسن دی خو دا دوران کې چې کله ته مخ په فیسواش باندې پہله وینځي او بیا دا غینم بعد وینځي کنه دا بالکل تاسو ویٹامن سی ہم موجود دی قربان خان بالکل تاثر آتے امسر چکم دی بالکل ٹیلیفون کال کو 5 0 3 7 0 3 2 3 2 5 1 2 7 پاندے سوال میکړی ته سوال سدا سي دي چې هغه کوم سي دي چې هغه ټول ورځ چې کوم دي انسان خوري کنه خو واغې باندې دغه تن لوګ چې کوم دي هغه بالکل قربان نه مړیږي چا هم کړی سوال جواب مال ټیک راکو نه هغه تبا انڈیانا وائٹنگ کریم او انڈیانا وٹامن سی فیس واش ملاوی گی خا او کو واڑی چمنگ نے انڈیانا کیریٹائن شیمپو واخ نو بالکل ہا ہم اگستی چھا استاسو مرضی تے استاسو رائے دے جس پروڈکٹ چ اگستل واڑی ہا بتا اس ملاوی گی خا بالکل زمن گڑی قیمتی پروڈکٹ بتا اس تے یو فری کی جی کم دی پیو سوال جواب بان ملاوی گی خا السلام علیکم خوشبو یما د کرک نا بھائی سرنگ ایشی پروگرام دی اور مستا بالکل ریگولر لسنر یما او بالکل بدی پریننگ د مات رخر وقت پر سر پا دیکھی کما ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تھینک یو سوانور ہوم پروگرام اور وائچ پروگرام دی اور مسما ڈیرا زیادہ مندن سوانور گڈے سرنگ ایشی برابر ہی کنا او دتا سو کردا دم رڈیر زیادہ ملمانو ولی زرا جدار تو یہاں قربان ماشاء اللہ بس مل دا رحمتوں نے متوں چ کمدی دا ہر چا پکور باند نہ وری گی خا دا رحمتوں ہر چا کر اندر اج دا ڈی روزا تو کم خلق کر راضی خا او ماشاء اللہ ڈی زیاد چ کمدی نو بسے پر ٹھنڈا ورتا کون جھمرا والا خا وز درگور ما خستا پر ٹھنڈا کون دی پخندا گورا چ نخ کاری جانا نا او تک ٹول در بس مڑخ کاری جانا نا تک ٹول در بس مڑخ کاری جانا نا پمرے کی دی اوبخ کاری جانا نا السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو احمد زار سر شو از ویری نائس اٹس می ایاز ڈیرا اٹس می ایزل سوری اٹس می ایزل ایزل ڈیرا زیادہ مننه شکریہ تھینکس دا میسجز کولو او دا راتو وجه دا کم جنه قربان دا کرک نه کو دا چرته نه ها گل زمانہ موجودا کی جا ہیلو کیسی ہو خود کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو کیونکہ لوگوں کی بدلی دوسروں کیونکہ لوگوں کی بدلی دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر مگر خدا کی بدلی میں کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا ایم سبانور ڈیر جاتی مہربانی شکریہ اوے چ کوئسچن ریپیٹ کا بل چ کوئسچن میں ریپیٹ کرو ہاں کوئسچن ریپیٹ کرو ذرا بالکل کوئسچن آنسر نوٹ کا خان سوال لی او سوال سدا سی دے چ ہغا کم چیز دی گور دا بتا استا سو دا کامن سنس نکال واخلے حق چا دا سوال جواب ٹھیک راک گنا ناگی تو انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وٹامن سی فیس واش ملاوی گی کتا سوال چی زین انڈیانا وٹامن سی فیس واش یا انڈیانا اکنی انڈیانا وائٹنگ کریم نا غسل واڑ ما صرف انڈیانا وائٹنگ کریم او انڈیانا وٹامن سی فیس واش ما ضرورت نشتا زم کولی ما
خو کو زمانہ پر صرف پکار دی کمنی دانو کریم پکار دی انڈیا نا ایک نی کریم والا انڈیا نا ایک نی فیس واش والا غوال چدا ہم ناخلما انڈیا نا وائٹنگ سوپ اخلما صابن اخلما ہغه واخلا او غوال چ انڈیا نا کیریٹائن شیمپو اخلما ہغه بدل درکم بالکل پتہ ملاوی گی خان ټول کریکٹ قربان ڈک دی خان نصرت تخت نصرتو کے ټول جون کی بالکل ملاوی گی خو دا ځان سر نوٹ کچی تا صبح ٹیلی فون کال کوي یا ما ته میسجز کوي د سوال جواب برا کوي سوال دیو سوال سے دا سی دی چې هغه کوم سیز دی چې دا ټول ورس هغه اخره کنا خو بیا هم تاسو بوک چې کم دی تاسو لوک چې کم دی هغه نه مړیږي خان سوال جواب را درا کی په 0370325127 بالکل ماستر نه خپل ټلیفون کال کولی شي لدی خاطر چې بالکل ماستر خپل پیغامات شریک کړي

0: اوهو ما ولج سوق مې ولې بوګ باندې سره خاودري وزدا دا خو تاسو ټول یو بل سره خبرې کوي لګای وای دې سوال جواب مې دغه دین بالکل ماشاءالله ډیر زیات خوشاله شم کنه چې تاسو له سوال جواب مکمل ټیک درځی کنه او ته به تخت نصرتی ته لاړه شي کنه او تخت نصرتی کې به تاسو نږدې دکاندار چې کم دی کنه یا تاسو چې کم دی کې بل تاسو سره نږدې کم ځای ما ته خپل ایڈریس راولېګا هغه ته به ورشي کنه او بالکل دکاندار له بخوا ورشي کنه زبردست سوال جواب دی مکمل خدا سی بو کې چې کله ته نږدې دکاندار له ورشي کنه تاسو کم ځای ویل ته به ورشي وغه دکاندار ته وایي کنه چې مال د انډیانا وایټ نکریم یا د انډیانا وټامن سی پیس واش راکا او پیسی با پخبل ورکی خواه ده سوال جواب دی مکمل غلط تی سوال لیو سوال سدا سی دی چه هغا کم یوسیز دی چه انسان سهر نوال ماخان پوری خوری کنا او حقی بانده ده هغا بوک چکم دی هغا نمالیگی چاچو هم ده سوال جواب مالی ٹک را که دی انڈیانا کسمیٹکس پاکستان نسیت محقت نام ملاوی گی و زمان با خیال چکم دی سوال نور بلار شدان نپارا با پخبلو پیسو اندر واری خفیل حل سر سوال جواب مکمل غلط تی زوار ورداوس یو خبر کول واړ ما چې کوټه پروډکټ اغستل یا پروډکټ استعمالول د دې لپاره پیل ځان پوهه کې به دې خبر باندې چې پروډکټ په دې استعمالو مانو څنګه به استعمالو ما زماده پر پکار سرنګ دې زبا شکاو ما چرته بر چا سره سلا کوم یا سب کوم دې لپاره ځان پوهه کې چې زما په مخ کې الرجی دا زما مخ چې کم دې خارخ کوي زما په وجود باندې سپونه دې یا زما مخ چې کم دې هغه کې رسش کمې راغلي دې په دې کې د ویتامین سی کمې راغلي دې د ویتامین بی 3 راغلي دې د ویتامین بی نه علاوه د ګلوټاتایان کمې راغلي دې تاسو دې لپاره دا شکار کوي قربان هغه سوک هم دی هغه واړو ګډیانه ګلالی ماشومان دي چې عمر ولس کال دی یا تلس کال دی یا د چاچ عمر شلو کال پور دی زمونږ ډیر زیات ګلالی ګډیانه هغه سهر سبا کې سکول د جی بیا راځي هغه باندې د کور ټینشن هم وي د سټڈی ټینشن هم وي او لدی د خاطر چې کم دی اکثر د دې په ذهنونو باندې بوج وي د بوج له خاطر تاسو په سکن باندې تاسو بوج هغه ښکاریږي ښه وای کنا چې د مخ کاسمه ډکه ډکه ښکاری چې د مخ کاسمه ډکه ډکه ښکاری دا میکړه د احساس زخم پر سوب دی ور دا مخ دا چې سیز کنا کل دستا دل زړه کم دی خفشی کنا د دې اثرات بستا مخ باندې ښکاریږي چې کل استا زلو یا دل چې کم دی خوشاله وي کنا د دې اثرات بستا مخ باندې ښکاریږي مخ د ټول وجود آینه دا مخ د ټول وجود یو چې کم دی هغه یو ایکس ری دا مخ د ټول وجود چې کم دی یو نمونه دا مخ د ټول وجود یو خلا دا کله چې دا بدرنګ وي کنا نو بیا ډی سونه چې کم دی د انسان په جون کې چې کم دی هغه ا پرسنلټي یو خلا بالکل قربان بدرنګ وي خان د دې پر بداز کوشش کوي چې بزان باندې بلش کلش کی خرچي کوي ټیک ده کنا او خان د ما سوال جواب دی غلط دی خان اوس پکې له خنداګانې بیلې کوي سوال جواب دې هم غلط را لېږلي دي زوایم کنه چې موږ له سوال جواب زما په خیال باندې ایزل را کوي خا خو ایزل ورزین زما سوال جواب مال درا کی یا بچ کم دینو خوشبو را کی یا بچ کم دی مانور را کی ځکه هم ټلیفون کال راځي او ڈراپ کیږي ټول د پروګرام کې موست ویلکم وایم ما بالکل راځي شم سره ټلیفون کال کولی شي په 0370352517 باندې وشتان چې غرزی کی کنه د دې بدا صفات وی د دې بدا خصوصیات وی چې دې که به خوشکی سم ډیر زیات سی واوی په کوم خوشتانو کې چې کم دی خوشکی نه وی کنه هغه وشتان مکمل نه غرزی کی ها هغه نه ماتی کی نه لوی کی نه دوسری کی نه بګ نور مسله راځي سره په سره په هغه وشتان به غرزی کی په کوم کې ډیر زیات خوشی وی ها او د دې خوشکی نه ختمې دوره پر وتاو څه کوي د انډیانا کریټاین شیمپو به لازم استعمال وی ها السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام قربان سو خبر کوي کوم زینا
1: سوید خبر کوم سروډاګ نه
0: سوید خبر کی سروډاګ نه سوید سرنګ چي برابر هي
1: د ټیک ټاک
0: سرنګ زه بالکل ټیک ټاک ما سوید دار ته و چې فرست ټایم ټلیفون کال کړ دی پروګرام نور کلاوري کنه پون بزل دی وره دو
1: نه نور کلاوي ورم
0: د انډیانا کاسمیټکس پاکستان دنوم نه خبرې ک خبر نه
1: نه خبر يم
0: ها چا خبر کړي قربان
1: دا پیلا ریز نه پروگرام رجالا
0: خ او دا سرډاک چر تر راځي سرډاک کم سر نزيده دا کرک سر نزيده کنا دا بنګل سر نزيده کم سر نزيده
1: رحمت آباد سره
0: خ رحمت آباد سر نزيده نو بیا بزان دا پر پروډکټس روړي کنا سوک بلېږي کنا برولېږي
1: نخپل اتلاش نو
0: خ نخپل بزان دا پر پروډکټس روړي مطلب کور کې بخوره کې روړي پخپل به استعمال کې څنګه بالکل روڑے بھائی ان شاء اللہ ہاں پہلے خو سوال جواب ٹھیک رہا سے پتہ کہ انعام دوں گٹل فری وقت میں لوشی آپ کو انعام دوں گٹل بیا بلار چی بخ پلو پیسوں برا والے مخ بکی کا خیر دکھا صحیح
1: صحیح
0: سوال جواب رہتے ہوا یا
1: ورگا دا ورگا
0: سو
1: ورگا نہیں کیا ورگا صحیح
0: What is mean by wajga? Wajga se tawe likhi gi. Likhate hua ya wajga se tawe likhi gi.
1: Ahule kya oba oba sahi agache ke bar bar abhi.
0: Dear Aziyat, mera mani shukriya. Num disa di?
1: Javedullah.
0: Javedullah?
1: Javedullah.
0: Javedullah. Zabardast sawal jawab de mukammal. Sawal jawab de mukammal. Mukammal. غلط غلط چاہتا ہوا مخا ٹھیک دیکھا نا صحیح غلط سوال جواب دی اور سکھارو کہ ان شاء اللہ زمین سے پروگرام کی پارٹیسپیشن کوا پروگرام کی ٹیلی فون کال کوا رو رو بلش گلش کی خبر بانے زمنگ خبر بانے پوچھے ہاں سوال جواب دے غلط تو خدا سے قربان چیزان دا پر روڑا انڈیانا وائٹنگ کریم اور انڈیانا وٹامن سی پیس وائز رحمت آباد کی ملاوے گی ان شاء اللہ مکمل بد رزلٹ ملاوے گی تمہر خوشحال ہر جگہ پیغام ور گئے ہاں رحمت آباد کی واحد کاسمیٹکس طرح ملاوی گی ہاں صحیح ہم پر روال بیا مات ہفتہ بعد رزلٹ رکھ ویچ مخت سرنگ شبہ مات وائی قربان خان ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ ٹیلی فون کال کو لوئی سڑی شو اللہ دے مرگ پورے جوان دے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام
0: سوکھ خبر کی کم زینا مانور خبر کی کرک نہ مانور گڑے سرنگ ایشی برابر ہے زبیل گلشی ما مانور دار دوائی گڑے جی پروگرام نہ سر اور دی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دنم نہ خبر یہ کنا خبر نہیں خبر ہے اپ لوگ سر فاست پروگرام د لمبو شروعات مل گئی ہاں خاص سید سیدا بس دارا تو آیا جی اس کو بات خبر ہم یہ نو پروڈکٹس گٹل واڑی کنے گٹل واڑی پروڈکٹس گٹل واڑی کنے گٹل واڑی
2: بجان تو جب دا وبدی
0: سدی
2: وبدی وبا
0: او زبردست سارے سوال جواب مکمل غلط تھے قربان سید ڈیرا ڈیرا زیادہ صحیح ہے ڈیر زیادہ مندنا پروگرام رہا سر اور پروگرام کی پارٹیسپیٹ کوا مانور ڈیر زیادہ مندنا گڑی لوئے خدا شیخا ہاں
2: بجان تو شرار تکڑے ہوتے موز لس ترکی جی شا
0: سکی گی ہلو
2: تو متاو بھی کنا پارون جی زرد اس طرح کیا مو خود زرد ترکو سے موز لس ترکی جی
0: ہاں رختیا ہوا ہے زبد اخبل خبر واپس والم خان اللہ دکل ہم زلمستڑی کوا اللہ دی بالکل زرد دمک خان اللہ دکل ہم کی مستی و مزاق کو کنا قربان خا جما مزاق بانے پخکے گی کنا بالکل بے درس رن کو بالکل م پخکے گی کنا قربان جو کستا سو پار راغلی متا سر لش کلش کی مزاق کو مجدا سو پخکے گی کنا بیا بھائی ز نو آئے بخا آئیم تحسین شاہ بخاری فرام بنو آپ کی سوال کا جواب ہے ہوا یا سانسو زبردست د بنو گل نے چکم راغل سوال جواب مکسر مکمل غلط تھے قربان تحسین شاہ سر سوال جواب مکمل غلط تھی بھائی سوال جواب مکمل غلط ہے اردو کی راسر ریپیٹ کرنا اردو کی راسر ریپیٹ کو منا سی کنا چی گور اول نے پشتو کی جان بڑی خبر بانے پوئے گی کنا چی ہگا کم یوسیز دی جتا سو سہر نوالا ماخام پورتا سو خرے خوتا سو پاگی بانے نمڑی گی ستا سو بوک پائی بانے نمڑی گی خواہ

0: वो कौन सी चीज है जो सारे दिन खा जाओगी फिर भी भूख खत्म नहीं होती, तो वो कौन सा चीज है? मतलब हाँ कम चीज दे टिटो लवज इस्तेमाल की हुई खुरी खुबिया हुआ हम ताल्लुक न खत्म ही खा उर्दू के मदर हम उल चिखपल जान पा खपल अखुरी नो हगा सवानूर सवाल जवाब दे गलत थी गुड़े खान वाई ची संग आई बाई सलाम बाई संग आई सारे सवाल जवाब सारे सवाल जवाब जी कमनी हगा दरोग वैली اوچی اس یاد وزیرستان نا اوچی سلام بائی سنگئی جواب سلام جی کم دین سلام موئی سلام جواب جی کم دین مینگو دی دا سوائے مینگو نا مینگو دی قربان سوال جواب دے غلط تھی خان اس یاد توائم جی سوال جواب دی قربان غلط تھی خان آئی محمد ذکریا فرام کرک سٹی اس کا جواب ہے پانی وعلیکم السلام جواب مکمل غلط ہے بھائی جواب پانی نہیں ہے پانی سے پیاس ختم ہو جاتی ہے بھوک نہیں بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام شرنگ ایشی برابر ہی جوڑی بالکل مست ہو چابک ہو بالکل فٹ پاٹ ہو مذاق والا مت سرنگ ایشی برابر ہی رضوان بھائی سوال جواب دل درجی دے انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دنم نہ خبر یہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان نامے نہ خبر یہ پی جانے کا نہ پی جانے بالکل رض رشتہ خاموش طرح الرجی دانو والے کریم چکم دن انڈیانا ایک نی فیس واش اور انڈیانا ایک نی کریم روڑا واڑا خا دانو باندھ لگے کا نا
1: دانو خارش
0: مرشا مطلب چکم مخ مانے دانی دی پائی باندھ لگے کنا
1: مخ مانے دانے نا نور دا پولا سو مانے سی
0: بالکل پاگے باندھے ہم لگا بولے شی درا چکارو کا انڈیانا ایک نی کریم روڑا انڈیانا ایک نی کریم انڈیانا ایک نی فیس واش روڑا او پکر کی کم جانا خبر کی کم جانا
1: چونترا
0: یا اللہ مال درے دا بگلا کم زیا دی خان لگا کم زیا دنیز دی بہادر خیلو دنیز دی دی تخت نصرتی دنیز دی دی متا خیلو دنیز دی دی صابر آباد دنیز دی دی ڈومیل دنیز دی دی چر دنیز دی دی آواز دے کٹکی گی آواز دے کٹکی گی کم زیا دنیز دی دی دی کم زیا سرنیز دی دی آواز کٹکی گی سنگا آواز ډیر کټکی کی بھائی جان ډیر زیات کټکی کی دوباره ټلیفون کالو کا خان کتل زما آواز درځي زما رو کنا گتا سو رحمت آباد تنځي بہادر خیر تنځي احمد آباد میری تنځي امبری امبری کلا تنځي ڈومیل تنځي تخت نصرتی تنځي جیل چوک تنځي میٹا خیر تنځي صابر آباد تنځي بالکل پتا کا ٹیلی فون نمبر مان نکالو کا 0333 333 72 91 933 مان ڈائریکٹ ٹیلی فون کالو کا هغه بدرت هم زیو خای کم چې حاجی فاروق خان دی یا ما ته ټلیفون کالو کا پروگرام نواز بدرت خاص لوکیشن خایم خان سپوږمۍ په اوږه باندې ساړه کې ګوګدا دا نو بالکل سوال جواب دی چې وی جواب دی ببل آی های ببل بالکل غلط جواب اٹس می آئزل فرام میٹاخیل آنسر از او سوال جواب مکمل او سوال جواب مکمل رائٹ مکمل صحیح دے زبردست زبردست ټول وته پشری کوا نکلی بیا موږ قربان خا آئزل سره موږ سره چکم دینو آئزل آئزل چکم دینو موږ سره سوال جواب مکمل ٹک راکو او وای چې د میٹاخیل نه یما سوال جواب چکم دی قربان هغه قسم دی ها قسم جی کم دی جو لوگ سال رات قسم کا کہ اس سے بھوک ختم نہیں ہوتی بس صرف یہ عادت ہے وہ عادت بن جاتی ہے پوچھوے کو پوئے نشوے قسم جی سوک دیر جات وائی کنا جی ساری خبر کی ہوئی جی قسم دی زدر سر زمان قسم دی بائی رستو بلار شو قسم دی باجی رستو بلار شو کنا اس میں پرید وخا قسم دی پاپا سہار بسکول تا زمان نن نزمان قسم دی زوست رازم بیا بلار چی ما دا بار بار جی قسمون قسمون خوری کنا دیسر انسان چی کم دی بو خون ختمی گی کنا صرف جی کم دی عادت جوڑ شی ہوئی خا زمون سره کوم دې پروگرام وینر چې راغلی دا نو ایزل دا ایزل دا فرام میټاخیل میټاخیل کې تملابی کی په دوبهي کاسمیټکس میټاخیل کې یا هودیت کاسمیټکس میټاخیل کې هغه ته بلار چې موږ دوباره کال کې بالکل دې ته فری په مفت کې کوم دې گیفت ملاوي خډیر زیات ونه نا ځان سره بل کال درځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی آواز دوبارہ راضی خواہ کا نا تو کم جگہ بات کی گی میٹا خیلو کی پیدا پات کی گی مطلب مائی کو پیدا کی گی پات کی گی میٹا خیلو کی ملاوی کی میٹا خیلو کی دبئی کاسمیٹکس لال شاہ دبئی کاسمیٹکس لا یا دین علاوہ جی کم یا خودیت کاسمیٹکس خودیت کاسمیٹکس یا دبئی کاسمیٹکس لور شاہ اور تو آیا چمالا انڈیانا اکنی فیس واش اور انڈیانا اکنی کریم روڈ کا روڑا جان سر زمادہ پروگرام ریکارڈ کا جان سر نوٹ کا بیا ہم نامہ درزی انڈیانا اکنی کریم انڈیانا اکنی فیس واش خارخ پر ادانی بدی
1: انڈیانا اکنی کریم اور انڈیانا اکنی فیس واش.
0: واو زبردست ماشاء اللہ خپ ہوئے گی خاخو خیار سر جی ماشاء اللہ ٹھیک دیکھنا پمیٹا خیلو کی دبئی کاسمیٹکس اور خودیت کاسمیٹکس طرح ملاوی گی خاں بس اس ور سے قربان اس ور چو مسترا والا خڑی رمندن ان شاء اللہ بالکل ڈیزل میں ملاوی گی خان ڈیر مندنا مندنا شکریہ ٹائم را سره ډیر زیات کم پاتری خدا ایزل کو سوک هم می کنه ندی ته واو چې تاسو کله دکاندار لور چی کنه دوبای کاسمیټکس می تاخلو د پاره یا چې کم دی هودیت کاسمیټکس می تاخلو د پاره مونږ بالته ټلیفون کال هم کوړی وی مونږ کم دی التزان هم رسولی وی زمونږ یو چې کم دی هغه تاسو تمنګ ویلی وی کنه چې دوبای کاسمیټکس می تاخلو کی ورسره ورسره چې کم دی نو خودیت کاسمیټکس می تاخلو کی با تاسو ته چې کم دی نو تاسو گیفت ملابی گو گیفت پسوی قربان پر گیفت کی با تاسو ته انډیانا وایټنینګ کریم او انډیانا وټامن سی فیس واش موجود وی خا تا سو واळे کننو جوای چی انډیانا کریټاین چی پورا کو خوشکړه پارن ها به هم ملاویږي خدا فیصله اوس کول لیدا اوس کو بیا هم ته دوباره پروگرام نه بات کیا کالو کا یاره ته وایا چی س کول لی او تاسو بکله ورځی چی کله ورځی چا غا تاسو مکمل ریډی ویو تاسو ل پروډکټ در کی خا
2: روتی هو تڑپتی هو
0: آها
2: تتی هی نہیں ظالم
0: ماول چی سبا نور به سوال جواب ٹھیک راکی خو بس shit very easy
2: se bhari hai ye cheez hai kya jana ye jaan
0: tasuta khabar yaad hai shuti easy come easy go wala khabar ada salam bhai singh is محمد the wajristan na au

0: لازم استعمال وي انډیانا وټامین سی فیس واش تاسو د مخ د خلا د پاره تاسو د مخ د ډیرو زیات دانې د غونو د خاتمه د پاره ور سره وسره چې کم دین تاسو د ډیرو زیات مسلو مسایل تاسو په مخ کې کم دی هغه رینکلز هغه ډاټس یا ور سره ور سره تاسو ډیر زیات مسلو مسایل د خاتمه د پاره تاسو استعمال کولی شي انډیانا انډیانا وټامین سی فیس واش مخ کې تاسو د کریم لګول نه ځکه لازم دي چې تاسو مخ کو تاسو ټول وسره کم دی پوچ لګول وی جرم لګول وی یا نور کارونه کوي دغه د پاره پیلړي زیات لازم دي وروسته بیا مخ خدن پټیم چې کله ودکې کې انډیانا وایټنینګ کریم چې کم دی هغه استعمال کا داغینه بعد دغه استعمال کو جکل استعمال کی غنانو بیا بتا ته مکمل قربان نزل ملاویږي دغه پدانو داغونو ایک نس پمپل باندې مکمل ولګوا او سار ته باج باسی خپل مخ پینډیانا وټامین سی فیس واش باندې وینزا انډیانا وټامین سی فیس واش پنومبر پهل خپل مخ وینزي هم او سار ته باج پاسی کنه دوباره بیل لګوي په هم دغه عمل و مکمل ساده پر رزلټ او نجات درکوي قربان ټیک دی کنه
1: پتا مې نیم اپ جانری و مالا تور کالی لاندې
0: یو درې صرف یو هفته استعمال کا رزلټ په خامخا ملاویږي رزلټ درنه کستا سو ټول پیسې و تاسو ته واپس کیږي کم جنم راغس د هغه دکاندار له واپس خپل ډبې یو سی ورته وایي دکاندار صاحب دا پیسې مال واپس راکو ډبې والا مار پاره کارونه کو خو یو خبر دا چې خپل ایمان د خپل ایمان تاوان منه کوي اختیار اختیار خبره وکوي ښا څنګه چې بزلو صفه صفه اختیار اختیار خبره کوم دروغ می خوخیږي نه کنه اختیار اختیار بوایي ښا زما خلاف ته څوک رښتیا وایي خوشحالي ګم خو زما پړوان زما څوک دروغ وایي کنه سخه خفکی ګم زه د خپل دښمن رښتیا غواړم خوشاله ما خو د خپل دوست نه دروغ بغوانی خفکی ګم استعمالوي به دغه انډیانا و انډیانا کریټان شیمپو چې کم دی هغه هم استعمالول شي د وختو د غړجدو د پاره د خوشي ختمېدو د پاره مکمل رزلټیبل دی دانو ختمېدو د پاره انډیانا ایک نی فیس واش انډیانا کریم هم ډیر زبردست دی تاسو ته بدا ملاوي کې مختلف جنو ته محب کاسمیټکس مصطفی خان مارکیټ کې تویب گارمنٹس چینا پلازا کرک کې جونیت شاپنگ سنټر الیاس مارکیټ کې اسف خټک خوش کرک کې ملاويږي امارات کاسمیټکس عمر دین پلازا کرک کې ملاويږي اول جان کاسمیټکس عمر دین پلازا کرک کې ملاويږي او لالا جان کاسمیټکس چائنا پلازا کرک ملاویگی صابر آباد کے بجوات عمران کاسمیٹکس رحم ملاویگی مٹ اخل کے ملاویگی وتوائے مگنا مٹ اخل وال توائم تاس تو دبئی کاسمیٹکس مٹ اخل کے ملاویگی ورسرا ہدایت کاسمیٹکس مٹ اخل کے ملاویگی جیل چوک بتاؤ تو عدل سپر اسٹور سر ملاوے گی نواب سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی گوہر آیو پلازا با جیل چوک ہم ملاوے گی تختی نصرتک و ملاوے گی تاؤستا فہیم ہول سیلر سرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سر ہم ملاوے گی ڈومیل بازار کے بتاؤ صدف کاسمیٹکس ڈومیل سر ملاوے گی امبیری کلک بتاؤ ملاوے گی عمران بیکری او عمران بیکری سرا ورسر عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی احمد آباد ملک و ملاوے گی مبشر او سمی کاسمیٹکس سرا اور احمد آباد کو ملاوے گی واحد کاسمیٹکس احمد آباد کی بہادر خل کو ملاوی کی عاشق کاسمیٹکس را مزید معلومات پر ٹیلی فون کال کولی شی 5037032512175 ہر چرتے چیے خاط آباد خوشحال و بریال اسی دلوی اللہ پامان

ان پرضد مقدمی فیصلہ با د اکتوبر پانہم نیٹی پوری زنڈولی شوی دا یا ردیوی چی پاتانا صادق آباد کی درج کلی شوی دا نومبر شپگیشتم احتجاج کی اس پتڑاو کی علیما خان انورو تنانو پرضد باندی فیصلہ محفوظ اور ولی شوی وا دا دی رسو عدالت دا سپتمبر دویشم نیٹی پوری یوال بیا فیصلہ محفوظ کڑی وا چی دا حقی رسو دا علیما خان بشمول دلس ملزمانو پرضد باندی یوال بیا فیصلہ زنڈولی شوی دا پیران کی د مہنگائی شرح دریاتیا کال روستو یووار بیا لوڑی کچ ترسی دلی دا آمولس پا جون تنگ شوی دی دا مہنگائی شمیری ترمخا دیران سرکاری دارو پا نظر کی دا سپتمبر کی دا مہنگائی شرح دری اویا اشاریش پک فیصد ننا زیاد شوی دا کمچی دری اویا اشاریش پک فیصد پوری رسی دلی دا کمچی دا نور لسوا درسل ویختم روستو دا طول لوڑی کچ تا رسی دلی دا رپورٹ زیادہ کڑی دا چی پاروان کال سپتمبر کی اولس استعمال دن کی خوراکی تو کی او پا خدمات کی مختلف قسمہ قیمتی اغستر د پارا د تیر کال د سپتمبر په مقابله کې اوس دا محال د سپتمبر اکتوبر په میاشت کې د مهنګایي کچا د ټولو زیات درې اتیا کالا د ټولو بلندترین کچ تر رسیدلې ده د شمارزي ادارې تر مخه پاډا غشوي ده چې د سپتمبر پر محال مواصلات د گاډو بوټانو او مختلف قسمه ملبوسات او قیمتي سيزونو کې یو په درې زیاتوالی شوی دی چې د وجی امولس اندېخمن دی بلخوا معلومه دی چې د دریش لکه ایرانی ریال په مقابله کې صرف یو ډالر برابر شوی دی خیبر پختونخوا کې دربون روپو د اونو لګولو منصوبه کې یو وار بیا پیشرفت شوه دی نوې حکمت عملی تیار شوه ده په خیبر پختونخوا کې دربونو اونو لګولو منصوبه د بی ٹی اے ایس پی په نظر کې یو وار بیا جایزه اغستې شوه ده او سٹیرنګ کمیټي په دریمه غونډه هم شوه ده په کوم کې چې منصوبه مالی او عملی پیشرفت د پاره د 2020 کال سالانه عملی پلان باندې هم تفصیلی غور شوه دی پاغونډ کې د موسمیاتي محکمې د بدلون د ځنګلاتو ماحولیات او جنگلی حیات خیبر پختونخوا سیکرټری په مشرۍ کې د دې دفتر کې یو غونډه شوه ده په کوم کې چې د دې منصوبو متعلق په مختلفو چارو باندې جایزه هم اخیستې شوه ده او په خبر علاقې په سیټي ټاون کې د واده تاریخ تاکلونا انکار باندی ملزم پا مبینه توگا دزی کړی دی دویش کلنا جنه وجلی دا چې دا واردات رستو ملزم پا تیخت کی بریالی شوی دی دا پولیسو ترمخا دا وجلی شوی جنه خپل مامو رور او رار سرا دا کور نوتلی وا چې په مکه باندې ملزم دا بهر راغلی او پر محل باندې دویش کلنا جنې باندې ډزی کړی دی دا ډز ورستو پر محل جنې سخته زخمی شوی وا چې دا زیات زخمونو لامل اسپیټال ته وړو پر محل باندې هم ساور کړی دا پولیسو د پیښې ځان را رسول دي د پولیسو د پیښې ځان را رسول دي او د پیښې په اړه نور لټون عملیات هم پیل کړی دي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه ایشینز گیم دوزراج پگیشتم کرکٹ ایونٹ ڈومبی سیمی فائنل کی پاکستان بنگلہ دیش لا مات ورکڑی دا او فائنل ترسید ردی بنگلہ دیش پاکستان لا دا یوسل دو یا بنگلہ دیش پاکستان لا دا یوسل دولس رنجرو هدف ورکڑیو دا پاکستان لخوا دا هدف دا شپا وکٹو پا زیان باندی پوری شوی دی دا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پا مقررہ دیرلس ارنو کی دا او وکٹو پا زیان باندی یوسل یولس رنجرو جو کڑیو دا کم پا جواب کی چی پاکستان خو بیٹنگ کڑی دی او لوبائی پا خپل نم کڑی دا دا پاکستان لخوا سفیان مقیم دری او رفات منحاس دوا وکٹ ترلاسه کڑی وی بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال ایونٹ کی پاکستان هم ہندوستان لا مات ورکڑی دا او سیمی فینل تے کوالیفائی کڑی دا پا جاپان کی دا شروع ایشینز گیمز والی بال ایونٹ کی پاکستان کوارٹر فینل کی ہندوستان لا دا دریسی پر سرا مات ورکڑی دا چرستو پاکستان خ لو بکڑی دا او پا لوگ منٹنو او لوگ وقت کی گولونا دری تر سر کڑی دی او سیمی فینل دا پارے کوالیفائی کڑی دا او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمه موسمیاتو ترمخه د خیبر پختونخوا پاټانګ کرک ډیجی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان نرنن سهار ومنټ
سره پښپک بجی سره وهلی او نن ماخام 2 منټه کم پښپک بجی با ډوبېږي همدا وتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال لی اجازه دلوي الله پامان

او ګرانه د زړګي امینه ګرانه ده یا ګرانه د زړګي امینه ګرانه ده چادر ته ویلې چې آسانه ده او مکه وزړګي داسې مکوا یا مکه وزړګي داسې مکوا لا خو مې د زړه جونګړه ورانه ده او هسې د نوی لاندې مې شپش ولا سو کړم تیختله ورانه ده. السلام علیکم مېنه. السلام علیکم خوشاوریدونکو دا گل گل بلبل واج دی ریڈیو منی 88.4 کرک تھا تو شروع تو سی گربار اس کی کہ ہمدردی یو صلیبیات خپل خوشو اوریدونکو بہ خدمت کے حاضر شونو پروگرام ہس بے زائقہ سرا نندریز دی ودینے دا یعنی نندریز دی جمعرات تا شپ شم ریز دا ہفتہ وار پروگرام ہس بے زائقہ جی تیمین والا بہ خدمت کے حاضر شونو نیمگڑی جون وفا اوکھڑا یو صلیبیات خپل گل گل اینڈ بلبل لسنر سرا ریڈیو من کرک جسمرا ہا اگے گل گل بلبل لسنر دی جی اگوس رے مخا مخڑلو پروگرام ہس بے زائقہ کے پروگرام ہس بے جائے گا ہر کلے استڑی ماشی خوش آمدید ہر کلے روش ان کی سرنگ امید راشی بالکل ٹھیک ٹھاک جائے جٹ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت ہے خوش مزاج عزت ملامن پلا زندگی داخل جون چدائش و مزوس رہتے روی دعا گانے کھانا چلا پھک مو ڈھیر ڈھیر خوشحال سے تھا ہیپی ہیپی وہ سہ دی مزاج سہرا ہو جائے پروگرام کے حسب ذائقہ کے ٹھول مینوال دھپت ادا چیزی پروگرام کے بالکل اخلی و پہلی مطابق چدائے گا نا اگر پروگرام دہ ودی کی مزا اخلی پخلی چیدی آغاز دے کبو یعنی ریسیپیز مختلف قسم اکشلی اکشلی ڈشز اگا دے اور ادن کی طرف او داسی یونی میونیک اگر ریسیپی کوشش کرو چاگا اور ادن کو سائے شامل کر دو اس دا کی دو ٹرائی پیو کی دو پہا کی دو یہ اوخری سونن پروگرام کے وہاں ان شاء اللہ اکشلی اکشلی ریسیپیز چیدی اور ادن کو سرائے گا سب خبر اتر اگا بہلا گی اور مینوال آگا مینوال کہنا ہے کوشش وقت ہے چکل ہاں دکھا دل لار روش ہے نو کوشش کا وے چھ پروگرام پھر سے مطابق کل چھ غصہ پروگرام دے پہلا پروگرام رش کی ور وے شاید پروگرام سو برے کہ دیشا یا جی رہے مزہ کہ وینو رپ بندی نشتا دیشا کہ تو سچی دری سی بینے دیر سی گنا دھاما وے چھ اس کو کال نشے کولے کال بھی کولے چھ ٹھیک دا کال بو او ہلا شامل ہوا اسٹوڈیو نمبر مدی صفر 9 27 291 292 مینس 0927291292 دے لا رہے لشکر تو ویٹ وگئے کال مرو روان ہدی او ٹھیم دی ماس دیگر دا نیم گھڑی ماس دیگر ٹھیم دا کہنا اے دا ٹھیم دی نیم گھڑی بیساڑے ایر پومنڈو منڈو تھیری جی وائی چھ ماس دیگر چرتا بیچے نوی ہائی ماس دیگر چرتا بیچے نوی بالکل جی ماس دیگر خوار دے گی کہنا دا ٹاپا میں نیم گھڑی پریش ویسا بالکل جی سرنگی نیم گھڑی ماس دیگر دے کہنا نیم گھڑی ٹاپی دی اوکے جی ٹاپو طرف تائنے سو نو پروگرام اخلی پہلی خس بیزائی

سم رہا چھے مینوال دی گل گل ان بلبل لسنا دیجئے پروگرام تر رتل چھے پروگرام کے جناب پل خیال پل ذہن ناموسا شامل والے سے اخلی پخلی مطابق صحیح ادا پروگرام چھے کہ نہ ہس بے زائے کہ اخلی پخلی مطابق تھا نو کوشش کرے چھے کہ ہم روسے نو دا ہیو کشل شانتے نال ہس دے نو کوشش بکو چھے بلتے ڈیلیور کوشا چاہتے چھے شے ورسی کنا نو غت از موارد چھا بل مسلمان تا ورز دا کڑی ویسے ٹھیک لان میسج کرو تو قوال ہے جی بالکل ویلے نا میسج کرو تو قوال ہے 85 83 مندے 8583 دے لا رہے ارے کی بولی کہ اگے نہ پاس بھی اسپیس پھر کہ اگے نہ پاس تو سینوم علاقے نو اگے نہ پاس جی دے تو سے خوش اندے میسج جواب مش تبر سینڈ کرے 85 83 یعنی کہ 8583 دے لا رہے انشاءاللہ چیتو سے اتلن کے میسج چول میسج پروگرام حصہ چدائے گھر سب وہ پروگرام کے سٹارٹ کے جائیں وہ رو دے مندے ایوہ خوش آگو اندے سندر آئے اور بیاہ بیک ٹو بیک کال سلسلہ جدو آگا جری کہو جی 0927-291-292 تو سیدھا سندر آلش کی رو سارا انجائے گئے گانا بالکل دا پتھا ورچے بھی ٹھیک لائے سرنگی مغواش دا پتھا ورچے بھی ٹھیک دا گانا دا پتھا رو سارا اور ویچی دا دی چا پتھا دا ٹھیک لائے انجائے دا ٹھیک

0: वेलकम हर गले स्टडी मासी बैक टू बैक द कॉल सिलसिला जारी को होयो जलीबिया जी दाई टूटा फूटा आवाज में कहना किम जोई पूरे आगाज छा समा तेरसी हमजा मशेरों दी कशेरों दी रुने खियान दी चची गाने मम्मी गाने आंटी गाने खला गाने पोपो गाने चची गाने कहना फॉर यू ना रेराने सुमरा हदी कहना ठोलुदा प्रोग्राम खास बिजाय की डेड वेलकम हर गले गुरु फर्स्ट कलर लकी कलर ऑफ द शो नए शो सोखती जी मिस्टर सशा मिलवी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी चोकर से खबर के केम जना
1: कलीना हवारे कम कर
0: सो का
1: लीना हवारे कम कर
0: अलीना
1: जी भाई
0: अलीना स्टडी मासी सारंगे अलीना डेरे बस स्टडी शेवे खोने वे لکه پروگرام ته چی کال وکړه اچھا ابوز دې کټ کیږي لشکي ابوز دې کټ کیږي
1: هلو
0: ها ها جی اوس ٹھیک تا اچھا علی نه پروگرام ته سر وړي دي
1: پروگرام
0: ته سر وړي اچھا اس دا کړه کوي بس صحیح ته پروگرام سره ور و صحیح شو هيو جهان مننه دې کال کوله تھینک یو سو ویری مچ جی علی نه کال نه کټ کوم یا ہاں جی آواز دی کٹکی جی جائے تو آواز نہ پائے جی تصاوی آئے آواز دی کٹکی تے چکلے خبر ہے کہ نہ نو آواز دی کٹکی جی ہاں جی ہاں جی پروگرام چی سڑائے وور بھی خوش داکڑا کہی کہ نا بالکل
1: نظیر
0: دے نہ لگی اچھا لرے نہ لگی کہ نجدے نہ لگی نظیر میں نہ لگے خوش لگا خال کو سنو لاری نظیر نہ لگی سنو نجدے نہ لگی اچھا تو لاری نظیر نہ لگی صحیح تھا اچھا دعا سلام ٹائم ڈیر کام ہی کنا اور دیکھ بڈی ڈیر کا شامل ہو شام
1: نادیا تا رادیا تا گلشن ٹیلر تا چوٹی میں وشتا او انکیوٹر شہان تا سو تا سپیشل تا ریک بھائی
0: آکے جی وعلیکم السلام حالی ہاں ٹوک جی تھینکیو دیکھال کا والے جی خوشولا رو تا ہو سین خپارو ننسے جی نیکس کنر گورو بیک ٹو بیک تکان سے سنا جاری دو سفر 927-292-292 دیلا رہے السلام علیکم وعلیکم
1: السلام بھائی
0: جی خورکے سوکی کم سے نا راہ بیا ستڑی ماشی خورک ہے بالکل تو تھا علی میں چیدہ کہنا سلمون ہاں وقت لدینا مخ کے کال کے واتی ہم رہ دالا ماشاءاللہ بیتا ہو بکال مندی بولا گیا بھی بدی سرنگی ہو رہ دال ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقینی چیڑی رہ تکڑایا شاہد تشاہ پخوی چوالے پہائے بالکل شہ الحمد للہ تو شہ اچھا کم چوالے پکائے مجھ سے نشہ ملے مجھ سے نشہ جس طرح کے پکے جی چوالے اچھا آواز دے تو بولے سگنل آئی تینک ٹھیک نہ دی شاہ زکر چی تو سے آواز چیدہ ہے کہ نہ کہلے تو سے خبر ہی کہوئے کہ نا نو آواز چیدہ اغاز ٹھیک طریقے سے پہی جانا اے وہ سر سی جی اچھا چشی والا ریسی پر اسے شامل ہوئے بینگن بالکل ہی شامل کر جی شکر الحمد للہ ٹھول ٹھیک ٹھاک تھی ماشاء اللہ اچھا اوکے یو تو یو مین یو مین ذرا ایکسپلین کہوں چھ سیمنا آواز صحیح پہ پوچھی تو آواز ٹھیک طریقے سے رسی نے حوزہ پوچھن لگنا تو چی دا گول چی کیم گاڑ بینگن دی کنا چی دا انگ ہو رکے اور والا انگ ہو رکے او ہو رکے پٹ کے بیا دینا پٹ کھ چی دا کیم دا غچ چھ ہاں اوکے ہاں ہاں ماشاء اللہ ویری گڈ جی زبردست ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوراک ہے ادھر سے جیتوں کی میں شامل لگا بے شک میں خوڑ لی تھی کہنا انتہائی مزہ کے بھی شاید آگے طریقے میں خوڑ لی تھی انتہائی شلی ریسیپی دے شامل کرلا زنا خلق ہے کہنا چی مشکو بینگن نہ خرو کہنا ڈیر خلق تو سی کتی وی چاگاوی چی بینگن نو مجھائی نہ خرو ہر حقی ما سبزی چی دا آگا تو سی خورای پاگی کہ اللہ پاک سن اس چی دا آگا فائدہ اچھا والے داشا جی جی رابیہ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ پروگرام تھا مقابلہ کرو پروگرام سرا اور وائے اور ریسیپی ہر سر شامل لکڑا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ چاہتا دعا سلام بھلا چا وعلیکم السلام سوک پوتی خونی وی
2: جی کومنا پوتی مو
0: اوکے کتو نه پوتی وی اگو تخم بالکل خیان دته سلام ها
2: سلام منو
0: جوجی ما جوجی دنا پوتی شال جوجی ما جوجی
2: وای کته هی سلام
0: منو اوکے رابیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر تو سڑ ہونے اور باہر کے کیو جہان مننا ڈر کلا کلا سڑائی تو سڑا چکے نا لکھا لیا پروگرام کی ڈر سڑا شاہ
0: رکیب راسا ہلو
3: رکیب گھومنا دیکھتا دن میں پیش کو کسا بھائی
0: رکیب راسا زما دزڑا خال نہ خبر شاہ زما پزڑکی زما پزڑکی دردو نه جوان کوي نه
3: وا وا ډېر څه وایي چې د ژوند رنگونه کخوندونه دي خو تا سره دي راز وایي
0: د ژوند رنگونه دي خو تا سره دي خوندونه او رنگونه دواړه تا سره دي
3: ژوند خوندونه که رنگونه دي خو تا سره دي بغیر لتا نه کس پر لې راځي نو دې راځي
0: نو نه دې راځي او ماشاءالله زر زر چې دای کنه ته داسې چلو کوي کنه چې مشره اغه ریسیپی شامله کا شاباش شا هغه ته بهترین کوکینګ کوي اغه ریسیپی زر زر شامله کا
3: پروگرام کے ہم ذکر کرا ہوں مٹن کڑھائی چکیم دو یا دمپوخ چکیم دا غیر سی بنن شامل ہو مٹن تا
0: مٹن کڑھائی یا دمپوخ چھ شروع شامل ہے دا خود واڑا الگ الگ دمپوخ شامل کا کم دمپوخ شامل ہے جی آگا مشتا ہے وہ خرچہ جی دا دمپوخ ہے
3: جی دا مٹن مٹن دمپوخ والا کی میرے سے پیچھے دو
0: اوکے مٹن دمپوخ ٹھیک ہے شامل کا
3: اول وہ پیوز کاٹ کے مطلب بڑی کی بڑی کی سائز کے پہ لاتے ہیں کہ کڑے لگے نا بات یا وہ چکن مطلب نیمبو نے چھوڑ کے
0: کلی کے ہونے رکھی وہ کلی کے ہونے
3: نہ ڈرتا ہے کیا
0: بے دا آواز دے میری کٹ کے جی نیٹورک مسئلہ بس سکو یار
3: بس نیٹورک بالکل وفا نے
0: یقین ہو سکتا آواز دوم رہے گڑبڑ کبھی کہنا نیٹورک ایشو تھا اچھا رکھی وہ سوری ڈسٹرب میں کڑے کہنا خلا ریسیپی جاری سوتا
3: بس نکل ادا ون شیلے مطلب چار طرف سنڈے جی گولر تو کے مطلب دے کیم گرم دا بار اندر ہلکی آنچ بندے بے وا گھنٹہ شخصلا پریز دے وے چاہ شخصلے پیورشی اور بعد چینے دے مستو والا کیم دے ویلنی والا رہتا چھے دو آپ اسپیشل جوڑ کے ہوئے تھا سلاد چی کیم دیا وہ ڈیر ضروری دی سر سلاد وہ ہوئے سر اکشے دے اور بیا مت دوا تر کی سے دیر سکتا ہے تو
0: پزڑا میں نہ لگی دا ریسیپی تو وہ شاید ہم پزڑا وہ نہ لگے دا کنا دا چتا دال تارو سے کنا ادا سے پہا کے یا بیا میں پزڑا والا قصہ
3: اور تا بو وار دا سے کو کنا چ پوس کرتا ول کی جو انشاءاللہ جات نے سٹا دا گون مل گڑی بہن وائٹ کو انشاءاللہ دا داری سی بدر دا تیار ہوں
0: داریس بو کلا رچی اسے دا سے اندازہ نہ چ دمرا موتا پاتا وی لشکی لشکی کنا
3: یا چ سے بعد وے او 10 دن بعد وے او نہیں ہیں تو وار
0: وچے شش کوا باسا کا سوی دی کنا چ گڑا گڑا کوا خلا بو دی خوزائی
3: بس مثال میں الول ترک دراز بھائی کہ کلا تو سے ہوئے ہر آئی کے
0: تھینک یو
3: بس تو کی مثال کہتا ہوں میں خوش حالی جے خوشون کے سے دیکھنا دروازے بچا کے خوش ہوئے
0: ہاں اچھا ٹھیک ہے اور نن سب خالہ خوشون خسوتی اور دروازے کھٹی ٹے خوش ہوئی جدار دیتا پاتا ہی ہوئی
3: بس مو بولا ان شاء اللہ
0: رکھی وہ جہان مانے نہ خوش ہو تو سے تھینک یو سو ویری مچ قربان چاہتا دعا سلام
3: بس ریڈیو من کے سو پور اور بھی اگو کنڈے میں دو سلام دی خدا باد دو سی پدوا گانو کی مدد یاد ستی دل اللہ
0: پاما دل اللہ پاما روز جانا یو جہان من دے کال کا والے او بالکل نیٹ ورک سی دای کنا غوا وفا نہ کہیں کال ملاو سی او خبر ہو کے بیا گڑبڑ کی جی

چې تو سره حکیم اری سی بینن شامل وا غدا غدا کنا چې انن میسج زکوو دی پیچا کدو ولا حلوا چې تاسو به اکثر ریدلی وی کنا چې پیچا کدو ولا حلوا سرنګي اته ریټ ډیر کسان نه نی وتا پته چې دا کدو ولا حلوا سرنګي ترې بالکل پیچو سوري دی کدو ولا حلوا چې دا کنا دا پیچا کدو نه ته ریټ پیچا کدو پیژنې هغه ګول خټ کدو چې وی تاسو چل به وکي کنا چې یو کدو چې دا غو روخ لای کم از کم تقریبا چې 3 کیلو وزن خو وی ټیک لا دینه کام نه وی ځکه چې کام یې کنه بیا سوال وو نه جوړی شي هغه ډیر لږ وی کم از کم 3 کیلو وزن چې وی یو پټا کې دوسی دا بوخ لای او غنه چې چلکی دی آغا بو وینا چګی کې او صفای نه باد بو دې وزن چې دا نور هغه کام شي ځکه کنه چې چلکی ونه چې کې نور هغه کام شي نو دینه بعد چې دای کنه دغه کدو تو سه کاټ کې وای وینځم اچھا دیکھ دوی طریقے دسا یو کبڑی کبڑی کے مکار کا یادے نہ پاس جام پو گرینٹر مندے او ویل کنا او بیا اگے نہ بات داتو سے سو کے چ دینا او بس دا گا بسن وے یو چان کے زدا کھے دچ دینا او بس دی اگا گوششی او بوینا اوزیم دا لوس سره مطلب سړای چې دا هغه مطلب یا سشي سره هغه دباو کې چې دینه او بچی دا او چې وب پکې پوتې نه شي او دینه پاس یو بل برتن چې دا هغه کې تقریبا نیم کیلو دوت شه دا هغه بو وچو او هغه نه پاس دغه دوت شه دا هغه ته بو دغه کدو چې دا ور وچو او میکس پې کې دینه پاس په ځکن پکې شه تقریبا 6-7 منټ شه دا پوخ کې او هغه نه بعد دا ڈکن میں لڑکے لشکی دا میکس کے اور دوبارہ چھ دا ڈکن پہ چھ دے پائیں چھ منٹ پوری بیا درمیان ہی آنچ میں دیکھنا مطلب درمیان ہے وہ چھ وی اگے میں بیا دا پوکھ کے اور دینا پاس 15 منٹ پوری دا پوکھ کے اس پو دے کے تقریبا 1.5 کپ یعنی تقریبا 350-400 گرام چینی دے کے شامل ہے یو نیم کپ چھ وی اگا چینی میں روچو ہے اور 2-3 منٹ پوری کے چمچ چھ دا چمچ سردا لڑائی تو سے او دینا علاوہ چدا بالکل بدی کہ کیم چھ کلر وی گنا زردی والے کیم کلر وی آغا پک استعمال جی او کوشش کوے او لگے دغه حلوے طریقہ دے تشیا اچھا او سڑائی زردی دے پر یو کلر استعمال کی اب باز ٹائم خلف کی بعد ری کلر استعمال کی دے پر تو سے کوشش ہوئے کہ نا جی درس نور قسم کلر جی دے غا روخ لے او دینا ټول نه پیله بده کې سچ او کې حکیم چی شین کلر وی کنه زردی ولای هغه پکې وچوي د خوبصورتۍ دی پرم او که هغه خلک چې وچی مش خو کلر چې نه پسند او کنه ما پکې چوي شه او دا شی طریقې سره مکس کړي او دینا بعد سو کې تقریبا او وچمچې شپیجو وان و تا چمچې یعنی کانے والے کی مچمچ یو چائے چمچ پہ آڑی کی ہوئی کانے والے چمچ پہ آلس کی گاٹ ہے نشپے جو ہوا یا ووتے چمچ گڑی پکے ہوئے چوے یا آئل پکے ہوئے چوے آئل اچھا ہوئے گڑی اچھا ہوئے کنا اور دینا پاس ہم درے منٹر سے دا پہ حق ہے اور دے سرا سرا بالکل تو سے دیتا دے الائچی والے کی امپیڈر سے ہوئے آغاویر وچھا ہوئے لشکے واندے سلور پنجه منټه بیا په هغه نو د دې سم حلوا چې دا کنه هغه به ماشاءالله د تیارو په هغه مرحله کې بیا وی ان شاء الله په خیر شي بم دین علاوه دې کې څه شی لاګي کویا پکې لاګي شه کویا سه کویا کویا په سن هغه نه تقریبا پاو کویا چې وی کنه هغه ور وچو او چوله په سپن کې شه او کله چې تاسو کویا ور وچه نو د حلوا چې دا خواب نور ایسر مزدور شی او دا با لشکی غات شی شا نرائی بی کنا لشکی غات شی او بیا پوسنا پی لشکی کشیز دا چی دماو کی او بیا پوسنا پی خوشک میوان چی دا مثلا بادان شوال بادام شوال پیستا شوال کاجو شوال دا پی وچو ہے نو دا حلواتو سوالا تیورا شوال شا اسوک پی پوی ویغه هغه یو جهان من اسوک نه یبه ویغه خډی رډی را من نشه ٹرائی کئ
سلو سلو میں ویسے علامہ جی پہ پوچھے اور ٹرائی کا یقین ہو سکتا ہے کی ماحول کو پہ کڑی ہوئی خواڑ لی ہوئی یقینی سے ڈھیر زبردست ہے مزہ آئی شاہ اور فائدہ ڈھیر آدھا گوشی گوشی ماں خورا شاہ خام خاچ پہا گئے گانا پلو گونڈیوں ہوتا ہے نیچ دی چکیم گونڈیوں دے اہوتے خام خاور کا ویسا یو جہان مننا ٹیم رسرا بے ہی چدا اغا نوزک خدا ٹیم رسرا اغا سر ترسی دنے والا حدا چار رسرا پروگرام چدا اغا اور دلا یو جہان ما چار تمس رکر چار تکا و چون گین دے ہی ٹیم چدا اغا کام وی ادی وجی کوشش کو چ کیم خال زر زر شامل شی اغا شامل شی کنی بیا ٹیم چدا کنا اغا رو نہ ختم شو وی او مزید ٹیم چدا اغا جزت نہ روکئی او کوشش مگرو کنا چی چا اول میسج نہ پوتی نہ وی او کچی تا پوتی وی بیا غون ډیر بخښنا معذرت کوم د خاموش اوریدونکو هیو جهان مننه کوم یو اخري نه کال هو ګورو جی السلام علیکم جی السلام علیکم

0: پاتنه
1: نن مې صحیح طریقه ته وښهله. اصل پروفیشنل حلوا چې کې مې کدو ول دغه داسې وښه د موته وښهله. جی جی صحیح. بس دغه حلوا چې دا کې مې ټرای وکړې سا خپل بندوبست نه دی شا پروگرام
0: وعلیکم
1: السلام. ہم نے خوراک یو جہان مننا ڈیر بخشن مذرت بالکل پروگرام کی دیوینا والو اگر پارٹیسپیشن اگر کال اگر میسیجز ہم دو یو جہان مننے گاؤں خود ٹیم نوی گنا بی آئی دی وزین جا ٹیم ختم سی نو خام اگر اجازت چی دائی گنا اگر غستل ضروری بھی لیکن جی ٹیم وزید اگر اجازت نکل زید ٹول اور ریدون کو یو جہان مننے گاؤں تہ دل سرائے مننے گاؤں شکریہ دا گاؤں چرتا بے خوشحالہ اسے عبادہ روتا اس

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो अमन 88.4 करक।
1: दिल की बात प्यार के साथ, तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करक।
2: అస్సలాం అలైకుం అర్థగల చీర్రావు, నేను కొడేర్ వక్తి నవరాంగ్ తర్వాతలై.
3: వాలైకుం అస్సలాం ఇంజనీర్ మసూద్ సాహెబ్, యార ఖులే ఖవంద్ మే ఖరాబ్ తా, ఫసర్ మే బోజ్ దా, అడుకి మే ఖుజీజి, ఓ మైదా మే డే జియాద్ దర్ద్ కవి, ఓ జరవానియా కచేరే నవరాంగ్ చి మే రోగ్ వండి డాక్టర్ బందే చెకప్ కో.
2: ఓ సదా సడియా మాడా తా దేతా ఖపాయే ارساچے ویس ویسولوشی جنگیر کاسمیٹک سٹور تا
4: ورتا ز تو تا اسما ہربل آئل وخلو.
3: اسما ہربل آئل اغا اکرام بھائی چے پر ریڈیو چے پروگرامو نہ کوی اغا آئل تشوے
2: بالکل ارتا غلا دے تو ٹولی بھی مرے حال اسما ہربل آئل سے موجود دے.
3: او قربان شی ایم ایس ڈی دا خود دے ٹولے پریشان ارتا حال کر دے. رضا چے نن نن اسما ہربل آئل واخلو خو گرانا ایم ایس ڈی دا ہر تو ویا دا اسما ہربل آئل خالی مہدے دے پارا کار کئی کنورو بیماریاں دے پارا ہم اس دا استعمال اولا اسو
2: نا ماڑا مہدے نے علاوہ اسما ہربل آئل سر درد, قبض, بد ہضمی او بوسیر غنے خطرناک بیماری دے پارا دیر بہترین آئل دی.
3: ڈیرا ڈیرا مہربانی انجینئر مسعود صاحب, خو پا آخر چی دار تا ہوایا چی دا اشما هربل آئل با مشتا چیر تا میلاو کیجی
2: ار تغلا داوت استا دی کی پی کی هار وڑو و دی غاٹ بزور شی پا مناسب ریٹ سر میلاوی جی. اشما هربل آئل کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کمپنی کے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کرے 0342-311-2292.
5: You are listening Radio Ahmed Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
7: 88.4 FM. صفات زیتون ہربل آئل کتا سو ویختہ غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی, جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹیک شوی نوی, تا دی ٹولو مسالو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے. دا بتاسو تا کرک, بنو, لکی مروت, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی. نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی، آواز دو امید ریڈیو ستن میں، ورسر آواز ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو، آواز ایف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو، ورسر دو ایف ایم 94 سوابئی. زمنگ چی سمرا لستر دی، زمنگ سمرا وردون کی دی، زمنگ دے پارا ٹول ڈیل قابل احترام دی، زمنگ دے پارا ٹول ڈیر قابل پہر دی جیو بیا منگا ڈیر ڈیر جاتا منن کو ڈیر ڈیر جاتا شکریہ دے خپل وردون کو دا کو دا خیرا. زمنگ سرا دے سٹوڈیو پگڑو کی شپگ ات منٹ دے پاسا شپگ بجی شو دی جی، او تاسو بالکل زمنگ دا پروگرام براہ راست اور جی زمنگ پروگرام سے جی براہ راست، ہاں بالکل براہ راست. اولنے تاریخ دی لسم امیا شروع شولا، اولنی تاریخ تے اولنی تاریخ کے چکم دے کال 2000 اش پگشتم کی سس خپل کوروا خاطر جان ایماندار کی براہ راست جی براہ راست اس تخپل آواز دروڑان دکئی جی سمر لے سر آواز اوری سمر خوین دے میں دے مشران کشران سمگ پروگرام اوری ٹول یوزر بیا زما مینا سلام پزان مانی قبول اور منظور گئی. ٹھیک جی ٹول اردن کے خواہ دی، ٹول اردن کے قدردان دی، ٹول اردن کے پنگ مان ڈیر جات گران دی، ٹول زمنگ دفارا ڈیر قابل احترام دی جی. منگا بار بار وائی جی چی دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چی سمرا لسنر دی، سمرا اردن کی دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ پلو احسان سر کرم سر جی دا دوی زمنگ سر اخپل امین ہے جی، او دا اخپلی مینی آواز دارے جی چی زمنگ پروگرام کی دا اخپلی موجودہ احساس و منگلا اخپل امینہ اور منگ سرام

زما ټول روزنګ ته خواسته چې ټیکا به بالکل نه لای دا کې شامل دوه وجوهات یو وجوهات دا چې د پروګرام ټایم ډیر زیات کم وي بل دا چې نو لرودونکو انتظار کوي کنه هغه هم ته کال کوي هغه هم خواهش لري چې موږ نه تو وایو کم سه کم یو کړی نه پور سره نور وایخه. السلام علیکم جی. ہلو جی. السلام علیکم. ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا جی ریڈیو بند کا ریڈیو بند کر اگی کال کٹ کو داس مسلمانان دی خان تب اور تے یو خبر ہے کہ او اگی بخبل خبر ہے کہ اسی پر 316 622 22 او بیا 46

0: اوكي سيبر تنسى سؤال اشي سوى بايس بايس يالس. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قربان جي نيازبين ده كم جانا خبره كي
1: تا ترقنا خبره كي حاجي شولي خبره كي ده ترقنا.
0: ما شاء الله ما شاء الله شولي خانا لسنگي
1: اللہ پکلوئی شی گڑی دی اللہ پکلوئی میرا بلئی دی مولد پروگرام دی سر اخولی کو لگ زن واگی شریف
0: نا تویلی شی کتی لاوت ہو
1: جی
0: نا تویلی شی کتی لاوت ہو
1: زن
0: آواؤ
1: موجودا خوی سم نشویلی دو دو تحریر دو گواری جنا
0: سایی دا سایی دا اس خبر اندر نور حالات واقعات
1: اللہ پکلوئی شی گڑی دی اللہ پکلوئی مقام المنت فکر را کہ من مدام زر
0: ڈیر خوشحال ڈیر کامیاب ڈیر کامیاب ڈیر خوشحال وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی صفر 316 خبر السلام علیکم جناب السلام علیکم السلام علیکم جی جی سو خبر کے کم جنا کم جنا
2: دبی لواغرنا
0: دا کم جے سرا جی بٹگرام دے کرک دے
2: کرک دے کرک
0: خا اسد دا دا کرک نا بس دا سے بورتا ہو لیکم اگر نا اسد آواز در جی
2: آواز در جی
0: تلاوت بکے کنا با نات بوائی راتا نا
2: تلاوت پو نا کام
0: نا توائی ریش
2: اگا پاتا میں گولا
0: جی جی
2: نا مولا
0: تو کما تھا اس میسج جمع ڈیٹا ہوا اندر آواز بتا تو جواب دے رکھ پروگرام نے بات کی میسج ہاں
2: آواز کر کے جی
0: تو واٹس ایپ مانی ماتا میسج پری دے جواب درکم دے پروگرام نے بات کی ٹھیک تھا
2: صحیح تھا چار نمبر
0: خوشحال ہے ڈیرا مہربانی 0316 622 او بیا 46 مال خندام را لوختي او ټوخیم را باندې ولګیدل دا اوس چې ما نات لیکړې یو کس ما په دې پرس نمبر باندې دې ست کال سکول ما ټین کوم ورته وای لکه څه صورت یاله اله کوم خاطر جانې مو ورته لا والله په ځنه مې درد ولې زما یو سټوډیو دې چې بیا لګر کاټ کی و ایزلو مشین شو وای دا چې خوشاله مې کړی تاسو خبرې ما ول خو دا وګوره دا سي خلک دي السلام علیکم جی
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم څه خبرې کوي
3: ابوذر
0: بچے سنگے کئی
3: مطلب جی
0: شکر دالا کرنے بچے کم جانا خبر کے خاطر جان خبر کو بچیا
3: خاطر جان نام سنگے
0: اللہ کرم دے بچے اللہ احسان اللہ کرم دے کم جانا خبر کے تو
3: ماؤ بانڈے
0: کم جانا
3: احمد علی رو احمد علی رو ماؤ بانڈے ابوذر
0: نا دا کم جیسا راجی گوہٹی والا ابوذر تو ہم تو نہ تو بچیا کہ تلاوت بکے
3: تلاوت قرآن پاک
0: ہاں شابش شابش لوشی لوشی شاب ہوا یا
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحمدون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: مہربانی مہربانی زیادہ شکریہ سی پر 316 2022 2022 او 2044. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی, ٹھیک ٹھاک طبیعت خری جی؟
0: اللہ کے سڑے ہو پہچان گلو والے سنگ خی تاسو
4: جان اتے چانا صاحب بھائی ہن کری نہ غفران دا خبر
0: کو او کنا ما دا بڑا جو غفران سے دے اور اللہ سنگ
4: ٹھیک ٹھاک طبیعت خری جی؟
0: ستا ہما سے بل کو پنم جمع شو جما پہ خیال سر کنا
4: آپ کو پن میں درد جمع ہے خو جے پتہ لگی نہ چے جمع دا کڑے بھی دی کنا
0: اس پاس کڑا ہوا دا آ پتہ دا دا سے کار دے مارو را ستا یو کوپن دے صرف ستا نوم لیکل دی ستا نمبر لیکل دی نو پدی بزخ پل ایمان غر کو مزان لے ستا کوپن وزان لے خورما
4: نا جی نا نام پتا مانی دار دی جی لیکن ام دے دا خوڑا گپ مو لگو پا گپ مانیم نا کوئی جی
0: دا خوڑا سر مام گپ لگو نا خبر رکھو ما
4: نا جی وائی
0: سنگ جون دی سنگ روان دی
4: اللہ کرم دی استاس دوا دانی جی جی
0: خوشا لے کنی خوشا لے
4: بالکل خوشا لے جی
0: نا نو اس پا تلاوت کیا مونگ تا کنات برات ہوائی
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله غفران الله غوري تو قاري سيبا من غوري
4: جزاك الله جي السلام عليكم السلام عليكم
0: الله فامان الله فامان كورد ودان إن شاء الله دخير زماد ويران آمين اور وکاس ددوان زما پروگرام اور یوز کوشش کوم چې ددوانو ملګرو کې دی په کال والا ما د دوین نه اتو او روخه د امین داس आवाज دی ماشاءالله کنه. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی, څنګه چللی؟
0: روان الله احسان دے کرم دے جی. سو خبر کې کوم څه نه؟
5: محمد سلیمان اور ډاکټر صاحب اسلم خان.
0: او ډاکټر صاحب څه صورت حال یار؟
5: بالکل خیر خیر دے حاضر جان بھائی. دخی
0: اللہ احسان دے جانان, اللہ کرم, اللہ احسان تو خپل خیر سے برابر دے.
5: بالکل خیر خیر دے, ہمدا شکر چھ دا ٹائم دے اج استاد پروگرام میں ہو رہے ہو.
0: بس تو بے پاس اڑے گنا ہمنگ دے سن وے منگل پرے جی. بس کیسا
5: نہ نہ خبر دا کہ اپائی نہ چھ بولے اکثر ما جی گاٹے مو کنا.
0: ہاں واہ واہ بالکل بالکل.
5: بس بڑا ٹائم کو بس جمعہ کیوں میں بڑا خوا جوان دے
0: نوس پتلاوت کے کنا دے خلق تو وائی
5: یا خوبه دې دې راوته کومه
0: او زه خوشاله شم زه سٹارټ واله

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ڈاکٹر سے ما شاء الله ما شاء الله یار ونس اگین ما شاء الله لاری جون کے برکت ہو اچھا ہو یار
0: امین امین بجی دے ماتا نہ ٹول مینا وال سلام وگان سلام نا
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر جاتا من نا ڈیر جاتا شکریہ خوشحال اوس اسی پر 316 622 اور 40 صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان دا کپنے مگر ڈیزت منندو یو ڈیزا شکر گزار یو چ منگلی مقرا کڑے دا دشپک بجن والے تے روبج پر منگ پروگرام کو سمنگ دل سر دا پارا مختلف قسم اپورچونٹی دینن پدی ننی پروگرام کے سما پ خیال سرا چلس کو پنی وپ تاریخ کی پر ریڈیو مانی چا پیو پروگرام کے نئی ورکڑیو اگا کو پنی چا گولڈن کو منندی چھ پاگی کی عمر سعادت انسان تے نصیب کی گی ور سر سرا موٹر سائیکل چکم نے اگا پ کی نصیب کی گی دتاں علاوہ واشنگ مشین ڈرائر مشین پ کی رکھی جی دتاں علاوہ فریج بکی انسان تراخی جی دغه نه علاوه ټچ کوم موبایل دی 50000 روپے دغه قیمت دی دغه نه علاوه سلای مشین دی کمل سیټ دی مختلف قسمه سیزون دی پدې کې تاسو کو پنه جمع کیږي فری اف کاسټ کیږي تاسو هم چې صرف تاسو یو عدد میسج کوي 5316 622 42 پدې نمبر صرف یو عدد میسج کوي او تاسو نوم به مونږ تراشي پاګه کې به ان شاء الله د خیر مونږ د مختلف قسمه ریډیو شمیره کوو زب کوشش کوم نه خیر پروگرام نه بعد کې ستا ټول شمارما چې د کم ریډیو نه مقدر دي ځات میسجز راغلي دي پاګه کې به مونږ قران دازي کوو دغه نه پنځه نومونه روجتو نن چې چا زمونږ سره په ختم قران سوري په تلاوت کلام کې او دغه نه علاوه په ناز شریف کې بر خواغستان د دې نه مونږ پنځه کسان روجتو د خیر او غي لبا کوپنه ورکو. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: قربان مشر څنګه دي؟ خیر دے خپل آواز تک ہوئی خیر دے 316-622-42 او 42. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم
1: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. زما محترم خو رکھے اللہ احسان ہے بچہ اللہ کرم دے اللہ احسان ہے تو سب پل خیر صحت برابر دیں دیر خوشحال شی سستانا بنا تو رو کی تلاوت برا تھا تلاوت اعوذ
3: باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. بس جدو من البيض.
1: ډیر مننه ډیر مننه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. الله دې جون کې ډیر برکت واچو ګوډي خوشاله اوسې بچي چې موږ پروګرام تراله کامیاب شي کامیاب شي. ډیر ډیر مننه. آز موږ ډیر محترم خور کې رومي جان زموږ پروګرام تر خړې وا ډیر زیات مننه کو د خپل خويندو د خپل رونو د خپل مشرانو کشرانو انتهاري زیات مشکور یو جی. خواږه خلک دي خشته خلک دي موږ یو غنټه برداشت کوي یاره تاسو موږ د خوشاله خبره ده کنه. زموږ خاموش ډیر اوریدونکو داسې چې هغه موږ ته میسج کوي نو ټلیفون کاس کوي. خو بهر کې صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان تمام پروڈکٹ زند پر استعمال ہی فائدے والا ہم ور کڑے دا اور زمنگ دے ڈرالے پارے جان ہم برابر کڑے جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
1: جی. سو خبر کئی
4: بڑگرام خبر کو مامون الحق
1: سو کا
4: مامون الحق خبر کو دا بڑگرام
1: ماشاءاللہ مامون الحق خبر کئی. یو تا ما تا کال کو دا بٹگرام نا یو بل کس ما تا کال کڑے او یو مت ابو بکر صدیق کال کڑے خدا غبی اپتا ہونے لگی دلا مامون الحق سنگے تاسو
4: خائن جی
1: پروگرام ہو رہی بچیا. ہلو آواز درجی بچیا پروگرام ہو رہی کنا
4: آورم جی
1: زان لاوری کنور سوک دا سرشتہ دے ماشاء اللہ. شابا تلاوت بکے کہ نات برتا وائی
4: نات دن جی
1: اوائی بچے اوائی شابا شابا شابا شابا لوی سڑیش
4: ذرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, اگر تیبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے, ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, اگر تیبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے, نہ اتنا زیادہ چاہت تارو اپنی رنگت پر, نہ اتنا زیادہ چاہت تارو اپنی رنگت پر, میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے, میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے, ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, اگر تیبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے, حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل تیرا, حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل تیرا, قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے, ہرا گنبد ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, اگر تیبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے.
1: لوش لوش بچے لوش لوش سڑے شا اللہ دی کامیاب کار دیر مننا ساسو ناما میں زان سرولی که معمول الحق کنا
4: آو جی
1: آو خوش آلش بچے پرگیام آو رخا کامیاب شی کامیاب شی دیر مننا دیر جاتا شکریہ دی بٹا گرام دیسی میں شازادہ بچے زمانگا پرگیام تراغ دیر دیر جاتا مننا کو شکریہ دی کو زوی ما چی پختانا پا کم زی که هم دی الحمدللہ خواگ دی خیشت خلق دی دران خلق دی قدردان خلق دی دغنه الابا پمون گران خلق دی او دا سومره خلق چې زمونږ پروگرام وري سومره لیسن زمونږ پروگرام ته پر روزانه بنیا سره راځي, روزانه بنیا سره زمونږ پروگرام ته نوی نوی اوریدونکو راځي زمونږ سره برخالي زمونږ پروگرامونو کې زمونږ سره برخالي زه د ټولو انتها ډیر ډیر زیاته مننه کوم, ډیر ډیر زیاته شکریا ادا کوم, الله دې ولې جون کې برکت واچي دا ټول زمونږ لپاره ګوري, زه بار بار خبر کوم چې زمونږ لپاره ډیر قابل احترام دي چې خپل وخت چې کم دی هغه زمونږ لپاره وقف کی, کم سے کم یو گھنٹہ یو انسان 50 منٹ تا برداشت کئ نو د مینې صحت زما په خسر چې دی د پاسبل نشته دی, خو زه ان شاء الله د خیره د خبرو تسلسل به ان شاء الله من جاری ساتو د خیره زما سره وکاس را سره د وکاس. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام خاطر جان وای سنې خی
1: دله احسان دې کرم دې وکاس ته څنګه
5: الله دې خوشاله کا شکر دې الحمدلله الله
1: فضل ماشاءالله ماشاءالله आवाज می دی واره دې خوشاله شو من خیره وکاس جون څنګه روان دې
5: ډیر خپل ډیر مزیدار الله فضل له تاسو خپل وای خاطر
1: الله کرم الله کرم الله کرم وکاس په خپل خو خلک کال کو او او په خپل خو خنات ته تلاوت وي امين برازي امين بتاو سي کال رازي ده خير تاب سي برازي ته ته نشي کوله
5: او ته مال په کال راشه وینر خامه خا کال ملاو ما او خاطر جان یا شوه ده خبر ور سره کوله ما دې مجبور نشي مقابله
1: اصل کې دا را ته ویلې د پروګرام نه مخکې ویرا وې زب کوشش کوم چې صورت رحمان زه وایم ما ورته بالکل خو حمدا
5: آو
1: نو امین بستانه بعد کې پروګرام ته راځي په کال باندې خیره خو به کاسته نه ساورو
5: نو یو سو یا ته بدر ته ما خو بسم دسې په حرام سره خاص مخ اواز دومره خستانه دی نو
1: نه نه نه نه نه نه په خولي اواز کې وای جنانه ښا
5: خذا سيدا هو ما ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأصحاب فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
1: ما شاء الله.
5: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين.
1: ما شاء الله ما شاء الله بكثرة بس ودي قتل خا ودي قتل خزاني بردي فتي استخلاص كو
5: ګورا ما خو درته وویل کنه چې زه به درته هم دسې په نارم ځکه چې زموږ اوازونه دومره ښایسته نه دي خاطر جان به چې څومره دې ښایسته ماشوم وویل
1: نه ماشوم ډېر ښکلی اواز و ډېر زیات ښکلی اواز و ډېر بهترین اواز و
5: ډېر زبردست و او خاطر جان به خبره واوره
1: جی جی جی
5: دا که د ارزې کنه بس چې د کوم علاقې دکاندار سره دغه نه دکري مو پیسې واخلي زه تا له پیسې در ولګم چې دغه نه واخلي
1: بس بالکل د بټګرام دی مامون الحق او د وکاس د سایډ نه ته دغه انعام شو او زمونږ د سایډ مخبل انعام ته ملاويږي د خیره وکاس ډیر زیاته مننه څه صورت حال دی څه مارکیټ څه صورت حال دی مارکیټ
5: مارکیټ خو الحمدلله نن هم کوپنې را سره جوړې شوې دي او همداسې را سره جوړېږي او چې بس صرف دغه ورته وایم چې څوک رانه پراډک واخلي تاسو تصویر او دغه در ولېږم نوم او علاقې ایډرس یې در ولېږم بس صرف حالې تاسو ځان سره اېډ کوئ که نه چې کله موږ ته کوپن کافي میلاو شي بس بیا به عمر کبیر ته ما ته ووایې زه په کوپنو کښې ولیکم رسیدونه به ورته ورکړم انشاءالله.
1: ماشاءالله ماشاءالله دغه به ځان سره وکاس هلک د قاري عمران صاحب غوندې طریقه به کې چې هغه ځان سره یو وړه غونده کافي پیدا کړې ده صحیح ده هغه ځان سره دا نمونه نوټ کوي ته صرف دا نمونه نوټ کوو نمبر ورته لیکه ټیک ده لکه ما ته هم راځي داسې نه چې ما ته نه راځي خو لکه دا کوپن کاپیانې به تاسو له مونږ درکوو نو لکه مونږ ته هم لږ اسانه شي او تا ته هم لږ اسانه شي
5: بس بالکل مې خوښه ده دغسې طریقه به ورسره کوو ځکه چې ماشاءالله اوس ایچ آر سي کریم پکې نن راغلی او نن ما ته اویلیبل شولو بس فریش چې کوم پروډکټ اویلیبل شي هغه له اول ما ته راځي.
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله وکاس خپل ایډرس په مزه مزه ووایا
5: خاطر جان بھائی وکاس کاسمیٹکس پر لوزم زم مارکیٹ سے ٹوٹل پروڈکٹ کو تو ملاوی گی
1: خبر ہے اور خبر ہے ابھی سوئے ابھی نویا وہ وکاس ذات تو قرآن مجید کلاو کرے پوری شید
5: خاطر
1: جان مال ورزی والا گردونہ بےکار نہ دے
5: خبره درته کوم اوس هغه څه وایي ته په کار راشه او ته وایې چې اسان ناسان یو سره څه وایه
1: ښایسته
5: کریم او ښایسته
1: به دا نه پوهېم چې زړګي سترګې لکه وله قدم لاره نه نه او حضرت پېښې قدمونه دومره خواره نه خو په ترنوم کښې به یې وویم
5: بس د چې وویل که نه یو کریم او یو فیس واش او یو شیمپو ورله زه ګفت کښې ورکوم
1: بس بېغمه شه هلکه بېغمه شه بېغمه شه بېغمه شه ډېره زیاته
5: دکان ته ورسوم
1: بس صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده وکاس خوشحاله شي خوشحاله شي کامیاب ډېره مهرباني ډېره مهرباني وکاس زموږ ډېر شهزاده دی او موږ ته ډېر زیات ګران دی نو مړه امینه تم کړې که د خندا خبرې وکړي. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام.
1: څو خبرې کوې بچیا؟
6: ثانیه خبر کوم.
1: کوم ځای نه خبرې کوې ګوډۍ؟ تورغر نه. کوم ریډیو اورې بچیا؟
6: پټګرام.
1: او ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ثانیه نوم دی؟ ثانیه ثانیه زمونږ نیازبینه ګوډۍ راغلې زمونږ پروګرام ته د تورغر بټګرام نه کنه. ماشاءالله ماشاءالله ښه څه به ویل غواړې بچیا؟
6: تلاوت کوم.
1: اوکا شاه بچیا اوکا.
6: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: ماشاءالله ماشاءالله لوشي سانیا ډېر مننه بچې پروګرام اورخه ډېر ډېر زیاته مننه ډېر ډېر زیاته شکریا خوشحاله اوسې ډېر زیاته بریالۍ اوسې الله دې په زندګۍ کښې ډېر برکت واچوه ته زموږ ډېر محترم یې او زموږ دپاره ډېر قابل احترام یې زموږ دغه ګوډۍ خوره کوي چې زموږ دې پروګرام ته راغلې وه د ټولو اوریدونکو مونږ مننه کوو یوازې د دې خور نه چې هر څوک مونږ به خاموشۍ کښې اوري په هر صورت حال کښې په ناسته هملاسته په ولاړه زموږ پروګرام اوري خو چې زموږ پروګرام اوري نو مونږ خوشحاله یو. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام.
1: امین جان آواز دی کش کلب کا یارا. ہلو امین جان آواز در
7: جی خاطر بھائی راجی بالکل
1: تاسو سنگے جی
7: الحمدلله الله راضی شتا سخی
8: الله احسان دغه شان دی خوږی خبرې کو کنه پوښتنه وا سره چمنګ خوشالي ګو څه صورت حال یار مارکیټ څه وای خلک څه وای
7: ماره مونږه خراب ده خو ما ځان ته برابر کړم ماشي
8: مکوا مری نه کړه چې ساده د وزیب د دروازه ضرور وي پوښوي
7: نه دا وکاس طرف نه نام نه نه خو بیا هم پاکستان مخاسره مطلب ازری لګای کنه
8: او وکاس ته پته نه وکاس ته دا څه شو چې سره سو بخي ګوري امین سنگھ یار سے صورت حال لے زمانگا ماشاء اللہ کافی ڈیر جات لیسنر ڈیر جات لیسنر ڈیر جات لیسنر الحمدللہ چھے زمانگا با دا ریڈیو کم دی بیا با خصوصی تو کدی متنو دا دیزو ورسا دا کوارٹ روڈ نا زمان پا خیصر رابر ساسو لیسنر را غلیو منگا دے سیتا منن نکو دا خویندو میندو مشرانو چھے پنگوان اعتماد کی بیا ساسو دکان تزان رسائی نو سے صورت حال لے صفات والی سر سوئی خلقو
7: بالکل خاطر بھائی الحمد للہ ڈیر گن تعداد سر خلق رامات کی کم نہ پروڈکٹ کی ماشاء اللہ ریزلٹ تھا بار بار داٹا کے کمو بل ڈیر پر مناسب ریٹ سر لکنن سبا چی کمی کپنی دی دا غوری تو نچے گورے استاس دا کپنی دا پروڈکٹ ریٹ چی گورے نو ماشاء اللہ لکا غریب خلق دا بگے ڈیر ریسپانس ملے ہوئی
8: اور ریزلٹ سنگ رے وکاس جان امین جانا
7: والله وکا خاطر بھائی چی رختیا خبر ہے کہ نا کسٹمر چی یوزر والی خپل نه دوباره راضی مطلب دا صفات پروڈکٹ غواړي
8: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس مونږ خو میشه لپاره یو خبر کومینا څنګه چې تاسو ماروړو پتا زمونږ دې ماده دې ستاپه مونږ دې ماده دې څنګه چې وکاس ته څنګه چې قاری عمران صاحب دې څنګه چې سرپراز کا کړي تاسو ما سره پکلا ک باندې ولاړې وي زمونږ ریډیو کې باقاعده تو کومانی کال میسجز دا اوریدونکو پیغامات را لګي چا چې ساغستی دې غره لګي د ک شانتی زمونږ چې څومره اوریدونکو دې زمونږ څومره خويند دې مین دې مشران دې کشران دې الحمد للہ منگا مور تنا غلط دکاندار خیو تا غلط زی خیو چکم زی ورتا خایو کم پروڈکٹ ورتا یادو آقا برا اوڑی دے خیرو انشاءاللہ مطمئن کی گی بتی
7: بالکل خاطر بھائی انداز دا الحمد للہ دا سے ڈیر کسٹمر راشی چغیل مو دا خپل طرف اور کو کنا مو جی جی. تو مطلب دا استعمال کی یو زل نو انشاءاللہ تاسو بیا خپل اند غواڑ ما غت دا الحمد للہ غ بیا دوبارہ چکم دا صفات پروڈکٹ غواڑ
8: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دارا تو آیا امین جان خپل دکان لگ پر مزہ مزہ ایڈریس ہم وای کنچ تامنگ یو اور لگ یار
7: زمون دکان چې کم د خاطر بای بز خپل افریدو جب کی چې کم د خلق لا کارا کم ویل چې ډیر خلق افریدیان راضی کنا دا چې کوم دا د متنو بازار لږ خلک راشي مطلب څومره لسنر مونږ دکان لره ځینو متنو بازار لږ راشي دوبه مارکیټ ته پوسټه و کی سه ول هسپتال ل بالکل مخامخ یو پلازا ده چې دوبه مارکیټ باندې مشهور ده او پاغه کې چې بیا څنګه نن نو ځینو پاغه کې د ایکسرو والا د بسین ایکسرو والا دکان دا غي پسې کې کم د جخت لګدل زمون دکان
8: ها دکان نمبر 4 کنه
7: دکان نمبر 4 بالکل بسین ایکسپرو والا سره بالکل خوا په خوا لگے دل
8: صحیح صحیح صحیح او نو اس بت علاوہ کے کنات بوی
7: تنگا
8: میں اس بت علاوہ کے کنات بوی
7: نو زخو ما چې داسې بو کوم زب خیر د پکې داس فارمولا لگا بدل کم ما سره می وړو کې غو نه زم ولار د پوه شو لنو ما هغه من لگ مونږ وغیرہ د کړي ک دوکانو بس هغه به مګیا زری ولګي
8: خبر داڑے رکھے معشمان چخر بے تو منگ پاک میں ڈیر خوشحالی گو ور کا سچی داغ نہیں واورو قسم کا ماشاء اللہ غیرک ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مننا امین ڈیر زیادہ شکریہ چھ زمنگ پروگرام ترالی بچنگی زمنگ سر خبر وکلم پدی منے خوشحالی گو سمر چ پختانے دی سمر چ مسلمانان دی پکار دے چھ خپل معشمانو تربیت چ کم دے داغی آغاز د کلمے نو کی داغی آغاز دو تلاوت کلام نو شی داغا آغاز د داس یو تربیت نو شی چھ سبا لگا پے اوسے کہ ناس تے خلق پتہ منے افرین و چر د پلانکی بچی تو گورا پکم انداز کیول تربیت کرے دے
7: بالکل انداز دا خاطر بھائی الحمد للہ دا لگ دا سدا سدھی سر شو کم دا ماشاء اللہ بل کے کم دا مون تربیت ہم اندا سے شروع کرے مون جو سر شوق پیدا سی کنا نو مخ کے بھائی انشاءاللہ دل نورم زندگی آسان
8: ماشاء اللہ وکاس وی چمین بچول رسیدل دے وجلا بو دکان کے ناسے ما دا گورے خلا جی خرو پئی گٹیو ورے
7: پیسے دے رے خوشی دی فوٹو ہے چھا انام یو گٹا سی نہیں چھ بیا مون کر چھو
8: زاد بتاو بل ٹیم کی بیا صورت رحمان ہوئی دے خیر انشاءاللہ
7: انشاءاللہ لو کہ تم رلس میں کی آواز اور تولو تب جمع السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ امین سمنگڑے خوگ مشر زمنگ تے منگ تے زیاد کران دی بازی بازی کسان انتہائی زلت نہیں دی ویڈیو زیاد نہیں دی نو بدی وجہ من اللہ دی تول خوشحال ساتھی دے خیر دا واٹس اپ دے لاری کسوم میسج زمنگ پروگرام تر اگلی اور تول اور دن کو بیا مننا کما بیا بیا شکریہ ادا کما بیا بیا مننا کما بیا بیا شکریہ ادا کما چ سمرا شکریہ ادا کما سما پ کیسے چا بڑی رضیت کمئی خدا اللہ دی سس پجون گڈیر برکت واچے دے تول اور دن کو دی رضیت مننا سمرا میسج چ پروگرام تر اگلی دی دڑے رضیت ضروری دا چیتا میسجونو بس پروگرام کی شامل نشی سبانی پروگرام کی انشاءاللہ ضرور دا پروگرام کی شامل ہوما او بیا بد دی خبر مقابلت دو چیتا کم ریڈیو نمکتر دی جات میسج راغلی السلام علیکم جی
9: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
8: ماشاءاللہ قاری عمران صاحب زندہ باد
9: سنگل دے جی
8: اللہ کرم اللہ احسان اللہ کرم اللہ احسان دے جی
9: شکر دے جستا صحت خرے
8: قاری عمران سے واسطے لگا تاسو موږ سره مقابله کې دی را لګین کې تاسو کوپن نو خدای غو تاسو چاله ورکوي
9: یاره جی زه خو تاسو نه
8: ورکوم زه به چاله ورکوم ما
9: مزه تاسو خو خیر
8: تاسو کار وکما وکاس له غریب دی زه به غل ورکوم
9: صحیح
8: ده صحیح
9: نمبر سے اتفاق
8: ها
9: صحیح ده جی
8: قاری صاحب تلاوت وکوي ها جی جی
9: انځل زما کوپن هم به تاسو خپل طرف وکاس له ورکوي نو غم خره
8: سعید پستر کو عمران امین نے اور قدا و بختور کو پن نداس وک چلتے چارہ ور گئی
9: اسنا امین خفا نشی
8: او کہ امین خزر خلاص کو خیر خبر خفا کی گی
9: اور خیر دی جی
8: اللہ احسان دے کرم دے اللہ احسان دے کرم دے جی
9: شکر
8: قاری سے تلاوت پتہ ہوئی کہ نہ نت بوائی دار تو
9: ائی خاطر جان سے زما خدا مرے سے خراب ہوں تو حیات برتو
8: او ائی او ائی ما ول کے تخترانا کہ والله کرے پرے دبا
9: نہ دے وقات پہ قرآن دا والما
8: نہ نہ نہ دا ول کے گرے
10: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون
8: ڈیر من نا قاری صاحب ماتا نازوش اللہ ساسو مرائی مبارک خراب رہے کافی دیر جاتا خراب دے لگنا خو باہر کے ساسو دے مینی دیر جاتا من نا چی زمانگا دچا خبر زمانگا خبر موان رتا بولا دارا تو وہی جی چی تاگا مارکیٹ چکم دے کنا دا شملو مارکیٹ و شیرالی مارکیٹ و شیلالی مارکیٹ و شملو کے ام دکان نمبر شپگم کے قاری عمران صاحب ناس تکی اللہ دے اولی جون کے برکت پچے سی صورت حال لے صفات سو کلی نالی پختنا کئی کنا کئی دقل تا قاری صاحب
9: یار جی الحمد للہ دا کم رائس کریم بنے چمنگا آفر لگے بلے دے کنا
8: او جی آوا
9: تقریبا ما سر اشفق دی کو کوفن جامع فل کنا منا
8: او جی آو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خو قاری سے سنگ چ وقت تا سو مت خبرو کڑ کنا زغوان ما چ تا سر کم کافی اس سر دی چ باقی کی دا نمونہ لکھی دا ہر یو بند خپل خپل ٹک دا او دا غی نمبر سر لکھی زکہ چ منگ با کوپن شیٹ تا سر در کو قاری عمران سے تا سر بے در کو وکاس لب اور کو امین لب اور کو ٹک دا نو دا خلق بیا خپل کوپن امراوڑی دا سر بے جمع کی او دا کم خلق چ تا سر کوپن و سوالی نو دا غی نامو بد ٹو نمخ کی الت دی گئی چ کم گولڈن کوپن دی غی کی بدا غی نامو لکھی ٹک دی چی
9: انشاءاللہ جی دغه شان نکړی مینو نو نمیم لیکلی او داغي نمبر مینو لیکلی
8: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خلکو له پیغام لري قاری صاحب زمنګ د پروډکټ نه خلک مطمئن دي نه دي مطمئن ثوابي ول له پیغام ورکړي بل دي جت پروډکټ دی خلکو استعمال کوم دا سينه وایو چې د نور خلکو پروډکټ نه دي خو زمنګ پروډکټ کوم دی بس هغه د اسمان نه راکوشه بي زمزم وبدي چا خبره چې بس ودې سکل نو بهتر بدله خو الحمدلله د خیر منګ کمپرومایز بالکل نه کړی خپل فارموله باندې نه خیره او بل ارزان ډیر زیات ارزان دي
9: اجر جان سے خبر ابر تو کما
8: جی جی
9: دیر جات کپنے نہیں دی دا کنا دا کریمو
8: او جی او
9: خو د صفات یا شو خصوصیات دا دی جی او د دې کار ډیر زبردست له رزلټ پسلو ورته خو ډیر زبردست رزلټ
8: ماشاءالله ماشاءالله
9: بیل ته کوم رکریمان ما وکتل کنا
8: او جی او
9: په سواج دی کریم د صفات د ټول نه هر ځان دی
8: ګوره کمال خبر قاری صاحب زمونږ دار ها مونږ دې ته ګورو کنا لکه هر څلې دې ته کوشش کوي چې رزه ګران ګران پروډکټ ورکما

0: سو احسان دی ولاد استا سو قدر کی ام ددیره خاطر چې تاسو د غریبانو خلکو سره مرسته کوي دغه خیال ساتي الله تعالی به ددیره خاطر ډیره ډیره درکې د خیره او زمونږ چې کوم صفات کپنی دا شکر الحمدلله زه خو ته خبره کوم چې رزلټ دې نه کو دغه قاری عمران صاحب د پروډکټ رواله ول ورک خپل بیسې بدته واپس کی مونږ تراره شي کپنی تراره شي بل د پټوله خیبر پختونخوا کې د ټوله ارزان پروډکټ چې کوم دی الحمدلله هغه صفات کاسمیټکس اف پاکستان پروډکټ دی او په ګارانټي سره مونږ ورکو جی چې یو خور دا یو ورور دی هغه بلا شي کریمونه استعمال کړی دي زمنګا چې ما کوم فرموله خود لیوا هغه پروډکټ استعمال کی ک رزلټ ورنه کو زله 100 روپے جرمانه خپل سره نه منو
1: جی
0: بالکل همدا چې قاری صاحب خپل ایڈریس مو آیا نسین دي چې کوم علاقې دی وخره سره کم نه نو دغه بکی وایا
1: خاجی زمنګا ایڈریس څنګه دی سکندری روډ شملو کې شیر علی مارکیټ او شپږم نمبر دکان دی قاری عمران کاسمیټک سنټر
0: او جی
1: نس دی علاقې ته مونږ ته دی خاطر جان صاحب سکندری دی مغل کوټ دی نکنام دی گجرانو کلے دے داسی کڈے دے سپرون دی رشا کدا او میا کلے دے شو ون دے دا سیدا چار باغ دے گوتور شیرالی کو تو دی دمن کتول الحمدللہ دس کنگرمنٹ کے بندر رسیدش
0: دی رمن نقاری سب زمنگ لے سر چکم راضی خصوصی رات بور سر کوئی دخل پنزم تاریخ پر زمنگ دا افر لگے دل چ دو رائس بیوٹی کریم رائس میں سواچ ور سر وٹامن سی سیرم چکم رور خور واغستو دا گئی نامہ وزن سر پنزم تاریخ پر ضرور لکئی انشاءاللہ زمنگ دیر سر زمنگ ڈرال رمن خیر منگ گواڑو چ زمنگ دل سر کی سکم رول لار چ منگ دا گواڑو چ منگ ول بائک موٹر سائیکل ور کو منگ دا گواڑو چ واشنگ مشین ول ور کو منگ دا گواڑو چ پرجون ول ور کو منگ دا گواڑو خود دا گئی پارا 2150 روپے نے لگئی بس دا بدقسمتی دا ڈیر مخترم قاری عمران صاحب زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دوی سر موجود دی جی قاری عمران صاحب منگا ڈیر جاتا ڈیر جاتا من نے کہ جی چھ زمنگ پروگرام ترا جی او منگ دخل موجودگی احساس ہم راکئی شیر علی مارکیٹ دکان نمبر شپگم قاری عمران صاحب سرا الحمد للہ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام در تمام پروڈکٹ موجود تھے سلو پکا دیجیے چې تاسو ورشي او د ډیر مخترم قاری عمران صاحب دا د دعا د پاره زمنګ دغه پروڈکٹ کم دے اغات تر لاس کئ خا زړی جات مننه کومه د بټګرام د سیمی زینب بیبی زمنګ پروگرام تر غړي د سلامونه کړي د واتس اپ دلاري دعا سلام را لګري او چې خاطر به څنګه نو د تکال ډیر جاتی بخنه مغړم السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بچیا
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.

0: پجون کی مسلی او پریشانیاں نی ڈیری زیادی ہوئی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چیز ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چیز زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے ندید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑونا خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ اغا دیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاگا رونا خویندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماس خوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکی یہ بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہربل آئل
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
2: 88.4 FM

0: کریم پہ لگا ہوا کرنا لکئی مور لما کا وجہ سڑائی پہ خپکی جی کریم والا گوا خود شفا کمپنی شفا بھی اٹھی گئی مخناو دے دنے دو گینا ڈبینا ترسری ہو رکھشی مخو دے شی تکس فین جناو مسئلے و خاتمے شی داڑے وڑے
1: ساد زولنو زلفو پدام کی بندیوان شما
0: سڑے خود زل پولا ورسی دو جی
1: زلفو پدام کی بندیوان
0: ما خلا د مخ د پر کریم ور کډل یو حجی نو بالکل کچری ته څه هاس پینول غړی پل رنگ صفه کول غړی دونه دوغینا ډبینا تر سریدار څخه ختم کول غړی خو زیفا کمپنی شفا

عليه ذا ما وانا سنه هاي شابس وزي فان كمبني شي فاتل درتو زيرو ديباي داي گولڈن کلر ڈبائی دسار وشتون وش دوی لو یوی گنوی مضبوط اوی خشلی کوی پسار شه پونی ختم کوی دسار خورش بالکل ختم کوی یامو پو بدن پو بلزی خورش لگی دلائی گرا وی وی وی وی وی ای ای گرا ول د گرا ول رٹ بات نہ لگی دا زون گرا وی غرا غرا غرا غرا اللہ اللہ اللہ تامشا نہ خوب وی نہ درشی نہ آرام وی نہ درشی جگہ چوچے زون پر گراول لگیا شے آئیو نیم سڑائی بداو در تکی کنا چے خدای دے پر زون لگیا گیا اپا زون لگیا کول دا سوی چے پر بدن بندے دے خورش ولگی کنا آ زون گراوے بولے بولے بولے مائے دا خدای دا مسلمان سڑائی برنا رڈ بات لگی شے کنا نو جناب کا پتو سے خورش لگی دلائی دا تیل در کنا شے وے لگی خبر ہر بزڑا شو نوغا دلتا نشا کوائے نشا کوالا ہے نشا کا دیرے تو پاتا وی جناب خورش تے پر ہاں بہترین کار کوں خوزیفا کمپنی شفا تیل او بدن در دینا دیوی ایم لے لو شی آڈی کی دیکھو جی جی آڈی کا دیکھو جی جی کہنا چھے آگا کے دیکھوں مجھے دیا بدن پر کمے خیسے شی خوزیفا کمپنی شفا تیل بندے خوڑا وا اچھا جی در دینا ہو دے بلکل ہو رکھ او بلا خبر آ غور وانسا خبر ادھر تک چدا دو خوزیفا کمپنی سکن پالش او جی پلاس منٹ پنجلاس منٹ سے تو سپین آئی نو تو سوی آئی جب دیشو کمال وی کا نو کمال ویل نشتا پس چې پلاس پین زلاس منټ شې د سپینا وی نو دا د کمال نه ډاک دی خو زیفا کمپنی شفا سکین پالش استعمال او بل خبره دا چې تاسو مې ودی تا ویل او چې شیمپو خو مې د تروړی روزانه درتا وشایو چې خو زیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کړئ داسې زبردست صفیو در کوي داسې زبردست خوشالوله وي در کوي داسې زبردست سار وشتون ته ودی تا کات مې لګي چې بوله خبر وي نه او بل دا چې بدن صفی سراسر دی بدن نو دی زبردست خوشبوئی هدا راجا زدے تھا وہ گڈے تو خواصے نہ مانے کے صبر ہوگا صبر ہوگا

جی ہاں زر زر زدے تو سے دکال انتظار کا ہوں رستے راش جوڑی جی بیا مکا نوی خو نن خبر ترو شئی السلام علیکم جی سو خبر کی دے کم جنا ڈومیل نہ خبر کے خواوز لشکر سر چگاوے کا نام عائشہ فرام ڈومیل دائیں دا نا جی اقبال مخترم خوبی نے سمرا پاور پاور سندر ہوئی آئی اور بھی خوئی کا نام زخو ڈیر شے تا شائے خیر دے آچھا پروگرام تا دے پیلا اور کال کڑائی کا نام ڈیر ڈیر ہر کلائے خوش آمدید دیتے آئے ہوں ہر کلا روشے خاجی خوزیفا کمپنی شفا تیل شیمپو بیوٹی کریم فیس واش ارادہ دے کڑیے کا نام پخا ارادہ دے کڑی دو دا سے نوی دل خو گرد اور اس چکی مدو دا واخلے و دا واخلے مجھ دا سنوی چی ارادہ دے بدالا نشی بس ارادہ پخا شیر و کچا و نشیر شو نورا چاہتا سالومینہ کبھی شاد بس تسم رہا آواز ہو رہی اگے تا دے ورا سے دل ٹولے تا صحیح دا وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا جی ارادہ ہو یہ وہ کڑا کا نام

0: جی جناب، لائیو کال نمبر زون سرا اولی کئی 0330 0344 717، بل کلر طرف ته سی دا وخت مش سره سوک ته کیم جنې کال کړای سو ویل غوډی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبرې کې کیم جناب؟ نشتا پتا خزانو بیدا سے وکا چی دا کالو کاٹ کی کنا چی کلا پاتا در تولا کی کنا بیا کالر وکا نا نا کالو دا یوزلی کٹ کوا بیا ویر کے سارنا بیا کوا اس جوڑے وکا خوندے اس را پسی جاڑے وکا خاندے لے ونے شما سندرہ تو ندر ویدر لیا نہ تے پی جانو نن میں چشمے لگا ولی دی وطن نہیں نہ تک تو رو تیار دو ار سو تیار تیار دی اس کا رزونا کالر تک سڑائی بدلی جی دا سے وچ مثال یو اڑی کے جن کائی وی ورے ور استری جی بیدا سے زون شی بیا غاش سڑائی شی بیا بوڑا شی اخری مڑ شی. وعلیکم السلام. سو خبر کی؟ تو خبر ہے کہ نہ ہد وزیر ہیں او موچ کا بل ورتے دا زاہد وزیر دا ہوتا ہی ہے خود دے پیڑا نو زدے آقا غور نکا پیڑا نو غور نکا دے جال بجالی جار آو اس مرد آئے ایگی نما تو نہ دروے دلے کنے بھی بیدا پشتا نہ ہوا کا پتش بندے نٹ سے ڈیر وقت خطلی دی ولی ختم شوی دی خپل کوشش میں ڈیر پہ وکا کنا در تھا نورا دا تیل داس دی کبھی پسار یہ وشتون نشی رو خزون تا پہ غڑاوی کنا دردی نہ خو نوی تا کی جی پشے لوس خو نہ خوشی جی دو خو دیتا کو کنا ہمارا وہ سو ہاں وہ سو پدا وہ پدا عمر سے جے خدا ایم والے بیتے کہ پدا عمر سے سار ارو کے سو پہ کے دخپل سار بندی باس وکا دے آگے غام وکا نکا تا ویائی چیا نکا اے تو اللہ مال شکا نا ماشاءاللہ باس خو بیا ہاں گورا دا مو خبر گورا آسے زب واجہ خبر چھے رہا نکا دا تیل استعمال آوا کلا کلا پہ بس اس اے شیمپو بالکل دا استعمال کا تیل استعمال کا او نکتا بھی آیا چھے داو در پسے کو کا نہیں با داو خو آسر پسے کو کا نا صحیح شوا نہیں دا ڈیرہ ڈیرہ من جی جی جی جی وعلیکم السلام. یو جہان مننا جی یہ چی نکا پسارو میں وشترو نشی کا نا تو دے نکا پسارو وشتو نرسی او یو شرط ہے پشا ستو وی جی دا شار تو کی وی خو شار ساو کا دے کہ کلا خجیر پونی تی کی کنا میرے تو دینی کا پسار وش تو نالا راضی ساد زولنو زلف پدام کی بندی وان شما خا پدی بندی وا خبر در تک خو اکا ڈیرا اہم خبر دو لش کی اوربا دا یودا کلا رو پلا مسر سوک تے کیم جنے کال کرے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا بنی ہوگا جی دا ریڈیو لشبان کا چھے دا مو دے تو خبر کٹکی جینا السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر کی کیم جناب؟ ولی خان
1: کٹکی.
0: ولی خان کٹکی نا. ہاں لشکی دے اوزر سره شاخی جی کا لشکی رو تھام کے بیا وڈے را شاوی لکمو په خیال تسه په طرف سیگنل کمزوری دی کنا. ہاں بس دے کیم کٹکی نا دے کال کڑائی دے شدی کڑی دی نما دے سدو زیشانا زیشانا اوز دے ورے ورے خروپی جی چسا خبر دے روڑی وی غارو توکا تی اوز دے پدانا خروپ نشیرونا حاجی اوز دے بن شوائی دائی اوز دے بن شوائی دائی بخشانا غوڑا جی جانی خیل شے زفران پروگرام روی دی زفران کال نا کی کنا کال بخی نا کی مو پا خیال لکا چے پا کال بندی یاد آئیس تڑائی کی جو او یای جی کی مادو پری پی زڑا نگا پا پروگرام رو سر اور بیا جی گولا دے تو ہم اشارار ورا سر ہم پا لشکی سابر وکا دے تو پدا گنجی کا پری وزا روغ آدھگا گوندے کڑی کت کتن زکا چنن میں آج سے خب پا غصا کرے چے نور دے پا غصا کر شاہد ہوگا لشکی سابر وکا بل کلر خلی مجھ سر سوچتے کیم جنہیں کال کرے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سو خبر کی کیم جنہیں زکریا دے منگل ملے نہ دے کل کرے بس دا ادا سے استعمال ہوئے کو وزیر بولا سے سارا وجہ کی کپ مار وتولا سے نہ ترتا ہو سیا زو خدا سے یا کنا سے تو سے تنو سے کنا اس لگا مطلب موبائل دا سے نہیں کہ منگل ملا سے مروات نہیں ور جوڑ سوائے زکا میں پشتنا دینا ہوگا دا تیلو ته استعمالوي ګلاپا په سار بوندې هم د سار د وشتونه د پوره بهترین علاج دی کنه او دین علاوه د بدن درد د پوره بهترین علاج دی او خورش د پوره بهترین علاج دی نورې ډېرې فائدې دي خو د لشکي ژمای شي بیا نور بیا د تاو شاه ان شاء الله شاه دارو تاو شاه څنګه نا شے وینځه خو خامہ خغورا او تیل هر تیل چکیم تیل تلا گوی کا د شرشم ول لگا وی کا د نور ترخه تیل لگا وی کا نور تیل لگا وی خو خامہ ها اوستون به کلا کلا سار سار شاخ کی کنا بیاغا پر منزول شه ساڑی تا ډیر تکلیفی خو وینځلی به دا فائدہ کو شه آینده چ کلا تب یا پیلا گوی سم بیاو اغا تیل صحیح زی تر سی کنا اے غمجن ورسته پلش کې پروګرامر سره اور و بیا یې غن بعد د تپل کوا صحیح دو
1: خو صحیح غمجن ای ویش په پدامه
0: بس به غم شدا سه غمجن سندر ټپې د تولا غو چې خپل ور سره جوړ شم داسه دوی دوی داسه دوی دوی عشق ہوتی اوی دی په دې دوی دوی کنه صحیح وبو نه غم جان یا الله دې اللہ دے چکی مدو کنا اللہ دے چکی مدو کنا سبب وکا ڈیرا ونا نہ کو دکان کو زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونی دو غینا جبینا ترجری دماغ گنزا دماغ تور ولا دا ار س ختم کوي د تو سه مخ سپینوي د تو سه مخ شلای کوي د مخ نه مو ټوله مسلې ختموي همیشه دې پورا بل کریم تو ان شاء الله داس نو ورته وی چې تا اوریا کریم ار دلې کا تا اور یا کریم روحلا انا بل تو بے داس نہ ہوئے کچھ یوز لے خود جفا کمپنی شفا ول بندے ریڑ دا ہے یو رے ولا گا وے او تپ پار خوش ہے جو او دخو وکڑا چار او او او ای پدا نور کریم نہ میں بلا خدا ہے ستا ڈیرے پیسے ولا گا والے خو بے ٹھیک میں ما خ نہ ش خدا کی خو پئی وڑے بھی ترا سائی نو دا خبر او خام خا کا وی شام او یو عدد خوځفا کم نه شفا وټامن سی فیس واش یاد اوریږي فیس واش چې ګمنه اور سره استعمال او بل خبر د سار خو وشتون ته خو مداسې تل د تر وړې دی bale bale منا شو چې ته د ډېرې کمالات په وجه په جوب شه نظر سره وشه راوي شام بیاولر تا وی آیا کنا چې چیر تا په درې ورې دې په میسو پرتیا درې مې سو بیاو دا تیل در سره ورې چې نا درې ورې دې دا تیل مې کا زونه شي ول خو صفا کمپنی شفا تل سار وشتون تا ډیره پیدا درکوي زار وشتون مو وجدا وی لو یوی غنوی مضبوطاوی خوشلی کاوی خورش پخا ختم کاوی خورش تر بند لاګی دا وګر وازون وګر خیر دې ما شرمېږه ګروای ګروای خیر وی ګروا الله دې شرمېږه اوس خدای در کړای دې کنه اوس خورش خدای در بند لګولای دې انسان خو نه دې در بند لګولای وګرای درې ژوند دې ګری شي ګروای خو یو خبره درته کړه تل در کاو دا دا خو زفا کمپنی شفا تل بیا اونه گره چیشا نیوز الیزون پر غوڑ کا پر ملش کا چکیم جی دی گریجی خورش کو پر غوڑی کا خورش و ختم شیر سر او که خوی خوشی جی در دی جی سوشای لگ شی دی خوشی جی که مطلب پندک دا پندک سو تی ای دا دی خوشی جی که یاد مدا مطلب نسکور شوائی خوش شوائی که گڑی دلائی که یا دې تشې سروال دې کنه یا مطلب دا د کرکټینه والی بلینه فوټبالینه ها پداشه دې خوش کړی دې او دردی جی خوشی جی ملاده خوشی جی ها ډی کای دی خامو نو په خوځیفا کمپنی شفاته دې غوډا وا دردی نه بالکل ټیک ټاک دردی نه دې ورکشه هو دا سکین پالش دې لاسې پینځلا سه منټه په واخی لګوستا ان شاء الله مخینه مو سپینې جی شو مو سپینې جی لوسینو مو مو سپینې جی او بل خبره دا چې شیمپو ډېر زبردست او نو نو نو کال ون جی دې پښه کال ون جی شه د ځنه سړای چې د کال ون جی نو ما خپل د خپلې دم را خوشالي لیدا شي کالونجی پیوز ویچ پیوز دا وی خو پنیوز دا وی ای پیوز دا شیمپو هشتا پشه دا وریجی شیمپو دا وریجی خو پار تا دی دیر شیل آگی کنا دا نوم وی ریجی نا کنا زگا چه هر وقتی چرگ پیلو وی نا خوری بازور تا چه پیلو خوری کورش جه پیلو خوری نا وریجی کانیا زرا تا ورا سدی دا را گرونش وی خواه خوارو که نور کشی هر سڑای داس ور لبا غڑای ویش آگی پا سالوار نیم سوا پا دری نیم سواری پی کلو رو پلی خو خوری پریش دی ناشو دا وان بانای چه کم ده وریجی او خوستای پا ساری او خوستای دا نقصانی شای حدای فایده من دای نام پا نقصانی شی تامیش لوز زر کی ورچه گیجی دا زن زن خوی چه او سا خوری دا وریجی سدی دا تریخ کلو چه او خوری تا دا مانی چه دا سه شل منت بعد گنتی بادی دا سرگ دا سره واتل یه پسار یہ چاکار ہوئے نا روکنا پا مائدہ بوجوے نا جوٹ شوئے او دزن خوئے چی یا خوڑل جی نوی کنا بیا پخلے باور نا روڑ دا سپی نے خوڑے خو مائے خوری کنا سمو ورطا تیرا دو سمو ورطا کری مائے خوری کنا بے کن خوریست دا سی پمیاش ری یور خوری خوبا نا تو سی آر آور سی وری جی نوی کنا مادای مو نا تیری او د دې چې څومره نقصانات دي کنه هغه به تاسو ته پاته نشته خو د نقصان شي ته قدرت دي انسان لوس ورچږي نه د ډاکټرون لیوانیون دي دغه غوټه غوټه ډیګری کړی دي دا شپوړه سو ولا سو تلا سکولا یې ځای کړی اوال اوال بل خبره نه درته کو اوال اوال په خوله شه وریږي وریږي مریږي مونږ خوره وریږي مریږي وبان کې غړای مړای نه خوره وریږي نه میشا مانا چه سرائه شه دلیه تبا دویشه ملیریا دویش ترا تبا دویشه او ریجی پا پتای خوره خو خوره یه کنه خدا تا نکسه چه داو می بیا داسه سرینه بیا بلکولا دست چه خبره ویچه سعی مرچوڑی دینا جوڑ کی بیا

0: پخوانو پلونو دی پری وتل گردونه او کی جی یو بل کالر خو دی دا وخت دی د می سره سوک ته خو یوز علی خبر او درته وک او خوزیفا کمپنی زیړ کلر ډبی وال خوزیفا کمپنی شفا بیوټی کریم دونه دوغینا ډبینا تر سری ختم کی پل مخ تک سپین جوړ کی او د مخ ټوله مصالحه حل کی جی یو عادت خوزیفا کمپنی ویټامین سی فیس واش یا رائس فیس واش ضرور و سره استعمال کی چې تو ستا فائدہ ملوش. وعلیکم السلام. جی سو خبر کی کیم جناب؟ السلام علیکم. ہیلو رونو 308 د چار نمبر دی جی خود د اوس د مش سره باندې شي مو په خیال سیګنل ډېر کمزوري دی ډېر مسله کوي جی بهر کیف یو جهان مننه کو جی بوبری ګل استړای ماشه استړای ماشه اوس در سی کنا ریډیو بان کا گلاپا چھ اوس دمو سره کلیئر چھ بالکل ٹھیک ٹھاک چھ کلا ریڈیو دا کالر کے بھی ریڈیو بند ہوا سرنگ چل رہا خیر دے شاید جوڑی ہے جی وہ بھی ایسا دے روڑی دی پروگرام دا تشائے
1: دا تریملیا چولا کا دی
0: آہا
1: دا ہوڑر سینا ون کو
0: بس کو سپین رنگ خوان کو کنا سپین گورا دے امن رنگ دے سپین رنگ دے امن رنگ دے سیر رنگ دے وین رنگ دے اور تور رنگ کو بیدا سے دے کنا چھے اس آتر تاوش ہے خیر بچائی کو نو نہ جڑی رہی ہو پرانگا سپین سی ڈیرا دے سارا ساؤ کا آکڑا لاکھا نا لشکی گرونا اوشایا ماشاء اللہ ہاں دا خبر کر بند دے سر خبر ہے گردا گھنٹہ دے سر لگیا اسو چلو صحیح تو جی ڈیرا منانا دے کال کا والے خوش ہوا بدھ گوڑا ساندر ہے ساندر ہے.

لکه چې سړی ټنډو ته سیخ شي کنه الا ځان ته بدوا کوي. بل کله را خلې وو چې چوک ته کوم جن ده زه خو مرواتو ته واړې درو درا چې وزیر بینټر وډاو. السلام علیکم. السلام علیکم. اوس دن رسی ورورا چوک کوم جن ایک کال میں کٹ کڑے دے واس کے شور راجی. بل کلر خلی دا وقتی مشترا پا کم علاقہ دے کم کلی نے کال کڑائی سویل غوڑی. السلام علیکم. ریک جوڑی بارو باری ٹھیک ٹھاک تسے ریک گے بالکل. کم جنا دے کال کڑائی جی. ہاں بانی سولا خبر ہے دو بانی ماما شخیل ہے نا اللہ اللہ دے پسار وشتونوں کا کاجہ آئے بالکل جی. دا تیل خدا سے دی چی دا خوب گارنٹی سارا دیر کاؤں یار دا سکا وے تو تا میں ویلی نیوی جی دا تیل لگوا یہ ٹیم یہ لگوا یہ شپے ٹیم چی سملے باس ریغ ما لش ویر کوا سار ویشتون تا انشاءاللہ دا ہو دے پچار ہے احمد ملک شاپ لکی گیٹ بانی شے دائی نادیر ٹریڈر اندرون لکی گیٹ بنو شوال جرنل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو دریاہان جرنل سٹور دائی اندرون لکی گیٹ بنو عثمان جرنل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو حق نواز جان زیب گلی بنو بابا شاپنگ سینٹر گردن علی گلی بنو برکت کاسمیٹک سینٹر گردن علی گلی بنو دا ڈیر دی کنے رتھا ہو سایا بالکل سر سر نہ اللہ کی روح ہے ذرا دس ہوئے سویرا سویر شاہ استعمال کا بیا متا ریزلٹ جو برو کا صحیح دوں پروگرامر سر اور بلا اس در بندے اور ٹھیک تم قربان غزل ختم شد.

مخ ویچ کوی چ لخ کر راغلی دا نو رنگ دے الا ہائے ہائے ہائے خا جی بل کلر خولی بیا در تا خبر کوں چ سمے دی پجڑ کے السلام علیکم بالکل بھائی ٹھیک ٹھاک سہی جوڑی سو خبر کے کیم جنا رحمت اللہ خبر کے دے سرے خونا سرنگ چل رہا ہے جڑے خیر خیریت ہے جی پروگرام رو سر اور وے کنا جو خو رٹ خپا کے جو وہی رٹ خپا کے جو رٹ شار میں جو رٹ میں چکی مد استر گے نا نہ وہ جی وہ خدا پاک ہاں وہ کا پشتنا ہاں تو سمرا ہوتا وہ شاید اچھا پانچ سو نہ کما والے لانڈا وی سر اوکی دارو تو تیل دے وہ خوش تل کا پوتے شو بس خیر دے داسے ہوگا شاہد خان ویل چپ وہ سواری پی دے دیر کی گنا بس خالی دا تو شاہد خان ویل چپ وہ سواری پی دے دیر کو ان شاء اللہ دیر ہوئی کو صحیح دوں وچ دگا دی وچ دگا دی بالکل دگا دی دی بالکل دگا دی سابو ورشا او وہ سواری پہ ور کا نورا تو نہ خلوص چلو وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مانا خوش اللہ بدھ وڑ چی او جہان مانا نا وی اللہ لشکی کی متینا چکشوی دی ہم خدا کی متینا اور ٹیٹ چی تو اس دمو مخش پروگرام کی ویلی وی تیل کی مت لش خطل آئی دائیں کرنا چاہے ہو کوشش دا دائیں چھ کیم آغا زوڑ کی مات دے اگے تا دا تیل بیا واپس روشی زکا چھ اور دین کے ڈیر پمینے سرا استعمال وی ہو پدے بندے مڈے را خبر کڑے دو ڈیر میں زون سڑائی کڑائی دے او انشاءاللہ چا آغا اوت سواری پیتا ہو سوا تو بیا روشی خلش کی دا غو کیا تو سے چھ مطلب سل روپے یا اونیم شلا تو سے تا گرون ملاوی جی نو تو سے دا ماوی ایسے چھ را دا ہمیشہ دے پورا دا سی وی کوشش لگیا دے چا دا قیمت بیا واپس لون دے روشی خو فی الحال دے پورا لش کی دے تیلے قیمتی نہ خزے دلی

جناب د یو دوا کې سونو پکې یوت کې ځکه چې هغه لایو خبرې بالکل نه کوي افیر خبرې کوي چې چوٹی میوې شو پروگرام اور وی جی وی چې پروگرام کې مې یوت د خانو بالکل چوٹی میوې آر یو وڑی کا عرفان گل لائی جی جہاں پروگرام اور ڈیر پہ مینے سر آؤں ہر وقت انتظار ہی سار نہ تر دیر ٹیم پر چھوٹا عرفان گل ڈیرا ڈیرا منا مدیحا لائیو خبر ہی نہ کہی خوب پٹے مطلب افیر خبر کہی او دین لوا جناب چھر دس اور دین کی دی چھ پروگرام تا ٹرائی کبھی کوشش کبھی کچھ آگے کال نہ لگی جی مزید کال نہ ہو خلا

पे जहीर ट्रेडर्स ट्रेड मार्केट जानजेब गली में अहमद मिल्क शॉप लकी गेट बनो नजीर ट्रेडर सराहान रून लकी गेट बनो दिन अलावा गुलहान शॉपिंग सेंटर माल मंडी बनो अल मदीना बेकरी मिरियान गेट बनो वकार मेडिकल स्टोर ताजी कला अड्डा जुबेर अली शाह कॉस्मेटिक्स मेन होरी वाला अड्डा नवरंग से फ्रेश वे बिक्रे नवरंग आजम शॉपिंग सेंटर शेरे पंजाब बेकरी लुकमान जर्नल स्टोर मनियारी गली नवरंग जहांगीर मनियारी गली नवरंग हाजी अहमद शाह मनियारी गली नवरंग से او دینا الاوان لکی مروت شے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم شریف ہول سیل ڈیلر عباسین شاپنگ سینٹر لکی مروت شباز خیل شے سراج جرن سٹور اور دینا الاوان احمد احسان میڈیکل سٹور شے دینا الاوان ککی شے رفی جان کاسمیٹک اسمت ککی رحم اللہ کاسمیٹک بکا خیل شے نسیم عامر بیکری بکا خیل دبئی کاسمیٹکس بکا خیل میرلی دی کندرون میں پرندر تاو شوی دی میرلی میران شاہ دوسلی رزمک دلتا حضرت ملا ویجی کرک شے بائیس گریس شاپنگ سینٹر عمردین پلازا کرک او دین علاوہ امارات شاپنگ سینٹر عمردین پلازا کرک عبدالرحمن ہول سیل ڈیلر کمرشل مارکیٹ کرک کمال گارمنٹ بالمقابل یو بی ایل بینک کرک داؤد گارمنٹ بالمقابل یو بی ایل بینک کرک خان بہادر او حاجی فاروق پہ کرک شے دین علاوہ عادل سپر سٹور جیل چوک کرک او نواب سپر سٹور جیل چوک کرک شے حضرت ملا ویلا داو دنن ورز پروگرام شفا کاسمیٹکس پاکستان اجازت ارج شہید خان تغیر کی دلو اللہ پامن

0: جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ، ریڈیو من 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔ اے زما خویندو، اوس سوچنا مکوئی، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده۔ اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی۔ مخ به مو دومره سپین کی، دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې۔ بس ته کنه، ستاسو ډېرې تجربې اوکړې، په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورئ، ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی۔ اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندې تورې حلقے بشرتیا سره لر کوي۔ دا ټول کمله صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی۔ اوس بدر تکور کې رور دا نو اچ ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملوي گی، نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292۔

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक ज्वान रंग अमन।
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا وی مسلی ختمی شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
3: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر
4: گلی میں ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ امن

جی السلام علیکم. میرا السلام علیکم. بالکل صبح بر تاریخ تصف خدمات کے حاضر شو. امید لرما چې صبح هم مینوال دی هغه با ټیک ټاک فیټ فار خوشاله اوسو کاله بوی او دین لبا دا زندگی نه بعد خپل حصے خوند رو مزي خولي او سر سره نن ورځ وی شاز زبردست او مزور شي تیر کړی. خجی ټول مینوالو ته پروگرام کې ډیر زیات هر کله چرته چرته کې مو ورځ ورته شي نه کې ریډیو امن 88.4 کرک کا ورځ ورته شي چرته چرته کې هم امید چې شبو وي صحت په جمو کې وي او زندگی میں مشاہ زبردست تیری جی تھوڑا تو ہر کلی گئی کا مطلب کرک کے سوکوری دل نہ بنو کے سوکوری یا دل نہ لکھی مروت کے ادھی جمانے چا ریڈیو چن کر دام یا دل نہ شمالی جنوبی میوالی چرتا چرتا کہ ہاں موز اور دشی ٹولو دا پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر گلی گئی. جی بالکل ڈیر بتا سی کہنا چاہا با دی جمانے روٹائی تناس

پروگرام کې سره موجود کیوټ لالجان او کیوټ لالجان سره چې کوم پروگرام دی زړه یادونه هغه تاسو سره ورودای شي دوی نن شپې دس نه بارہ بجے پر ماشاء اللہ زبردست بہترین پروگرام کبھی سم رہا ہوں چکو مشران دیا گڈ دیا شوق بندے اور بھی نو ننش پہ دس نہ بارہ بجے پر تو سر پروگرام زڑا یدونا اور دائشی اور دس زڑا یدونا پروگرام چکم دے دا ہر دا بوت سوری جمعرات پر رزوی دوش پہ دس نہ بارہ بجے پر ٹائم دے ختم شوی اتوار پر بدا پروگرام اس سلسلہ جاری بھی اور دا سرپرائز خبر بالکل روانہ بھی اتوار پر چکم دا اناؤنس کی جی سرپرائز نو ترہی پر دو گانوں کی یا سدے نیکسٹ پروگرام کی اور سر کی جلبیا ملاقات دا لویا لبامان

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
3: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیز در بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس پا اش مائکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
2: گلونی ہو رستا پندے ہما کے ڈیر زیات ہارا بے وے نو دم نظر سنگ ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ما ہما کے دا ڈیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑارا او چے کلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا زان دا پارا اس میں کری کری مراوڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ راکو رز گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اس میں کری کری کتا سو ہم واڑ چمنگ پوند صفا ستھرا اور ہائستہ شی نیو زر ضروری

0: حاجی سنگا چھے تاسو تا پتا دا چھے دا مولانا سیب دا ٹاپک نباد بیا انشاءاللہ مونگا ستاسو کالونا چھے کم دینو دا پروگرام ہی سا گرزو او تاسو سوالونا کوئی پا دا غخپلو کالونو کے زکا چھے لائی پروگرام چلی گی اور بیا آغا سوالونا چھے کم دینو آغا مونگا مولانا سیب تا مخی تک دو او مولانا سیب چھے کم دینو بیا تاسو لا جواب در کئی نو صفر دری یو پینز نہ سلور و دوا دری صفر دوا دا زما دا فون لکھ دا 0315 94 72 302 پدی نمبر بانی تاسو کالم کولے شی پدی نمبر بانی تاسو میسج ہم کولے شی چا چا کال میں لاؤ نشی نو اگر پا میسج بانی تا پوسٹ کولے شی اور انشاءاللہ زی چکم دے نو میسجو نو بانی ہم سوالو نہ روچتو ما اور دا مولانا سے مخیت اکدم سیدہ نو سگنلو مسئلہ با کی دے شی زکا چا پا یو نمبر بانی کل دیر ٹائم یا دیر خلق کالو نہ کئی نو بیا چې کم دے یو کس کال میلاو شی او د نور ہوتا یا نمبر بیزی ورزی یا کال راضی یا سکی گینا یا آواز نہ درزی نو بہرحال دا مسئلہ راضی خو انشاءاللہ خواری بکو چیتا اس سره خبری موشی استاسو چکم دا کالو ندی استاسو کم خواری دا نو چه دا دے بلکہ دا خواری رنگ روڑی اور مونگا چکم دے نو استاسو دا خواری چکم دے دا با انشاءاللہ زائے کے دو تن پریدو سیدہ رازی گورو دو فون بلی کرا سر پیلنے کالر سوک دی اور دا کم زین دی السلام علیکم جی والیکم سلام سوک خبری کوئی جی جی زما آواز درزی خجی بہرحال مہربانی کوئی زما آغرو نخوین دی پروگرام کے کال کوئی چھ سوک خبری کولے شئی سینا چھ سوک خبری نشئی کولے نو آغا کال مکوئی زکا چھ لائی پروگرام چلی گی نو ٹائم ضائع کی گی او دا دے استازو پزے و بلدہ سے سوک تکڑا سوک بکالو کی سک کی متی تپوس بہو کی زمونگ با ملم کے اضافہ ہوشی انشاءاللہ ہم دا پروگرام با بیا سہر دا چار سدی ریڈیو دا زلمی ریڈیو اور دغه شانتی چکم دے نو آواز ایف ایم اٹک پدی باندے با انشاءاللہ ریکارڈڈ چلی گی او لکی اور کرک اور ٹانک اور ڈی ای خان پدی باندے بتاؤ سر سحر د مولانا کاری حافظ ظہیر سے پروگرام وی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز میں درزی خجی گور بلا سر دو فون بلی کا سوک دی کم زین دی السلام علیکم جی آواز میں درزی خبارا لاگ دی درود شریف ویا لے دے ماشاءاللہ سید خورے مننا دولس لکا کنا او بارا لاگ دولس شو کنا پختو کے دولس دی او اردو کے بارا دی او انگلش کے چکم دے شفیق دی صحیح شو مہربانی خوشحال شیخا خور وای چې ماشاءالله 12 لاکھ پیرم درود شریف ویلې دي او دغه وجه دا چې روستو ورکی چھٹی راغلی وکنه لکه روستو هفته چې کم دی هغه تاسو نه ما نوٹ کړی نو سخل کو میسج کړیو خو بس مولانا صاحب نو راغلی نو هغه ډیټیل خو مولانا صاحب بیا لیږي کنه نو بس ماشاءالله زبردست دا به هم چې کم دی نو انشاءالله د مولانا صاحب مخې تک دو اور بیا مولانا صاحب چکم دینو دا بیا مخ کے فارورڈ کئی چکم یو ملگری تے چکم دینو فارورڈ کئی کم مولانا صاحب تا انشاءاللہ دینا پہلا چا میسج کڑے دے غویم ویلی دی چیر مونگا درے زرا ویلی دینو دا ٹول زان سر لکم کتا سو میسج را لے گئی کا کال کوئی چا کال نہ ملاوی گی خیر دے میسج کولے شی اغا میسج کوئی انشاءاللہ بیا مونگا دا میسج نہ ہم را خلو او مولانا صاحب تے ورکو چ پلان کی میسج کڑے دونا درود شریف ویلی دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اکرام لالا یو تپوس مفتی صاحب نہ کولو
0: قربان سوک خبری کوي
1: دا ٹانگ دبر نا ناشنا سے سر پلائن بانے
0: خان ناشنا سے وہی قربان تپوس کوي جی
1: منگا دا ڈیزل او دا پیٹرول کاروبار کو دلتا یو ادارو ولدی غوی منگا 20 لیٹر ڈیزل در کو تا 20 پیٹرول را کئی مطلب جنس بدل دے پیٹرول رانا شہ ڈیزل خوب مطلب سرکاری کسان دی زور کئی ہوما تو خدا خبر چانا اور
0: بس ان شاء اللہ پروگرام را سرا او رہی اور ضرور بھائی ان شاء اللہ جواب در کئی سیدہ جی خا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی اور دینے علاوہ ایم ایس ڈی وائی چھ حوزے ما دی مونگ تا سوال جواب کڑے دے چھ مولانا سب تو وائی چھ 20,000 درود شریف میں ویلا ٹھیک دے انشاءاللہ دام مازان سر نوٹ کڑو انجینئر ایم ایس ڈی انشاءاللہ مولانا سب تبویم شمیر کے بہرا ولو سیدہ گورو بلہ سر سوگ دی کم زین دی السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم ماشاءاللہ دومرا نیکیانے مرا باندے وہ گٹھلے پا سلامونو باندے خو آواز نہ درزی ماں تب دزا کا تاسو جواب نہ رکھو چھ آواز نہ درزی سگنل و مسئلہ دا وہ سگنل و مسئلہ خوش تھا اس وقت علیہ شو السلام علیکم قادر ماما سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر شکر دے مولائی سے ماشاء اللہ خبر برابر دے سب تپوس کا ول غواڑے قادر ماما ہاں ہاں یو سڑی ہاں
1: ایواز نانا دا لکا خوان نا پچا رائی و خوان توائی جا خوان میں نئی ہے دگے شارعی بندے و دا حکومات سے دگے خوان بندے تسائی کی کا نئی کی گی
0: اچھا پا دے خبر خو پوشم چا خوان توائی خوان میں نئی خدا دے نا پہلا چا دے سوئی نو دا پہ خوری کی ہوا یا
1: خوان پا کرائی نا
0: اچھا مطلب دا دے چا خوان دی پا کور کے نا پاتی کی گی او خوان تا خوان نوائی صحیح دا ٹھیک دا صحیح شو انشاءاللہ مولانا سے بجواب درکئی خاں آؤ کا نمایا سے نہ مذاق والا خبروں کو گناگار نشو گرو فون بلی کرا سر سوکھ دی کم زین دیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
0: سنگ ایرورا طبیعت دکھا دے برابر دغ دے زما پسندیدہ کالر رالو خاں ماشاء اللہ شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ سے غاڑا تازہ کڑا بس بیا مونگا دوانا خنیو
2: جی
0: جی بدام سیف تو جیسا مسئلہ شتا او اس مسئلہ نشتا نو بس اللہ دی کی جیسا مسئلہ نہیں ماں اتوی چھ الگ الگ ڈیوٹیو کا قیمتی پروگرام دے او چھ الگ ہوتے آواز چکم دے نو آگا صفا بھی کہنا خوزا خو گرورا حضرت گل خبر ہی کہنا
2: آو جی حضرت گل جی
0: حضرت گل وای ارورا کس سوال جواب ہوئی اس سوال ہوئی مولانا سیب نس تپوس کول غواڑے نو کولے شی
2: سوال خوش تا جی یو تاستر یو دو خبری دی جی
0: جی وای زڑگی وای
2: انو دا پرگرام چی جی تاستو کوای کنے جی
0: جی جی
2: دیکھ تاریخ یاد وای او میش یاد وای کنے جی
0: نو بیا چی مونگا ریکارڈر چلو نو بیا خو تاسو پو ہی گئی چی دا زوڑ دے بیا مونگ تاسو سنگا دو کا کو اصل کی ستا خبر پا گل باندے بدل دا اس ما مولانا سیب تا ہوئی کنا ما ہوتی چی دا سہر درس لتاسو لگ ٹائم ورکوئی چی او پیرک کل ختموشی نو مائی داغین بعد کبیا تاسو سا مصروفیت وی تبلیغ کیئی حج کیئی عمرہ کیئی پا سفر کیئی کچوٹی مرازی نو چی ستاسو کم سبق دے دا زوڑ کال نو مائی تارک یا ایم ایس ڈی یا کم کم ریڈیو بانے چلی گیا گوی باغر آخلی بیا بھائی چلی کنا خو ما یو پیرا با قربانی ورکوی نورورا کمزوری یو انسانان یو سکار را پی خیده شی چوٹی رات لی شی نو چه زوی ما چه داد اکتوبر پروگرام دینو پا جنوری کی او زمونگا دا مور پشان ساده مور امی نو آبوی چه زالک اکتوبر لاسته وی خو بس پروگرام دی او رکم یاش دینه پی جنی که نا خو که دا سی لکا اخیار خلقی لکا زان والی یا دا سی پویا خلق والی بوی چه اوهو دا خو زور پروگرام دی بیا بای بند کی تاریخ دے جی اچھا زما خو گرو فیس بک باندھ لا پل حل مونگا لائف نہ چلی گو دا اگے وہ جداوی گنا چھے او مولانا صاحب ہم دمرا نا وقت تراشی دعا سلور میں نٹا یا پنز میں نٹا پہلا زمونگ دا وجہ کیسا زمونگ نہ خراب ہوئی مونگ خپل ہم دا سے ڈیر لیٹ راشو او دا فیس بک دا پارا یو تکڑا الگ پکار دے چھے غدل تا کیمرا یا موبائل لگولے بھی مائکونا ہی زمونگ پدا غاڑا کی گدلی بھی او آغا بس بالکل ریڈی بھی او چھے سنگا مونگ دعا سلام واچو او غلاڑ شی ما سر پیل حل دا سے تکڑا لکا نشتا ٹول ڈوڈ اخلاص دی
2: جی جی
0: ہاں قربان جی جی وائے صحیح صحیح وائے جی صحیح ٹھیک دا ڈیرا مننا رور خوشحال ہو سی خوشحال خبر دے اکڑے یو خبر دم بے کار نا وہاں
2: خپانه
0: شي. ناواله بخپ کی کو ماشاءالله زما ډیر زیات خوګ رور ما سره ملګری او خپل خبري وکړلې دا یو کالر مې غستې ده د سره بم لګي خبري وکړو بیا به ان شاء الله مولانا سیب له موکو ورکو. سید السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي؟
3: بابا برکی خبرې کو ټانک
0: نا سنگه بابا برکی ست پوس کول غواړي
3: دا غته پوس مې کوله چې تاسو دواړه تا و تر سره تا و لري تا نور ملګری ته ټول ته دوا سلام
0: ډیر مننه الله دې خوشاله کا.
3: دا پښتنه مې کوله چې ما مور پروګرام مو په ناپورې او غته عمرې تا کنه
0: اها
3: اوس هغه عمره چې دلته نه دې عمرې په دې ځای په دې نشي تللی کنه وایي چې ملا مې خوږیږي ازنه ستم کړی.
0: اچھا نو مور سره خو بده خامہ خپل سوک تلل کنه ورته غم کوا غ تکړه سړی بده په سیکل کې ګرځي
3: اوس سم تا کوم ما چیرې رې شه بده ګرځي دا له ولې هو ان وای چې را نه ستل بیا ما ورته چې ما چې مفتی نه زدا پښتنه وکړو چې دا په عمره ولا پیسې چې دي کنه دا غم چیرې چاته ورکو کا چوک په بونځو کنه هغه ثواب زیاته ترنګ حساب یې راځي ولا
0: بس بیغمه شه ان شاء الله مال رولې غدا پیسې خان اور جواب به مولانا سیب در کی مور دې کا پروگرام اوري کنا نو الحمدللہ زم تلے یما اللہم دے بیام بوزی مولانا سے بم تلے دے او دا سے بڑیر خلق تلی لگے با ورطا خبری او کو والتا زما پا خبر خوبوئی کی کنا چھے مور یلتا سونا سہولتو نہیں دا دی دنیا جنت دے سعودی عربو کٹ کم چھے سوک پراتائی کنا وغم التلاڈ شنو خوشا لئی دا خلا بیا ملائی خوگی گی یا با گرزی دین شی یا با کیناستے پاسی دین شی نو زمونگ دا مور کم دا سی پیغلا دا منڈ ترلے و یا موم دا سی دا مونگ بیا پا ویلچیر کی گرزو زما پلاری گرزی ما شا اللہ دا سی وفادارا خاون دی اللار چالا ورکی لکا زما پلار چی دی ما شا اللہ کنا نو بیا حالتا دا سی بی ویلچیری بلا سہولتو نی حالتا ان شاء اللہ مونگا بورتا خبر ہو ڈیرا مننا اللہ دے خوشحالہ کا بابا برکی او اللہ دے پکی نصیبہ پیدا کی بس نصیبہ والا پل حل نوی گورو دا فون پلی کرا سر سوک دی کم سے ندی دا یو اخیرے کالر بزان سر والو. السلام علیکم. آواز میں درزی. السلام علیکم. را پاس رو را لخیر سار شوے دے آوائے قربان ستا پوس کل غوانی مولانا سیب نوی سید ہے ماشاء اللہ دو لاکھ پیرا دی درود ویا لے دے زبردست نامہ مبارک دے سدا قربان سید الرحمان سے بل سے تپوس کبھی کا بس ماشاء اللہ یو پیرا بیا ہوا آیا لگا پتیز تیز ہوا آیا چھ پویا شو سسرا سکوی چکل انسان مونس کوي او سجده سهوا مونس دوران نا خو امام سیب زی کنه بیا سجده لا ټول اور پسې لاړ شي زمون غون ته نا پوی خلک غلط شي. جی
3: امام
0: ته نا
3: امام مولانا وخایته
0: اچھا ځان له مونس کوي او تدغه سبق وای بیا
3: بیا او د ابو ذوره سایه کده الله مربانا
0: اچھا سید توای چې سجدی له سړی لاړ شو بیا را پاسی دا سی وای بیا به کم زنه شروع کړي مولانا سے پوښو خاص سید مولانا سے پوښو ډیر مننه سید الرحمن سے بلاده خوشاله کوم مولانا سے ومددی سید الرحمن سے د جواب نو ورته بسم الله کړي
4: خجی ماشاءالله جی سید الرحمن بھائی خیسته سوال دی وکړلو د سجده سهو طریقه دا چې کله ته سجده سهو کې نو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده رسوله پوری بوې بیا به سلام وګرځي بیا به لاړ شي سجده به دوو کې بیا به راپاسي بیا به دا تحیاتو نو شروع کې اللهم ربنا پوری بوې بیا به سلام وګرځي بس دا سجده سهو وشوله
0: ماشاءالله یو پیر بیا وای مولانا سے اخو پوی شو مونږ پوی نه شو
4: خجی ښا د سجده سهو طریقه دا چې کله ته سجده سهو کې جمعه مونږ کې غلط شولی نو تبا اتیاتو نو شروع کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صحیح شو دا دی ویلی سلام بو ګرځي بیا به سجدی تلاشی دو سجدی بو کی بیا برا پاسی بیا بدا اتحیاتو نو شروع کی اخیره پوری اللهم ربنا پوری بو بیا به دوانو طرف ته سلام وګرځي
0: صحیح دی جی بابا بر کی د مور د عمره بارکه خبر وکړه نو
4: خجی خا
0: ز بورته مولانا سے خپل طرف نه اومدک کوې ما چې په سعودي عرب کې اغه سدی چې اغه نه مونږ لیدلې دي نه مونږ سوچ کولای شو او اغه شزونه چې زمونږ ملک ترازی نو کېدې شي زمونږ نوسیم مړ شي
4: بالکل اکرام بھائی دا ڈیرا خصہ خبر چل تو سہولیات ڈیر دی او انسان تا ارس آسان شی دغه ابیتا یا ادیتا جدی اور تسم وئی زبدا ما چی مال اکثر خلق راشی زنانه راشی راتوی چیر جی زمونگ دا والد دا ضعیف دا کمزور دا دا نشت لے او بیا چی اگی واپس راشی چی تا پوستو کم ناوی زمونگ نا طولو نا زیادہ تا کڑا داوا ما سر خپل داس یو شو چې مونږ تلونو زمونږ د مرګري مور چې ونو هغه راته په ایرپورټ کې به وشه شو بس هلته هغه ډاکټر چې ولا د ایرپورټ روغ دا ورته هغه مونږ ته یره دا خو نشیتلې دا غم ډیر مینه زاریو کو چې دا به ګوره هلته خشي دا لږه ستړې ده میلمنو د وجې ستړې شوې ده هغې د وجې داسې ده هویل نه چې ګرځېدلی نه وي که نه نو زه چې دی اجازت نه ورکوم یار بیا وجانی ته لاندې وتو د مون او اغم دانه کچ یو دو درې قدمې د هغه په مخ کې واغستل بس هغه بیا ویل چې بس ویلچیر کې یې وخیجوئ بس په بلې لارې باندې هغه وخیجوله هغه بیا داسې شوله چې مونږ څنګه ورسېدو که نه په دوی مرض مې تپوس وکړه مونږ سار مونځ لتلو میله جانۍ څه شوه ویا خو تاجود نه تلې ده هغه بیا زمونږ دا را پاسېدو نه پیله چې دی حرم ته رسېدلې وه نو ادې ته زه دا ویما چې ته دغه وکه همت وکړه دغه ځایینه خلک په دعاګانو غواړي الله پاک تاله اوس موقع درکړې ده بس نیت ورته وکړه الله پاک به دې دا ټول غمونه دردونه هلته ختم کړي بله دا که بیا خامخا نشوتلې نو بابا برکي وکړه نه نو ستا د علاقې چې کم مولانا صاحب دی علاقې چې کم ستا د جومات دی بس هم هغه ته وی پاسپورټ تیاروه او که د پاسپورټ وسې نه و نو ورته ووایه چې دا پیسې والا او پاسپورټ ځان له تیار کړه او مغه ولېږه
0: او انشاءالله چې کوم
4: دا ورته جی ولې ویم دا ورته زه ویم
0: چې کوم مولانا صاحب لیږي کنه جی نو بیا یې ماته ووایي انشاءالله یو ډېر خو موس نه کېږي خو یو 500 ریال به ورله مونږ ورکوو او پېځان لالته شاپینګ وکړي
4: په دې شرط چې مولانا صاحب لیږي
0: چې په دې شرط چې مولانا یې لیږي او بابا بر کی مورله داخله کوي
4: او چې لکه مولانا صاحب لیږي بابا بر کی ماشاءالله جی دا یو ډېر لوی خبره شوله بل خبره زرته کوم چې مولانا ولی
0: جی جی
4: نو زه الحمدلله دا تیر بدغه سور وځو کې زه تیر شوی دی تیر شوی کال کې حج لتلم
0: الحمدلله
4: نو الحمدلله زم د سي چالي غلېو ما خپل خواس مې نو نو چالي غلېو ما نو کما تاجوت کول غیلې مې دعا کولا کما طواف کول غیلې مې دعا کولا نو دغه مولانا با چې دی اغا نمک حرامي نه کوي هر زی کی بدی دعا کی یاد آئی ہر زی کی بدی دعا کی یاد آئی نو لہٰذا دغ مولانا سے دائتا مگورا شدا خو مولانا نہ دے دا خو یو عام مولا دے کا عام یو کسی استاد جماعت امام دے دغا ولے گا
0: جی بل بل چکم دے سوال چکم دے نو اغا راغلے دے چھ دا ٹوپئی باندھے کم خانہ کعبہ تصویر ہوئی حضرت گل روڑ دا سوال کھڑے نو دا خلق کلی رولی مونس پہ کئی خلق سجدہ سر پک دی انسان دے معشومان پہ گرزی را گرزی چا پہ خبر شنو جدا سا نقصان شتا سا گناہ شتا کنا
4: جی ٹوپئی پٹکے دا شیزو ندا سی دی چی دا خانہ کعبی تصویر پہ ویم ننو دا قابل احترام دی
0: صحیح دے
4: جی دا داغین علاوہ بیا چی داغ تصویر پہ رالو نو بیا خو نورم قابل احترام شو
0: احتیاط
4: کول آو لہذا پٹکے شو ٹوپئی شوا دا چت کل د سر نہ لری نو چت زی کی دا چې معشومی نہ رکھ لی نہ پہ اگلو بھی کئی
0: صحیح صحیح بل چکم دے جی چا میسج کړی دی چې 250,000 پیرم درود شریف وایره ډیره مننه لای تاسو خوشاله کی سره زمونږه قادر وای چې یو زنانه ده او خاوند ته خاوند نه وای نه ور سره کور کې پاتې کیږي نه خاوند ته خاوند وای آیا د دې خاوند اوس د خزی باندې مطلب لکه خرچه یاد او خرچه یادې چې سب ورکی حق شتا کنيشتا د سړی چې خزی له سپې سي خرچه یا خیال یا داس
4: یو بجی سے نن نپس عبد القادر سے سوک درتا قادر ہوئے اگلے جواب مور کا بس نن نپس چدرتا پکڑی کم سوک دا قادر آواز کئی وے نمی دی ہو رہی در عبد القادر صحیح شو جی نن نب منگم تا تھا ان شاء اللہ عبد القادر وایو او بل ادا چستارا کم ادا غدا نو چکلا شریعت کی نافرمانی د خزی طرف اینو د دغی خزی هیڅ خرچه مرچی نه کیږي چې نافرمانی د خزی طرف نه وي نو بیا د دې خرچه مرچی نه کیږي ښا او کستا بچی ساتي ستا خیال نه ساتي خو ستا بچی ساتی دا هغی چې دی خدمت کوي نو د هغې په وجه بیا د دې حق کیږي چې سنا سوله ورکړي.
0: دې نه علاوه چې کوم دی نو یو ملګري سوال وکړو ناشنا صاحب د ټانک نه او ناشنا سوال یې وکړو ماشاءالله چې زه د پټرولو کاروبار کوم او یو ملګری دی هغه را سره چې کوم دی عدل بدل کې ډیزل راکوي ما دې جمانه پټرول راکوه او زه بدله ډیزل در کوم پورا یو خبره مو کړه د ریټ حوالی سره تاسو ذهن ته راغلی
4: جی زه پوه شوم جی ډیزل او پټرول دا چې مونږ سانه پویګونو دا یو جنس نه دی
0: جی جی
4: دا بدل بدل جنس دی زکر ڈیزل جدا شے دے اور پیٹرول جدا شے دے کئیو جن سنو مطلب دا چی اس پیٹرولی گاڑے دے نمونگ پکے اگر ڈیزل اچولی شو بیا با یو جن سو خو کفرز کا پیٹرولی کی ڈیزل وا چننو بیا غالباً کار دے زان لو کتوم دے سیدھا کنا
0: بلکل جی
4: نو دا جدا جدا دی بلکل تا ورکولی شی کفرز کا آغتا لبیس لیٹر ڈیزل در کئی تا دا غی پا دا غی کی ورلا ورکولی شی آو کفرز کا تا د دین یریږي چې یره ډیزل چې دی هغه ګران دی او پیټرول ارزان دی یا پیټرول ګران دی ډیزل ارزان دی نو بیا داسې کار وکا چې دا د دې ورسره ریټ وکا مثال شل لیټر ډیزل درکئ الکه دا مې در نه په دانه واغستل فرض که د شلو لیټرو چې دی پیسې شوې فرض که درته ویم اته زره روپۍ شوې چې اته زره روپۍ شوې ته ورته دا اتو زرو دغه واچوه پیټرول واچو مسله به دې آسان
0: شي پیسو ور سره ترتیب برابر کړل
4: مطلب هغه تی واخله چې لګه دا مې تانه ډیزل په دانه پیسو واغستل او د دې پیسو مې درته پیټرول واچول نو بس زړه بم دې صفائی چیرې بدله را بدله مې مونږ کړل نور خبره بم دې آسان شي.
0: خجی بل چکم دینو اسمت رور سوال کڑے چې بل چینل بکل راځي نور رور لکی کې به یو چینل انشاءالله بل راځي ډیرو علاقو کې راځي خو بهرحال زه به د خپلو علاقو دغه خبرو کوم لکی او بنو کې نو یو کال به ورکې لګي په نوو چینلو کې خدا راته وایي چې ته په نوي چینل باندې سکے مولانا صاحب پروګرامونه ډیر ډیر غواړي نو الله به خیر کې انشاءالله ډیر بشي. بل جی نور سوال کړی دی چې آیا کچرته کې سړی نه وي او یو ماشوم چرته پیدا شي او زنانه وي نو زنانه ورته اذان کولی شي غوږ کې
4: زنانه ورته اذان کولی شي نو دا به څنګه وي چېره داسې یو صورت راشي خامخا دا خو
0: سړی خو ورځي ماشاءالله
4: هر ځای کې وي خو که فرض که داسې وي
0: هر
4: چا اذان مثال داسې نه ده خو چونکی دا چې کومه ستا مسله ده نو دا لږه غونده کې دغه غونده کې ده خیر دی دا به لږ بې کتل غواړي که نه چې دا لږ وګورو بیا به خیر دی.
0: دې دا ما مولانا صاحب څو ورځې پیله ووې ما ورته چې ګوره بعضې خلک داسې عجیبه سوال وکړي که نه چې دوی ته دا زمونږ مولانا صاحب چې کوم دی دا ګوګل ښکاري که نه چې لکه اوس تاسو چې کوم دی نو مطلب یا د خوب باره کې خبره کوه یا بله ما مولانا صاحب هم انسان دی او هغه هم کتابونه ګوري او بل دا چې دا ډېرې نازکې خبرې دي د ځان نه سوک تاسو له جواب در کولی شي او نه د ځان نه سوک تاسو ته تعبیر ویلی شي خو بهرحال اوس خلک دي هر قسمه سوال کیږي لکه یو بل دغه شانتې یو سوال دی چې یاره خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم باندې کله نبوت نو راغله او مطلب نبوت ورته نو حواله شوه نو وایي چې هغې به د کم یو نبی په طریقو باندې مطلب خپل دغه زندگی عبادت کول نبوت پوری جی
4: ځکه چې هغه حدیث شریف کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم بغاره هرا تتلو
0: جی جی
4: نبوت نه پیلا التبه چې د عبادت کولو نو دغه عبادت یې څه کولو پدې کې د علما او مختلف قسم رائے دي
0: اختلاف
4: دي اختلافونه دي خو رائے ده پکې یو رائے دا ده چې وی هغه به صرف سوچ او فکر کولو د الله جل جلاله په قدرتونو باندې یو رائے دا ده چې د ابراهیم علیه السلام په دین باندې چې کم هغه چې دی دغه کول عبادت به کولو او بل دا چې کما دا دغلته چې دا اوسېدلو لکه د غار حرا کې نو دا چې دی بس د الله جل جلاله په ذات کې او دغه کې سوچ او فکر او بس دغه به کول بس
0: صحیح دی جی. بل چې کوم دی نو اقبال صاحب میسج کړی دی چې مولانا صاحب ته وایي چې د اوو کالو نه کاروبار کوم او د اوو کالو نه چې کم کاروبار هم کوم نو ورکه نقصان کوم څه طریقه څه وظایف دې راله راکړي چې الله رب العزت مې دا کاروبار منافع کې تبدیل کړي
4: ماشاءالله جی دا مرګری دیو کی زما تجربه دا زاکثر مرګرو ته چې دا ترتیب خیم چې ته د څه کاروبار هم کې که ته روزانه پیسې شماري او که ته هفته وار پیسې شماري او که ته منتلی پیسې شماري نو غالبا هر سړی روزانه شماري نو روزانه چې تا او شمارل او خپل یو خو دې سر دي د سر پیسې نه خپل د ګټې پیسې تا فرض کا 2000 روپۍ نن او ګټلې نو دې 2000 کې 100 روپۍ بیا لیکا سبا دې چې 3000 او ګټلې نو یو نیم سل بیا لیکا بل ورځ دې 6000 نو د هغې مطابق سره چې دې ته پیسې هغه دغه کوا بیا لوا چې دا د الله پیسې دي نو چې کله تا چې دې میاش پسو کتی چې کمې تا الله د پاره بیا لیکړې وي نو هغه چې دې یا 8000 دی یا 9000 دی یا 10000 دی نو الله پاک ته وایي چې الله ستا وعده یو په لسم ده او ستا وعده یو په وسوم ده الہ العالمین تا نه یو په لسم غواړم او تا نه یو په وسوم غواړم داسې بری کاروبار انشاءالله صدقې سره مخ کې ځي او ته به چې دی د کاروبار په مزو باندې پیش
0: ماشاءالله
4: او وظیفه خو نه ده غوښتی
0: وظیفه هم غوښتی
4: که چې 15 واړه وخت چې دی مونځ کوه د هر مانځه نه پس چې دی ته دغه وایه د یا مالکو لسکم سلزل او د یا مالکو نه پس بیا دعاګانې غواړه
0: ماشاءالله یو دو سوالونه نور هم پاتې دي خو زه یو کالر به ورکې والو اور انشاءالله بیا به مولانا صاحب نه دغه یو دوه سواله ته پوسو کو بیا ټایم ختم دی بیا به دعا کو بیا به غواړو اجازت هر چرته چو سی طلبات خوشاله او بریالي اوسئ راځي ګورفون بلی کرا سره سوک دی السلام علیکم هلو السلام علیکم خجی وعلیکم السلام خان مولانا صاحب یو ام عبدالله وای چې ما 3000 پیره درود شریف ویلی دی او د خورکۍ وای چې یاره زه مدرسه کې څه سبقونه هم خیمه څه کلاسونه هم خلم نوی مولانا صاحب تو وایي چې خصوصي د دعا درخواست
4: ضرور ضرور انشاءالله ته خو خپله مدرسې کې مدرسې مونږ ته هم دعاګانې کوه او مونږ به انشاءالله تا ته هم کوو او بل دا چې د درود شریف خپل برکات دي انشاءالله د هغه برکاتو په وجې به الله پاک ستا ټولې مسلې حل کوي
0: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام اکرام بھائی څنګه
0: چل شکر دی خوږ ورور څوک خبرې کوي اچھا ماشاء اللہ اخیرے کالر زما دا پروگرام حافظ سے وہ ست اپوس کوے دا مولانا سیبنا تو
5: اکرام بھائی مولانا سیبنا میں دت اپوس تا لگا فرض کیا امام برینا ایش متخیر شوال مقتدیان ایغا شوال
0: مقامی شوال آو محلے والا مقامی شوال سیدہ
5: آخو بسیلور رکھا دا پورا کئی
0: آو بالکل اور امام سے بس افرانہ کئی مونگ از دکڑ کڑے دا چھ دا امام پسی بسے نو اس امام کا مطلب مسافر وی نو اب دو رکعت کئی تب بیا پاسی خپل سلور رکعت اب کے مطلب تب خپل منس پورا کے او کچر تکی بہر نہ سوکرا لو امام دا علاقے دے اگر سلور رکعت کئی اگر پسی بیا تخپل منس پورا کوی عائشہ وسی دا ام دے علماء نہ مونگ از دکڑ کڑے دا بلال مولانا سے بورا سرا پ حج کی او دغه شانتی حافظ زهیر بیرا سره په سفر کې ګرځي او مولانا سے برا سره مفتی عبید سے برا سره په سفر کې ګرځیدلې ده نو دوی نه مم دایز دکړه کړې ده ها پوي شوې بیا مم درته ان شاء الله مولانا صاحب جواب درکې مولانا صاحب تاسو پوي شوې او جواب ورلا ورکې چې بیا مم ملګری مطمئن شي او از دکړه مو کې لکه مطلب اوس کومګه چرته کې په سفر شو او داسې یو زیت ورلو چې جمعه دا اغه زیده مقامی مولا ده او مونږ خو په سفرانه وی خدغه مونږ خو په مقامی وی کنه جی مای کم بندې
4: چې مقامی پسې ودرېږي نو چې
0: امام کوي
4: بس هر ځای کې چې چرته ته ودرې دي نو مثال امام هلته مقامی دی ته مسافر یې نو ته به د امام مکمل مونځ کې که فرض کا امام مسافر و او ته مقیم وي نو بیا هغه سره به ته دوه رکعت وکړې یا به سلام وګرځي امام سے بدا اعلان وکړي دغه ټیم چې کم خلق مقیم دی هغه د خپل منځ پوره کې امام مسافر دی هغه دا اعلان ضروری دی چې وکړي هغه بیا پاسی او دو رکعات بچی دے دا مقیمین خلق خپل دو رکعات نور مزید پورا کی سلور به پورا کی
0: او دا ودل تڑے راستانی خوچ کله انسان دا سے سفر باندې زی او چرته ایئرپورٹ کی ملګری شی او ډیر خلق را ملګری شی دا عرب د سے خامخ جمع ور کئ کنا بیا غی کډیره مسئلے چې خدای دی اوس د ماخام مونږ کړو کده ماس خوتنی وکړو کده ما زیګره وکړو ک سفرانه وکړو بیا ماشاءالله د مولانا سے بونته د یو ترجمان ضرورت وی.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئی۔

پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپی لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دا روحانہ سباون غلط

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اردن کو دغه आवाज د اف ام او ریڈیو من 88.4 کرک پروگرام سره د نور سره تاسو خپل روز تاسو خپل قرب اختر نماز حاضر شم او دی امید سره چې تاسو ټول تر روغ وي جوړ بوي خوشاله بوي او د خپل ژوند نه د خپل برخه خوندونه او مزه اخلي. قابل کو رسی کوم نامو مو بالکل خیر خریات سره تیر کړی او دی امید سره چې تاسو به زړه دینه پروگرام ته پثم وای بالکل انتظار غړی چې کومې دی ختمه شولې بالکل تاسو خپل ورو خپل خربا اختر نماز کیوټ لاله جان چې کوم دا حاضر شو پروگرام زړه دینه سره. ہاں بالکل مینا والا زڑے دن پروگرام سریں گے دوستوں من جو مہارات پش پہ من دلا سو بجے تر دول سو بجے پر پیش کیجیے بالکل دا کی مست سے مل کرتی ابھی دو گھنٹے رسے بالکل نہ پروگرام تو سر آورے دل ہے.

0: جی بالکل نیو والا پروگرام زړه نه چې کومه دابر روان دی او 2 غنټه راځي روان کنا 2 غنټه بالکل فیسبوک دلاره ملګری چې کوم دی کنا هم او رغلی دی کنا ډیر چټ پټ رغلی دی کنا او چټ پټ رغلی دی د خو رکیو هم رغلا د وسرا استرا او بالکل دا څوک رغلی دی دا ډیر لری نه هم رغلی دی افغانستان نه هم رغلی دی کنا افغانستان نه هم رغلی دی او ټول ته پروگرام کې هر کلی وي او چې د فلم کې دی مرغ اواز شي کوم د افغانستان کې هم اوري کنا ټول ته هر کلی وي ستړي ماشه هو دې سره نور هم سوک سوک رو ولی دی هو جی بالکل مسر ډیر ډیر مینوال چې کوم دی اغا رو ولی دی کنا هو بالکل پروگرام کې مسر شریک دی بالکل د سټریمینګ دلاره دی فریکوئنسی دلاره او فیسبوک دلاره چې کوم دی اغا روان دی کنا او رکیب خڑک څنګه چل نه کور ته بخیر ورسېده بالکل رکیب بھائی کے للا شرط ولی دم کرا بالکل للا چکم دا پروگرام کولو کرا چی رکیب خٹک چکم دا روان ہو کنا کورتا مچ اس دا بالکل بھیرن دا دا کنا چی زبا کورتا ورا سی گم او امید دا چی خیر خریت سرا ور رسی دلا ویزا کچی پروگرام کے دیم اس سرا زیری والا گوالا کنا چی جی بیا سملو والتا کے پروگرام ہو رو او للا سرا پارٹیسپیشن کو پروگرام کے او جی بالکل نیوالو پروگرام زړه دونی کې مشر چې سمره مینوال دي مسر رودرمی مسر پروگرام کې پارټیسیپیشن کې سره یو تاسو معلومات چې دې زړه یادونه والې سره دې تیر وختونه والې سره او هغه تیر وختونه چې کوم مجارز تیر شوی وي او مخته مجرم دن وي او نو موږ مخته مزال کوونی چې آیا دا مزال چې کوم د ژوندونو د به مشر رنګ کو او اکثر خلک دا وایي چې زړه یادونه دې تیر وختونه او نو هغه یدونه چکم دی هغه ډیر الله لری هغه دی او بالکل یقیني سره هغه هم یدونه یو خو هغه ریس او چیتنن تیر کې هغه پوتی شي هغه تو سره په زړه یدونه کې چکم دا او لایبرری ته لور شي په غی رجسٹر کې چکم دا هغه ولي کې شي او چې دا پروګرام او دا ریس چکم دا او دا هم په زړه یدونه کې چکم دا هغه روغ للا او جی بالکل او فیسبوک تلاري مسره اورول دي او بالکل فیسبوک تلاری رکیب خٹک چکم دا اگر ولدا اوال بویر شو کنا کمنٹ سائٹ تا او دا سینی چ سوک بلند دی کنا او رکیب خٹک وی چ سلام اللہ اللہ وعلیکم السلام او یو جہان مننا او رکیب خٹک ای چ دا ملک سین جی جیل چوک نا کرک نا ویلکم ٹو او ڈیرہ مننا رکیب خٹک نو جک کور تلوڑی کنا دا ود دال تکی او بالکل رکیب خٹک یو جہان مننا او چ پروگرام اور پروگرام کی مستر پارٹیسیپیشن وکڑا او بالکل رکیب خٹک ونس اگین وګړه دی چې په حجرو ورک للی توایا په حجرو ورک للی توایا او د نیمه شپو وتلی ډیر ډیر ورک شوی دی نه مو چې داسې نه چې رکیب خټک ته هم ورک شوی کنه مو چې ځکه چې ځکه لوړلې خدا خدا دلته کې رو ولای کنه او بالکل رکیب خټک ونس اگین وګړه دی چې په صبر صبر مې رشین شو په صبر صبر مې زړه شین شو نور مې طاقت د صبر نشته مړ بشما نه نه نه رکی باندې کیه داسې نه داسې نه مړ بنشي او بالکل صبر چې کوم دا غا کوا کنه او صبر ډیر خوشاله دی کنه او چې چا صبر کړی دی کنه یی چې صبر کپل میټه ہوتا ہے دې صبر مې واچې کوم دا هغه ډیر خوشاله کنه او رکیب خټک وان سګینی چې ک نصیب مې نشوي او کلیواله او سوال د مرګی را تا کوا چې خاورې شمه او ک نصیب مې نشوي کلیواله او سوال د مرګی را تا کوا چې خاورې شمه نه نه رکیب خټک نه رکیب خټک دا په خپل وخت باندې کیږي کنه او رکیب خټک وان سګینی چې سپګمې پما د احسان نشتا سپګمې پما د احسان نشتا زما جنان د دیوال په سورې زینا آها آها هیڅ زما جنان د دیوال په سورې زینا او یو جهان منن رکیب خټک انن خود ډېر ډېر ټپی چې کوم درې لجلې دي کنه او جی بالکل دې سره موږ جن کړیو او اچ السلام علیکم او خان خان جین کړیو اچ السلام علیکم اختر للا څنګه یې او سنم افغانیم د لوی افغانستان او سنم افغانی یو جهان منن او پروگرام زړه دې کې هر کله ته وه امید دا چې تاسو به هم ټول روغ جوړ وای خوشاله بوي او د خپل ژوند به د خوندونه او مزي اخلي او رکیب خټک ونس اگین روغله دی چې هر انسان او هر انسان الگ طرح سے اندر ہی اندر ختم ہو رہے ہیں کسی نے تصویر لینا اور چھوڑ دیے تو کسی نے اچھے کپڑے پہننا کسی کو محبت کرنے سے ڈر لگتا ہے اور تو کوئی تنہائی پسند بن گیا ہے اور دا کلا کلا ہی کہنا اور جی بالکل دے سرا خان خان ون سگین جین کڑی یہ چٹپا دا خلق میں ٹول تپوس تراغ لل خلق میں ٹول تپوس تراغ لل اگر نغل اگر نغلو او چپرو تو لغم یما بالکل آخری پوچھتا نا چیت کہی کہ نا چی خلق میں ٹول تپوس لراغ لل اگر نغل چی میں پرو چی پرو لغم یما بالکل آ خو دے غم چی پرو چی کہ نا نو یہ پوچھتا نا نہ کہی کہ نا ہاں بالکل پوچھتا نا جی کو پوچھا رہا کہ نا دانا کہ مجھے ایسا پوچھتا نہ کہو ہاں بالکل مجھ تو سمر مینا وال دی یا وہ ٹولو پوچھتا نہ کہو کہ نا اور ریحان خٹک کرو بلا دے مجھ سے رہا یہ چی جار لالا السلام علیکم سنگائی شیخ وعلیکم السلام اور ریحان خٹک بالکل ٹھیک ٹھاک یو امید لرو چی تب ہم رت جوڑ وے روگ بے خوشحال بوے اور دخپل جنبا دخپل برخی خواندن او مزے آخلے ہاں جی بالکل مینا والا داؤ مجھ سرام فیس بک تلارے ملگری اور ڈیر پو تراپ تراپ کے روگلی ہو کہنا بچے ڈیر پو منڈا منڈا روگلی ہو اور یو جہان بننا بالکل مینے والا پروگرام کے کال سکوم دی اب ہم شریک ہو اور تو سے میسیجز چکم دی اب ہم شریک ہو گپ شپ چکم دا اغاب ہم لگے جی کہنا اور بالکل میسیج دلارے روگلی دی اور پا مزدگر مانت میں سکے چے جانان اور پا کلی کے جانان دیدن او نشی اور طیب فرام خاوز اور طیب پروگرام کی ہر کلے تو استڑا ماشے پو خیر روغ لے سرنگی چل شے برواری طیب او سکول کو شراون دا کنا امید دا چے سکول وہ شراون وی اور بالکل دا مسرا طیب دے خاوز نچ مسرا پروگرام کی شریک تا یو جان مننا اور ز منصور وزیر یم دا منگل ملینا اور منصور وزیر پروگرام زڑے دن کے ہر کلے تو استڑا ماشے پو خیر روغ لے ز لاہور نا نن کلیتا راغلم ستڑا ماشے مجا ہم ہر کلے تے ہوئی پو کلی کے ہر کلے تے ہوئی پروگرام کے ہر کلے تے ہوئی سرنگ شے وروبار یہ سفار دشو شولو امید دا چے سفار بدے شش ہوئی گنا خدا سے نا چکور تر درو میں چا ٹکرے دے نہیں روڑی کنا امین والو زڑے دن کے بتو ستپا تائی کنا چے کلا برتلال نکار برتلال اکثر کنا مسافرتی نا بغی د ایغه ولا ټوکری چکو ما ډیلو ولا کنا نو اغا به جوړ کړي اوس خو شپری دی کنا مکه به ډیلو ټوکری وا خجیره به خوسته به پکې کنا او نو بابا کو وړ کی ډیره ته خواشو نو خجیره به چوڑلې کورتا تاس یو ایو به نه رستلا ټوکری نه خوڑلې به هم کنا ای چې ماته به دا سنگ ضرور پلی کای او داسې دی انداز ر بدل بدل ماتا استا ضرور یہ پلے کرا تھا بالکل منصور وزیر کوشش پکو کوشش پکو چتو سے فرمائش چکم دا آغا پورا کو ہو کچیرے میلاؤ شولا نو بالکل اتو سے فرمائش و پورا شی کا میلاؤ نہ شوا نیکسٹ پروگرام تھا وہ تو سے انتظار چکم دا آغا کوئے جی بالکل تیسرا اور شمس دا لکی مروت نا مسرا روغلا دا ایچ شمس یم دا لکی مروت نا دسرا یو جہان بننا چے تا لکی مروت نا زتا سرا دے کرک نا یم پروگرام کی ہر کلے تے ہوئے ہیں اور زڑی دنی کے ستڑا ماشے پو خیر روغ لے ایچ دیر دیر سلامونا والیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینوالو اور دا مسرا فیس بک دلارے ملگری اور میسج دلارے جی مسرا پروگرام کی روغلی مسرا شرکت کرو او یو جہان مننا اور بالکل تو سے کمنٹس تو سے میسیجز چکم دی اب ہم پروگرام کے اس رائے سرا شریک ہو خو تو سے بدا سے کہوئے چی پروگرام مدی سرا شیئر کہوئے ضرور چی پروگرام تو سے شیئر کے اور نمس سرا پروگرام کے مجھے آغا مسافر ورونا چی آغا دیر لر لر مسافر دی دیکھ پل وطن نا اور نمسافر دیا کہی نو آغا ہم مجھ سرا پو پروگرام کے شریک شی اور مجھ سرا پروگرام تروشی مجھ سرا پلا رائے چکم دا آغا شریک کی او مسرا خپل زړه چې کوم دا هغه لګ کی کنه او ځکه چې ریډیو من اته سي فهم دی چینل دا او دې کې بو یو بل سره غپ شپ چې کوم دا هغه لګیږي چې غپ شپ ولګیږي هغه سره ای سړی ته ډیر سکون چې کوم دا هغه ملاوي شي کنه او بالکل توسي او تبو سکون هم ملاوي شي غپ شپ به هم لاګي او توسي سره دې کلی یدونه چې کوم دی او نو هغه به هم مشرکو کنه او ځکه چې او داسې مسافر وی چر روان به کنه او بالکل دا ٹائم کی بو گاڑی نے کچھ شوائی بالکل ٹکرے چکو مطلب آب جڑائی اور ٹکرے جڑ کو مجھ بکور تن نہ اس مشمون انتظار کہی کہ نا داسی مسافر چکلا کور تر درمی اور چون سراغا سن روڑی کہ نا چکل سن نہ روڑی نو آغا مسافر بیا اوڑ کی چکم دی آغا سکی نو آگے تا اوڑ کی بھیڑ خاپا ہی کہ نا نو یہ چدا مرنا آگا مرا اولاد یا پلنا را اولاد سہرو نہ اڑال کہ نا نو بالکل چکلا ہم کورت سہی کہ نا نو زون سرا سامان چکم دا آغا اوخل خاما خا لازمی بالکل پروگرام کے وکال سم شریک ہو کہ نا آغا انتظار کہے ویر صبح پروگرام کے فرسٹ کلر سہی تھا کسو چسوک تا او دیکم جنا بالکل تو سے ڈھائل کے خپل موبائل اچت کے 0927-291-292. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا سوک رو لال او دیکم جنا ستڑا ماشے چوکی دور ماشے برابار سیات مزاج شدا شکر دی الحمد للہ خیر خیریت تو مجھے ورک شو ہے پتہ لگا تو لگ نہیں جی بیمر شو نہ وے اے چے کلا کلا بو او کال نو لگے دال چلو اے چے پاسے تو کال دے اوکڑال پہلا چانس کے ہم کال ملاو شوال شکر دی الحمد للہ خیر خیریت تخ پلا بھیا سیات میں زچ ریز سپیشی تی ریز او بس جما روغ لال کنا کر روان دا امین بس او جما روشی پوی شوی اگ تا کوٹ موٹ بندو بسو نہ کای کنا بیا بس چ دامرا ویچے پوی شوی او چ تسوڑا نہ پپٹوی او ڈیرا مننا چوکی دور مما او نور زړه یذونی کې بس شریکه ار سره چې ته د نیو مسلې خو نه دی اوریدلې صحیح ډیره مننه صحیح بس چې ادب او بس موږ تاسو چې لګیو د غپ شپ لګو مشر کشر آداب دې تیر وختونو زړه یادونو حواله سره او نو دې کې بوتول چې څومره مسره مینوال وی زونون وی شریک وی او نو هغه پروگرام مور وی نو اب هم دا شینه نوټکې زون سره زنه ملګری ودا وی چې تیر وختونه چې کوم دي زړه وختونه تیر دي نه وختونه رغولي کنه او نو یقیني سره چې نو وخت چې کوم دا هغه کوم او مناسبت کو یا تیر وختونه کو بیا به دا وختونه چې کوم دی موږ یو دو هغه به هم بیا موږ په زړو یې دنو کې سی ډیره مننه چوکی دور مما او چاته دعا سلام بالکل سلامونه پاس کا جی جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننا. او جی بالکل مینا والو دا تو سے ریڈیو امن چکم دا فیملی چینل دا کنا بالکل دا مسترا تو سے ٹول چکم نی او اور دل شے بالکل پروگرام کی مسترا پارٹیسپیشن چکم دا اہم کول شے بالکل ڈائل بو کے خپل موبائل و چت کے 0927-291-292. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستڑا ماشے دا خو مشترا مرزا خان نی کرو لال
1: صحیح
0: دا د قسمت مون شو لشکی چلو بار کے کال دی بیا ہم ملاو شوال او ډیر ستړه نشوي کنه چې تستړه شي به موږ ډیر درمندې ازوري جو. امین امین شکر دی
1: تو اوس خبر اوره بولا.
0: جی جی
1: او تو شټولو کې پروګرام کې او تو په اخلاق کې
0: جی
1: اکرام به ایک نمبر ذکر
0: صحیح
1: تقریبا هغه 25 را دا و 20 نمبر دی
0: او
1: دو چی دی 18 دی
0: 18 دی
1: او تاسو د دوه ملګری چې دی مو خپل په دې باندې ورکړي
0: صحیح
1: افاری شنه څه پروګرام دا د څه اخلاص دا
0: مننه
1: د څه مېږي دا
0: مننه
1: تاسو د تای چې د پاکستان په ټول چې شری دا وکړه
0: مننه بس دا تاسو مينه د مرزا خان نیکو دا تاسو دعاګانې دي او چې مش پروګرامونه ایتو سه مشت څومره مینوال دي دی اوریدونکو نه مشت کوم او سلام لوي شي او نو هغه او سلا چې کوم دو مج هغه وجنه بهتر پروګرامونه کوشش کو چې موږ بهتر پروګرامونه روډو خپل مینوال دي پره
1: او
0: چلو ٹھیک شو خیر بشي او بیمرون میمرون هو شه دي کنه چلو صحیح ڈیرا منا دیکار کولو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا وعلیکم السلام جی بالکل دا مسترا مرزا خان نکا چی مسترا روغ لال یقینی سرا چی دی مینوال مینا چی مسترا سمرا مینا دو مشتا سمرا قدر رکی سمرا احترام رکی ای مجھا کوشش داوی چی مجھ کل مینوال دو پرا شان نشو پرا گرمو نرودو چی اغی سرا دی مینوالو او دی معاشره چی سمرا اصلاحاتو مجھ پو گڑا مندی اغا وکو بالکل یو جہان مننا چی سمرا الفاظ دی او مسترا نشتا دا چی اغا زادا کن دیکھ پلو مینے والو اگر شکریہ ادا کو بالکل فیس بک تلا رہے ہمارا غلط مسترا اور پھر دوست للا چکن دا رو غلط دے ڈیری میں دے پاس تر غلط یہ چل للا سلام وعلیکم السلام او جی بالکل پھر دوست للا یو یہ چی عثمان بڈھا تھا ہمیں سلام نو کا وعلیکم السلام آفتاب بھائی تم سلام کا وعلیکم السلام پھر دوست للہ ٹھول ہوتا دے سلام ورس دل دے ہوا پو چپو منے وکا سرور چکم در ولا دا دے ڈیری مدے پاستا دائی مش خوش ملگرہ خوش کلیک یہ چی اختر نواز خان ڈیر ڈیر سلامونه وعلیکم السلام تو سلامونه هو قبول دی دی مش سلامونه چې کوم دی اغا قبول کا او سلام ته دی وعلیکم السلام پروگرام زړه دن کې هر کله ته وې او ریډیو من 88.4 کرک پیم دی کې هم هر کله ته وې او بالکل ڈائل کې ول موبایل کې 0927-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام ہو جی بالکل دا کال چې کوم دا ڈراپ شو او السلام علیکم السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سوک تیر سر دیکھوں زوینا کلوٹ نہ سر سوک تھا بے نام پیخور خو پیخور دے کہنا یقینی سر پیخور پیخور دے او یو جہان مننا او ڈیرا مننا دے کال کولو ہو بے نام کال ہوں کنا ایچے نومے مدے سکائی خوجا نما چی کو مدو آئے نشای علاقہ او بالکل ڈائل کے 0927-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک پیر سر دکم زینہ آواز دے ڈیر کام دورور لڑ دے آواز اوچت کا اینچ آواز دی اچت کا لٹ آواز دے ڈر کام دا سگنل نشتا کا سم سلا دوں او شکر دی الحمدللہ او تو کوشش وکا دوبارہ کال وکا آواز دے متسین درسی صحیح شولا ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا او جی بالکل مینا والو کچا ہم مشتا آواز نرسی او زکا جو ٹائم مسترا کام وی او دوے گھنٹے وی او بیا ہم دی مینا والو مینا چکو مدو مجھا تندہ نمتی جی کے نا جی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام نیکیلی احترامات میں قبول کا خنواز وعلیکم السلام نیکیلی احترامات تیر ورسدل مسوک روغلال او دکم زوینا
2: خنواز اللہ رکیب کٹک خبر ملک سنگی
0: او رقیب خټک ته پروگرام کې هر کله ویو استړه ماشه رقیب خټک موږ چې کوم سفارش ولې لوړلې
2: نه نه اختر نواز لاله چې د سپي وړي کې ولې چار مې واغه بس یل شي په موټر سایکل وتا دا بس بیا ورو ګرځدل بابا
0: شا شا خیر خیریت سره ورسې دی
2: خیر بس تاسو دا وګونی دی بس ورسېدل خیر
0: ډیر مننه چې پروگرام ته هم ورسېدل او خیر و هم رسېدل بالکل نمبر ولگولی پوئ شو نموچ یو جہان من نہ دیکھو دا تو سی مین دو
2: بالکل بالکل ادا سمرا لسن چی دی خاص کر دی مجا بزرگ کیما تکن چی دی اگتا زا دوا گوئیں چا اللہ پاک دی مشتا حسا مشتراتا و سلامتا لپک کرتا و
0: لری
2: بلکی مورین حالا پک پچھتے ویلے چی دادا سی دی دا خو د موجا د پښتنو چې څومره د بزرګ کسان دي دا خو مطلب د شملي ویلې ویو درنه لري ځای شي کنه
0: بالکل بالکل
2: نو موږ دا و دی ته چلا پاک دا د ته ډیر عمرونه چې څنګه ډیر لوی عمرونه ورکړي
0: امين امين امين
2: بس پروګرام جوړې دونه دا ته خو پاتره زه په دې سره مې لگاو دا او په دې سره ته وایم چې
0: بالکل په دې سره شریکه کړې کې خټک په ورسا
2: وای چې هلس د محبت امن د فاره شرط زو هلس د محبت امن د فاره شرط زو رضا د نفسو دې اشاره شرط زو هلس د محبت امن د فاره شرط زو رضا د نفسو دې اشاره شرط زو او په نشم کلی ستورې سمې کلی کلی اوسه کوئی نشم خپلی سوری تا میں طولی گلے وکڑے ما ویل کزو تا دوارا پلارا چرت زو
0: پلارا چرت زو
2: زنی مو ترمن زلارا خدا نا چرت و نو یا زنی ترمن زلارا خوتا نا چرت و نو یا رضا نا وقت کی گی کنیارا چرت زو
0: رضا نا وقت کی گی کنیارا چرت زو دیر الا دیر الا
2: بالکل اختر نواز اللہ شیر شاعری میں سره شامل کړی دی پروگرام کې دی پارٹیسیپیشن ویلې چې خما ها دلته کې موږ یو کنه به موږ یې را پروگرام چې دا څنګه میچ کنه بیا لکه بالکل فان نر کوي
0: صحیح ډیر مننه رکیب خټک یو جهان مننه چاته دعا سلام
2: بس سلیم کټی خیل صاحب کا پروگرام ور یا شوکت لالا تا صدر وزیر تا صاحب لالا تا او د څومره ګل ګل بلبل لیسنر کی دي د ټیم باندې چې ریډیو مون ور وی هغه د فریکوئنس دی لاري ور وی کدې سټریمینګ دی لاري ور وی کدې ټوب دی لاري ور وی دا بعد د اوسی په دوه غانو کې مده یاد ستي د لوی الله اما
0: ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه او جی بالکل دا مسرا رکیب خټک چې مسرا پروگرام کې روغلا او رکیب خټک یقیني سره چې ډیر زبردست شاعری دي شامل کړه او بالکل تو دے پر وزو دا سو شیرونا دا سو ٹپے چکم دی دا ڈلیکم ایچے مور تا میوایا مسفر دے مور تا میوایا مسفر دے دا تور لحد میں مرتا ماویا حلونا مور تا میوایا مسفر دے دا تور لحد میں ورتا ماویا حلونا دا جنان مخ میں نہیرے گی دا جنان مخ میں نہیرے گی کا سلامت بدن میں تو رخا اور شینا ہاں بالکل دادا ڈلائی وی ٹھولو مسافر اور رونا تھا بالکل میاں والو پروگرام زڑیا دن کے چسم رمینے وال دی فیس بک دلارے اور اسٹریمنگ دلارے اور اس طرح اس طرح دے فریکوینسی دلارے چمش پروگرام اور بھی اگو ٹھول مینے والو تھا دادا ڈلائی وی اور پروگرام تھا بالکل روتلا لشے پدرو لیاروں میں دی میسج ذریعے سرا دی کال ذریعے سرا اور کمنٹ ذریعہ سرا بالکل تو سے پل کمنٹس چکم دی زر زر بتو سے فیڈ کے اور بالکل چبل سیکشن کے یعنی بل سائمنٹ کے چکم دا مجھے ردرم او پروگرام تھا نو اگے کے بتو سے کمنٹس چکم دی آشا ملو تے پروگرام بارخہ بھی جڑو ورسو پروگرام کے ریکال سائٹ تھا کسو چسوک تھا اور مسترب سو شریک کے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دیکم زینا بالکل ٹھیک ٹھاک یہاں این چورور میں سوک تر سراو دیکھوں زینا کندینا شیرنواز پروگرام کی ہر کل لئے تو ہیں ستڑا ماشا شیرنواز پو خیر روغ لے ریز دے پو خیر تیرا دو بس چی ریز دے شا تیرا کڑی او پروگرام زڑای دو نو اور وی رو سرا
1: میرا نم رو ری دار چی خبار سے تو پروگرام نا کنی خبرون بعد پروگرامون نا اور وان
0: اے چی خبرون بعد بزا خوب کو این چی سبیخ پل مزدوری تا ووز بیا صحیح صحیح اے جنن میں اچانک اور دال شاہ شاہ جی مزدیگار نہ متا انتظار لگے دلے وا چلو صحیح شو ڈیرا مننا او چی پروگرام تا تو خپل خوب چکم دا غالی دور کلال قربان دے کلال یو جان مننا دیکھو او نن دی زړې دونو پروگرام ته سره تر وړې دی زړې زړې خبرې سره شریکی کا دی تیر وختونو حواله سره نیو نیکه مسالې رو سره شریکی کا
1: و سره و مرګری کلمې کوي راو دې کو ټیم لاګي
0: زه چې ټیم ولاګي کنا
1: او ته ساتي دې رکی سره مرګری سره ملیا سو کا باندې باندې ملیا سو کا کنا
0: رکیب خٹکتا چاہتا دعا سلام شکر دے خیر خیریت چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا دکھال کول یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا شیر نواز دے خرک رنچ پروگرام کی مسرا روغلا ہوں بالکل خبر ہے تیری چکی دی کہ نہیں یہ رکیب خٹک روغلا ہوں بالکل دا رکیب خٹک چکی دا کہ نہ ډیر خوش رکیب خٹکتا او بالکل دا ډیر مینے نہ رکیب خٹکتا کنا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی رایت اللہ خٹک تا دی کوم زوینا اسری خونا رایت اللہ خٹک تا پروگرام کی ہرکلی وی استڑا ماشی پو خیر روغلے
1: ڈیرا مننا شکریا لا دمال
0: شاہ امین امین سرنگے رایت اللہ داوی چ ریس سرنگے تیرا شوی دون
1: ہیرا دیکھو
0: بس چ ریس د شاتی رکڑی بس مختب دواگانی کو امید بلرو چ مختب جمدن مبہم شتیر شی بالکل اے چخپلا چے او مجا حالات برابر کو جندون مو بچشی بالکل صحیح خبر پخپلو موٹو زور کا دانگور پشان بلتا وے گما کنا نو پخپلو مٹو مند چکم دا اغا زور بکائے پوشی زون بو پخپلا شکائے خپل معیشت کا بربرائے خپل حالات کا بربرائے او نو خپل بو کوش نو حالات چکم دی صحیح بالکل اگے مقابلہ بک اگے برداشت بک ڈیرا مننا صحیح خبر رہی تولا صحیح صحیح رہی تولا چاہتا دعا سلام بالکل بالکل بالکل بالکل
1: بابا
2: اثر غنم په ګراس کور اوس په دې ډېر خلک چې دې ډېر سره چې دا اثر غنم پیژې نه چې اثر غنم څنګه وو
0: بالکل
2: او
0: نو موږ بیر پیژنو کنه ان موږ بیر پیژنو کنه ته شو یو به
2: موږ خو پیژنو کنه اثر غنم ولا که څه په وچو به غنم بو دومره په چک شوال چې دونه په دومره په چک شوال چې هغه باندې وو
0: صحیح بالکل ڈیرا منا نہ رہے تو اچھا تو دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان منن جی بالکل مسر رایت اللہ خڑک دے سری خونا جی مسر پروگرام کی روکلا اور رایت اللہ مجھ بھی ویر پیش جنو کنا مجھ بدا مائی رس کو گپ شپ کو پوش دے خپل سمرا کشرون دی دا غو پو زینو نو کی بدا خبر چکم دا چو کنا او چی مخ کی بدا سسر غنم و تو دے کاتے بووی سڑے کاتے بووی او نلے بچ کم دی آغا کے دلے کنا بڑگون مخبل غویا چکم دی آغا روان کڑی دی ملا حزان مندے بچ چک شوال او چستر کے بساک وائل پوش وی دبی غمزہ کچکم نو کرا لے ہم وا کنا زکا چش پیشما بوان دا سے ٹائم کے کنا نو خپل یو به کړه وا جی بالکل فیسبوک تلاری مصر رغلا دا عمر حیات عمر چکم دا غار غلا دا ډیری بده پاستا ایچ اختر لاله سلامونه کوم او طارق بھائی څنګه دا وعلیکم السلام طارق بھائی خو بالکل ٹھیک ٹھاک تا شور بار دا امید دا چې تبه هم شوه ایچ ټول سٹاپ ته می سلام کوم او وعلیکم السلام ټول سٹاپ ته دې سلامونه ورسېدل ہو جی بالکل مصر رغلا دا عبدالرزاق خټک رغلا دا ایچ السلام علیکم اختر نواز للا سنگئی پروگرام ډیر زبردست دی او دا سمرا ملګری چې پروگرام اوري اغه ټولو ته سپیشل السلام علیکم شکریا او یو جهان مننه عبدالرزاق پروگرام زړه دن کې هم هر کله ته ویه او ریډیو امن 88.4 کر اف ایم لیکه هم هر کله ته ویه ستړه ماشه په خیر روغلې امید لرو چې تب هم روغ وي جوړ وي سرنګي شی بربرې مسافرتیا سرنګي روانه ده او الحمد اللہ مل خیر رغل دا مسرا پروگرام کی یہ السلام علیکم او وعلیکم السلام یہ چی او میں ہوں الحمد اللہ مل خیل او فرام لاہور او ویلکم ٹو دا شو ڈیرا مننا الحمد اللہ مل خیل او چی لاہور مسفر تھی کہ ہم دے مش پروگرام چکم نا او نمس گائے نو خپل پروگرام زڑا یا دنا او ریڈیو امن فیملی سرا ار وقت جڑا ہوا وے او یو جہان منن دیکھو شکریہ الحمد اللہ مل خیل ونس اگین جین کڑی یو ایچ دو چیزوں کی عادت بنا لے مدد کرنا یا کم از کم کسی کو نقصان نہ پہنچانا بالکل یقینی سرا چے دا یو یو عادت چکم دا ناموش پزون کے رولو نو یا کم از کم مش سر رندون چکم دا نو آغا با مش شتی ریجی کنا کچا تا ایچ فائدہ نا شیر رسولا نقصان رسول کوشش چکم دا نو اہم ما کو چغیتا نقصان ورسای او وزیر گل دیوانا بیٹنی جین کڑیو چ سلامون اختر نواز بھائی وعلیکم السلام وزیر گل دیوانا او پروگرام کے ہر کلے تے وے استلا ماشے پو خیر روغلے ایچ ایم وزیر گل دیوانا بیٹنی او ماشاءاللہ زڑے دنا پروگرام ډیر زیوت او خندوار دا خواندرو کئی یو جہان مننا زڑے دن پروگرام تو مزہ در گئی شکریہ او بالکل دیسرا احتشام خٹک چکم دا غی جین کڑیو چ سلامنا اختر نواز انکل وعلیکم السلام یو جہان مننا احتشام پروگرام زڑے دن کی ہر کلے تے ہوئے ہیں اور ریڈیو امن 88.4 کر فیملی کے ہم ہر کلے تے ہیں پر خیر رو لے او احتشام خٹک ونس اگین جین کڑیو ہی چھے ورکنگ فوکس کے سرادا او بالکل یو جہان مننا او بالکل لاسه تلیمی ادری چې کومې دی ابو سرا سرا به کنه چې تلیمی د نور لره شي کنه نو بیا خو نه کیږي کنه او سبق ویل چې کوم دی دا هم ضروری وی او وزیر ګل دیوانا بیٹھنی جین کړی وان سگین ای چې اختر نواز بھائی او وزیر ګل دیوانا بیٹھنی هم او ٹھپې دی او ټولو اوریدونکو ته وادا کلک ترته ولاړ یم پوادا کلک در تولاڑیم موسم خونیم او چې رنگونه بدلوما یو جهان مننه د ټپوتا د سلمونه د زړګي رنگونه بدلوما د زړګي لشکي وینه راکا د زړګي لشکي وینه راکا زخمی زړو تا پسې ډیر جړلی دینه

0: جی بالکل وزیر گل دیونا چھ ودا پوادا کلک ترتا ولاریم موسم خنیم چھ رنگونا بدلاوما د زړګی لش کی وین راکا د زړګی لش کی وین راکا زخما زخمی زنا تا پس ډیر وینې تل دینه اشنا می گل پلاس کی اخلی اشنا می گل پلاس کی اخلی زید زړلو ازغی پزړه پوری ستما یو جهان مننه پروگرام کې شرکت کولو وزیر گل دیونا بیٹنی ودا سی خوجا خوجا شاعری کړه. ہاں بالکل مینے والو پروگرام کی ویرسو کال سائٹ تک اسو چی سوکتی او دیکم زنی مصرب سو شریکی جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا خوش آواز دے چا دا او دیکم زنی شکیل خان دے ڈومیل نستڑا ماش شکیل خانا پروگرام کی حرکہ لیتے ہیں سرنگی شے بروبار یہ شکر دی الحمدللہ بس خیر خیریت تا اور روان دا پروگرام شیو سرا ریز دشاتے رکڑے
1: خبر بار الحمدللہ بارو میں خوب بڑائی
0: نوے او برو نو او برون خو وشوال
1: نا نن خو نو دا سرز خو کنے در درو نو
0: نا خو وڑا آغا خو بیار غلا ہیں کنا جا خو بیار غلا ہیں سمندر تسی بالکل سرنگ نور سیات میں زد شدا
1: الحمدللہ
0: وقت سر ہوں دسرا.

0: ریکان میں. تو سبحان میں جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سر دیکم زینا
1: تولا خبر کو تبلی لوا کرنا
0: تولا دی دبلی لوا کرنا تولا پروگرام کی ہر کلے تو استڑا ما شپ خیر رو لے
1: جنا تی جی جنا سی لنا کرن دی چان دا تقریبا 10 بجے نہ لگیا بس کال ملا
0: بس خو خام خا چی مینه والو مینه وی او لائن بیزی وی او کال نمیلی وی جی کنا او نو خا خا با تو سی اٹرائی چی کمو دو بار بار کوئی خو دا خو کسمت والا چی کمو دو بچ آغای گھٹی کنا
1: للا کرنگ چالا خیر دا تو پروگرام خو دیر وقت نور دا نور خا ترکزیز والا خا راک تیتی والا خا
0: صحیح صحیح ڈیر مننا ڈیر مننا چیتا دمرا انتظار کائے او دمرا مشتمین روکائے او یو جہان مننا او نن دیکال ہم ملاو شول فرسٹ ٹائم دیکال ملاو دا او نو زڑے دنو پروگرام کے او پروگرام زڑے دنو کے ہر کلے تے ہوئے ہیں او ریڈیو امن 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے تے ہوئے ہیں ستڑا ماشی چی تو سے دمرا انتظار وی دمرا تمام وی او تو بو سویل چے مکال ملاو شی زب زڑے دنو پروگرام کے سا شریک کون صحیح جب 5 روپے من خرچ کر ال تک میلے کے سامان پو خستال صحیح صحیح گاڑو تو خواہش ہوئی چیز درمی یہ چیز سمر پیدل مند سفر کوم آغا خواہش ہو بیا صحیح پیدل مزل سر خدا سی کہنا چاہیے سڑی بدن چکم دا حرکت کئی او سڑی صحت شبر بار ہوئی صحیح ڈیرا مننا عید بادشاہ پروگرام کی شرکت کو بولو یو جہان مننا او چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان مننا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او جی بالکل داؤ مسرا عید بادشاہ چه پروگرام کے مسرا روغلا ہوندے دبلی لوا کرنا پروگرام کے مسرا شرکت وکڑال یو جہان مننا. او جی بالکل او میسج ذریعے سر ہم ملگری روغلی دی گنا ہو بالکل میسج نہ چکم دی او بحال شول نو ڈیرا ڈیرا مننا. او بالکل تو سے میسج اس چکم دی اب ہم شریک ہو لرب تو سے انتظار چکم دکوائے

0: ہاں جی بالکل ورزو کلر سائٹ تک سوچ سکتا ہوں. علیکم جناب مصطفی صاحب شریک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل تو کال شکم دا ڈراپ شور. بالکل تو سب ڈائل کے 0927-291-292. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیسرا دیکم زوینا آسی مستر ماشے سرنگی آسی ماشے بروبار ایسی آت مزاج چدا شکر دی. بالکل وقت سات شاتی ریجی ریز دشا تیرا کڑے بس شادی تیرے کڑی او کلی کی دی تیرا کڑا کا بری سفار وے
1: نازا دی کندور یا
0: نا نا ہوں مجھے کور نا ہوں سفار وے کنا سایی سی ریز دشا تیرے کڑا دیکھو نکے
1: الحمدللہ
0: سو دو مودو دے وش وکنا او چکلا منگئی شی اسے ماں چی سمان گرون شی او بتو سے خواش وے کا سمان ارزون شی بتو سے خواش وے
1: نہ گرو نہیں
0: نہ سوکائی نہ گرو نہیں نہ سوکائی بے مجھے خوشو لو

0: اسے ٹماٹر میں مٹر سبزی میں جی خرچہ ہے کہ نورہ دا سے خشک سامان خرچہ ہے پرچون سامان داری کی سبزی میں جی نہ خرچہ ہے شاہ شاہ چاہا دوری بھی پرچون سامان بھی ایچ مجھ طرح ٹول ملٹی نیشنل کمپنی بھی ایچ باقی کے گاہک چکم دا دان بھی یہی چے دا شاہ گرون دا یا اسون دا یہ اوریجنل تکل سی چی دا ملٹی نیشنل کمپنی دا سائی اسے مر دیر مننا او بس مجھ بدعا گانے کو چے تو تخپل کاروبار کے برکات بھی او چے عوام تر درمی عوام دینا خواہش بھی او کلی والا دے علاقے خلق چکم دی آدینا خواہش تھی کہ خاپا دی شکر الحمد للہ بس عہدہ سے خوشحال سوتا اور زکا چی دی کندورا یا پیسے بھی دا کلا کلا ہی کہنا دا لوس خیرا دا نو دا خلق چکمی دے خلق مینا چکمی دا بتل تل وی صحیح ڈیرا مننا او نور بس شریک ہے رسرا ایم ایس ڈی تے دعا سلام ورس دل دے ہوا پچپو بالکل راس کے کتے دے ہوا پچپو ورس دل وعلیکم سلام ابو دوسی ڈیر مننا دے کال کولو جی بالکل دا موسرا اسم یہ چ للا دکندور یا دکندورا کہوں گا نا بالکل دکندورا چکم دو کنا تجارت کے مینا والوں او برکت تک نا یہ چ دا ڈیر دے پیسو چکم ایسا دو دے رزق نو دا پو تجارت کے دو چسو کم تجارت کئی چ صحیح طریقے سر کئی او نو جہیز گٹلی کئی او نو اگے کے ڈیر زیوت برکت وی او نو خمور پو برکت تک اسو مجبو موجودہ زیر ڈیر گٹلی تنہ کسو گنا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دکم زینا آواز دے چکم دا کٹ کی جو ڈیر موازرت سرا آواز سپا کا آواز کلیئر کا بالکل بیا پروگرام کے کال زو کا جی السلام علیکم وعلیکم السلام او بالکل او بار بار یہ مینے والوں کا نا چیک کل ہم دے چا آواز صحیح نہ رو درمی آواز لشکی صحیح کوئے یا سگنلو زوئی تو درمے او پروگرام کے وقت دیر کام وی او مینے وال زیوت وی او کسی چیز چی للا بلڈ پریشر موہائش وا لوس فی مور پیجی او کال مو دے دس بجے نہ لگ جائے او کال نہ ملے وی جی کنا او چی کال نہ ملے وی جی کال ملاوشی یہ تو سے گپ شپ مسترا وی او بیا خبر صحیح نہ درمی آواز مو صحیح نہ وی او بوج بو دیر معذرت سرا تو سے کال سے کم دا اگا ڈرپ کو پل آواز پل زوئی آبو کلیئر سوتا ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل 0927-291-292 جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام آواز دی کلیئر نرسی اوسو کی دکم زینا اور ریڈیو خود نہ لگا والا ریڈیو باندھ کا سوک تی سر دکم زینا فیضہ وزیر ہوں او فیضہ وزیر پروگرام زڑے دن کے ہر کلیتے میں ستڑے ماشے پا خیر روک لیں بلکل خیر خریات تا اخفلہ بیاسیات میں زد شدہ ریز شاتی رشوی دوں پیلا زل کال دا پیلا زل کال دا بلکل چی اولینے زل سکھ ہم کال وکی اگو تا مجھا پروگرام کے ہم اور ریڈیو من پیم لے کے ہم ہر کلے وی ستڑے ماشے پا خیر روک لیں سرنگی زرد درزی جی او بس مجھ پا دوگانی تا کبو پوشوی چی آلائی تو زرد چی کم دا آغا شکی کنا زرد آسی درزی جی او زکا چی زرد دلکن ندی چی دلکن نی بے خسرا مد شی این چی دلکن چی نی بے خسرا مد شی دیر مننا سدی روڑی پرگرام تا یو شیر یای او تچ رغی جنم با شیر سرنگی ویای نشی
1: بودا یای
0: صحیح ویای تاسو کلیوال لیوانی شوائی دی او دیر مننا دی کال کولو یو جان مننا چاہتا دعا سلام زرسانگا چا کوشش پکو او چې زرسانگا ولگو وقت دیر رو سر کام پوتے دا کپا دی پروگرام کے نشی نیکس پروگرام کے بے تشریک کو دیر مننا پروگرام کے شرکت کولو یو جان مننا او چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل دا مسر فائزہ وزیر پروگرام کی مسر کلی چلالا زرسانگ ترچکو مدو آغا والا گوا گنا ہاں بالکل زرسانگ ترچکو مدو اکثر مسر پر زڑے دنو پروگرام کے چکو مدو مل مناوی گنا خو چونکہ دے پروگرام پیٹرن مطابقا او مش پروگرام تا چکو میں گانے روڑو کمی سندری روڑو او نو هغه مطابقه چې کله فرمایش شي پوکې هغه سندرې چې کومې دي پیټرن پاتې شي کنه او بالکل تاسو فرمایشونه او تاسو او چې موږ سره کوم پارټیسپیشن وي هغه دا سر په سترګو خو که موږ پروګرام کې چیرې معذرت سره هغه شریک نه کو نو هغه باندې موږ بخنه غړو نیکسټ پروګرام کې به موږ تاسو ته لازمی شریکو. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستڑی ما شاید سوک روغ لل پتو رشپا دی کم زوینا ڈولونا ڈولونا ڈولونا دے رہ لل ڈولونا دے رہ لل بیا سائی دے رہ مانا نا بالکل دائی ڈولونا بسی بیا کالو کل چی مجھ کو بلاند رہے تر وشتے وہاں ڈول والا چې کوم دا رول نه ولال کنه بالکل هغه ورک وو کنه غوته مو یلې یو چې تاسو روښه خو هغه چونکه روغلی نو او نو اوس په کوشش وکړو او چې ډول چې کوم دا هغه روشي کنه او نو هغه هم پروګرام کې ته شریک وو ډول نه. او جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا خو بیوٹیفل دا چې کوم زوینه دا شکر دی خیر خریات تسیات مزد شدا بالکل بیڑندی بیڑندی چکم دی اغا لوٹ شی پوشی چپ تفصیل سرا غلی تک چینو میلس وکو شکر دی بالکل شبر و باری سر اخبلا بیا ریز دشا تیرا دو زڑا یا دونه خو با دا ویایی چه موسم چکم دا یخی جی اغی سر غوڑ خروپی جی او تو سی با دی برق و بو استعمال نا پریز کوئی
1: دا مرد کور که بیشه جو که دا برق که دا بس ختم که
0: بالکل تازه او بد شه دی برق و بکای ختم زڑا یا دونه دا یایی او بیا بای تو سی غوڑ چکم دی اغا سایی وی انفیکشن منه کی بالکل ټول سمره مینوال دی دی موږ غږ आवाज اور وی او ته موږ دای یو چې تاسو سړی او بچی کوم دی اغه پرېښ دی کنا او
1: اوس خاله چې کار مرته کای بچی سر خلی چې بچی تاسو سړی وبو چې تاسو سره خرو دی
0: دی او بالکل او دا تروت انفیکشن هم کای اغه سره چې تروت انفیکشن وشي او ایتو اور خرو پشي اغه سره ټیمپریچر چې کوم درو درومي بیا په ځون پیسې لګای پیسے مال سڑے مات شاہ پوش موت ہونے الو کہ زڑے دونوں پروگرام تیار ہوڑا ہے بس چیوار جی دے جمی جڑائی وی دا سٹولو مینوال دا نجدے نجدے مینوال چکم نکنا نو هغه ته به یی چې نن بالو کو بیا کنا دا به په سیګر زو کوئی شرګر دو به نه ان شاء الله ان شاء نور خیر خیر یت
1: زوی زوی دې په بل خبره خبره تا کلا
0: ها
1: غریب عوام دې پردای وا خبره ته کای مثال و تنای سر نشی رو لاوای سر کنی شی رو لاوالا شارم دا چرگا ہو کی کنا
0: شای پا که وڑا کی شغات پیوز وی پویش دا سپل مان زی تولی پا سوکی ہوئے کات کپشی مندی
1: پیوز بدرانگی دا کرکری وی پویش لیش شای جو رکری دا زبر وای چې مخاله یې چې وای یقیني وو څه چې هغه وطن چې هغه بده پیری شي پکې یوه یې زړی لوسه دوه سره کې تاسو سرګینای چې دوه یې سره کې دي کلمه وای ته وای لای صلاح من دون الله کاشفا
0: او یې څنګه جاي صحیح بالکل
1: یقیني دې یا چې دوی به وای چې را او دې بجا دې هغه سره هغه څنګه راځي بچا هغه څنګه
0: شرکت نواز بھائی پروگرام کے سر شرکت کولو دی وخت ر کولو یو
1: جی خبره کولا
0: سلور پلے کوا
1: پروگرام کے نسرولا
0: سید حسن استاد
1: بل پروگرام کے لگا زرسانگ والا مرغی
0: والا بالکل بالکل کلا پروگرام کے طریقہ عزیز سرکشین پوشی راز بھائی سرکشین گپ شپ لگو کنا نو بھائی چې گپ شپ چې شروع کو او بیا گا گھنٹہ دس رونا تیرہ شی دیوا گھنٹہ کچھ دیوا گانا پلے کہوں چی متاثرہ پاتا نو لگی جی بزاون چلو دیوا گانا پانچ منٹ پوتے شلو سیوا گانا و چلاوا کنا باقی کے گانے مونا پوتی شی دیرے مجھے گپ شپ لگو زکا جی مینوال دی آغا ہم دمرا گلا کئی جی مجھ کال میلا وہ اس تڑی ستو من شلو او کوشش موکرل کال من نشول میلا ہو
1: تب داستر وکی کنا ہوتا ہوں اگر مجھے پیچاری سا شاید زکا تیس دو دیتا پشا گیر گیا کنا تب پیرا زون تا پا کاغاز من دیو جی کا کاغاز زون تا پا تیبال کشیر دی کنا
0: صحیح صحیح بالکل زون تھرا بس سلور کے سٹ ایک شیر دم اب یو کے سٹ پھر چاہوں بالکل یزمت خان بھائی اس پروگرام کے پروگرام ہم اوری پروگرام کے پارٹیسپیشن کی شرکت کی بالکل میں پیشندل ہوں بالکل میں پیشندل ہوں مجھے خبرو روک لال پروگرام تھا مجھے ہر کل استڑا ماشے پہ خیر روک لے یہ چیز ڈر دل ہوں بالکل عام ہوئی تو صحیح بالکل کل کل دا سی ویکن اخبار کے ریڈیو تو چکال کئی دا فیملی چینل لوی کے نا صحیح ڈیرا مننا اختر نواز بھائی وقت دیر سرا کام دا اور فرمائشی نے خم بھی یو جہان مننا چاہتا وہ دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل دا مسر اختر نواز پروگرام کے مسر رولم جی بالکل میسج دلارے ہم رولی دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام اختر نواز للہ سرنگی شے بروبار یہ الحمد للہ اور ٹھیک ٹھاک ہم امید نرم چھ تب ہم روتا شوے چھ رکیب خٹک دے کلینا ٹولو اوریدن کو تا سلمنا عمر بھائی ہم اسپیشل سلام او تا تا وعلیکم السلام ای چتا تا ڈلوی او کزرتا سل زلا تسلی کزرتا سل زالا تسلی ورکم سترگ لیدل جنان کلا ہے روینا سترگ لیدل جنان کلا ہے روینا او ڈیر مننا عمر او بھائی پروگرام کے رسرا شرکت کول یو جہان مننا جی بالکل دا میسج لاری ایچ زو منصور وزیریم او دا منگل ملینا ماتا تا وائی مزدی بے آئی تای بالکل دا مشمل کڑے ہو کنا او دا مشمل کڑے ہو او ایچ ای مزدی بے آئی تا او می او چشمیر وړي دی او زور دلی ما ته روډو روالا دا یو جهان مننه او جی بالکل منواله پروگرام وخشي کوم د عام همر سره بس ختمه دوګه دا او خو د یو سندر چې کوم دو او دا او بالکل تو سه ور ور سره د سره سره بز اجازه چې کوم د هم دینا غوړم بیا او بالکل د زړ سانګ ترور په आवाज کې ای سره او د فیصل په आवाज کې او دا بر سره انجوئے کوئ او دے سرا سرا بتو سے اجازت چکم دا اہم غوڑا

جی بالکل مین والا پروگرام اخ چکم دا اہم سر اختتام تر سدل بالکل جزت چکم دا اب ہم گڑو دا سندر چکم تو زڑ سانگ ترو دا سرا سرا فیصل کرن دا ہم اور بھائی جی بالکل مجھے اگر مین والا چ مستر فیس بک تلا رہے پروگرام کے شرکت کنا ہم ڈیرا من نہ کو اچھا مستر پروگرام کے کھال لارے شرکت تو کڑال بالکل ہم ڈیرا من نہ کو اچھا پروگرام ڈیر خاموشے سر ودلا ہم ڈیرا من نہ کو اچھا پروگرام کے میسج ذریعے سر شرکت تو کڑال ہم ڈیرا من نہ کو اچا پروگرام پو سٹریمنگ بنے اور دل ہم ڈیرا من نہ کو اچا پروگرام پو فیس بک بنے اور دل ہم ڈیرا من نہ کو او اچا پروگرام پو سٹریمنگ بنے اور دل ہم من نہ کو اچا مسرا پروگرام پو ریڈیو من اتا چی شر چار فریکوئنسی من اور دل اب ہم من نہ کو او د جان بالکل واہ چی پورا شی کنے چن نہ کام شی کنا بالکل مینا والا پروگرام واہ سر تر سدرا دا چکم دا گوڑ او دا سندر چکم دا بتو سے بالکل دعا گانوں کی چکم دا مبیوت سوتے او پروگرام دوران کے کسدا سے الفاظ وطلی بھی چاہے مدی چا خطیر چکم دا درن شو بھی اگے مدی با خنا اوڑ ما